0: 9時の NHK ニュースです。今年8月の働く人1人当たりの現金給与の総額は前の年の同じ月と比べて 3.8% 増加し、4年8ヶ月連続のプラスとなりました。また物価を反映した実質賃金も 1.5% 増えて8ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行い、今年8月分の速報値を公表しました。それによりますと、働く人の基本給や残業代などを合わせた現金給与の総額は1人当たりの平均で31万1364円と、前の年の同じ月と比べて 3.8% 増え、4年8ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は27万7861円と、前の年の同じ月と比べて 3.8% 増えました。こうした中で物価の変動分を反映した実質賃金は前の年の同じ月と比べて 1.5% 増加し、8ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は春闘の賃上げの影響が所定内給与の着実な増加につながり、全国的にも波及してきたとみられる、引き続き動向を注視していきたいとコメントしています。ウクライナの最新の世論調査で軍事侵攻を続けるロシアに勝利できると考える人がおよそ8割に上りましたが、間違いなく勝利すると考える人は今年7月の調査と比べて減っていることが分かりました。ウクライナの調査機関キーウ国際社会学研究所は6日先月12日から21日にかけて1000人余りを対象に電話で行った世論調査の結果を発表しました。それによりますと、軍事侵攻を続けるロシアに勝利できると考える人は 79% で、圧倒的多数のウクライナ人が最終的にウクライナが勝利すると信じているとしています。一方、間違いなく勝利すると考える人は 47% で、今年7月の調査に比べて13ポイント低下し、勝利への確信は低下したとしています。また戦闘終結のあり方をめぐっては、ウクライナは国家としての存続と独立を維持するが領土を失うことを余儀なくされるを選んだ人は 41% で、去年2月の 33% から8ポイント増えました。一方、必要な限り戦争に耐える用意があると回答した人は 62% となり、調査機関はジェットエンジンを搭載したロシアの無人機による民間施設への攻撃の開始は国民の士気に影響していないと分析しています。日立製作所と産業用ロボット大手のファナックは、 AI が自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI の分野で提携し、来年度の実用化を目指すことになりました。フィジカル AI をめぐっては、さまざまな現場で生産性向上や人手不足解消につながると期待される一方、熟練工のノウハウをデータ化してどのように AI に学習させるかが課題となっています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、ドルに対しては昨日より27銭円安ドル高の1ドル158円37銭から41銭となっています。ユーロに対しては52銭円安ユーロ高の1ユーロ178円23銭から24銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて58円34銭高い7万742円32銭となっています。東証株価指数トピックスは 5.80 上がって4189.36となっています。この時間のニュースは芳賀がお伝えしました。9時5分になります。ふわふわ
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり滝川舞子です。
3: 大石まどかです。
4: 岩本久美です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうをお送りしていますが、今日は水曜パーソナリティなっちゃんは広島でのコンサートがあるということでお休みなんですね。
3: 長期でね、
1: はい。そこで、お三方演歌卓球部のメンバーの皆さんにお越しいただいています。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
3: お願いいたします。
1: 先週パーソナリティを務めてくださった島津悦子さん、はい、水木舞さん、椎名幸子さんは、うん、なっちゃんの話によると、まあ、比較的おっとりしたお三方ということだったんですが、はい、今週は攻めのお三方と、
3: はいはい、攻撃ではなくて、
1: ね、攻めなんですね。
3: はい、はい、まあでもその、はい、五代さんおっしゃるのは、はい、やっぱこう卓球スタイルだと思います。
1: 卓球のスタイルが攻めのスタイルだと、
3: はい、人間の、ね、はい、部分
1: じゃなく
3: て、ちょっと入ってると思うんですけど、なくもないと思うんですけど、はい、でもそのなんかふんわり返すじゃないですか、あの3人の卓球は、
1: ラリーがこうふんわりしたラリーをするんですね。はい、
3: でまあ久美ちゃんと私は中学時代卓球部だったので、はい、そういうのではラリーをやるとこうパンパンパンパンってやる、そういう攻めですよね。
1: はい、滝川さんと岩本さんは中学時代に卓球部で、卓球の経験者で演歌卓球部のメンバーであると。
3: 五代さんもね、もちろん卓球部だったんですけど、なのでそういうラリーの速さと、うんうんうん、さっき言ったみたいにこう打ち込まないと負けるって、はい、勝ち負けが勝負なので
4: そう。でもさ、五代さん言ってたよ、うん、あの卓球はね、うん、性格が悪くないとできないよって
3: そんなことないよ卓球部の、
4: ね、まあ、冗談ですけど、

0: かけるか、
1: 回転をかけて、
0: はい、バックでかけるかっていうので角度が違うんですよね、ラケットの、
1: はいはい、
0: それを瞬時に、はい、打った瞬間に見抜かないといけない。だからものすごい頭使う。
2: そう、私もやって思いました。
1: 大石さんは卓球初めて。
2: 私はもうピンポンぐらいです。ピンポン遊びぐらいでやったことあるんですけど、こんなにハードなんだって瞬時にいろんなことを判断して、はいはい、私はバスケ部だったので、
1: あ、そうなんですね、
2: バスケと陸上だったので、はい、だってね、卓球台の周り、まあ3メーター範囲内ぐらいでしょ。うんうん、3メーター4、はいはい、それをあの判断をして動くって、そんなにバスケットコートみたいに広くないんだけど、ハードだなと思いましたね。
0: だよね、久美ちゃん。
3: そうですね、あの相手に申し訳ないなと思ってたら勝てませんし、そう、先輩後輩とかないから楽しいのであって、あのスマッシュ打った時に五代さんのお顔にピチって当たった時に、終わったなと思
1: って。岩本さんのスマッシュがなっちゃんの顔にヒットした
2: と。そしたらそれが攻撃になったんです。
1: それな、 顔のどの辺に当たったんですか。
3: もう本当にほっぺのあたりピチッと当たって、はい、そしたら五代さんが、はい、やったって言ってすごい攻撃をしてくるっていうのが楽しい。
1: あ、楽しい。
0: そうですね、私も一回やりました、その上に上がってきた時に、はい、五代さんだと思ってるんですよ、
1: はい、
0: 打ち込んだら申し訳ないと思ってるんですけど、ダメなんですよ、その火加減すると卓球に申し訳ないんですよ、
1: はいはい、で卓球に申し訳ない、はい、
0: やったって、やったと思ったね、あれだよ多分攻撃って言われた。
3: 多分ね、それ修正ですからね。
1: そういえばお三方のそれぞれ その卓球部の中での役割っていうんですかね、はい、そういう先週のお三方にもいろいろその料理担当とか飲食担当とか、会計とかなんかいろいろと伺ったんですけども、はい、何かあるんですか。滝川さんは何か。
0: 私はもう本当になんか賑やかしっていうか、
1: そうそうそう、賑やかし、
0: よく喋ってるし、はい、なんか五代さんっていろいろねアイデアマンなんですよね。あれしようこれしようとか、なんか言われたらすぐ乗っかって、まあそのまあ先週もお話しされてたけど、エア卓球、はい、みんなでご飯食べてて、はい、五代さんと何気なく始まったエア卓球から、
1: あ、はいはい、先週そのお話ありましたね、はい、演歌卓球部の始まったきっかけというのは、はいはい、
2: そうそう、お食事してて、はいはい、なんかお酒飲んでて、
1: はい、
2: ね、飲んでるだけじゃいけないって言って、うんうん、いきなりエア卓球が始まってたところから、
0: その時は負けました、ちゃんと。あのエアだ。
1: エアだから、はい、エアだから、エアは本当にもう自由自在なんですよね、は
3: い、すっごいんですよ、球が随分なんか 100m ぐらい上がってないっていうぐらい
0: 落ちてこない、
3: 落ちてこない。
1: エア卓球、はい、
0: 卓球やってる人しかわからないようなエア卓球、うんうん、で、まあ、だからそういうのにすぐ乗っかるのは私かなと思いますね。
3: そうですね、いつも喋ってる、ね、どこで呼吸してるんだろうって思ってくる。そうそう
0: そう、うん、神ちゃん、
3: 私は好きあらばスマッシュ打ちたいだけの卓球なんで、あの続ける気持ちを持ちなさいっていつも言われます。
1: スマッシュ、ね、スマッシュ担当みたいな感じですか。
3: そうですね、もう打たずにはいられないので、もっと続けようっていうあったかい気持ちでやらないと、もう相手とのこう打ち合いができない。
1: ラリーがどうとかではなく、
3: そうですね、だから個人の戦いじゃダメですね、
1: はい、大石さんはどんな役割
2: ですか。私はですよ、お二人は卓球部なので、あの逆にこう教えてもらうことが多いんですよ、
1: はいはい、
2: スマッシュの打ち方とか、サーブの打ち方とか、ルールとかも含め、うんうんうん、だからなんだろうね、
0: まあ、悲鳴部門っていうか
1: 悲鳴
0: もすごいんです。
1: 悲鳴ですか、はい、
2: そうですね、はい、そういう意味では声だけで盛り上げます、はい、
1: 声だけ盛り上げたい、ムードメーカー
2: とかとかっていうのはすごい出ますね。
1: それはなんかスマッシュを打ち込まれた時とかに出るんですか、その悲鳴が。
2: 出ますね、あと、はい、あの空振りした時とか。
1: あ、空振りをする
2: そういうのがあったりとか。
0: またね、靴もね、滑り止めがすごい強いのか、キュッキュッキュッキュッ言うんですよ。一番ね、賑やかな人です、
2: ね、そうですね、そういう意味では。
1: あ、ちゃんとね、やっぱり用具もしっかりね揃えて皆さん、ね、
2: そうですね、
0: 買いに行きました、
3: ね、みんなで買って、
1: 練習ってどれぐらいの頻度で行われるんですか。
3: 全員はなかなか揃うことがほぼないので、はい、ちょっと3人4人とかだったら月に1回
0: あればいいかな、
3: あるかないか、
2: はい、でも3時間ぐらい平気で休まずやります、
3: そうですね、
2: みっちり、
0: 汗びっしょになりますよ、
2: うん、
1: 一番うまいのはどなたなんですか。
0: いや、国ちゃん、
3: 五代さん、
0: 五代さんはね、もう平均に絶対にこう、はい、ミスがないですね。
3: ミスがない、重心が低い、うん、もうやってた人
0: 全然練習しませんけど。

0: しないけどいつも上手だよね。
1: 上手ですね。
2: そうなんですね。
3: 相手にならないみたいな、私たち。
2: そうなんですね。まあやっぱり経験者とね、経験が少ない人の差というのはあるのかもしれませんね。演歌卓球部のメンバーの今日お三方をお迎えしてお昼前までの生放送をお送りしてまいります。リスナーの皆さんからは〇〇部というテーマでお便りをいただいています、はい。ちょっといくつかご紹介しましょう。秋田の流れ星さん、あ、秋田県の方です、はい、山本さんと同郷の、はい、50代の女性です、はい。私中学高校と陸上部に所属しておりました。2つ下の後輩には女子マラソン日本人初の世界陸上競技選手権で優勝した浅利純子さんがおりました。1996年アトランタオリンピックにも出場された方です。その当時から長距離で頑張っておりました。私はというと陸上より歌うことの方が好きでした。高校1年の時3年生を送る会で全校生徒の前で陸上部を代表して男子のバックダンサーを抱えお久しぶりねを歌い大喝采を浴びました。当時確か俺たちひょうきん族で流行っていたんですよ。ああ懐かしい、私の若かりし頃の思い出話でしたということです。はい。そしてちょっと変わった方では埼玉県メガネザルさん40歳の男性です。はい、皆さんおはようございます。僕が通っていた小学校の部活動は面白い制度がありました。本来生徒が入りたい部活動に入ると思いますが、生徒ではなく担任と校長が選考した部活に入っていました。生徒の要望を聞きつつ人気の部活に集中しないよう担任と校長が人気不人気関係なく割り当てていました、僕は3年間不人気だったゲートボール部、漫画部、演劇部に所属していましたということですね。
3: 何で分けるんでしょうね、
2: はい、先生が決めているっていうね。
3: 向き不向き、
2: 向き不向きか雰囲気かどうやって決めている
3: んですか。面白いの、なんかある意味違うものがこう開花する可能性もありますよね、ま
2: あ、そうですね、確かにね、あのいろいろ自分が思っていなかった適性とかね、あるかもしれませんね。はい、皆さんの〇〇部引き続きお待ちしております、はい。水曜のホームページ、番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお寄せください。お待ちしております。さあ、それではですね、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。では、滝川さんお願いいたします。
0: ここが〇〇五代さん。
2: はい。始まりました、ここが〇〇五代さんということで、先週に続いてこのコーナーなんですが、はい、今日のパーソナリティ演歌卓球部のお三方が感じた五代さんの魅力を皆さんに紹介していただくコーナーということになっています。先週の放送の中では面倒見がいいとか、うん、太っ腹とか、はい、かっこいいとか、はい、粋というですね話がありました。で、私も一言申し上げましたけども、私は早いということをね、はい、いろいろね、衣装のチェンジが早いとか、放送が終わった後帰るのが早いとかって、
3: はい、でも早いといえば、はい、少し前に五代さん和震災という大きいイベント、歌のステージされたんですけど、はい、その時に来てくださったあの特別な方に自分が何か作ってプレゼントしたいと、うん、それで私が長く続けてる陶芸をちょっと教えて、小皿作りたい、豆皿作りたいっていうお話になりまして、ご指導させていただいたんですね。そしたら手際が良くて早い早い、もう本当にもうそんな手のかかることやんなくていいんじゃないのっていうことをやりたがるんですよ。
2: そうなんですね、
3: はい、細かいこと、それを全部早い、もうとにかく急いでやり通して、うんうんうん、私が作業するときにちょっと待ってくださいね、今釉薬かけますから混ぜますからって言っても、混ぜてる横からジャボジャボ行ってた
2: まだ整ってないのに、
3: まあ、ちょっと待ってください、
0: 待てない、
3: はいはい、
0: 待てない、わかる、目に見える、目にできる、
2: だから待てない、
3: 待てない、はい、でも完璧に仕上げました。
2: あ、でもやっぱりもうやりきらないと気が済まないっていう、
3: そう、やりきっちゃうからすごいですよね、
0: は
3: い、
0: そうなんですよね、器用だよね、
3: あの移動中の新幹線とか、はい、泊まった先のホテルとかでも絵を描いたりして作業されてたっていうから、
0: 飛行機の中でも写真見ました。
2: そうですか、
3: すごいですね、
2: 集中力がすごい
0: ですね、いつ休んでるんだろうって思うぐらい何かをやられてますね、
3: はいはい、そうそうそう、すごい早いです、
2: そしてですね、大石さんが考える、はい、 ここが丸々五代さんってどんなところがありますか。
0: も
2: う、
0: はい、まあ、さっき久美ちゃんも言いましたけど、はい、まあ、早くて何でもこう、何でもこなしてしまう、かっこいい、あとは
2: かっこいい、はい、
0: うん、何かこれをやりたいとか、はい、こうしてしたいみたいんだけどって相談すると必ず一緒に考えてやってくれる、
3: うん、そうそうそう、
2: 有言実行、
0: 有言実行、はい、そうですね。でなんか卓球部の時もその先ほどね、はい、エア卓球をして、まあ、食べてばっかりだと体に良くないからって卓球をすることになったんですけど、気がついたらもうあの卓球台を買われていて、ね、
3: いいんですよ本当に、
0: 全て道具が必ず揃ってるっていう素晴らしい、
2: 形から入ることも大切にするっていう感じですね。
0: そうですね、なんかそうすると、まあ、私もそうですけど、うんうん、あのなんかやる気がまた湧いてきますよね、うん、やらなきゃという気にもなりますし、
2: かっこいい、
0: かっこいい、ね、
2: かっこいいエピソードがやっぱりいろいろ出てきますね、
3: うん、私はね、はい、もう武将だって呼んでるんですけどね、
2: 武将ですか
3: でも強い、だから武士、
0: はい、強い、
3: もうなんかもうなんていうんですかね、スパッと何でもやってくれるし、はい、あの切り口早いし、うん、だけど私が思うにはものすごくお茶目なんです。
2: おそうですか、うん、滝川さんの見る、はい、なっちゃんはお茶目なん
3: です、お茶目なんです、はい、この大きな目でね、はいはい、あのいたずらっ子なんですよね、
2: うん、いたずらっ子なんですね、
3: よくかぶり物かぶせるの好きなんです。
2: そうですか、
3: そうそう、
2: ね、かぶり物、
3: はい、なんかちょっとこう北島三郎さんの予作のようなかつらのああいうのを用意したり、はいはい、とね、半魚人みたいなあのお目あったよね、うんうんうん、あれをみんなでかぶせてじゃんけんして、はい、あのなんていうんですかね、勝った人はポコって叩く、
0: は
3: い、
0: アフロヘアみたいな、
3: アフロもあるんだ、
2: アフロ、
3: そう、もうでそれ誰も半魚人のそのねあれかぶろうとしないから私と五代さんがかぶって、はい、みんな遠巻きで見てるとかね、うん、まあ、ハロウィンとかも可愛いのを用意してくれたり
0: ですよね、
3: 結構かぶり物好きです、
2: かぶり物が好きあとお茶目な、
3: お茶目な
2: かぶり物、
0: お茶目で言うとお正月だったかな、はい、卓球のラリーをして、まあ、あのボール落としたらあの炭で顔に丸バツ、
3: それそれ、
2: はいはい、
0: それはやりました、
2: 羽子板のように、
0: のように
2: 卓球で、
3: はい、ちゃんいた、いるよ、それで鼻の根のここ真っ黒になった、あの時にね大きな目がね似合って奥がねキランってするんですよ、
0: いたずらっ子の目、
3: いたずらっ子の目
0: 顔出しちゃう、
3: そういうお茶目なとこはあります。
2: 岩本さん何か思うところはありますか。
3: 私はね、はい、この方超人だなって思ったところが、
2: 超人ですか、うん、
3: 超すごいの人と、はい、あと鳥の方のね、うん、鳥の、
2: 鳥の方ですか、はい、超人、はい、
3: これ何があったかと言いますと、あの千さんの千正夫さんの別荘に遊びに行かせていただきました、はい、皆さんで、うん、そしたら千さんにしか懐かないあれ大きい、
0: オ
3: ウムみたいな綺麗な色の大きい鳥がいて、千さんにしか懐かないから私たちが近づくとシャーって
2: 威嚇してくるんですか、
3: うん、危ないよ千さんも、あの気をつけて危ないよって言ってくださる、はい、そしたら五代さんがトットトットッと言ってふいって手出したんですね、はいはい、そしたらその時千さんがダメだなちゃん手を出しちゃーってすごい声で叫ばれてます、はいはいはい、でも五代さんえって言ってフイって手出して、はい、そこにピョンって鳥が乗ったんですよ、はい、そしたらセンさんがすごいなあなっちゃんこの子は誰にも懐かないんだすごいなあなっちゃんって、いやこんなもんね下から手出して仲良くなれるんだよすぐねねえって言ってチュッチュッチュッチュしてるんですよ、
0: そう、
3: ほんとすごかったね、
0: いやあの都会の方じゃないですか、はい、五代さんって、だから虫もダメかなっていう思ったら虫も好きだし、
3: うん、
0: あのまどかさんと小杉様の、はい、
3: 5月行ったんだよね、
0: そう、あの青森の下北の別荘に伺って、はいはい、カメムシが多いんです田舎だから、はいはい、そうするとまどかさんがキャーキ
2: ャー姫ゴ
3: も、姫ゴも
0: そうすると五代さんが割り箸と瓶を持ってきて、はい、ここに入れなさい、はい、ここに入れなさい、
3: 都会出身と思えないね、
0: 本当
3: なんでもできる、
0: お花からもう虫もそうですけど、あの食材、
3: はい、
0: うん、もう、まあ、久美ちゃんも詳しいですけど、うん、本当に詳しい、
3: 詳しい、山菜なんか田舎の人より知ってるんじゃないでしょうか、
2: 超人、
3: すごい、超人、
0: 鳥も扱える、
2: 鳥も扱う超人、お茶目かっこいいというか、今日もまたいろいろな一面をいただきました、はい、
0: 全て備わってます、
2: 全て備わ、
0: 怖いものがないんです、
2: 怖いものなし、怖いものなしというのは
3: やっぱりなんか見つけたいぐらいでね、
2: 怖いものね、
3: あったかな、
2: あるんでしょうか、
3: うん、
2: ど どうなんでしょうか、う
1: ん、ゆったりとした時間が嫌なんじゃない
2: ですか、ね、怖いものが何か皆さんに思い出していただいている間に、探しましょう、ここで一曲、うん、曲をおかけします。滝川さんに今日一曲、なっちゃんの曲を選んでいただいているんです。
1: はい、はい、どんな曲をおかけしましょうか。はい、私あの一昨年に五代さんのバースデーディナーライブで、はいはい、あのアルトサックスで、はい、マイクをちょっと後ろで黙って、はい、みんなには黙って、はい、サプライズでサックス奏者で吹いてくんないって言われて、はい、それで吹かせていただいたのがこの暁っていう歌です。
2: はい、はい、ではお聴きください、どうぞ。

0: ていただいています。はい、この曲を一昨年のなっちゃんのバースデーライブの時に、はい、滝川さんがね、サックスを携えて
1: 五代さん
0: は
1: それぞれ、ね、はい、その黙っといって、みんな卓球部に黙ってサプライズで、私嘘つくの嫌なんですけど、はい、みんな客席にいるんですよ、はい、で出てきて、あれ舞ちゃん何やってんの私はその日仕事みたいに言って、打ち上げだけ出ますっていうか、変なみんなの約束してて、はい、結構そういうからくりをね、
2: 裏切り者とか言われて
1: 最初ね、あのウィッグかぶせるって言ってたの、金髪の、うん、いやそういう、まあ、かぶりもんでしょ、
0: かそうですね、
1: そうで、この歌聞くとすっごい初めてそんな形で出させていただいたので、はいはい、思い出があります。うんですね、
0: さてその間に、なっちゃんの怖いものってありましたかねということがあったんですけど、はい、なかなか出てこないんですね。
1: ないですね。
2: ゆっくりした時間が必要なのかもしれない。
0: ああ、ゆっくりできない、
2: ゆっくりしたくない、なんかこういろいろ詰めて、うん、動きたい、
0: なんか、うん、はい、ここはちょっとなって思うところとか、なんかここちょっと直してほしいな、直してほしいかもしれないなみたいなものってないんですか。
1: まあ、私はあの、はい、本当に、はい、一緒にお食事して、はい、すぐお腹いっぱいって言うんですよ。食べて三口ぐらいしたら、私たちも今から食べようとしてるけど人にみんなどうぞどうぞってやってくれるけど、はい、はあ、お腹いっぱいって言うんですよ。あれやめ、ちょっとやめちゃって
2: 前菜レベルでもうお腹いっぱいって、
1: そう
0: コースのお料理なんかでもすぐお腹いっぱいになっちゃう、
1: うん、でもみんな食べなダメなんですから、
0: やっぱりそのなんかサービス精神っていうのはすごく旺盛な方ですね。
1: いっぱい食べてほしいです、
0: はい、いっぱい食べてほしい、
2: はい、こんなに食べれないよっていうぐらい頼んでくれちゃう。
0: ここが丸々五代さんのコーナーをお送りしました。かっこいいお茶目超人ということだったんですけれどもね、すぐお腹いっぱいになるのに見ましたということでした。はい、今日ね多分聞いてらっしゃるんじゃないですかね。
1: 聞いてる
0: どうでしょうか。はい、9時台後半はですね、この後はここが好きです、私のふるさとということで、皆さんのふるさとのお話を、伺ってまいりますけれども、はいはい、ここで一曲音楽です。シャカタクの演奏で Living in the UK、 ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり滝川舞子です。
2: 大石まどかです。
3: 岩本久美です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうをお送りしていますが、今日はなっちゃんはコンサートのためお休み、広島にいらっしゃいます。そこで演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています。9時台前半は皆さんから、お話をいただきました。ここが〇〇五代さんということでしたけれども、まあ、かっこいいとかお茶目とか超人ね、あまり人に懐かない鳥も懐くという話がありましたが、X にはですね、なっちゃんの怖いもの、はい、おとなしくしていることじゃないかなという、ね、メタル冠動脈、
3: 止まるのが怖い、
0: 止まるのが怖い、
3: ずっとなんか動いてやってるのがいいのかもしれませんね、
1: だからちょっと寝姿見てみたいです
0: ね。寝姿を見、寝ない、
1: 見たことない。
0: あ、そうですか。
1: 移動中も寝ないですよね。
0: 寝ない、寝ないで何されてるんですか。
1: なんか、はい、
3: ずっとあの iPad をいじってますよね、
1: うん、
3: いじ
1: って、写真のね、
0: あの
1: 整理
0: を
1: ね、
0: あのスタジオにもタブレットをその端末をお持ちになって、うん、いろんな写真をね管理したり、ね、たくさん写真を撮りになるので、
1: 行きたいお店とか、
0: は
1: い、でここをだから相談して、なんかこれをやりたいっていうとそれを全部調べてくれたりとか、
0: なんかすごく豆な一面もあるんですね。そういえばあの私放送の中ではなっちゃんとあの呼ばせていただいてますけれども、皆さんは何とお呼びになってるんですか。
3: 五代さん、
1: 五代さん
0: ですね。
1: まあこの隣の大石まどかさんだけは
3: なっちゃん
1: 特権ですね。
0: そうなんですか。
3: なんでちゃん
2: いつからですか。
1: いつからかわかんないんだけど、なっちゃん、
0: ああそうですか、
1: なんとかでさ、はい、なんとかでさ、はい、みたいな、うん、こう普通に敬語も使わず話すことが
0: 許そうなんですね、
1: 許していただいています、ごめんなさい。
0: そうでしたか。五代さんっていう、ね、うん、ね、お呼びになってる方が多いということなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうですか。
1: でも、
3: うん、なんかそれを許してくれますもんね、
1: う
3: ん、
1: そうなんですよ、うん、本当にごめんなさい。
3: 大丈夫、
1: 大丈夫、
3: まどちゃんには、
0: さてそれではですね、9時台の後半、ここからはですね、はい、こちらのコーナーに参ります。ここが好きです、私のふるさと。この後9時台の後半から10時台にかけては、今日のパーソナリティお三方、皆さんのふるさとの魅力を、ふるさとにちなんだ名曲とともにご紹介いただきます、はいはいはい、リスナーの皆さんのふるさとについてのお便りもぜひいただけたらなと思います。まずはですね、滝川さんのふるさとからご紹介いただきましょう。お願いします、
4: はい、ここが好きです、京都府南丹市。
5: 京都、
3: また違うんだよね。
1: そう、三千院はまたね、うん、ちょっとだいぶ私のふるさとから離れてます、うん、京都もやっぱ広いですから、
0: はい、広いですね、はい、
1: もう大体観光行かれるはもう一部のとこだけ皆さん京都とおっしゃるんですけど、山で上まで行くと、
0: ね、
1: まあ、
0: 毎週は北まで行ったらね、そうですね、丹後半島もありますね。
1: 私は本当にこうね、あの森の京都というか、
0: はい
1: はい、もうそういう緑の担当なんですね。
0: 京都府南丹市というのは、まあ、京都が、まあ、京都府って縦に長いですけれども、はいはい、京都市が大体真ん中ぐらいだとすると、はい、もう少し北、北って言ったらいいんですかね。
1: そうですね、兵庫県寄りっていうか、まあ、昔は丹波、まあ、その笹山とかとつながってね、はいはい、南丹市って南の丹波って書きますから、
0: はいはい
1: はい、まあ、そこで、まあ、うん、京都の駅からも今は 3,40分で電車で、うん、
0: 電車で行ける、
1: はい、行けますけど、うん、昔はね、あの汽車だったんです、はいはい、私が上京した時は単線で、電気開いたんです、それで、はいはい、蒲田行進曲の映画の、おーって言って、はいはいはい、その汽車が山の間にこう行くところで、映像はうちの田舎 の、
0: そ
1: こ
0: なんですけど、そうなんですか、
1: はい、細川下りっていうのがありまして、まあ、あの京都の駅から亀岡っていうところまで、はい、トロッコ連車っていう、トロッコです、
0: 嵐山とかね、はい、通り過ぎてい
1: きますね、はい、そうですね、はい、で1時間半ぐらいかけて嵐山の方に行くんですけど、はいはい、まあ、とにかくのどかな、自然豊かな、あのちょっと今年南丹市はすごく残念な悲しい事件で、少しその名前が有名、はい、

0: になってしまって、
1: うん、ちょっとお子さんが亡くなるというね、
0: そうなんです、
1: 事件もありましたけれども、
0: だからもう、はい、街の皆さんすごくね、うん、心痛めてたんですけど、うん、ちょっといいねイメージで挽回していきたいとは思っているんですけど、うん、はい、
1: すごく自然が豊かな、
0: そうなんです、もうとにかく ね、緑、空気がきれいね、はい、水がきれい、
1: はいはい、
0: でもこう私なんかはうちの家の前が公園なんですけれども、川が流れてて、
1: うん、
0: でそこのね同じような川が、まあ、いつもの風景なんだけど、そこにこう夕日が落ちたりね、
1: うん、
0: なんかこう水鳥がやってきたり、あの自然の風景を見ると心がすごく癒されるんだ、うん、
2: あの南丹市の皆さんは舞子さんみたいにみんな喋るの早いですか、
0: はい、いや人それぞれ
2: なんか私の京都のイメージが、はい、なんとかでおます、
0: はんなりだね、
2: おますとか、
1: おますは京都の人は言わないかもしれませんけ
2: ど、どすえ
0: どすもやすもね、
2: おいでやす、
1: あ、おいでやす、まあ、
0: 市内のね、ご商売やってらっしゃる方とかは、うんうんうん、うちのお母さんぐらいまでは、
2: うん、
0: おいでやすとか、
2: うん、
0: とかは言ってたかもしれないですけど、うんうん、私は使ったことなくて、
1: うん、
0: どちらかというと関西、その大阪っぽい、さんまさんみたいな、
2: う
0: ん、漢字のね、
2: チャキチ
0: ャキチャキ、でも私もやろう思ったらできますで、
2: いやなんか真似っこしてるみたいな、
0: いや本当そういうのはできるんだけど、
2: うん、
0: 結構早口ですね、
2: 私は早い早い、
3: なんしね、
2: うんうん、私知らなかった、舞ちゃんと会わなかったら
0: ね、
2: ちょっと分からなかったけど、
0: ね、うん、そう、まあでもね、本当こう山菜とかも美味しいし、
1: はいはい、
0: 私はやっぱ自然でいろいろ小さい頃学んだことが多いというか、う
1: ん
0: う
1: ん、自然で学んだ、
0: う
1: ん、
0: 本当はもういつもね、もう田舎すぎるぐらいの自然だったので、うんうん、当たり前だったですけど、東京出て行って、うん、やっぱり桜が咲いてね、
1: はい、
0: その秋になったらね、こうもみじになってね、そのやっぱこう草の匂いとかね、
1: うんうん、
0: 駅降りるとその匂いがすごく懐かしかったり、鳥よけのパーンっていうのがたまに鳴ったりね、山でね、村は炭焼く人とかいないと思うんですけど、はい、なんかこうふわーっとこう炭がね、
2: くる人
0: よくようになってたり、まあ虫は本当にいっぱいいるので、はい、小さい頃やっぱ虫とでいろいろなんていうのかな、アリっていうのはね、溺れるのかなって思ったりしてね、
1: はいはいはいはい、
0: 一日バケツに水張ってね
1: はい、はい、
0: 小学校 1,2 年生です、一匹浮かべて、
1: はい、
0: バケツでちょっとこうアリもふーっとこう鉢縁に行くと木の棒で真ん中にやって、それ3時間
2: 行く
0: と、そうしたらね、やっぱ結論はなんか溺れない、
1: 溺れない、
0: やっぱこうお尻のところに空気があるんだって思ったりして、はい、そういうのをね、
2: そういう風に遊んでた
0: し、遊んだしね、はい、自由研究でガとね、はい、蝶の違い、あれをね、はい、まとめたらね、ちょっと発表したことあるんですよ、
1: はい、
0: やっぱり蝶々は昼、蛾は夜動くし、
2: うんうん、
0: 蝶々は羽をこうほら閉じるけど、蛾、うん、はこう、は
2: い、開いたまま
0: 開いてね、とか胴が太いとかね、そういうのをまとめた、うん、なんかやっぱり自然が好きだったのかな、なんか
1: 探求したいものが本当に溢れていたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: 名産は何ですか、
0: え、
2: 美味しいもの、
0: あ、うちはね、黒豆の枝豆とかね、
1: 丹波の黒豆はね、
0: 水菜とか、まあ、京野菜はね、うん、
1: 菜
0: たくさん作って、はいますかね、あと、うん、丹波の松茸、
1: 食べませんけど、栗もあります
2: かね、栗も立派な、はい、
0: 丹波栗ね、まあ、松茸は、はい、山ない限り食べれませんので、ほとんど食べてませんけど
1: 、そんな京都の中でも自然豊かな南丹市ご出身の滝川舞子さんですが、
0: はい、
1: ふるさとの曲ということで、
0: はい、
1: 1曲選んでいただいてます、どんな曲でしょうか、
0: 私の歌で申し訳ないですけど、まあ、デビューして10周年ぐらいの時にいただいたカップリング曲なんですけども、はい、京都初っていう歌がありまして、
1: はい、
0: で私上京する時も母がね、上京する半年ぐらい前に亡くなっちゃって、
1: うん、
0: お母さんに荷造りしてもらったりね、東京出ていく時してほしかったけど、うん、なんか一気に寂しいことになって、うん、もうこれから上京するっていうのにね、一人でこう荷物詰めて出て行ったんですけど、
2: うん、
0: この京都初っていうのを吉田王先生が詩を書いてくださって、セリフでお母ちゃんっていうのがあるのと、
2: うん、
0: あと2番にね、走り出すバスの向こうで元気でと手を振る母の泣き笑顔をぼかしてって、そのそこ来ると必ず泣けてくるんですよ。お母ちゃんっていつも呼んでたので、お母さんとかじゃなくてお母ちゃんって言ってたので、なんかすごく悲しくなるので、これお母さんに変えてほしいですって言ったら、 それがいいんだよって言われて、まあ、今ではねやっぱりそれでよかったなと思ってますけどね。
1: では曲のご紹介お願いします、
0: はい。それでは滝川麻衣子で京都初聴いてください。

0: お母ちゃん。
1: 竹川舞子さんの歌で京都発、お聞きいただきました。
2: お母ちゃん、聞いてくれてるかな。
1: ね、最後のところでお母ちゃんなんですね。
2: あれをね、お母さんにしてほしい。なんかお母ちゃんって言ったらちょっとリアルすぎて。お母さんって言ったらちょっとこうちょっとなんとなくその役に入れるかなと思ったんですけど。当時はやっぱこうまだまだね傷が癒えてないというか、デビューして10年、まあ亡くなって10年ちょっとだったんですけど、まあでもすごく今は宝物のね歌で、ピアノを結構聴き語りしてこれはよく弾き歌います。はい、
1: 今ねさらっとピアノ弾き語りして歌いますって、ね、おっしゃいましたけど、結構いろいろ楽器をねたくさんおやりになるんですよね。
3: 何でもできますね。
2: そんなことないんです。はい、あの五木ひろしさんの、はい、まあ、その影響度が大きいですけど、あのうちは父親がね、はいはい、若い時自分が歌手になりたくて、まあ、なれなくて、染め物屋さんの方のね、あの仕事をずっと、まあ、そっちの方に行ったんですけども、まあ、子供をどの子かに自分の夢継いでほしいっていうことで、小さい時に、まあ、私にちょっと、まあ、私が才能がありまして私になったちゃんがね、はい、そしたらね、もう小学校上がってピアノやっときやって言って、はいはい、で嫌でね一回やめて帰ってきてるんですけど、そうですか。

0: 一回自分で自主的に行って、
1: はい、やっぱりやりたいっていう風になったんです
0: か。そうですね、そこからちょっとずっと続きましたけど、なんか最初にピアノ習って、で中学の終わりぐらいでギターと三味線を、近所に教えてくださる方いるから習ったんですけど、弦楽器はちょっとあんまギターは得意じゃなくて、指がね、やっぱこう三味線はこの字にクッて曲がる爪でこう押さえるじゃないですけど、そういうかフレットをね、ギターは押さえないといけないんですけど、指が結構曲がるんですよ、この
1: コース
0: の。で、あと力が弱いのと、まあそう、全体的にギター下手くそというか、その F っていうコードが
2: 全部押さえなきゃいけない。
0: そう、あれでみんな挫折するんですよね。やっぱりどうしてもそれのギターだけはちょっと今でももう無理ですけど、はい、
1: その中で先ほども、お話ありましたけど、サックスですね、で着物にサックスで、歌を歌うっていうような、形もスタイルとして出てくるわけですね。
0: まあアルトサックスなんですけど、あれはデビュー15周年の時に、当時事務所の女性の社長で厳しい人がいてね、なんかピアノはやるのはかといって、エレキギターもやったりとかして、コンサートでやったんですけど、他に何やんのって言われて、いやもういいんじゃないかと思ったけど怖いから、とりあえずできもしないけどアルトサックスを、買いに行ったんですよ。
1: 全くの、もう何の
0: 知識もなくて、
1: 知識も何も心得もないところで、もう買いに行って、
0: そうバンドの方ね、サックス奏者の方に一緒について行って、そしたらパッと音が出たんですよ。で、新大久保で買いました、でそこからまあリサイタルが、周年のリサイタルに向けて必死に勉強したのが初めてで、それをまあコツコツ、でも1年に1回とかの発表会みたいなもんですから、そんなに、毎日やらないとやっぱああいうのも本当に発表してるだけだったんですけど、でそのここのところ、アルトサックスを頻繁に持ち歩くようになって、だいぶ音がね、こう少し定まってきて、ちょっとこれだったら皆さん喜んでくれるかなっていうようなことで、ちょっと挑戦、チャレンジ、デビュー30何年目のチャレンジで、今そういう着物姿でアルトサックスをやってたら、その先ほどから千正夫さんの話が出てるんですけど、千さんが、まいっちゃあれ絶対やった方がいい、
1: あ、そうですか、
0: 着物でサックスはみんな喜ぶよって、あんなにその先輩がそんだけ背中を押してくださるなんて、やっぱり千さんは国際的な、奥様も国際的だから、なんか自信持っちゃって、
1: 千さんってだってもうプロデューサーとしてもね、
0: そうい
1: ろいろな方ね、いろいろ
0: 舞ちゃんいいよって、本当ね言っていただいたんで、やってみようかなっていう気になってメインで、曲を出させていただくようになりまして、
2: あれ呼吸的にどうなんですか、ブワーってやってその後歌うっていうのは、
0: それがね意外とそんなことなくて、吹くとよくペットボトルでこう発声練習するのをやる、ああいう感じで
1: ペットボトルで発声練習をする
0: というのは、
2: ペコペコ
0: ペコペコって言って
2: 吸
1: ったり吐いたり、
0: そういう方法があるんですけど、ああいう感じで外してパッと歌うと声がね前にバーンって飛ぶ感じがする。
2: でも絶対体にはいいですよね。最近の人は呼吸が浅いから、吸って思いっきり最後まで吐いてってことでしょ、最後まで吐くっていうことを最近の人たちはしてないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
2: でもそれってすごく体の体幹にも内臓にも良くて、絶対いいと思う。サックスって体に、
3: 長生きしそう。
2: 長生きしそう。もっとパワフルになりそう。それは困ったもんだ。
1: 息が強く、声も強くね、なっていかれるということですけど、で、そのサックスをフィーチャーした曲が、あるということで、この後ご紹介いただくんですけど、どんな曲になりますか。
0: お別れメランコリーという歌で頑張ってるんですけども、この歌もアルトサックス吹いて歌ってっていう、こうスピード感満載なんですが、これはね、ちょっと父がね去年亡くなりましてね、3月に、で亡くなる5日前にデモ音源ができて、ちょっとデモ音源できたその足で京都帰ったんですよ、妹がちょっと体調良くないって、で次の日入院になって、でまだ全然全然喋れてまして、でその翌日のベッドの上で毎回ね、その新曲のあると聞かせて、意見求めてた、で聞いてもらったら目つぶってたけど、パッと目開けてね、おいいなって言ったんですよね、でそこから2日後にまさか亡くなると思ってないんですけど、最後に聞いて天国行ってくれたので、多分天国で宣伝活動してると思うんですけれどもそうだから、そういう

0: あの2番の歌詞はさっき 曲先行だったので、あの歌詞を後で入れてもらって、2番は電話だったんで、お父さんね、ああの
1: よく電話でお話、
0: ね、何度も五代さんも代わってもらったりしたんですけど、そういうあの電話だったお父ちゃんのことをあの最後に入れて、2番入れてもらって、はい、最後まで強く生きてくれた生き様をね見せてくれた父のことを、恋愛の歌詞ですけどあの入れてもらってます。
2: ではその曲紹介をお願いいたします。
0: はい、はい、今頑張っています滝川舞子の新曲お別れメランコリー聴いてください。

0: 滝川舞子さんでお別れメランコリー、
1: はい、お聴きいただきました。
2: かっこいい、かっこいい、ノリノリね。
0: 歌手を目指していたお父様がこの曲を最後にお聴きになって、
1: はい、そうですね、
0: はい、旅立たれた。
1: はい、うん、まあ、五木ひろしさんのステージを、まあ、お父さん同じ音楽仲間だったので、
0: うん、なんです
1: って、で初めて見に行った時に、はい、五木さんがサックスもピアノもいろいろやられてるのを見て、うん、すごい影響を受けたんです。
0: 9時台後半は滝川舞子さんのふるさとのお話、思い出いろいろと伺いました。10時台は

0: 石さん岩本さんのふるさとについて伺います。
1: はい、
2: 9時55分になりました。ニュースと交通情報をお伝えします。今日午前9時22分ごろ、茨城県と福島県で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度2が茨城県の日立市、日立大宮市、高萩市、日立太田市、高萩市、日立大宮市、大子町と福島県の郡山市やいわき市などでした。震源地は福島県沖で、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。今年4月、川崎市で解体中のクレーンの重りが外れて作業員5人が転落し、4人が死亡、1人が大けがをした事故で、海中に沈んだままの重りは年内には引き上げられる予定で、警察は解体工事の方法や安全管理に問題がなかったか捜査しています。今年4月、川崎市の臨海部にある製鉄所で、高さおよそ30メートルの場所にあったクレーンの重りの上で解体作業をしていた5人が、突然外れた重りとともに転落し、4人が死亡、1人が大けがをしました。会社の説明などによりますと、5人はおよそ500トンある重りを軽くするため、その上に重機を配置してコンクリートを砕く作業中に転落していて、警察は解体工事を受注した会社と下請けの2社を捜索するなどして、業務上過失致死の疑いで捜査しています。また事故の前まで落下した重りを支えていたアームの一部を削る作業が行われていたとみられるということです。重りは上下2本のアームが内部に突き刺さる形でクレーンとつながっていましたが、何らかの原因で重さに耐えきれず落下した疑いがあるということです。海中に沈んだままの重りは年内には引き上げられる予定で、警察は解体工事の方法や安全管理に問題がなかったか捜査しています。働く高齢者が増える中、シニアの就職を支援する催しが東京文京区で開かれました。昨日東京都が開いたシニア向けの就業イベントでは、ハローワークなどが相談ブースを設けたほか、就職面接のポイントを学ぶセミナーも開かれました。会場には仕事で使うメールや資料の作成に活用できる AI を体験するコーナーや、飲食店などで使われている配膳ロボットを操作できるコーナーも設けられました。マンション管理や保育関連など30社が参加する就職面接会も行われ、訪れた人たちは企業の担当者から仕事内容などの説明を受けていました。総務省の労働力調査などによりますと、人手不足や経済的理由を背景に、65歳以上で働く人は22年連続で過去最多を更新し、去年はおよそ943万人に達しています。75歳の女性は、毎日家にいると暇で体にも良くないし、社会の役にも立ちたいので、パソコン操作を学んだり資格を取ったりして働きたいと話していました。東京都産業労働局就業推進課の原田光太課長は、健康のためや生きがいのためなど働く理由は様々なので、高齢者の働きたいというニーズに応えられるよう支援していきたいと話していました。同様の催しは今月14日にも東京八王子市で開かれます。ではこの後は道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東北道の下りは矢板北パーキングエリア付近で3キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで3キロと市川北インターで5キロの渋滞です。長野道は工事のため、上りは岡谷トンネル出口付近を先頭に8キロの。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。国会ではおととい高市総理大臣の所信表明演説が行われたことを受けて、今日から3日間各党の代表質問が行われます。初日の今日は衆議院本会議で自民党や衆議院で野党第一会派を構成する公明党、それに日本維新の会が質問に立ちます。この中で自民党の井上幹事長代理は、高市政権が掲げる強い経済をどう実現していくのかや成長戦略の取り組みについて質問することにしています。また食料品の消費税減税について、2年後に確実に税率を戻し給付付き税額控除に移行させることが重要だとして認識を問うほか、外交安全保障や憲法改正に関しても質問することにしています。一方、公明党の岡本代表は消費税減税について、家計への支援としては給付を求める声もあるなどとして再検討を迫ることにしています。また柳名農林水産大臣が地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり、実際の予算配分の経緯などはまだ十分明らかになっていないとして追及することにしています。維新の金村総務会長は、自民党との連立政権合意である衆議院議員の定数削減について、民意の集約に力点を置く観点などから比例代表で減らす必要性を訴え、今国会での実現への決意を問うとともに、規制改革や社会保障改革についても質問する方針で、与野党の論戦が始まります。アメリカの CNN テレビは6日、事情に詳しい複数の関係者の話として、トランプ政権が中国との間で核関連施設の相互訪問を開始することについて協議していると伝えました。今年に入って中国側から打診があり、これまでにエネルギー省傘下の研究所とそれに相当する中国側の施設を相互に訪問する案について協議が行われたとしています。またアメリカ側は核実験場への訪問受け入れについても議論に応じる用意があると伝えています。一方、ホワイトハウスは先月の米中首脳会談で、トランプ大統領がアメリカとロシア、それに中国の3カ国による軍備管理を主張したと発表していますが、 CNN はアメリカ当局者の話として、この場では相互訪問は議題に上らなかったとしています。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所の最新の報告書によりますと、核弾頭の保有数はアメリカが5042発、中国は620発で、アメリカ国防総省は去年、中国の核弾頭は2030年までに1000発以上になるという見通しを示しています。中国が核戦力を含めた軍事力を急速に強化させる中、米中両国の間では年内にあと2回首脳会談が予定されていて、核軍備をめぐる信頼醸成に向けた枠組みが構築されていくのかが注目されています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より37銭円安ドル高の1ドル158円47銭から51銭となっています。ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ178円24銭から25銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて219円84銭安い7万464円14銭となっています。東証株価指数トピックスは 0.63 下がって4182.93 となっています。この時間のニュースは芳賀がお伝えしました。

0: 10時5分になります。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり滝川舞子です。
3: 大石まどかです。
4: 岩本久美です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうですが、今日は水曜パーソナリティなっちゃんはコンサートのため番組お休みです、はい、そこでなっちゃん率いる演歌卓球部のメンバーのお三方にパーソナリティをお願いしています、はい、折り返し地点ちょっと、まあ、もうすぐ折り返しぐらいですかね、放送時間としてはね、は
2: い、早いですね、
1: はい。この時間はですね、9時台の後半から10時台にかけて、ここが好きです私のふるさとというテーマでお三方それぞれのふるさとのお話を伺っています、はい、リスナーの方からも私のふるさとということでお便りいただきました、うん、はい、青森県70代の女性マバさんです、うん、今70代になり住んでいる町は生まれた町でもあります。
2: はい、
1: 観光客の人に関東の言葉で何もなくて自然がいっぱいでいいところですねと言われます。若い頃はなんだと田舎だとバカにしてるかと思ったものでした。しかし離れてわかるこの町の良さ、その当時から本当に何もない町ではありますがそこがいいんですよ。都会ずれしていく田舎の町はいりません。何もないという言葉は都会を真似たものという意味だと思います。何もないこの町が好きです。皆様どうぞ全てある町に息がつかなくなったら何もない私の町へ来て深呼吸してください。美味しい空気が山ほどありますよと。
4: 涙が出るんですね。
1: 皆さんもね、私のふるさと、もしご自慢のふるさとありましたら、教えてください、はい、それから〇〇部というテーマのお便りも引き続きお待ちしています。後ほどご紹介いたします。お便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。さあ、それではですね、9時台滝川舞子さんのふるさと京都のお話を伺いました、はいはい、続いてはですね、大石まどかさんのふるさとをご紹介いただきます。それでは大石さん、お願いします。
2: ここが好きです、北海道ハーフだって
5: はるばる北でハーフだって
1: はい、ね、函館なんですね。
2: 私は函館の観光大使もさせていただいてるんですけど、はい、函館はもう舞ちゃんはね、京都はもう海が、
1: うん、
2: ね、
4: 上まで、ね、
2: 上まで行かないけど、

0: からがいい、一番いいのは2月、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱり空気が澄んでて、はい、すごく綺麗に見えますけど、そんなに高い函館山はそんなに高くないので、333メーターぐらい、4メーターぐらいなので、やっぱりちょっとこう霧がかかるんですよ、ね、ちょっと暖かいと、これからどんどん冷えてくると、まあ、あの100万ドルのやつが見えるんですよ。
2: おしゃれだね。
0: いいとこいっぱい、いいとこいっぱい。
1: 一番大石さんの好きなスポットって、おすすめのスポットってどん
0: なところですか？いろいろあるんだけれども、はい、一番好きなのは、トラピスト修道院です。
1: トラピスト修道院、
0: はいはい、空港、函館空港から、そうですね、車で20分ぐらいかな、トラピスチヌ修道院って女性修道院があるんですけど、うん、そこはまあ観光でよくいらっしゃる方多いんですけど、はい、トラピスト修道院って男性修道院の方はですね、はい、ちょっと車で1時間ぐらいかかりますかね。
1: そうなんですか。
0: はい、なのでまあ、大体車を借りて、はい、函館を観光されている方が行く方が多いんですけど、その男性修道院は今歌が流れてました北島三郎さんのふるさと尻内町を抜けて、その先にある、綺麗な、まあ、丘っていうかな、そこをずっと登っていくんですけど、そのちょっと上り坂の正面がトラピスト教会がドーンと見えるんですよ。でその左側に、はい、もう一つこう丘を登っていくんですけど、大きな栗の木があるんですね、はい、でそこで五代さんと石原純子ちゃんと、
2: はいそうだね、
0: はい、函館に来た時に行ったところなんですけど、その景色がすごく綺麗で、はい、まあ丘から海が見えて、その正面が函館山が見えるんです、はい、函館山から向こうからも見えるんですけど、はいはい、そのトラピストのその景色が一番好きな景色で、私が上京する前に函館山の夜景とそのテラピストの、その景色を離れる前に見に行きました。うん、思い出の地でもありますね。
1: 思い出の地、そのどうですか、そういう登っていって、その雄大な景色を、まあ、いい景色を見ると、はい、どんな気分になるんですか？
0: いやー、なんかそうですね、まあ上京する時に行った時は、はい、東京行きたくないなって思いました。あまりこう私は東京に憧れてっていうよりは、もともと函館に住んで歌手の仕事ができたらいいのになって思ってた感じだったので、なんかそれをやっぱり戻るとふって思い出しますね。あの時行きたくなかったのに東京行ったんだよなと思って。
3: なんか私たちお仕事で北海道行ったりしても、はい、松山千春さんの歌とか、雄大な、はい、なんか本当あの歌が生まれるのが分かるぐらい、はい、真っすぐな道で、
0: そうですね、
3: 果てしない緑が広がって、うんうん、なんか心が大きくなったような感じになるのが、もうイメージが北海道、ね、
0: 本当にだから夜景も函館山の夜景だけじゃなくて、はい、函館山の向かい側に東山っていうのがあるんですけど、
3: 東山、
0: あ、すごい高い山じゃなくて、ゆっくり登っていく山なんですね。ここは地元の方しか知らなくて、裏夜景と言われてるんですけど、本当に夜行くと、はい、星しか見えない。
2: あ、いいな。
0: 漆黒っていうんですか、そこまで行かないにしても、
3: そういうのがいいですね。
0: お家もなくて、玉ねぎ畑かじゃがいも畑しかないんですよ。そこからの夜景は、
2: 遮るものがないから、
0: 函館山とはまた違った景色が見られますね。
2: 満天の星
0: も、ね、満天の星、うん、
1: 先ほどですね、いろいろとスポットをご紹介いただいた中でですね、外人墓地というご紹介やったんですが、はい、正しくは函館外国人墓地ということになっておりまして、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。
1: でもやっぱりそういう、ね、メジャーな有名な観光スポットじゃないところをやっぱり地元の方は知っている、
0: そうですね、
2: 裏メニューみたいな
1: もの、
0: そうですね、
1: 地元の人が知っている、地元の人が行く場所、はい、
0: 北海道もすごく大きいので、
1: はい、すごく大きい、
0: はい、だから函館を観光されたい場合は、はい、車を借りて、ご自身で運転しながら、あっちこっち行っていただくのが本当にいいかなと思います。札幌まで行くのに4時間かかりますから、
1: 札幌まで4時間、
0: はい、
2: そうだよね、
0: 飛行機でも45分、
1: そうですよね、北海道内の移動で飛行

0: 使うんですもんね。
1: そうですね。でっかい色ですから。
0: でっかい色、北海道で。
1: 今の季節が一番いい感じ。
2: これからが良くなる。
0: これから
1: 寒くなってきて、はい、だいたいお盆を過ぎると一気に寒くなるんですけど、ここ数年はやっぱ温暖化なのか、お盆を過ぎてもしばらくこう半袖でいられる季節が長いみたいで、うちの兄も今年はふげ暑いよって。
0: 暑い。
1: ね、やってましたね。最近はね、あの私が小さい時に取れていたあの魚介類が取れなくなっちゃって、うん、あのなんだろう、海温が3度ぐらい上がってるって言って、今まで取れなかった魚が取れていて、はい、あのお料理の仕方がわからないっていう。
2: あ、
1: そうなんだ。まあ、ブリとか、はいはい、そういうものが。
0: そうなんですね。
3: あの回転寿司とか行ってももうレベルの違う、もう高級なすごいボリュームの美味しい回転寿司味わえますよね。びっくりする。
1: 向かい、私がいた時はお蕎麦屋さんとかがすごく多かったんですね、はいはい、お寿司屋さんはいわゆるなんでしょうね、個人でやってるお店が多かったんですけど、はいはい、最近は地元の人も普通に回転寿司、うん、昔はね、あの個人のお寿司屋さんに年末とか年始になるとお願いして届けてもらってたんですけど、今はもう自分の行きつけの回転寿司みたいなのがあって行きますね。
0: 大石さんの好きな海の幸ってどんなものがありますか？
1: 私はですね、はい、甘エビが好きです。
0: 甘エビ、
1: 皆さん車エビって多分ね、うん、言うと思うんですけど、うんうん、私はもう甘エビが、
3: あのあれ、お腹のとこに緑色のブリブリブリブリってついてるエビですか？
1: ブリブリついてる、
3: あの緑っぽい卵。
1: はいはい、はい、そうです。
2: あ、分かった。
1: あの小ぶりのが
0: 小ぶりですね。そうですね、う
2: んうん、甘くてね、
1: 甘くてね、
0: うん、トロッとした感じですね。
2: ジ、うんうん、ンギスカン好きじゃん。
1: いや、もうそういうのアマラ好きだべ、うん、これはもう最高、うん、はい、
3: あのなんか臭ければ臭いほど私好きです。
1: そう、あのね、うん、香り
3: がね、肉の匂いが強ければ強いほど
2: 肉肉しいね、
3: 美味しい。まいちゃん思います。
2: 私も好き。
0: あ、そうですか。
2: 何でも好きですけど、
1: ジンギスカン好き。ジンギスカン
0: 好き、あの好きですね。
1: あと苦手な方が多
0: く、あと私北海道に出張で行った時に、はい、そのラム肉のしゃぶしゃぶ、
2: あ、いただいたことがありまし
3: たね。みんなが行く、
2: はい、あれも美味しい、はい、ね、美味しいけど、
0: バーベキューでは皆さんジンギスカンおやりになるんですよね。
1: そうです、そうです、
0: ね、屋外でね、
1: うん、そうなんです。もうどこでも桜祭り、うん、桜お花見する時も、はい、必ずジンギスカン、
0: うん、羊のね、お肉のお話も出ましたけれども、はい、ここで大石さんに選んでいただいたふるさとの名曲、
1: はい、
0: おかけしますけれども、はい、どんな曲選んでいただいてますか？
1: これはですね、はい、北島三郎さんが歌われた函館音頭と、これは流れると函館市民はみんな踊れます。
0: 踊れる、
2: そうなんだ。
1: これをぜひ皆様に聞いて踊っていただきたい、
0: はい、盆踊りなどで踊るということですね、はい、ではお聞きいただきましょう。
1: 踊る、
0: どうぞ。

0: 北島三郎さんの歌で函館音頭お聞きいただきます。
1: ありがとうございました、はい、なんか懐かしく久しぶりに聞かせていただきました。
2: まどかさんの踊りが今ここでちょっと見られましたね、は
1: い、でも忘れちゃいました。でも函館の下はみんなこれで踊れる、
0: うん、踊れる、
1: はい、
0: で盆踊りの時期に皆さんこれを踊るということなんですが、うん、あの盆踊り、函館のその盆踊りに関してはお父様の思い出もあるというふうに、ね、はい、伺ったんですけれども、
1: 私の父が民謡の師範でもありまして、はい、町内会 の、あの会長も行ってみたんですね、で盆踊りが近くなると、子供が踊る時間には子供が太鼓を叩くんですけど、うん、そのお子さんたちに太鼓の叩き方を教えてて、大人の部になるとうちの父が太鼓を叩いて、でうちの兄なんかは父から教わって盆踊りの時は子供の時は子供の部で叩いて、大人になったらお父さんと一緒に大人の部で兄も太鼓を叩いて、で私は踊ってました。
0: 家族みんなでそういう地域の行事っていいですよね、
1: うん、そうですね、本当いろいろ参加しました。うん、
0: で歌手になったきっかけもお父様が関係してるんですか。
1: まいちゃんと一緒に、はい、私も父が歌手をしたかったんですけど、やっぱり田舎で、私の父は19歳で結婚してるので、
0: あ、そうでしたか。
1: もう結婚して子供が出た時に自分の娘は、まあ、息子でも良かったんだと思うんですけど、子供は歌手にさせたいと思ったみたいで、だから小さい時から父の津軽三味線で民謡を聞いて歌ってました、うん、はい、ね、
3: 津軽三味線、
0: 津軽三味線、
3: ね、家で鳴ってたんだね。
1: 鳴ってました、ずっと。
3: 三味線は習わなかったの。
1: 私は挫折組です。あまりにも難しくて。
2: でもコンサートで民謡歌われましたよね、はいはい、素晴らしかったですよ。
3: いや
2: 日頃聞く機会が私今までなかったので、
3: うん、もう歌わないんだよね、民謡歌ってくれ欲しいんだけど、
2: だって民謡の先生がお父さんだったわけですよね、はい、だからまどかさんもっと民謡歌えばいいのにと思うぐらい素晴らしかった。
1: ありがとうございます。でもね、久美ちゃん の、はい、そのが背中を押してくれたのもあるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 前々回のライブからちょっと民謡を歌い始めて、はい、で民謡ってすごくパーンと声が張って、うん、そこまで私こう真剣にやれてこなかった、うん、やってこなかったので歌っちゃいけないのかな、あんまりうまく歌えないから歌わない方がいいかなと思った、うん、久美ちゃんが、うん、いや、まどかさんはまどかさんなりのいっていいんじゃないんですか、うん、そんなに民謡の歌い手さんみたいに声をバーンと前に出すって、やっぱりそれぞれのキャラクターを持って歌っていいと思いますっていうので、うん、あ、そしたら歌いたい歌があるんだ、うん、私は道南口説を歌ってみたいと思って、うん、道南口説って函館の地名が歌詞の中に出てくるんですね、うん、
0: はい、
1: ですごく難しい、この一曲で大会があるぐらい難しい歌なんですけど、うん、それは父から習わなかったんだけど歌いたい歌がだなと思って、うん、で前回歌って、うん、で今回も、うん、あ、そしたらそんな自分なりでいいんだと思って、うん、今回の35周年のライブに、うん、南部俵積み歌、ね、
0: はいはい、
1: ちょっとまあ長めの歌なんですけど、うん、それを父からこう幼い時に口伝で教わって、
3: うん、
1: で数十年ぶりに今回ちょっとロック調にアレンジしたものを歌わせてもらったんですけど、うん、幼い頃に口伝で教わった歌って、うん、一字一句間違えずにしっかり覚えてるんですよね。
0: そうですか。
1: だからすごいなと思いました。
3: ほら、せーの掛け声
1: で、ね、そうそうそう、でもちっちゃい時に歌詞を見ないで父から教わったので、うん、後から見てみるとちょっとなまってるんですよね、父の歌詞が、
0: はい、
3: そうなん、
1: あれ、これちょっとなまってんじゃないかなと思って、今回はちょっとなまったバージョンで歌いましたけど、
2: 東北だけじゃなく北海道もなまってますか。
1: なまってます。父がちょっとなまってた。
3: なまってる、ね、味でね、いいんじゃない。
2: 味でいい、いいベースはね、
1: いいの、大したらよかったの。
0: そんな大石まどかさんなんですけれども、今月新しい曲がリリースされるということですね、
1: はい、
0: こちら一部分だけ、
1: はい、ありがとうございます、
0: おかけするということに。
1: いち早いですね。
0: いち早い、はい、
1: 本当に本当にありがとうございます。
0: どんな曲になりますか。
1: はい、はい、雪暮れてという、雪は行く行かないの方の雪で、はい、暮れてはね、

0: 日が暮れるとかの暮れるなんですけど、うんうん、途方に暮れるという意味で、うんうん、私のふるさと函館を、地名は出てこないんですけど、はい、舞台に書いていただいたんですが、まあ、恋愛の歌ではあるんですけど、まあ、舞ちゃんじゃないですけど、今年4月にちょっと母を私も亡くしまして、うんうん、どうしても歌っているとふるさとのいろいろなこう坂道とか出てくると、こう函館を持って、母を重ねてしまうところがありまして、うんうんうん、まあ、35周年の記念にこのふるさとの歌をいただけたっていうのは、すごく私にとって幸せなことだなと思います、うんう
1: ん、では曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、私大石まどかで雪くれて聞いてください。

0: 大石まどかさんの最新曲、今月リリースされます雪くれて、お聴きいただきます。
1: ありがとうございました。東京捨てた男と女の話なんだね。
2: そうそう、そうなんですよ。
1: でこの後どうなるのかっていうのはちょっと
2: 想像しながら
1: 想像していただきたい。すごくドラマチック
2: ですね。そうね、なんか物語が。
0: 10時台前半はですね、ふるさと北海道函館のお話、はい、伺いました。
2: ありがとうございます。
0: X にも函館に行きたくなりましたという感想をいただいてます。
2: 来てください。
0: ネルルーサさん、朝市とかもね、
1: いいですね。
2: いいですよ。うん、でも他にもいろいろあるんです、
0: うん、いろいろあるんです、
2: ね、そうなの、はい、もう話
0: し足りない、ね、話し足りない、ね、
2: 前あの、ね、今度久美ちゃんのところまで時間もら
0: えないですか。10時台後半、今度岩本久美さんのふるさと秋田のお話を、ね、伺ってまいります、はい、ではここで音楽です。メゾフォルテの演奏でガーデンパーティー。ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり岩本久美です。
2: 滝川舞子です。
3: 大石まどかです。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は水曜パーソナリティのなっちゃん、五代夏子さんがコンサートでお休みのため演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています、
2: はい。
0: この時間はここが好きです私のふるさとということで、ここまで滝川さんのふるさとの京都府南丹市、そして大石さんのふるさとの北海道函館市、はい、ご紹介いただきました、はい、ということで次は岩本久美さんのふるさとをご紹介いただきます、はい、ではお願いします。
1: ここが好きです秋田県。
2: いいね、
1: はい、秋田は皆さんは来られたことありますか？
2: あります、あるよ、はあ、横手とか、
1: あ、横手とか、うん、あとは
2: 五条目まで、
1: 五条目、
0: はい、私は秋田市内だけお邪魔したことがありますけども、
1: 皆さん町ばっかり行って、
2: はい、
1: 町ばっかり行って野城、ね、
2: 小川もそうだね、
1: あ、いいですよね、観光地、うん、本当にいいところ。我がふるさとは秋田県小勝郡宇後町という県南の方なんですけど、
2: 県南の方、
1: そう、本当に鳥海山という山が近くに見えて、その麓で私のうちは長く米農家をしてまして、秋田小町を作りながら生活してた家なんですけど、私も先輩方と一緒でお父さんが歌手になりたかった人、
2: みんな一緒
0: なんですね、
2: そういうところも、
1: そうなんです、その夢を私が今ね、つながせてもらってる感じ、でも私は純粋な秋田県人ではなくて、母親は鹿児島の枕崎から、
2: すっごいね、言
0: って
1: たね、そうなんです、
2: 秋田と鹿児島、
1: そう、坊津っていうね、鹿児島の一番こう下の方の、カツオ漁やってたところの娘だったんですよ、
2: はい、なんで知り合
0: うんですか？
1: それはね、50何年も前の集団就職の時代に、日本の真ん中あたりの滋賀県で、琵琶湖のほとりで2人が出会って、
2: 偶然、
0: すみません、ちょっと番組の途中なんですが、ここでニュースが入りましたのでお伝えします、ニューススタジオからです、お願いします。
4: はい、お伝えします。大手ビールメーカーのアサヒビールとキリンビール、サッポロビール、それにサントリーの4社が出荷するビールの値上げ幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで強制調査を始め、先ほどから各社の本社を一斉に捜索しています。公正取引委員会はビール市場で大きなシェアを占める4社によるカルテルが価格に影響を与えていたとみて、検察への告発も視野に調査を進めるものとみられます。大手ビールメーカーのアサヒビールとキリンビール、サッポロビール、それにサントリーの4社が出荷するビールの値上げ幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、

0: 公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで強制調査を始め、先ほどから各社の本社を一斉に捜索しています。以上ニュースでした。
1: 水曜日のふんわり生放送でお送りしています。今日は滝川麻衣子さん、岩本久美さん、大石まどかさん、お三方にパーソナリティをお願いしていますが、はい、岩本久美さんのふるさと秋田県のお話を今いただいていましたが、実はお母様は鹿児島の枕崎のご出身でというところでした。
2: そんなところに今大事なニュースの後に私 の、 そのお父さんとお母さんの出会いでごめんなさい、
3: 聞きたい、どこで知り合ったの、
1: 琵琶湖で、琵琶湖という話もありました、
2: はい、お互いが働きながら出会ったのが滋賀県の琵琶湖のほとりだったの。それで恋をして、お母さんは鹿児島へ帰らず秋田に嫁いできたんですよね。それが全ての始まりで、うん、お母さんは3人女の子を産みまして、うん、真ん中が私で、うん、みんなそれぞれ歌は父に教わったようなんですけども、うん、興味を示したのが私だけで、
3: うん、じゃあお父様に歌をちっちゃい時教わった。
2: そうです、みんな教わってはいたんですけど、誰も興味を示さず、うん、私だけで。それでお父さん冬になると雪深い農家の家なので、出稼ぎで東京の方に行っちゃうんですよ。だから冬の間とか、うん、ものすごいカラオケセットが用意されてるのを一人でずっと練習してて。
3: そうなんだ。
2: そう、それ帰ってきた時に聞いてもらって喜んでほしいなっていう思いで練習したりしてるのが、私をこう歌を覚えさせるきっかけになってだと思うんですよね。だから歌手になれたことを誰よりも喜んでるのは父であり母であり、うんうん、だからそういう今仕事を全うできてることが幸せですね。
3: あ、うん、お姉ちゃんと妹さんはどう言ってるんですか、久美ちゃんの歌手。
2: いや、もう普通に、うん、行けば応援に来てくれますし、みんな家庭を持ってますので、それぞれ。だから私は東京に出てきてしまいましたけど、お父さんとお母さんの近くにいてくれてるので、そう、ありがたいなと思います。
3: やっぱお父さんもお上手なの、歌
2: うまいですよ。逆にあの民謡寄りです。民謡でした。
3: やっぱり東北の人はね、
2: みんな民謡
3: あっち系なんだよね。
2: そうですね、
3: 声も立つし。
2: そうですね、今でもよく電話で話します、お母さんとも。でもお母さんはもう鹿児島の人と思えないぐらい濃厚な秋田弁の
3: 純度性が。
4: だってさ、鹿児島弁ってめちゃめちゃすごくない、
2: はい、難しいよね。鹿児島も難しい。でももう50何年秋田にいるので、秋田の人よりも雪かきもうまいし、お料理もうまいし、まるでここで生まれ育った人のように暮らして頑張ってくれてます。
3: すごい、なんかね、すごいストーリーだね。琵琶湖で出会って何行くっていう。
1: かなりあの広いね。
2: そうですね、
1: 範囲で。
3: なんか真ん中でこう出会って、ね、っていうね、物語がすごい。
2: もうすっかり秋田弁も、もう激しい秋田弁なので。
1: 秋田弁って、秋田の方言ってどうなんですか、うん、
2: 例えばお母さん電話くれます。あ、今何やってらって。あ、今ね、テレビ見てたよって。あんだ、最近忙しいようで、ちゃんとまんま食わねばテレビ見だって、なんぼが痩せたんでねがって。わかりますか、
3: わかりますよ。全部濁音ついてる。
2: そうそう。昨日よ、肌着さ行って芋掘ってきたから、おめさをぐろと思ったのも、芋あるが、片方痩せが。意味わかります？
3: わかるよ、わかる、全然わかる。
2: いや、でもなんか、
3: わかるわ、懐かしい感じがする。
2: そう、あんまりつかされさんにで、嬢さん寝ござしてママ系って。
3: あ、なんて言った
1: の
3: なん
1: だ今のは、う
3: んうん。ご飯食べろってのはあるけど、
2: そのあんまりつかされさんにでって、あんまりこう凝ったことしないで、嬢さん寝ご、簡単にご飯食べれって。
3: 嬢さん、
2: 嬢さん寝、嬢さん寝。
3: 嬢さん寝。
2: うん、言いますね。
1: ママ系がご飯食べろってこと
2: ですね。うん、そう、ママ系って、ちゃんとママ噛んでばダメだぞって言って。
3: あ、なんかもうお母さんにお会いしたことないけど、なんか雰囲気。
2: 浮かぶ浮かぶ、
3: ね、らしいね、感じのね、
2: そう
3: お顔が、
2: そういう言葉が嬉しいですね。
1: そんな秋田県ですけれども、はい、また岩本さんにも秋田にちなんだ名曲をご紹介いただきますが、はい、どんな曲選んでいただいてますでしょうか、はいはい、
2: 名曲と言われて自分の歌を選んでごめんなさい私もあの日の舞北の盆という歌なんですけど、はい、我がふるさと秋田県の宇後町というところは日本三大盆踊りと言われています、うん、西もない盆踊りっていうのがあるんです、うん、あのね、手踊りで、うん、もうすごいしなやかな指先の踊りで、うんうん、お顔はね、頭巾とか傘で隠してて、誰がっていうもう顔が見えないんですよ。そしてまとってる衣装は、ハヌイって言ってパッチワークみたいに、ハヌイ、継ぎはぎで、部分部分が私のご先祖様、おばあ

0: ちゃん、ずっと家族が大事に着てきた着物の部分部分を縫い合わせて、
1: そうなんだ、
0: 一枚の着物にしてて、
2: あ、じゃあ代々
0: 代々だから、それを一枚まとうことで魂の弔いなんですよ。
1: わ、すごい、
0: かがり火の中のものすごく幻想的ないいお祭り、8月16、17、18、少し前にお祭り終わりましたけど、機会ありましたら皆さんぜひいらしてください。そのお祭りをもとに作っていただいた歌です。
3: ではご紹介をお願いします。
0: はい、岩本久美で火の舞北の盆、お聴きください。

0: 岩本久美さんの歌で火の舞北の盆お聴きいただいています。
1: ありがとうございます、はい、
2: 祭りの景色が、
1: うん、見てみたいわ。なんか幻想的な
2: 見ていただきたいし ね、胸がいっぱいになるね。なんか本当に1年このお祭りのために練習して踊る方とか、うん、ふるさとに帰ってくる方も多いので、うん、いや本当本当に見ていただきたいお祭りです、
0: 岩本様毎年帰って
2: 毎年なかなかタイミングが合わなくて、うん、私たち歌い時の結構時期なので帰れないんですけど、やっぱりタイミングが合うと帰って胸いっぱいになりながら、うん、充電された思いで帰ってきます。
0: 秋田県の方からですね、はい、やっぱりふるさと自慢ということでお便りをいただきました、はい、60歳の女性有香さんです。滝川舞子さん、大石まどかさん、岩本久美さん、稲垣アナ、おはようございます。私の住む秋田県大館市は比内地鶏、畑のキャビア、とんぶりが名産です。10月10日11日は本場大館きりたんぽ祭りです。比内地鶏を使ったいろんなお店のきりたんぽを食べることができるお祭りです。鶏肉がお肉の中で一番好きな私には嬉しいお祭りです、ということで、きりたんぽとか比内地鶏って秋田の、
2: はい、キープだ。そう、きりたんぽは特に新米の時期にたくさん作られますから、自分でもお家でできるんですよ。ちょっと柔らかめに秋田小町炊いて、半漬きみたいにして、こう形作れば、フライパンで焼くだけでもこうきりたんぽみたいになるので、たまこ餅って言ったり、
1: たまこ餅が美味しいよね、あれ
2: ね、鶏肉の出汁で、
1: スープがね、
2: スープが、あとセリ、
1: セリ最高。
3: ちょっともうお腹がぐっすり
0: やっぱりね、美味しいものがいっぱい、ね、うん、ね、それだけあるね、新米の時期か、うん、そうですね、
2: そうですね、そうだからお米を使ったああいう郷土の食べ物っていうのはよく考えられてるな、保存食にもなりますから、すごいなと思います。
1: 秋田ってお雑煮ってどんな感じなの？
2: お雑煮
1: 丸でも鶏だしとかスープなんだろうね。
2: うちはそれぞれ多分違うと思うんですけど、具がいっぱい入ってて、貝焼きって呼ぶような、貝焼き、貝焼きってね、昔はあのホタテみたいな貝を器にして、はい、いろんな具材を煮て食べた流れから貝焼きっていう名前になってるらしいんですけど、うちは野菜とか豆腐とか鶏肉とかいっぱい入ったのがお雑煮としても食べてます。面白い。
1: 醤油ベース、
2: 醤油ベース、
1: お雑煮もね、各
0: 地方によって地域によってお餅の形とか、ね、味噌か醤油かとかありますよね、
1: ありますね。
2: だそれこそうちのお母さんが鹿児島の人だけれども地元の味を作るのがすごく上手だったので、ね、お料理もいっぱい教わりましたし、私今この年齢になっても山菜をこうなんていうんですか、処理できるんですよ、はいはい、いろんなアク抜きとか筋剥いたりとか、そういうのができるようになったのも母親がやって見せてくれたのを覚えてるからだと思うので、
3: 下北行って山菜取りした時に、もう本当知らないものはないぐらい、処理の仕方も完璧。
1: 秋田の山菜ってすごい有名なのあるんですか？なんか私青森は水をすごい美味しくてあれがハマったんですけど、秋田って特にあるの？
2: もちろん水もありますし、わらびとかゼンマイとかアイコとかホンナとか、ホンナ、
1: ホンナ、
2: わかんないでしょ、
1: わかんない、わらびゼンマイは京都もある、
2: そうですよね。
3: なんかさ、でも名前が違ったりしない？
2: そうそう、あの場所によって名前違うんで、それをうちの母親も手掛けることができるだろうなと思って、道の駅でドサッと買ったまんまを送ってくるんですよ。いや、もう本当できるんだったらもう処理して送ってほしいなと思うんですけど、それを自分でやれちゃうことが幸せだなと。
1: 料理上手、
0: 料理上手なんですね。
1: 料理上手、上手、
0: はい、上手、上手、上手、ね、お米の話もありましたし、お野菜作ったり、お味噌はい、作ってもいらっしゃるんですね、
2: はい、あの発酵食品のソムリエの資格を持ってまして、はい、その発酵食品がいかに体にいいかっていうのを自分でやっぱり作り続けていきたいんですよね。だからお味噌を何年か前から作って、名前がありまして、はい、岩本久味噌って言うんです。
0: 岩本久味噌、はい、久味噌、
3: あの、はい、おにぎりにね、お味噌つけて握ってきてくれたんで、
2: だからいろんな方に食べていただけるような機会がこれからあればいいなと思って今絶賛発酵中です。
0: 発酵されたい私も。それではですね、ここで岩本さんの曲、新しい曲をですねこちらもご紹介いただきます。
2: はい、
0: どんな曲になりますか。
2: はい、三連演歌で聴いてよし歌ってよし皆さんに愛していただきたい一曲です。
0: ではご紹介お願いします。
2: はい、岩本久美で北の流れ星お聴きください。

0: 岩本久美さんの歌で北の流れ星お聞きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: 話で盛り上がってて全然聞いてない
1: 聞いてくださいよ先輩ちょっとたまには
2: ごめん
0: ずっとあのお料理の話をねずっと曲を聴きながらなさっていました。でも、う
2: ん、
0: そのお料理の資格も取って、ね、はい、味噌も作って、はい、あの麹の調味料なんかもね作ってらっしゃるっていうお話を今伺っていたんですけど、 ね、それだけいろいろやろうっていうこの原動力ってどこにあるんですか？それは、
1: いや、とにかく止まらないんですよ、はい、止まれない、じっとしてられない、何かやりたいのが、一番好きなのがお料理なので、やっちゃいますね。それでもう一生懸命頑張って食べなきゃいけないぐらい作りすぎちゃう、
2: でも冷凍庫の中作り置きでいっぱい、
1: いっぱい。
3: 久美ちゃんのきんぴらごぼうのね、はい、この
2: 細さ
3: あれ見たらねすごいですよ。あ見たことないぐらい綺麗に、機械でまんま切れないんじゃない？
1: もうどんだけ細く切るかっていうことに命かけて切ってた時代もありました。今かなり太いですよ。
3: わかりました、今度お願いします。
1: お願いします。い
0: や、お料理もそれだけ、ね、精力的にやられますし、あと作詞とか作曲もされてるって 今お聞きいただいた北の流れ星、今年の8月のリリースの新曲なんですけども、はい、カップリングの曲で、はい、作曲をされている微笑み街道という曲で、作曲、ウゴマチというペンネームで、
1: ウゴマチをちょっともじって、はいはい、でもやっぱりお料理もそうですけど、あと趣味の陶芸もそうなんですけど、何か作るっていうのが多分好きなんですよ、はいはい、それでいいか悪いか別として、うん、すごく何にもないところから何かが出来上がってくるって神秘的だなって、楽しいなと思って、
3: ワクワクするよね。
1: 歌のあの歌詞なんかそうですけど、お風呂で例えば髪の毛洗っててもお料理作ってても、何か歌の歌詞を作るっていう時に湧いてきてしょうがないんですよ。

0: か夜夢の中でも作詞してて、パッて目覚めてノートに書き写すっていうぐらい、もう楽しくてしょうがないので、いいか悪いかは別として作ることが好きみたいです、はい、
1: でも楽しめるって
2: 楽しめる、はい、
1: 大事ですよ ね,
2: すね。
1: そんな長く続けられる秘訣っていうか、
0: うん、そうなんですかね、
1: 嫌なことを押し付けられるよりも楽しめる中からそういうものが出来上がっていくって、うん、楽しいよ、
0: ね、楽しい、
2: 湧いてくるってす、ね、その創作意欲ってすごい、だって表に出ていないですから詩とか曲がまだあるってことなんです ね,、うん、
0: ね、だからやる気満々で毎日生きてます、
1: いいです、素晴らしい素晴らしい、
2: お三方それぞれの今日ふるさとのお話、
0: はいはい、
2: ね、京都、函館、うん、そして秋田、
0: うん、
2: いろいろな
1: 色がありましたね、
2: いろいろがいろんな色がありました、うん、いかがでしたでしょうか、皆さんね、湧いてきてしょうがないというね、タイプのお話もありましたけども
1: 生意気にごめんなさい、はい、
2: なんかこれからこういうものをチャレンジしてみたいものなんてのもあるんですか、
0: どうでしょうね、本当あの歌のコンサートの場所に陶芸展も一緒に開催して、は
1: い、
0: 何もかも楽しめるっていう空間を、
1: あー、いいね、
0: ね、やってみたいです、何度かやってるんですけど、うん、大きくやってみたいですね、
2: あの CD を手売りする横で、あの器も売るみたいな、
0: ね、作品を見ていただけるっていうのは幸せですね、
2: お三方のふるさとのお話、9時台10時台と伺ってまいりました。11時台は毎日リクエスト、皆さんのリクエスト曲ご紹介します。
3: みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

0: 11時の NHK ニュースです。国内の大手ビールメーカー4社が出荷するビールの値上げ幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで強制調査を始め、各社の本社を一斉に捜索しています。公正取引委員会は検察への刑事告発を視野に実態解明を進める方針です。独占禁止法違反の疑いで強制調査を受けているのは、いずれも都内に本社を置く大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社です。関係者によりますと、4社はビールを卸業者に出荷する際の価格、生産者価格について、事前に話し合って値上げの幅や時期を示し合わせるカルテルを結び、独占禁止法に違反した疑いがあるということです。4社はいずれも去年4月と2022年10月に原材料費の高騰などを理由に値上げを行っていて、公正取引委員会はこれらの値上げでカルテルが結ばれていたとみて調べているものとみられます。関係者によりますと、価格の調整は各社が加盟するビール酒造組合の会合が終わった後に4社の課長クラスが非公式に集まるなどして行われていたということで、ビールの価格のほか発泡酒などの価格の引き上げも協議していたとみられています。公正取引委員会はビール市場で9割以上のシェアを占める4社によるカルテルが国内のビール価格などに影響を与えていたとみて、検察への刑事告発を視野に実態解明を進めることにしています。先月、議会選挙が行われたドイツ東部の州で、極右団体に認定されている政党から議長が選出されました。地元メディアによりますと、ドイツの議会で極右団体に認定されている政党から議長が選出されるのは、第二次世界大戦後初めてです。先月、ドイツ東部のザクセン・アンハルト州で行われた衆議会選挙では、移民や難民に排他的な政策を掲げ、一部の州で極右団体に認定されている政党、ドイツのための選択肢が第一党に躍進しました。6日、この選挙の後、初めて開かれた衆議会で議長を決める投票が行われ、ドイツのための選択肢の議員が野党の協力を得て議長に選出されました。地元メディアによりますと、ドイツの議会で極右団体に認定されている政党から議長が選出されるのは第二次世界大戦後初めてで、州議会の周辺では数百人の市民が集まり政党に抗議するデモが行われました。州のトップにあたる首相を決める議会の投票は今年12月に行われる見通しで、この政党から首相が選ばれ州の政権を担うことになるのか注目されています。昨日午後1時半過ぎ、神奈川県藤沢市本久沼の踏切で、近くに住む井上清子さん78歳が JR 東海道線の上り電車にはねられ、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、防犯カメラの映像や周囲の人の目撃情報から、井上さんは当時、手押し車を押しながら踏切を一人で渡ろうとしていたところ、踏切内の線路の溝にタイヤが挟まって身動きが取れなくなったとみられるということです。警察は当時の詳しい状況を調べています。大リーグのポストシーズンはナショナルリーグの地区シリーズ第3戦が行われ、ドジャースがブレーブスに3対1で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。先発の山本由伸投手は7回を投げ三振10個を奪い1失点と好投し勝ち投手となりました。大谷翔平選手は打順を下げて5番指名打者で先発出場し、2打数ノーヒットでしたが、打撃妨害とフォアボールで2度出塁しました。以上、11位のニュース、担当は原口でした。11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり大石まどかです。
3: 滝川舞子です。
4: 岩本久美です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今日はなっちゃん五代夏子さんはコンサートのためお休みです、はい、なっちゃんが率いる演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています、はいはい、もう早いもので番組の残り時間あと40数分というところに、
3: ずっと喋れます、
1: ずっと喋れますよね。本当ですよね。舞
3: ちゃんずっと喋る、
1: ね、曲がかかってる間も皆さんずっと喋ってますよね。
3: 仲いいでしょ、
1: ね、すごく仲の良さが、ね、本当に感じられる生放送になっておりますが、はい、今日はですね演歌卓球部の皆さんにちなんで〇〇部というテーマでお便りをいただいています。はい、いくつかご紹介しましょう、はい、神奈川県まゆたまさん30代の女性です。私が所属していたのはゲストの皆さんと同じ卓球部です。私の地元はあの伊藤美誠選手の出身地である静岡県西部地方、なんと卓球大会で伊藤選手と対戦をする機会が私ではなく友達にありました。友達にあったということですね。伊藤選手は2000年生まれ、当時まだ小学校低学年でした。コーチの指示に聞き入り、1球目に神経を集中させる姿にただものではないという感覚を持ったものです。
3: 気合のね、なんかオーラだよね、
4: う
3: ん、
4: オーラのね、サーブの時のあのね、込める、込め方が、
3: 久美ちゃんかなりいつもやってるよ。
4: 私も込めてるから、まどかさんにも、まどかさん、サーブの時もうちょっとしっかりやっててください。
3: そうなんだよ、そうなんだよ、
4: スルッと始めちゃうから、う
3: ん、全然ね、喋りながら始めるから、うん、
1: それからですね、もう一つ行きましょうか、はい、ナオキッシュの隣さん、静岡県の60代の男性です。先週に引き続き女性3人の最強トリオですね。私の住んでいる静岡は昔からサッカーが盛んで、私の通う小学校にもサッカーが上手で、ブラジル遠征に参加までした友達がいました、けれども彼はさらに上のサッカーチームに所属すると、自分よりはるかに上手な選手がいて、自分は到底かなわないとサッカーをやめてしまいました、演歌卓球部のお三方は同じような思いをしたことがありますか、ということで、上には上がいる系はありますか。竹原さんどうですか。
3: もう芸能界入って、はい、やっぱこう街で歌が上手って言われても、そうやっぱ出てきたら、天童よしみさんの歌聞いた時に、はい、歌手ちょっとやめようかなってもうデビュー当時思いました。すごいってやっぱ思ったのをすごく今でも覚えてますしね。そういう風に思った
4: な。私逆になんかデビュー当時はなんか本当に知らない、
1: はい、
4: 知らなすぎて怖いもの知らずっていうんですかね、自分が一番うまいと思ってパンと出てきて、
1: はい、
4: でもどんどんどんどん年を重ねるごとに、はい、その皆さんの素晴らしさをこうひしひしと感じて、いろんな、はいはい、ステージングだったり、おしゃべりだったり、もちろん歌だったり、いろんなコンサートを見せていただいて、それを感じることは年々あります。
3: 刺激に、
4: それもそうですね、刺激にあります
1: ね。
4: でも歌でもスポーツでも、上手い人が近くにいるって

0: ファンの方もいらっしゃるし、うんそうですね、
1: そうですね、
0: なんか舞子ちゃんのだとか好きとか、うん、久美ちゃんのだが好きって、うん、それを言われると一番嬉しい、うんうん、
1: 確かに、
0: うんうんですね、
2: まだまだ、この後もご紹介していきます。まるまる部のお便りまだまだお待ちしております。さあそれではですね、11時台のコーナーはリスナーの皆さんからいただいた日付指定のリクエストにお答えします。毎日リクエストです。今日は演歌卓球部の皆さんにお便りをご紹介いただきます。では最初のリクエストは滝川舞子さんにご紹介いただきます。お願いします。
0: はい、山口県77歳おばちゃまさんからのリクエストです。10月6日は私の77歳の誕生日でした。私は山登りが大好きです。私の息子はそれに輪をかけるほど山好きで、それが高じてこの春岐阜県に移住しました。
1: うん、
0: 3年前一緒に登った九十連山をこの歌を聴いて思い出したいですということで、
2: はい、
0: いただいたのが芹陽子さんで棒がつる参加。
2: ではお聞きいただきましょう。どうぞ。

0: 山口県のおばちゃまさんからのリクエストで、セリヨーコさんの棒が吊る参加お聞きいただきました。棒が吊るというのは大分県の九十連山の山々に囲まれた湿原、標高が高いところにある、うん、場所だそうです。
1: あ、はい、うん、行ったことは私もあります。九十連山すごい素敵だった、う
2: ん、あ、馬とかなんか話してないですか。
0: そうなんですか、
1: うん、私はそれはうんとは分からないですでもなんか僕、はい、ミルクとか、うんうんうん、そういうのが美味しいとか、あ、
0: うん、山がお好きな親子で山がお好きという、ね、いいですね、ことで、
1: 綺麗、はい、な歌声でした
0: ね。リクエストありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: では2通目のリクエストは大石まどかさんにご紹介いただきます、はい、お願いします。
4: ご紹介いたします。愛知県にお住まいの50歳のトヨタの船木和夫さんからのリクエストです。10月7日は兄の誕生日です。兄から特に影響を受けたのが筋肉マンです。なっちゃんや稲垣アナが思い出のアニメソングを紹介していましたが、私の一番は筋肉マンですね。筋肉マンは愛と友情と諦めない心を強く感じます。筋肉マンの生き様はなっちゃんのルテンの花の歌詞にも似て勇気を与えてくれま す, すごい。私の世代を代表するアニメソング歌手です。よろしくお願いいたします、ということですけれども、串田明さんの筋肉マン、
0: はい、うん、ファイトです、ね、はい、筋肉マンゴーファイト
4: ですね。
0: ではお聞きいただきましょう、どうぞ。

0: 筋肉マンゴーファイト、お聞きいただきました串田明さんの歌でした、
1: うん、元気になりますね、
0: はい、うん、ちょうど世代的に皆さんよくご存知のアニメ作品ですね、はい、
1: よく兄が見てました。
0: あ、そうでしたか、はい、
1: 神経質とかありまし
0: たよね。消しゴムをね、筋肉マン消しゴム、
2: 消しゴムは
0: あるよね、はい、キャラクターのね、かたどったものをクラスの少年たちみんな集めてたなと
2: 時代ですね、ね、
0: ですけれどもね、トヨタの船木和夫さんはお兄さんの影響で筋肉マンと、
1: 私と一緒だ、
0: はい、今日お誕生日ということでリクエストいただきました、
1: はい、おめでとうございます
0: ありがとうございました。では毎日リクエストの3通目は岩本久美さんにご紹介いただきます。お願いします、
1: はい、ではご紹介させていただきます。青森県47歳エビチリさんからのリクエストです。こんにちは、私は青森県でリンゴ農家をしています。農家にとってはラジオはなくてはならないもの、大切な相棒です。今日リクエストしたリンゴ娘の0と1の世界はとても好きな曲で、いつも元気をもらいます。リンゴの収穫、片付けが終わるのはだいたい11月下旬です。毎日ふんわりを聞きながら作業を頑張りたいと思います。リクエストよろしくお願いいたします。とのことです。
0: はい、では、おかけしましょう。リンゴ娘で0と1の世界。

0: リンゴ娘で0と1の世界お聞きいただきました。青森県のエビチリさんからリクエストいただきました。リンゴ農家をされているということですね、はい、
1: なんか仕事がはかどりそうな、
0: はかどり、すごくテキパキ進みそうな気がしますね、はい、ねえ、
2: ラジオ、リンゴがいるんじゃない、はい、収穫もね、うんうんうん、またリンゴちゃんもこれ聞いたら育つよね、なんと元気に
0: 育ちますか ね、
1: うん、糖度が上がっていく
2: かもしれない
3: 47歳の方だとこんなポップな音楽なんですね、
2: うん、ああ、でもなんかほらお子さんいらっしゃったりすると遠距離聞くようになったりとかするでしょうね、きっとね。
0: こうやって農作業をしながらとか、うん、何か、作業を何か他の作業をしながら聞いてくださってる方って結構いらっしゃるんですよね、うんうんうん、ね、
3: でもこうやって自分の読まれると、はい、あーって手が止まっちゃうでしょうね、
2: うんうんうん、嬉しいですよね、
3: 嬉しいですよね、
0: はい、ありがとうございます
3: ありがとうございます、
0: というわけでもうそろそろまだまだね収穫が続くということですね、
2: うん、から忙しくなるということですね、
0: はい、ということは美味しいリンゴの季節になってくると、うん、いいですね、いうことですね、
3: 大変だと思いますけど、うん、頑張っていただきたいですね、
0: はい、そうですね、リクエストありがとうございました、毎日リクエスト今週は3曲ご紹介しました、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました、
0: いいですね、こうやってあのちょっと曲を聴きながら、ね、うん、ゆったりとしているのかなと、はい、思いきや、
2: ああ全然違う、喋ってました、
0: ずっとあのやっぱりお三方とおしゃべりが止まらないですね、そういう感じになりました、
2: 止まらなくて、ね、いつもの時間なんですけども、
0: はい、ね、あと少しまだ番組続きますけれども、ここで一曲音楽をおかけしましょう。ナボアの演奏でドーナット、ドーナット、ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり滝川舞子です。
2: 大石まどかです。
3: 岩本久美です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は水曜パーソナリティ五代夏子さんに代わって演歌卓球部の皆さんにパーソナリティお願いしています。
3: はい、
0: ではここで、いくつか番組のお知らせに参ります。この後お昼0時40分からのまんまるです。水曜日の MC は高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはタレントの水野優子さんです。皆さんからのメッセージそしてお便り、秋の味覚というテーマで、募集しております。どうぞよろしくお願いいたします。まんまるは0時40分からの放送です。では続いてもう一つ番組のお知らせです。
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の鳴海莉子です。 NHKAM どこさんの短編です。誰かになり代わって文章を書くゴーストと呼ばれる仕事をする主人公の物語です。朗読、鳴海莉子が読む中島京子ゴーストライター。 NHKAM で10月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続いてもう一つ NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言ってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールやショートメッセージのサービスなどでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。ここまで NHK からのお知らせでした。さあそれではですね、今日のお便りのテーマ〇〇部たくさんいただいていますので、はい、ご紹介していきましょう。続いてのお便りですが、岡山県の30代の女性ブラウンさんです。はい、私は中高生時代フィールドホッケー部に所属していました。先の曲がった硬いスティックとゴルフボールを二回り大きくしたボールを使って11対11で行うスポーツです。日本ではまだまだマイナーですが、オリンピックには毎回日本代表が出場しています。私も中学の時に2度全国大会に出場しています。とは言っても私のいた県でフィールドホッケー部があるのは2校だけ。地区大会がなくいきなり県大会、勝っても負けても地方大会には出場できていたのです。練習試合をしようものなら県またぎ、かさばる遠征費を出してくれていた両親に感謝です。ということですね。あのアイスホッケーはね、氷の上でします。結構ね、あのスピードのある競技ですけど、これを陸上でするというね、サッカーコートのような広いグラウンドで行う。
5: いや、危ないですね。
0: スピードでね。

0: 注意しながら
1: ですね、
0: ちょっと激しいスポーツ、
1: 激しいです、接触もあって、はい、という
2: もっと増えるといいです ね
1: 毎回ね、オリンピックでは確かに、活躍が目立つ競技の一つではありますけどね。
0: ちょっと注目していきます、はい。
1: そして、続いての方、福岡県わらびこさん、60代の女性です、はい。学校の部活でマンドリンクラブに入ってました。
0: はい、そうなん
1: だ、はい。マンドセロという低音のパートで、楽譜は割と簡単でしたが、大きな音がなかなか出せなくて苦労しました。みんなで合宿したり、定期演奏会の前に猛特訓したり、懐かしい思い出です。
2: マンドリン、
1: はい、弦楽器ね、今日、弦楽器は難しいという話をね、滝川さんがおっしゃってましたけれども、はい、
0: あれね、
1: はい、
0: こうマンドリンも同じとこタクタクタクタクタクタクって鳴らしてね、結構明治大学さんのね、有名ですよね、先生方、結構ね、そこから出身された方多いですけど、
2: 音色がいいですね、続けてほしいですね、
1: 学校の部活であった、
0: わらびこさん、
1: こういうことです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そしてですね、サチさんからいただいたお便りです。40代の主婦です。30年前小学校のクラブ活動でバドミントン部を選んだところ、大人気で入れず、じゃんけんで負けて一番不人気だった100人一首クラブに入ることになりました。
2: 全然違いますね、
0: はい、
1: 興味のない中、100人一首カルタを自腹で買い、なんとなく札を覚えて渋々クラブに参加していましたが、あれがきっかけでなんとなく100人一首が身近なものとなり、あれから30年経った現在、小学生の息子と一緒に家で100人一首カルタで時々遊んでいます。使っているのは私が小学生当時に自腹で買ったあのカルタです。
0: お、活躍してる。
1: 幼少期のクラブや部活って、もし希望通りのものに入れなかったとしても人生のいいスパイスになるんだなぁと大人になってから感じています。
2: 本当に無駄になること一つもないですよね。その時なんかつまんないなとか思っても、はいはい、後にあれやっといてよかったっていうことが絶対あると思う、う
0: ん
2: う
0: ん、若い時は特にまた刺激がね、はい、すごいパッと入ってくるんでね、
1: はいはい、
0: すごい100人一首も
2: 100人一首確かにね、はい、
1: バドミントンからの100人一首はだいぶ、ね、変化が大きいなと思いましたけどね。井
0: 上さんもバドミントン部、
1: 私もね、中学の時にバドミントン部一時期入っていたんですけれども、思っていた以上の運動量の多さ、はい、
2: ね、私の卓球と同じくらいの衝撃がありました、
1: ね、公園でなんとなくね、ポワンポワンと打ち合うぐらいの緩い感じを想像していたら全然ね、全然違ったので、
0: 激しいですよね、
1: ちょっとね、続き、体がついていかなくてドロップアウト私はしてしまったんですけれども、はい、人気だったというね、ことなんですよね、はい、100人一首ちゃんと財産になっているということですよ、
2: ご縁ですね、
1: あ、そうですね、うん、何と出会うか、はい、
0: あれ覚えなきゃいけないんでしょ、上の句となんか、
1: はい、ね、上の句と下の句
0: で、はい、そうですよ ね、だからそれをパッと出たら、はい、下の句のものを思い出さないと取れないってことですよね、はい、
1: 最初の一文字だけでもうこれって分かる札がね、何枚かあるんですってね、
2: はい、やったことない私た
1: ち、あ、そうですか、
0: うん、
1: 大石さんおやりになったことない、はい、岩本さんは
2: ないです、今度やりましょうか、うん、皆さんでね、
0: なんかカルタは
1: これなっちゃんに100人一首どうですかって聞いたら、
2: いや、多分却下される
1: かもしれません
2: 、すぐ買ってくるかもしれない、あ、そうかな、
1: もしかしたら
2: 私やるって言ったわよねって、
0: でもね、はい、五代さんはね、うん、私に何て言ったと思います、二輪羽織、
1: はい、
0: で私の後ろからサックス持つから、はい、あんた吹いてっていう、はい、そういうこと言いますから、ちょっとひねられると思います、うん、100人一首買って、
2: なんかね、まず作りなさいって言いそうじゃない、なんかこうそういう句を、
1: 句を、
2: うん、それぞれで作りなさい
0: って、なるほど、
1: オリジナル
2: オリジナルで、はい、
1: すごいです
0: ね、岩本組
2: 曽そっち
1: カルタね、カルタいいですね、うんうん、もうすぐね、もうそうこうするうちに年末が近づいてきますね、
2: 年
1: 末
2: 年始がね、
1: それからですね、ちょっと変わったところではですね、大人の活動ということですね、はい、節子さん、
0: はい、
1: 群馬県の70代の女性です。皆さんおはようございます。私はもっぱら在宅部です、
0: うん、
1: 家で編み物、読書、野菜作り、ピアノの練習、数読などなど、パズルですかね、ほぼ出かけない毎日です。でも毎朝のウォーキング、午後のスイミングなど近くでできる運動はしていますけどね。在宅部はラジオを聞きながらできることも多く、情報はすぐ入るし、何よりも一人なので

0: 相手の都合関係なし、とても気に入っていますと。
1: 私もこっちですね。
0: あ、そうです。
2: 気ままに、
0: 気ままに一人活動。
1: そうですね。
0: 在宅部。
3: いいですね。いいですね。私も賛成。
0: 大石さん何かご自宅で
2: 一人で。私はですね、はい、私あのネイルの資格も入ってまして、
0: あ、すごくキラキラしたネイルですね、今日ね、
2: はい、そのネイルの資格を取ったこともあって、机に向かって何かするっていうのも好きですし、とまあ社交ダンス、
0: はい、
2: も一応興
0: 味持ってます
2: 、踊るのも好きで、なんか一緒ですね、スイミングも
0: やって、確かに、ね、
2: どっちも、自由に
0: でもしたいことをしたい時になんか好きなだけするっていうのは、いいですね。
3: 一番いい、
2: 一番いいよね。
3: 自分の時間でね。
2: なんか稼がれると結構大変だからね。
0: うんね。それから茨城県の横山ばあばさん75歳の方です、はい、こんにちは。自然界の秋晴れに負けず劣らずの爽やかな放送ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 毎日の楽しみですと。
3: 素敵、
0: 演劇部所属でした、4年間、はい、定時制高校でしたので、楽しすぎる仲間です、卒業後もつかず離れず交流しております、昨日も昼飲み会を8名で盛り上がりました、会話は大昔に戻りますが懐かしく最高なるひとときでした。あれから60年弱、キャンプ、スキー、バス旅行、飲み会などいろいろと家族を巻き込んだりして時を共有してきました。最高な仲間です。顧問の教師もずっと一緒です。昨日も75歳から80歳、まだまだ元気です。
3: いいですね、
2: 素晴らしい、
3: いい仲間様で、
2: は
3: い、
2: 私もたまにやります。
0: あ、そうですか。
2: 中学の同級生と、はい、たまにその中学の、はい、体育の先生が入ってきたりして、
1: でも昔の仲間と会ったりこうやって時間を過ごすってなかなか簡単なことじゃないですよね、
2: すごいこと。私はね、隣の駅に住んでるんですよ、一番仲良かった
0: 人
2: 気をやってた子が、彼女が全部こう集めてくれる、
1: すごい幸せですね。
3: でも久美ちゃんあの卓球やってると私後ろ姿見てると、中学の面影を足がピョンって跳ねてスマッシュするとき、こんな中学だったんだろうなって
1: そう見てない
3: のに、まあ、感じるの。
2: また可愛がってください。
3: もうね、お互い年取っていきましょう。
2: よろしくお願いします。
0: お互い年を取って、ね、楽しく卓球を、ね、楽しくスマッシュを打ちながら年を取っていきましょうということです、放送時間がですねもう残り10分を切りましたけれども、ここまであっという間でしたけれども、今日は滝川舞子さん、はい、大石まどかさん、はい、岩本久美さん、演歌卓球部のお三方に、なっちゃんのピンチヒッター務めていただきましたけれども、ここまでいかがでしたか。滝川さんからちょっと感想を伺っていきましょう。
3: もうなんかいつもの本当に集まりの、はい、感じでおしゃべりさせていただいて、あっという間で五代さん聞いてたらあの子たちよくしゃべってるわって言ってくれてるかもしれませんけど、五代さん早く帰ってきて、おでんの季節ですから。
2: おでんおでんお願いします。
3: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。大石さんいかがでしたか。
2: いや私も、はい、あの本当に楽しかったし、やっぱ生放送ってね、結構緊張感があるんですけど、いつもの舞ちゃんと久美ちゃんがいてくれて楽しくお話しさせていただきました。多分五代さん聞いたら反省会するよって言うかもしれないけど、楽しかったです。
0: 良かったです。岩本久美さんいかがでしたでしょうか。
1: は
0: い、
1: 私も五代さんがくださったご縁でこうやって先輩方とお話しさせていただいたり、思いがけない、ね、ふるさとのこととかいろんなことをお話しできてすごく幸せな時間いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信へのリンクが貼ってあります。そちらからぜひチェックしてみてください。さあ、それではですね、来週水曜日10月14日のふんわりのご案内に参りましょう。来週はなっちゃんが3週間ぶりのスタジオに戻ってこられるということになりますので、先週と今週の放送をもし、お聞きであれば感想をちょっと聞いてみたいなと思っております。
3: 怖い
0: 怖い。で、来週水曜日のふんわりですが、9時台は夏子のおしゃべりしましょうお便りスペシャルです。お休み中、なっちゃんのこの2週間、放送をお休みしていた間の出来事、それから演歌卓球部の皆さんに代理を務めていただいた回への感想など、皆さんのお便りをご紹介しながらふんわりとお送りします。そして、教えてなっちゃんのコーナー、不定期でお送りしています。友人や家族に相談する

0: ほどでもない些細な悩み。お昼はそばにしようか、うどんにしようか、
1: あ、そういうぐらいのことで、
0: はい、あの台所のシンクを洗うスポンジはいつ交換したらいいんでしょうかなどですね、はい、なっちゃんに独自の視点で一刀両断してもらいます。皆さんのモヤモヤがすっきり解消するといいなということで、久しぶりにこの教えてなっちゃんもお送りします。そして来週はですね、お便りのテーマコンサートです。先週今週となっちゃんコンサートのためお休みで、来週復帰されますので、皆さんが印象に残っているコンサートの思い出エピソードを教えてください、大事な思い出に残っているコンサートのチケット半券を今でも大事に取っていますとか、応援で張り切って声を張りすぎて、翌日声がガラガラになりましたとか、はい、日にちを勘違いしていて、終わっていたとかですね会場に行ったら昨日だったとかですね、私にとって忘れられないコンサートの思い出、ぜひお寄せください。お待ちしております、そして来週水曜日10時台はゲストにはぐれこきりこでおなじみ歌手の成瀬翔平さんをお迎えします、今年デビュー40周年です。民謡を独学で学ばれて、日本民謡協会名人位も贈られた成瀬さんに、そもそも民謡とはどんな音楽なのか、どんな種類があるのかなど分かりやすく解説していただきます。今日もあの東北にちなんでね、民謡のお話で結構出ましたけど、来週10時台は民謡特集です。11時台毎日リクエストもお待ちしています。お便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお送りください。皆さんが印象に残ってるコンサートって何か思い出ありますか？ご自身が出演したコンサート、あの観客として見に行ったコンサート、いろいろあると思いますけれども。
2: 私ね、ライブハウスで歌った時に、はい、コンサートライブした時に、珍しくマイクのスイッチを自分で上げるパターンで、それでバーって、はい、ボーカルから始まる予定だったのが、マイク下げたまま歌っちゃって大笑いで始まったっていうすごいショックだったこと今でも忘れられない。
0: 岩本さんのワンマンのコンサートだ。
2: そうですか。もういい歌、もうしんみりしたところ大笑いで始まりました、はい。
1: それは忘れられない ね、
3: そうですね。ドジはいろいろあるね。
2: スイッチは自分で上げたくないですね。
3: タフな方にもね。
0: スタッフね。ですね。どうですか？
4: 私はね、好きなアーティストがいて、マイケル・ブーブレっていうジャズが好きなんですけど、その人 の、 あのコンサートの DVD を見ながら、お酒を飲むっていうのが好きです。もうその、スクエアガーデン、スクエア、ニューヨークの、あそこでコンサートをやったあのライブ DVD がもう何回も見てるんですけど、見ながらお酒を
1: 飲む。素敵。
4: もうこそ
2: 好きだわ。マイケル・ブーブレ。
0: 滝川さんは何か。
3: 私もまあ見に行った、アイドルの松本伊代さんと片原俊彦さんのね、あのコンサートは独特のやっぱ演歌とは違う空気の、あの掛け声、ちょっと憧れるし、だから私も生まれ変わったらそのアイドルか、
2: 言ってたいで、
3: ね、今から、ね、俳優さん
2: アイドルになりたか
3: ったって、女優さんって俳優さんにな
0: る。そうなんですか、
4: はい、そう、本当は歌手じゃなかった、
0: アイドル志望だったんですか。
3: さっきの演劇の話、ちょっと私もね、はい、あのやってみたいんですよね。
0: あ、そうですね、
3: 私は自分のコンサートは、よくね、宮古はるみさんの歌は昔だったの、スルッて転んで、ステージでドレーンって転んだのはあります。
0: 新プレーが印象に残るということですね。ご自分のコンサートは、ね、来週いろいろな皆さんの思い出のコンサートのお話、盛り上がっていければなと思っております、おしまいに明日のふんわりです。木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。明日は劇団扉座の主催横内健介さんと落語家の立川志の輔さんをお迎えしてお送りします、メッセージ一通ご紹介しましょう。さんまは怒り方さん、長野県50代の方です、今回3人の歌を知る機会となったこと、小田井さんと卓球部の皆様に感謝いたします。3人の和やかな雰囲気、歌やふるさとへの温かい思いに朝から癒されました。演歌歌手の推しシスターズです。これからも届けていただける歌の数々楽しみにしています。素敵な出会いをありがとうございました。ありがとうございました。もうお時間となりました。それではリスナーの皆さんとはまた明日朝8時40分にラジオでお会いしましょう。今日のお相手は
3: 滝川舞子と
2: 大石まどかと
1: 岩本久美と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。最後まで聞いていただいて皆さんどうも
3: ありがとうございました。
0: 良い午後をお過ごしください。

0: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を久保田がお伝えします。はじめに気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。弓木さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日東京午前中は雲が多かったですね。
2: はい、そうですね。ただこの時間青空が見えてきています、はい、今日は東京都や千葉県、神奈川県など関東南部の沿岸では局地的な前線があって、朝から少し雲が多いところがあります、うん、一方関東北部や埼玉県は晴れているところが多くなっています。大陸から高気圧に覆われています。午後は関東南部でも次第に雲が少なくなっていき、関東の広い範囲で晴れそうです、はい、今日は空気が乾いています。湿度は 30% 台まで下がるところが多く、カラッとして過ごしやすいと思います。前橋や熊谷など関東の内陸では 20% 台まで下がるところもありそうです、
1: 気温は昨日は高くて暑くなりましたが、今日はどうでしょうか。
2: はい、今日は昨日ほどではありませんが、25度以上になるところが多く、10月にしては高くなりそうです、はい、昨日の日中は26度から28度ぐらいまで上がったところが多く、一番高いところは30度ぐらいまで上がりました、今日は昨日に比べると3度前後低くなりそうですが、それでもちょっと暑いぐらいになりそうです、今日の各地の最高気温は熊谷と埼玉27度、宇都宮と水戸26度、前橋と東京25度、千葉24度、横浜と銚子23度の予想です。晴れる時間が長い関東の内陸を中心に今日も暑さが続きそうですのでご注意ください。
1: はい。そして明日のお天気や気温はどうでしょうか。
2: はい。明日は関東南部も含めて関東各地で朝からよく晴れそうです。朝起きると快晴のところが多いかと思います。明日注意していただきたいのが朝の気温です。これまでに比べると低くなり、関東北部は13度ぐらい、関東南部でも15度前後まで下がってひんやりしそうです。宇都宮は明日の朝13度、熊谷は14度の予想で、今シーズン初めて15度を下回りそうです、はい、明日日中は25度前後まで上がりそうです、
1: 衣替えをいつしようかちょっと悩ましいところですね、はい、
2: そろそろ準備をした方が良さそうですね。
1: はい、ゆみきさんとお伝えしました。それでは現在発表されている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に出ています。各地の予報です。東京都です。東京地方は北の風、23区西部では初め北の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち50センチぐらいでしょう。伊豆諸島北部は北東の風、初めやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは4メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、西の風のち東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところにより雨でしょう。波の高さは4メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風、曇りで昼過ぎから夕方荒れるでしょう。波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部では北の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りで、ところにより昼前雨でしょう。波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。西部は

0: 北の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りで所により夕方まで雨でしょう。波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチで、うねりを伴う見込みです。千葉県です。北西部では北の風のち北東の風、海上では初め北の風がやや強く、曇りで夜晴れでしょう。波の高さは1メートルのち50センチぐらいでしょう。千葉県の北東部、南部ともに北東の風、海上では初め北の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは5メートルのち3メートルで、うねりを伴う見込みです。埼玉県です。南部では北の風、晴れでしょう。埼玉県北部では北西の風、晴れでしょう。秩父地方では北西の風のち南西の風、晴れでしょう。茨城県です。北部では北の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは5メートルのち4メートルで、うねりを伴う見込みです。南部では北西の風のち北の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは5メートルのち4メートルで、うねりを伴う見込みです。栃木県です。南部では北の風、晴れでしょう。栃木県北部では北西の風がやや強く、後に北の風に変わり晴れでしょう。群馬県です。南部では北西の風、晴れでしょう。群馬県の北部では北の風、晴れでしょう。静岡県です。東部では東の風、曇りで所により雨が降るでしょう。波の高さは1メートルぐらいでしょう。伊豆地方は東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。波の高さは4メートルのち3メートルで、うねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨が降る確率は、20% の予報区が伊豆諸島南部、小笠原諸島、静岡県東部、 10% の予報区が伊豆諸島北部、神奈川県西部、静岡県伊豆地方、 0% の予報区が東京地方、神奈川県東部、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県となっています。明日午前0時から午前6時までの降水確率は、 20% の予報区が伊豆諸島南部、小笠原諸島、 10% の予報区が伊豆諸島北部、静岡県伊豆地方、その他の地域は 0% となっています。続いて道路交通情報センターからお伝えします。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: お伝えします。高速道路は圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、相模原相川インターで事故のため9キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、大井松田インター付近で6キロ渋滞しています。西湘バイパスの下りは高波のため、大磯東インターと早川インターの間が通行止めになっています。関越道の上りは大泉ジャンクションで2キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで3キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは栃木県の矢板北パーキングエリア付近であった事故の処理が終わりましたが、7キロの渋滞です。首都高速道路は狩場線の下りの長田付近で緊急の作業のため、石川町ジャンクションまで3キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは東京港トンネルを先

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。国内の大手ビールメーカー4社が出荷するビールの値上げ幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで強制調査を始め、各社の本社を一斉に捜索しています。公正取引委員会は検察への刑事告発を視野に実態解明を進める方針です。独占禁止法違反の疑いで強制調査を受けているのは、いずれも都内に本社を置く大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社です。関係者によりますと、4社はビールを卸業者に出荷する際の価格、生産者価格について、事前に話し合って値上げの幅や時期を示し合わせるカルテルを結び、独占禁止法に違反した疑いがあるということです。4社はいずれも去年4月と2022年10月に原材料費の高騰などを理由に値上げを行っていて、公正取引委員会はこれらの値上げでカルテルが結ばれていたとみて調べているものとみられます。関係者によりますと、価格の調整は各社が加盟するビール酒造組合の会合が終わった後に、4社の課長クラスが非公式に集まるなどして行われていたということで、ビールの価格のほか発泡酒などの価格の引き上げも協議していたとみられています。公正取引委員会はビール市場で9割以上のシェアを占める4社によるカルテルが国内のビール価格などに影響を与えていたとみて、検察への刑事告発を視野に実態解明を進めることにしています。強制調査を受けてサントリーホールディングスは、立ち入り検査を受けた事実を厳粛に受け止め、公正取引委員会の調査に対し全面的に協力してまいりますとコメントしています。アサヒグループホールディングスは、公正取引委員会の調査には全面的に協力してまいりますとコメントしています。キリンホールディングスは、捜索を受けた事実を厳粛に受け止め、公正取引委員会の調査要請に全面的に協力してまいりますとコメントしています。サッポロビールは、立ち入り検査を受けた事実を真摯に受け止め、公正取引委員会の調査に全面的に協力してまいりますとコメントしています。次です。柳名農林水産大臣は、地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする発言をめぐり、国土交通省が働きかけや圧力を受けたことはなかったと説明したことを受けて、自らも改めて働きかけを否定しました。今日午前、記者団の取材に応じた柳名農林水産大臣。
1: 昨日ですね、国土交通省による調査の結果が報告をされたと、私から国土交通省に対してですね、働きかけといったものがなかったということが確認をされたと。
2: 私の中でですね、そういったその、まあ、いわゆる、まあ、減額を求めるとか、そういったことは一切やったことはございません。
0: 自らも改めて働きかけを否定しました。予算が成立する前の今年2月に国土交通省に

0: 問い合わせた理由については、地元から関心があるという問い合わせがあったので、そのタイミングで連絡した。通常の政治活動の中で、地元から要望や問い合わせがあると、比較的時間を置かずに私は対応するので、そうした経緯でその時期に確認したと述べました。また、那須烏山市と中川町の予算額を問い合わせたことについては、2つの自治体の地元から問い合わせを受けたためだと説明した上で、その具体的な内容については記録などがないので答えられないと述べました。国会では午後から各党の代表質問が始まり、柳大臣の発言をめぐっても論戦が交わされる見通しです。国民民主党の古川代表代行と公明党の岡本代表です。
1: 前所長ね、この、まあ、要するにこういうな箇所付けするときの基準とかね、そういうものもちゃんと明らかにしてもらって、まあうん、そういうね、なんか当たりがあったからどうのこうのになるものではないんだっていうことのがちゃんと明らかになるっていうことはやっぱ大事じゃないかと。
2: 国民の皆さんからお預かりした税金を個人の政治家の感情でですね、その差配をしていくというようなことが絶対あってはいけないので、どのような判断基準だったか、その判断を誰が下したか、説明責任をさらに尽くしていただきたい。
0: 次は沖縄に駐留するアメリカ海兵隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件です。この事件を受けて小泉防衛大臣は沖縄県の小茶知事から実効性のある抜本的な対策を講じるよう要請され、アメリカ側と協議していく考えを伝えました。小泉防衛大臣は東京を訪れている沖縄県の小茶知事と今日午前防衛省で面会しました。この中で小茶知事は今回の事件について、
3: 極めて悪質で県民に大きな不安を与える事件であり、断じて許せるものではありません。悲惨な事件が二度と起きないよう、実効性のある抜本的な対策を講ずるよう強く求めます。
0: このように述べ、日米地位協定の見直しを含め実効性のある抜本的な対策を講じるよう要請しました。これに対し小泉大臣は次のように述べました。
4: このような残忍で凶悪な事件が発生し、アメリカ軍人が逮捕されたことに強い憤りを覚えています。事件の発生を防止するべく、いかに実効性のある措置を取っていくかについて日米間で協議を進めていきたい。
0: また小茶知事は基地負担の軽減や沖縄の振興について国と県が協議する沖縄政策協議会の早期開催を求め、小泉大臣は沖縄の声をしっかりと受け止め対応していきたいと応じました。また小茶知事は外務省で茂木外務大臣とも会談し、事件が起きるたびにアメリカ軍に再発防止を求めているものの、綱紀粛正や人権教育などが機能していないと言わざるを得ないと述べ、日米両政府による抜本的な対策を強く要請しました。小茶知事は今日夕方総理大臣官邸で高市総理大臣とも面会し要請を行う予定です。千葉県市原市で無許可で土砂を運び込み盛り土を造成したなどとして市内の土木会社の代表ら3人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。この会社は台風25号で崩落した盛り土のうち1箇所を無許可で造成したとして行政指導を受けていて、警察は県などと連携して取り締まりを強化することにしています。逮捕されたのは千葉県市原市の土木会社三和商会の代表取締役小沢信行容疑者47歳ら3人です。捜査関係者によりますと、このうち小沢代表は去年市原市西国吉の私有地に規制を超える土砂を無許可で運び込み盛り土を造成した上、県から土砂を撤去するよう命じられたのに従わなかったとして県の残土条例に違反した疑いが持たれています。盛り土の面積は去年10月時点で1万平方メートル余りに達していたということです。千葉県内では先月

0: 自動車などで移動中に被災したとみられています。内閣府は内水氾濫が急激に拡大した際の行動のあり方などについて有識者や関係機関による検討会を開き議論を進めていて、今日は検討会の委員らが状況を調べるために現地を視察しました。このうち車が水没して犠牲者が出た千葉市中央区のアンダーパスでは道路の構造や注意を促す掲示板の状況などを確認していました。また市の担当者から水位が15センチで通行禁止と表示される仕組みになっていることや当時は水位が急上昇したことなどの説明を受けていました。視察にあたった検討会の座長を務める京都大学防災研究所の矢守克也教授は、
1: どの場所に、どういったリスクがあるかということを、事前にどれだけ把握できるかということ、あるいは事前にどれだけお知らせできるか、お伝えをする以前にリスクを発見する、こういったことの重要性を改めて感じた次第です。
0: 検討会では今年度中に大雨の際に危険を知らせる情報発信のあり方など必要な対策を取りまとめる方針です。熊が冬眠を前に餌を求めて行動が活発になる時期を迎える中、岩手県滝沢市の国有林では人と熊の生活圏を分けるための緩衝林帯の整備が進められています。林野庁の東北森林管理局は昨年度熊による人身被害が相次いだことなどを受けて、政府が策定した熊被害対策パッケージ熊被害対策パッケージの一つとして人と熊の生活圏を分けるための緩衝林帯の整備を進めています。岩手県滝沢市の国有林のそばを通る道路脇では熊が隠れる場所をなくし、見通しを良くすることで熊が近づかないようにするため、作業員が人の背丈を超える高さの草木や枝に絡んだつるを刈っていました。東北森林管理局が管轄する福島県以外の東北5県では、熊に襲われて怪我をしたり亡くなったりした人は昨年度134人に上り、全国のおよそ6割を占めていて、森林管理局は特に被害が多かった岩手県と宮城県、秋田県で今年度末までに18ヘクタールの緩衝林帯を整備する方針です。東北森林管理局森林整備課の小倉茂課長は、熊の隠れる場所を減らし早い発見につなげ偶発的な事故を防ぐことにつなげていきたいと話していました。続いてはドジャースです。大リーグのポストシーズンはナショナルリーグの地区シリーズ第3戦が行われ、ドジャースがブレーブスに3対1で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。ドジャースは4回にホームラン2本で3点を先制し、先発の山本由伸投手は7回を投げ、許したヒットは4本、フォアボール1つで三振10個を奪い1失点と好投し勝ち投手となりました。大谷翔平選手は打順を下げて5番指名打者で先発出場し、2打数ノーヒットでしたが、打撃妨害とフォアボールで2度出塁しました。佐々木朗希投手はブルペンで待機しましたが登板機会はありませんでした。ドジャースはブレーブスに3対1で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を売って当面の利益を確定させようという売り注文が出て株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて609円85銭安い77,074円13銭、東証株価指数トピックスは 24.67 下がって4158.89 でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて29銭円安ドル高の1ドル

0: 158円39銭から42銭となっています。またユーロに対しては30銭円安ユーロ高の1ユーロ178円1銭から2銭となっています。ここまで全国のニュース、三橋大輝がお伝えしました。
1: 0時15分になりました。続いて関東地方のニュースです。千葉県市原市で無許可で土砂を運び込み盛り土を造成したなどとして市内の土木会社の代表ら3人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。この会社は台風25号で崩落した盛り土のうち1箇所を無許可で造成したとして行政指導を受けていて、警察は県などと連携して取り締まりを強化することにしています。逮捕されたのは千葉県市原市の土木会社三和商会の代表取締役小沢信行容疑者47歳ら3人です。捜査関係者によりますと、このうち小沢代表は去年市原市西国吉の私有地に規制を超える土砂を無許可で運び込み盛り土を造成した上、県から土砂を撤去するよう命じられたのに従わなかったとして県の残土条例に違反した疑いが持たれています。盛り土の面積は去年10月時点で1万平方メートル余りに達していたということです。千葉県内では先月台風25号の影響で少なくとも5箇所の盛り土が崩落しましたが、捜査関係者によりますと、この会社はこのうち一つの袖ヶ浦市大竹地区に無許可で盛り土を造成したとして市から行政指導を受けていたということです。警察は県などと連携して違法な盛り土の取り締まりを強化することにしています。先月の台風25号の大雨で袖ヶ浦市の大竹地区では崩れた土砂などが水田や道路に流れ込み周辺に被害が出ました。千葉県は2021年度に行われた全国の盛り土総点検で何らかの是正措置が必要な盛り土が329箇所確認され、全国のおよそ3割を占めていました。千葉県は1997年都道府県では全国で初めて一定規模以上の埋め立てについて許可を必要とする残土条例を定めました。また去年からは盛り土規制法の運用も千葉県内で始まり、規制が強化されていました。今年8月に発生した千葉豪雨を受け、内水氾濫の避難対策などを話し合っている内閣府の検討会の委員らが今日、犠牲者が出た千葉市内のアンダーパスなどを視察し、現地の状況などを確認しました。このうち車が水没して犠牲者が出た千葉市中央区のアンダーパスでは、道路の構造や注意を促す掲示板の状況などを確認していました。検討会の座長を務める京都大学防災研究所の矢守克也教授は、今回視察した場所では危険を知らせる掲示板が設置され、想定通り機能はしていたものの、それを上回る雨が降ったことを感じた。今後ハード整備のほか、危険を知らせる手法といったソフト面での対策も検討したいと話していました。国土交通省関東地方整備局は、警報が発表された地域などのカーナビに、アンダーパスへの注意情報を表示させる取り組みを始めました。アンダーパスでは今年8月の千葉豪雨をはじめ大雨による冠水被害が各地で相次いでいて、犠牲者も出るなど対策が急務となっています。こうした中、国土交通省関東地方整備局は車のカーナビにアンダーパスへの注意情報を表示させる取り組みを始めました。情報が配信されるのは1都8県のうち、大雨のレベル5特別警報やレベル4危険警報が発表された場合や、アンダーパスの冠水情報が入った場合など特に警戒が必要な地域です。情報は FM ラジオの電波を使って送信され、アンダーパス危険ですといった文言がカーナビの

面に表示されるということです。国土交通省関東地方整備局はアンダーパスでの悲惨な事故が再び起きないように取り組んでいきたいと話していました。ここまで関東地方のニュース、久保田がお伝えしました。

こんにちは。昼の憩いです。東京都杉並区の70代女性、黒猫チャーミーさんです。いつもの道をスイスイと自転車で走っていると、それは突然やってきました。懐かしいようないい香り、そう、金木犀の香りです。思い出すまで数秒かかりました。だって1年ぶりですもの。茨城県つくば市にお住まいの81歳榎木田富子さんからのお便りです。私には現在小中一貫校の9年生の孫がいます。その子が小学校低学年の頃を思い出しました。ばあちゃん、私のご飯茶碗大きくしてねと言われたことです。その時は何も考えませんでしたが、今になって嬉しいことだったなと思い出しています。ご飯をたくさん食べてくれることは私にとって嬉しいことです。この孫には4歳上に兄が、2歳上に姉がいます。3番目のこの子が兄や姉と同じ大きいお茶碗でご飯が食べたいと意思表示してくれたことは嬉しい出来事だったと思い出しています。この子が高校を卒業するまでは元気でいたいと思っています。榎木田富子さんから、お下げ髪の女の子とご飯が大盛りのお茶碗の差し絵入りのお便りでした。岡本敦夫と岸恵子で花の命は。

本敦夫と岸恵子で花の命はでした。高知市にお住まいの76歳川崎美香さんからのお便りです。今年もご近所さんの朝顔の花は美しい。赤だったり濃いブルーだったり。我が家の朝顔はなかなか咲かず、秋になったよと声をかけていたら、やっと淡いブルーの花が咲き始めました。なんと松の木にくるくると巻きつき、ぐんぐん伸びております。毎日毎日数が増えて、今日は15個ほど咲いております。色はシンプルですが、とっても可愛い朝顔。我が家のシンボルになっております。高知市の川崎美香さんからのお便りでした。トゥーツ・シールマンスのハーモニカでオールドフレンド。

らしの文芸です。静岡県の60歳女性、しんこさんの歌、なでしことマリーゴールド隣り合い、私も入れて朝顔が言う。なでしことマリーゴールド隣り合い、私も入れて朝顔が言う。

静岡県のしんこさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。継続することで体内年齢も若く保つことができます。力まずに伸び伸びと動きましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。手首を柔らかく回します。はい、柔らかく回して、手のひらを返して腕を前に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。息を吐きながら腕を前に、手首を回したら今度は手のひらを返しながら腕を上に大きく伸びをしましょう。はい、上に、手首を回して、さあ腕を上に大きく伸びをしましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら足を叩いて、もう一度前に、手と足ブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操。

と腰の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。体をねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げます。お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと

して両足跳び。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。曲げましょう。左横、右横へ。

じります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。横に開きます。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて左横へ2回。ももを叩いて、今度は右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、伸び伸びと後ろ反り。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろに。

0: 10月7日水曜日、今日もまずは皆様半日お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 水曜日パートナータレントの水野ゆう子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日午後1時から国会中継の放送がございまして、はい、短いまんまるビジマルで0時55分までの放送です予告していた内容一部お休みとなります。ご了承ください。メッセージテーマ、
1: はい、
0: 秋の味覚。
1: 秋の味覚、
0: 今日なんか本当に秋の装いですね。
1: そうです、秋色でやってまいりました。
0: 何ですか、いろいろおいしいものありますけど、はい、水野さんは秋といえばこれ。
1: 私は今年は松茸をちょっとあの山の方に住んでいるお友達から
0: 写真見ましたよ。
1: すごい量いただいて、
0: というか大きさ。
1: そうなんですよ、
0: 水野さんの顔ぐらい。
1: はい、
0: なんか本当にあのね、あれなんていうんですか、ツーショットっていう感じでしたね。
1: ツーショット、松茸とのツーショット。
0: 顔の大きさと同じぐらい傘が大きい。
1: 手に乗せてとかじゃなくて、はい、顔の横に持ってきて、ね、はい、もう国民的こう、はい、映画、アニメ映画のね、はい、あの大きな妖怪さんみたいな感じで ね、はい、傘かなっていうぐらい刺して、
0: はい、あれは里芋の葉っぱでしたっけ。
1: ですね。
0: それぐらい大きい、ね、
1: 今年すごい豊作なんですって。まあ、松茸に限らずキノコ全般、やっぱりちょっと9月10月雨が続いたじゃないですか、うん、なんかそれですごく山のコンディションが良かったみたいで、
0: 今年は例年よりも手に入りやすい価格かも、はい、
1: そのようですよ、山梨、長野、静岡、新潟あたりの山の方ではかなり大きい、いいサイズが豊作らしいので、
0: 皆さんからのじゃメッセージもこちらいきますかね、はい、愛知県の猫アザラシさん、秋の味覚で一番好きなのは栗、
1: うん、
0: 大変なのは栗の皮むし。
1: 先週木曜日のねテーマになってました ね。
0: 水野さんもだって栗、
1: はい、
0: ちゃんとつぶやいてましたね。
1: はい、ちゃんと作りましたよ、渋川煮を、
0: ね、
1: はい、
0: あ、今写真綺麗に作りますね、渋川煮。
1: やっぱりでもね、
0: ピカピカ光ってる。
1: 今のメッセージにもありましたけど、うん、皮がね、はい、大変。
0: この方ね、猫アザラシさんはピーラーで渋皮を剥きます。
1: ほら、
0: でラジオペンチはしっかりと掴めるので剥きやすいですと。で渋皮に傷もつきにくいですという、皆さん工夫もされてるみたいですね。それから20代の神奈川県ミトレスさんは横浜の梨、浜梨だそうです。ギリギリまで木で完熟させるので果汁の量も甘さも抜群、別格だそうです。
1: 秋は本当にフルーツも美味しいですから ね、
0: じゃあ水野さんもちょっと紹介いきますか。
1: はい、長崎県のストロベリースカイさん、はい、20代のリスナーさん、
0: はい、
1: 私の秋の味覚はサンマです。ここ数年高いと言われていますが、うん、スーパーマーケットで安く売られている時に2回食べました。
0: ラッキーですね、それ。
1: かつては1尾100円で売られていたという、あの時代が懐かしいです
0: ね。え、今多分倍？
1: そうですね、
0: 3倍ぐらいする、
1: うん、1尾200円だったらまあ、あ、まあお手頃かなって、ね、うん、ちょっと手が伸びるぐらい。
0: あ
1: ー、シーズン始まりとか1尾600円とか700円とかしてますもん。
0: でも秋が来たなってね、やっぱサンマを食べると思うんですよ ね、うん、ね、
1: 今年ねちょっと不良みたいでね、うん、お値段もサイズもちょっといまいちな感じですけれども、
0: ね、さあ、あなたの秋の味覚ぜひ、ちょっと短いんですけどね、はい、精一杯ご紹介しますんで教えてください。まんまるホームページお知らせ欄から投稿フォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、ファックスは03-3481-4495 03-3481-4495 でお待ちしています。では NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その町のお昼
1: よいしょ。
0: さあ水曜日は地域の人気者、事情通とつながっております、
1: はい、
0: 今日は香川県から自己紹介をどうぞ
1: お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、今日は香川県高松市から呉谷敦史がお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: フリーアナウンサーの呉谷敦史さんは4月以来半年ぶりですが、はい、PTA 会長どうですか。
2: いやー、やっぱり何事も経験ですね。やっぱいろんなこと経験して、で実はあさっての9日金曜日にその PTA 主催でその児童に向けて初めてこう授業を行うことになっておりまして、
0: 何を教えるんですか。
2: ですね、ちょっと講師の方をお招きして、はい、児童にヨガですとか、あとそのリズムステップという学校の体育などでは習わないことをですね、ちょっとみんなに体験してもらおうというのをちょっと企画しまして、 今回その今その準備に勤しんでるような状態です。
0: 栗谷さんもねぜひあのアナウンスをね教えるとかいうことも先々待ってるかもしれませんが、子供たちからクレ会長と呼ばれてらっしゃるという栗谷さんですが、
2: はい、
0: 高松の天気教えてください。
2: ああ今日は青空が上空広がってますね。いいお天気、秋晴れといった形で、ちょうど今高松市内 の自宅近くの公園にちょっと来ているんですけれども、はい、あの金木犀の香りがですねどことなく漂っておりまして、
1: いい香りだね。
2: そうです、甘酸っぱいあの香りが広がってる感じです、
0: ね、香りが強いね。どこのお宅からかを探るだけでもちょっと、ね、冒険感がありますけどもね。
2: そうです ね。
0: さあ、ズバリじゃあ、あの香川の秋の味覚、はい、旬教えてください。
2: そうですね、この時期、うん、海の幸で言いますと、はい、カワハギが美味しさを増している感じでございます。
0: いいですね。
2: はい、はい、あのカワハギはあの旬は年2回ありましてですね、はい、春から初夏とあとこの秋ごろと2回実はあるんですけれども、
0: 秋の特徴は、
2: はい、秋はですね、はい、これから冬を迎えるにあたってで、うん、その栄養をですねどんどん取るという特徴があるので、はい、肝などのですね、まあ、内臓といいますか、はいはいはい、それがですね非常に美味しさを増してくるという感じになってまして、はい、
0: お味噌汁なんていいですね、
2: うん、そうですね、あとはそれを溶かして、醤油を溶かしてお刺身、
1: 肝醤油そうです
0: 秋ならではですね、カワハギ、
2: はい、
0: ね、山の幸はどうでしょう。
2: そうですね、山の幸ですとちょうど柑橘類もですね、うん、出ておりまして、はいはいはいはい、お店などではその柑橘フェアなども今ちょうど盛んに行われております、うん、はい、はい、で実はまあお隣香川のお隣愛媛県もまあみかんが有名なんですけれども、香川県でも実はみかんは結構取れておりまして、はい、あの高松市から坂出市にかけてあの瀬戸内海を望む五色台というちょっとこう山があるんですけれども、はい、そこにあのみかん畑果樹園が広がっております。
0: 確かね、高台で展望台もありますよね。
1: はいはい
2: はい、あ、そうですそうです、ね、はい、非常に眺めがいい場所です。
0: 多頭尾っていうんですかね、島々を見て、うんうんうん、瀬戸大橋もね確か見られる場所ですよね。
2: そうです、もう天気が良ければ瀬戸大橋ですとか、 あとはあの本州の岡山の部分もちょっと見えたりもしますね。
0: ね、ちょっと丘に上がってね楽しむのもいいですね。プラス四国にはこう秋になったなと感じる風景もあると伺ってます。
2: はい、まあ、四国ならではの文化と言ってもいいかもしれませんが、お遍路さんなんですけれども、
1: はい、秋になるとなんですか。
2: はい、あのまあ、年中そのお遍路さんはあの巡られてる方いらっしゃるんですけれども、うん、はい、ちょうどあの厳しい暑さが落ち着いたこの時期から歩いてお遍路をされる方が実は増えてくるんですよね。
1: そうか、気候的に歩きやすくなるから、
2: うん、そうなんです。
1: な
2: のでその四国88箇所霊場を巡るその白装束を着た方々が、まあ、特にお寺の近くを通ったりしますとですね、うん、多くの方がこう列をなして、参拝を巡ってらっしゃる姿も増える、うん、まあ、これもある意味秋の風物詩風景かなと思っています。
0: なんかトレンドってお遍路さんあるんですか。
2: あ、まあ、歩き遍路が基本にはなるんですけれども、はいはい、最近はあの自転車で巡る方も増えておりまして、はい、その霊場自体があの山の中腹ですとか、はい、山頂などにあるお寺が多いので、うん、その自転車好きの方とすれば非常にこう走りがいのあるサイクリングコースとして、利用される捉えている方もおります。
0: でも確か回る順番ってありますよね。
2: そうです、はい、回る順番としては徳島から高知、はい、愛媛、うん、そして最後は香川讃岐市の大久保寺というところまで、はい、こちら時計回り、四国の、ね、形で描いてもらいますと、はい、時計回りに回るのが基本となっております。はい、

0: まして、ただ4年に一度ウルー年の時はこれ逆打ちというのがありまして、反対回りでこれ回るっていう、これ文化もありまして、これご利益が何倍にもなると言われております。
1: 次のウルー年は28年ですかね、再来年。
0: そうですね、
2: うん、ですか、
0: ね、はい、2年後になりますので、
2: 逆打ちね、チャレンジ
0: もの、いい時でご利益ください。
2: さあ、お遍路さんがよく召し上がるもの、やっぱりうどんですか？
0: はい、そうですね、はい、その四国八十八ヶ所霊場の最後の大久保寺の、はい、ちょうど門前にあるお店の名物が打ち込みうどんというのがございまして、はい、はいはい、これいりこだしとかかつおだし、それに季節のお野菜をふんだんに入れて、うんうん、塩を加えずに小麦粉と水だけでこねたうどん、はい、それを湯がいたものを入れるのではなくて、はい、そのまま生麺の状態で入れてお出汁で煮るという感じになっているのがこれ打ち込みうどんなんですよ。
2: 別茹でしないってことですね。
0: そうです。でお出汁の方もそのいりこベースなんですけど、白味噌を使った味噌ベースのお出汁っていう感じになってます。
2: はいはいはい。
1: さぬきうどんっていうとすごくこう食感が強いコシのある麺のイメージですけど、うん、これは食感はどんな感じなんですか？
0: もちもちとした感じで、イメージで言いますと、はい、そうですね、山梨県のほうとう、
1: はい
0: はいはい、あれがこううどんのような形で長くなってまして、でその味噌ベースのお出汁を茹でるときに麺が吸うんですよね。
2: よく絡んでるの分かります、今写真見てるんですけど、うん、たっぷり吸ってますね。はい、はい、
0: そうなんです。なんでこう、うどん自体がこう、ふっくら、ふくよかになるような感じになって、うん、食べ応えも十分です。
2: ね、元気でそうですね。打ち込みうどんもちょっと覚えておきたいと思います。うんうん、では、香川から全国の皆さんに締めくくりメッセージをお願いします。
0: はい。四国、香川県も秋を迎えまして、非常に過ごしやすい日が多くなってまいりました。海よし、山よし、いろんなところを巡ってですね、ぜひ香川県、お越しいただければと思います。はい、お待ちしております。
2: ちなみに、栗谷さんの今日のお昼は？
0: 今日はですね、実は月火とうどんが続いておりましたので、はい、今日は、お蕎麦をいただきました。
1: なるほど。
2: またじゃあ次回もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日香川県のお昼、高松市からフリーアナウンサーの栗谷敦さんとつながりました。明日のこの時間は中継目指せリスナー1万人の輪でございます、はい、コーナー初、そして、全都道府県のファイナル、
1: はい、
2: 明日で全部達成ということなんです。
1: 大阪に
2: 参ります。
1: 大阪です。
2: はい、NHK 大阪放送局1階のアトリウムで皆様のお越し、真っ赤な格好でお待ちしております。
1: はい。
2: 1万人まであと330人。
1: もうこれは今月中じゃないですか。
2: 今月か、まあ来月の、ね、頭には1万人達成できるかなと思ってますんで、うん、ぜひ関西の皆さん、公共交通機関、はい、駐車場がないので、うん、谷音という谷町4丁目の駅をね、ご利用いただきたいと思います。はい、じゃあ皆さんからのメッセージいきましょうかね、はい、今日は秋の企画でございます。
1: はい、岐阜県のアストロノーツさん、お気に入りのジェラート店、旬の野菜や果物を楽しめます、はい、先日もイートインでかぼちゃキャラメル、うん、さつまいものジェラートをダブルでいただきました、はい、まろやかな食感で幸せな気分でした、うん、ちなみにこちらのお店は四季を通じて100種類以上のフレーバーがあります。
2: すごい
1: だから今の時期は秋の企画の ねフレーバーでいいです ね
2: まだちょっと気温が上がるときはね、うん、ジェラートもいいですよね。
1: そうですね。
2: 東京都尾根道歩くさん、柿ですね、
1: うん、
2: 小学校、子供時代若い頃食わず嫌いだったのが嘘みたい、現在は一番好きな果物ですと、かつてはそんなに好きじゃなかった、今は柿が大好き、行きつけのスーパーで割合安価で購入できるのも嬉しい、食後のデザートはおやつに最適ですと。今日も召し上がるんですかね
1: 美味しいですよね。
2: もう一つ行きましょう、
1: はい、はい。神奈川県カラスウリさん、近所で借りている畑でさつまいもを育てています、うん、一本抜いてみたら見た目は去年と遜色ありませんでした、うん、蒸したらかなり甘みが少なかったです。やはり日照不足が原因のようです。異常気象は作物に影響を与えますねと、うん、さっききのこは豊作っていうお話がありましたけど、逆にねやっぱりちょっと悪影響が出るものを中には
2: 野菜もちょっと高いですね。たくさんのメッセージごめんなさい全部紹介できず、ね、失礼しました、は
1: い、
2: どうもありがとうございました。明日は大阪中継ですが、スタジオは松尾剛アナウンサーと安田圭さん、はい、メッセージテーマ心晴れやか、
1: 秋晴れ続いております。
2: リクエストは明日紹介できるかな、永遠、こちらにちなんだ曲でお待ちしております、はい。

0: さあ水野さんまた来月のご登場ということで、次回またどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: タレントの水野優子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りいたしました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京はね、明け方はちょっと雲に覆われた印象でしたけど、はい、今は青空広がってきましたね。
2: そうですね、この時間、うん、全国的に晴れているところが多くなっています、はい、今日は大陸育ちの高気圧に覆われているんですが、はい、乾いた空気を持っていますので、うん、カラッと気持ちのいいところが多いと思います、
0: ね、ちょっと火の元取り扱いね、ご注意いただきたいですね。ただまあ晴れは長く続いてほしいなというのが小さな願いなんですが、はい、これからの見通し詳しくお願いいたします。
2: はい、この先は明日明後日、さらに土曜日からの連休も全国広い範囲で晴れそうです。帯状の高気圧に覆われしばらく晴れるところが多くなります。今日は北海道から九州、沖縄にかけて広い範囲で晴れています。関東や東海の沿岸は局地的な前線の影響で雲がやや多いところがあり、静岡県では今夜一雨ありそうです。また太平洋側は高波に注意が必要です。台風27号が日本の東を北上しています。特に北日本の太平洋側は波が高く、波の高さ5メートルの予想のところがありますのでお気をつけください。今日日中の気温は昨日と同じか昨日より少し低い程度です。この時期としてはやや高いところが多く、関東から九州は25度から28度ぐらいまで上がるところが多いでしょう。明日も高気圧に覆われるところが多く、晴れるところが多くなりそうです。高気圧の中心が日本海に移動してきます。大陸の方まで高気圧が連なっていて、日本列島はこの帯状の高気圧にしばらく覆われる見込みです。日中の気温はこの先も全国的に高めになりそうです。明日日中の気温は今日と同じぐらいのところが多いでしょう。札幌21度、仙台と東京は25度、名古屋と大阪は27度、福岡は26度の予想です。明日の朝は今朝よりも低いところが多く、大阪15度、東京16度まで下がりそうです。朝晩はこの先10月らしい気温になりひんやりしそうです。日中はまだまだ気温は高めで、朝晩と日中の気温の差が大きくなりそうですのでお気をつけください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。東九州道の斉藤インターと宮崎西インターの間の事故に伴う通行止めは上下線とも先ほどお昼の0時20分に解除になり通れるようになっています。中国四国地方の状況です。中国道の下りは山口インターと小郡ジャンクションの間が事故に伴うレッカー作業のため通行止めになっています。この通行止めに伴い山陽道下りの山口南インターと山口ジャンクションの間が通行止めです。東海北陸近畿地方の状況です。中国道の下りは西宮北インターで大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて6キロ渋滞しています。山陽道の下りは兵庫県の大郷パーキングエリア付近での事故の処理は終わっていますが2キロ半の渋滞です。北陸道の福井方面へ向かう上りの金沢東インター入り口は工事のため利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド ラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1981年のヒットナンバーを紹介します。バンドハッピーエンドのメンバー大滝詠一がこの年発表したのが君は天然色。シングルとアルバムを合わせると200万枚以上売り上げました。

レビの歌番組をはじめ人気を博したタノキントリオ。近藤真彦はこの年の紅白歌合戦に初出場。披露したのは銀ギラ銀にさりげなくでした。

若い才能を見出すため多くのオーディションが開催されました。堀江純のメモリーグラスやガムの愛は陽炎など、ヒット曲が生まれました。

この年演歌で大ヒットしたのが山本ジョージの道のく一人旅、彼の出世作となりました。

フォークやロック、シンガーソングライターの楽曲がニューミュージックと言われました。この年公開された薬師丸ひろ子の主演映画、狙われた学園。その主題歌は松任谷由実が歌った守ってあげたいでした。フォークソングが多い中、ロック調のリズムを取り入れた松山千春の長い夜。2曲続けてどうぞ。

テレビ番組からも多くのヒット曲が生まれました。お茶の間の人気を集めた萩本欽一、彼の番組から生まれたユニット芋金トリオのハイスクールララバイ、そして人気ドラマ西部警察にも出演した寺尾明が発表したルビーの指輪は、共にミリオンセラーを記録しました。

回の名曲ヒットパレードは1981年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲の小箱、ラヴェル作曲、弦楽四重奏曲、クワルテットエクセルシオの演奏です。

女が輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。ニューヨークサウスブロンクス出身、ポップス、ロック、ソウル、さまざまなジャンルを取り入れた幅広い音楽性で世界の音楽シーンを席巻したビリー・ジョエル。1978年に発表したオネスティ。理不尽で生きづらい世界だけれど、あなたには誠実という思いを忘れないでほしい。この歌にはビリーのそんなメッセージが込められています。

お届けしたのはビリー・ジョエル、オネスティでした。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ。ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1996年3月へ。世界のトップシンガーマライア・キャリーが初めて日本でコンサートツアーを行い、カナダのカルガリーで行われたスピードスケートのワールドカップ男子 500m で清水宏保が、 1000m で堀井学が、 1500m で野明博幸がそれぞれ世界新記録で優勝を果たしたこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？そんな1996年3月への音楽の旅へ、さあ出発です。マライア・キャリーがジャパンツアーを行ったこの頃、全米チャートではこのナンバーが16週連続ナンバーワンという驚異的な大ヒットを記録していました。マライア・キャリー&ボーイ・トゥ・メン、ワン・スウィート・デイ。

1996年3月を旅しています。サウンドパッサージュ3曲続けてお送りしたのはマライア・キャリー&ボーイズ・トゥ・メン、ワン・スイート・デイ。映画アンカーウーマンのテーマ曲でマライア・キャリーのワン・スイート・デイから全米ナンバーワンの座を引き継いだセリーヌ・ディオン、ビコーズ・ユー・ラブ・ト・ミー。そして当時茶髪、褐色に焼いた肌、細い眉という彼女のファッションを真似する若者が多く現れ、アムラーという言葉を生み出すほどの社会現象を巻き起こしたアムロナミエ、Don't Wanna Cry。 このナンバーのほか Chase the Chance、 You Are My Sunshine という3曲のミリオンシングルを収録したアムロナミエのアルバム Sweet 19 Blues は4種類のジャケット、当時としては異例の192万枚という大量の初回出荷などが話題となり、最終的には300万枚を超えるメガヒットを記録。96年の彼女の人気を象徴する一枚になりました。

0: 1996年3月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのは、当時小室哲哉のプロデュースで安室奈美恵らとともに小室ファミリーと呼ばれるようになっていた深原智美、 I'm Proud。 このナンバーの大ヒットで96年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたジュリー&マリー、そばかす。そしてお送りしているこのナンバーは、この頃アメリカを中心に女性ボーカルアーティストが脚光を浴び、ミュージックシーンに女性上位の傾向が漂う中、渋みのあるブルージーなサウンドとセクシャリティや宗教的な精神世界を歌った詩に注目が集まり、大ヒットとなったジョン・オズボーン、ワン・オブ・アス。当時日本の多くの FM ラジオステーションでヘビーローテーションされていたので、耳なじみの方も多いナンバーでしょう。
1: サウンドパッサージ、
0: 1996年3月を旅してきましたサウンドパッサージ。最後にお送りするのは、ライブをしない、テレビに出ないプロモーションで多くのヒットを重ねた大黒摩季、ああ、あなたの心に音楽を。サウンドパッサージ、旅で

0: Sounds.
1: 時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今日ご紹介する曲は虹の彼方にです。虹の彼方には1939年のミュージカル映画オズの魔法使いの主題歌、当時16歳だった主演のジュディ・ガーランドが歌い、その年のアカデミー主題歌賞を受賞しました。ジュディ・ガーランドは1922年アメリカミネソタ州生まれ、7歳で映画デビューし、アメリカーナの少女、踊る不夜城などに出演、子役スターとして人気を集めました。16歳の時、ミュージカル映画オズの魔法使いのドロシー役に抜擢され、子役としてその年のアカデミー特別賞を受賞。またジュディ・ガーランドが歌った映画の主題歌虹の彼方にもアカデミー主題歌賞を受賞し、トップアイドル女優としての地位を確立しました。ちなみにこの年のアカデミー作品賞は風と共に去りぬ、主演女優賞はビビアン・リーでした。ジュディ・ガーランドはその後もブロードウェイ、ガール・クレイジーなどの映画に出演し、歌って踊れて演技もできる女優として評価を高めますが、ハードスケジュールの仕事がたたり、体調を崩して薬物依存症となります。映画の仕事が減った後はキャバレーやライブハウスで歌うようになりましたが、薬物への依存がさらに進み、1969年睡眠薬の過剰摂取が原因で47年の短い生涯を閉じました。ジュディ・ガーランドと2番目の夫ヴィンセント・ミネリの間の娘ライザー・ミネリはミュージカル女優として活躍、現在もシンガーとしての活動を続けています。では1939年公開の映画オズの魔法使いのオリジナルサウンドトラックからジュディ・ガーランドの歌で虹の彼方にをどうぞ。

さんにはアカデミー賞受賞以来スタンダードナンバーとして多くのジャズシンガーたちにカバーされてきました。今日は独特の深みのある歌唱法でモダンジャズの女王と呼ばれているサラ・ボーンのナンバーをお送りしましょう。

そして最後にもう一曲、99年日本でデビュー、アメリカ人の父親と韓国人の母親を持つシンガークリスタル・ケイが2003年にカバーした虹の彼方に。このナンバーは CM ソングにも使われ話題を呼びました。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今日は虹の彼方にをオリジナルのジュディ・ガーランド、そしてサラ・ボーン、クリスタル・ケイのカバーバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

名曲スケッチ。はじめはエルガー作曲チェロ協奏曲。チェロ横坂弦、渡辺一正指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてヘンデル作曲歌劇リナルドから涙の流れるままに、ソプラノ濱田理恵、円光寺正彦指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

0: みんなの歌でした。
1: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命とも言えますが、そのスイングインロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスイングインロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年。シリーズ第一作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリ、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームで様々なマーチャンダイジングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させるエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007、ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目、1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。

1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは、合計3曲007のテーマを歌ってるんですよね。他にもムーンレーカー、そしてダイヤモンドは永遠に。やっぱシャーリー・バッシュが歌うとなんか締まるんですよね、グッとね。はい。実は私伊藤清則、007の映画を初めて見たのはこのゴールドフィンガーですね。日本ではイギリスの翌年1965年、昭和40年に、まあ、公開されたということですけども、まだそんなにね、もう僕も外国に行くっていうことがあんまり身近な時代じゃないので、映画の中で全身金色に塗られた裸の美女が亡くなっているとか、レーザー光線の武器だとか、それからアメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね。うん。今これを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、アイディアの様々なところに素晴らしいアイディアがね盛り込まれていますよね。はい。まあこの頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、まあスマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がね、グッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で、まあこのジェームズ・ボンド以降、秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオン・ソロとか、まあそういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そして、シリーズ3作目、ゴールドフィンガーに続く第4弾、007サンダーボル作戦。水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説っていうのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、まあダイナミックな歌唱力で数々のね、ヒット曲を生み出していきます。かつてね、テレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はね、ジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで、一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストが、トム・ジョーンズショーに登場しています。それでは、お送りします。トム・ジョーンズで、サンダーボール。

トム・ジョーンズのサンダーボールでした。このサンダーボール、砲台は007サンダーボール作戦。監督は第一作ドクター・ノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング。素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですね、イギリス、日本もその12月に公開されている。もうこの辺で多分ね、もう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですから、イギリスや他の国と、もうあまり時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。さて、スイングインロンドンを代表する映画007から3曲お送りしましたが、続いてもスイングインロンドンを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女、007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども。この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ。これはロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さて、スイングインロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い、自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあ、それではお送りしましょう。1967年の映画いつも心に太陽の主題歌ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。さて続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスインギンロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワイヤルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかね、こう甘い歌声なんですよね、ダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータウンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズムブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で有名なものといえば、ベイシティローラーズがカバーした二人だけのデート、I only want to be with you。これがありますよね。日本ではベイシティローラーズのイメージが強いんですが、実は1963年のダスティのデビュー曲なんです。さて、お送りするのは、エルビス・プレスリーのカバーバージョンがあまりにも有名なこの曲です。1966年、ダスティ・スプリングフィールド。この胸のときめきを。

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギンロンドンと題してお送りしています。スインギンロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。まあ、キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワントと美容師のビダル・サスン。ファッションデザイナーのマリー・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けて、これが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスインギンロンドンのアイドルといえばツイギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージなんですよね、当時の女性はね。うん、やっぱり古い保守的な精神性とは一線を画して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスインギンロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、まあ、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリングストーンズのミック・ジャーガーの恋人として、60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスインギンロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。1964年のデビュー曲 As Tears Go By、 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後ローリング・ストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル As Tears Go By。

1964年マリアンヌ・フェスクルの As Tears Go By を聴いていただきました。さて、スイングインロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スイングインロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあ、そういう考え方で、まあ、ピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ、男性でもお化粧したり きらびやかな衣装に身を包んでユニセックス、つまり中性的なスタイルで魅了したロック。グラムとはグラマラスから来ています。まあ、ラメの T シャツ、サテンのスーツ、実はね、フェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル、そしてサウンドはキラキラして実にわかりやすいポップなサウンド。さて、 T-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex、 メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはねみんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でもその後のね、まあ、UFO というバンドだとか当時のミュージシャンはねロンドンブーツみんな履いてました。はい、私も1970年以降はロンドンブーツに大変お世話になりまして、私伊藤清則にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇革、はい、今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい、今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さてグラムロックの代表アーティストをもう一人紹介するとすれば

方です。デビッドボーイです。マークボラの T-Rex と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッドボーイ、1972年に発表したアルバムジギースターダストはまさにグラムロックの歴史に残る一枚と言える名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスタージギースターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッドボーイではなくジギーとしてステージに立って、宇宙人を思わせる奇抜な衣装、メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはありますよね。そして新しい価値観を求める、そのスインギンロンドのムーブメントが総合芸術へと昇華したグラムロックでは、1972年発表のデビッドボーイ5枚目のアルバムジギースターダストからこの曲スターマン。

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム、ジギー・スターダストから、スターマンをお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、007映画音楽と、シン・イン・ロンドンと題してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲が、ザ・フーのマイ・ジェネレーションです。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代。この言葉こそ、まさに、シン・イン・ロンドンを表している言葉って言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリート、ケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリート、ケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあこういったエリアからね、様々なファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結びついたのがスイング・イン・ロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリストピート・タウンゼントがユニオン・ジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスイング・イン・ロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スイング・イン・ロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優、マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めた、この映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアンヌ・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して、当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなって方はこの映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあそれではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲マイ・ジェネレーション。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしました。1967年サンフランシスコでサマーオブラブというヒッピーのムーブメントが起こります。イギリスではスインギングロンドンが勃発、同じ世代の若者たちが既存の価値観を打ち破って、つまり若者の革命を起こそうとしていたわけですよね。そのパッションの強さが様々なカルチャーを生み出していきます。実は日本のグループサウンズも同じ時代のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちが様々なアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スインギングロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリート、ケンジントン、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

名曲セレクション、ピアノ名品集。最初はバダジェフスカ作曲乙女の祈り、ピアノは北川明子さんです。

0: 名曲セレクション、ピアノ名品集、乙女の祈り、月の光、幻想即興曲をお送りしました。
1: 4時の NHK ニュースです。大阪・関西万博の関連工事をめぐる背任事件で、大手ゼネコンの竹中工務店で現場責任者を務めていた61歳の元社員が、別の工事でも下請け会社に水増し請求をさせて、竹中工務店に1000万円余りの損害を与えたとして、背任の疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、竹中工務店で万博会場の工事を取り仕切る現場責任者の総括作業所長を務めていた河合辰巳容疑者61歳です。警察によりますと、去年下請け会社に大屋根リングの関連工事の代金を水増し請求させて、竹中工務店に1000万円余りの損害を与えたとして背任の疑いが持たれています。元総括作業所長は、万博会場の仮設事務所の内装工事についても1300万円余りを水増し請求させたとして今年8月に逮捕され、その後起訴されていて、先月に懲戒解雇されました。警察は同様の手口で総額およそ6000万円を捻出し、自宅のほか親族が経営する飲食店などの回収に充てたとみて、引き続き詳しいいきさつを調べています。千葉県市原市で無許可で盛り土を造成したなどとして、千葉県市原市の土木会社三和商会の代表取締役小沢信行容疑者ら3人が逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。この会社は台風25号で崩落した盛り土のうち1箇所を無許可で造成したとして行政指導を受けていました。捜査関係者によりますと、このうち小沢代表は去年、市原市内の私有地に規制を超える土砂を無許可で運び込み、盛り土を造成した上、県から土砂を撤去するよう命じられたのに従わなかったとして、県の残土条例に違反した疑いが持たれています。今年8月の働く人1人当たりの現金給与の総額は、前の年の同じ月と比べて 3.8% 増加し、4年8ヶ月連続のプラスとなりました。また、物価を反映した実質賃金も 1.5% 増えて、8ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は、全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に、毎月勤労統計調査を行っています。それによりますと、働く人の基本給や残業代などを合わせた現金給与の総額は、1人当たりの平均で31万1364円と、前の年の同じ月と比べて 3.8% 増え、4年8ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は27万7861円と、前の年の同じ月と比べて 3.8% 増えました。こうした中で、物価の変動分を反映した実質賃金は、前の年の同じ月と比べて 1.5% 増加し、8ヶ月連続のプラスとなりました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を売って、当面の利益を確定させようという売り注文が出て、株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日と比べて648円27銭安い、7035円71銭、東証株価指数トピックスは 29.45 下がって 4154.11、 1日の出来高は23億3090万株でした。 一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対して昨日と比べて22銭円安ドル高の1ドル158円32銭から35銭となっています。ユーロに対しては昨日より7銭円高ユーロ安の177円78銭から79銭です。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北北東の風、風力4、天気曇り、気圧1019ヘクトパスカル、気温27度。那覇では北の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。南大東島では北の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、28度。名瀬では北の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。鹿児島では東北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。福江では北の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、23度。足摺岬では東北東の風、

力2、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。室戸岬では、東北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、22度。松山では、北の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。浜田では、北の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、22度。西郷では、北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、21度。大阪では、北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。潮岬では、東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。八丈島では、西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。大島では、東北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。御前崎では、東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。銚子では、北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、21度。前橋では、北の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。小名浜では、北西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。輪島では、北の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、21度。相川では、西北西の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。仙台では、西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。宮古では、西南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、23度。秋田では、北西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、20度。函館では、西北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、20度。浦河では、西北西の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、17度。根室では、北西の風、風力6、晴れ、06ヘクトパスカル、18度。稚内では、西北西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは、北の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、9度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力2、曇り、998ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、西の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、9度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、快晴、20ヘクトパスカル、15度。ソウルでは、南南東の風、風力2、快晴、22ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では、東の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、22度。

天気不明、20ヘクトパスカル、25度。甲春では、北東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。長春では、南西の風、風力2、天気不明、21ヘクトパスカル、20度。北京では、南の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、22度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、23ヘクトパスカル、23度。青島では、北西の風、風力2、天気不明、25ヘクトパスカル、22度。上海では、西の風、風力1、天気不明、25ヘクトパスカル、25度。武漢では、南東の風、風力1、天気不明、25ヘクトパスカル、25度。アモイでは、北東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、25度。香港では、北の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、曇り、16ヘクトパスカル、25度。マニラでは、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。父島では、東北東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東北東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。1度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯28度、東経122度では、北東の風、風力4、天気不明、気圧1023ヘクトパスカル。黄海の北緯36度、東経122度では、風向風力不明、天気不明、24ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、21ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北北東の風、風力5、天気不明、24ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経127度では、北北東の風、風力6、晴れ、23ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経137度では、北西の風、風力5、晴れ、19ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯26度、東経145度では、風向風力不明、雨強し、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。ウエーク島近海の北緯25度、10分、東経163度、20分には、975ヘクトパスカルの強い台風第28号があって、西へ毎時35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル、中心から半径130キロの円内では
風速25メートル。

メートル以上の暴風、また中心の北側440キロ以内と南側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第28号の中心は 70% の確率で12時間後の8日午前0時には南鳥島近海の北緯26度10分東経158度35分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の8日正午には南鳥島近海の北緯27度5分東経154度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径155キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。ウエーク島近海の北緯15度5分東経162度50分には990ヘクトパスカルの台風第29号があって、西へ15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心から45キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北西側330キロ以内と南東側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第29号の中心は 70% の確率で24時間後の8日正午にはウエーク島近海の北緯16度30分東経161度0分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径180キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。日本の東の北緯40度50分東経153度50分には970ヘクトパスカルの大型の台風第27号があって、北北東へ65キロで進んでいます。最大風速は30メートル、中心の南東側390キロ以内と北西側220キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の南東側900キロ以内と北西側650キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第27号の中心は 70% の確率で12時間後の8日午前0時には千島の東の北緯47度55分東経164度40分を中心とする半径65キロの円内に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。また、24時間後の8日正午には、ベーリング海の北緯55度5分、東経176度25分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点の南東側650キロ以内と北西側250キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、最大風速は30メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯58度、東経148度には974ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、西北西

0: 30キロで進んでいます。中心の東側2200キロ以内と西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の8日午前0時にはオホーツク海の北緯56度、東経147度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の8日正午にはオホーツク海の北緯56度、東経154度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯56度、東経162度には990ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北北東へ65キロで進んでいます。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯38度、東経149度、45度、149度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、45度、180度、39度、170度、36度、155度、および元の北緯38度、東経149度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。下中の北緯32度、東経117度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: 10月7日水曜日夕方4時25分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪のスタジオから関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はこの時間からのスタートです。大阪はね、晴れて爽やか秋らしいお天気ですよね、
1: はい、気持ちがいいです ね今日は本当に。
0: 気温が今 22.5 度、湿度 37%、
1: わ
0: カラッとしてますわ。
1: はい、ね、これは過ごしやすいですね。
0: そうですよね。で、北寄りの風5メートルほど吹いてるということですけれども、はい、おととい月曜日の放送でね、我々金木犀の香りまだ今シーズン堪能してないねって言ってましたけど、
1: はい、
0: 昨日今日どうですか。
1: そうなんです
0: ね。本当
1: 同じ場所ですかね。
0: このここ近くですよ、 NHK の近くで。
1: あ、私もなんです。
0: 同じ場所や。
1: 帰り道に。
0: そう、
1: 昨日来る時、今日来る時、
0: 同じ
1: 一緒の香りを、ね、共有してました。
0: そうなんですよね。X でもね、何人かの方は金木犀の写真を添えてね、投稿してくださってるんですけれども。
1: そうですね、咲く時、一気に咲くんですって、うん、こんなにいきなり香りますかっていう。
0: 雨上がりだったからっていうのもあるかもしれないですね。
1: そうかもしれないです ね。
0: で、花に集まってくるものといえばこれということで、
1: はい、
0: X でね、123歩さん、こんにちは、いど
1: こんにちは、いど
0: 秋の使者アサギマダラが我が家に来てくれました。例年より早い気がします。ゆっくり庭の花の蜜を吸っていきました。
1: うわ、
0: ね、
1: 茶色と白の羽なんですね。
0: そう、ね、そう
1: ね、綺麗ですね。
0: そう、次はどこに行くのか、旅の安全を祈りますっていうふうにね、書いていただいてますし、
1: はい、
0: ファックスでは長野県松本市の小林清子さん、我が家にある百日草はまだ色とりどりの花が咲いているので、いつもより蝶がたくさん。

0: まってきて蜜を吸っています。午前中見たら8頭も集まってきていました。
1: そんなにたくさん、
0: ね、
1: わ
0: ー、かわいいです。
1: 美味しいんでしょうね、そこ蜜がね。
0: と言ってたらですね、はい、このファックス、岩手県花巻市若年寄恵比寿さんからは、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今、インフルエンザが流行していて、学級閉鎖などを行った学校もあるようですと、不安な方は早めに予防接種を受けることをお勧めしますというお便りをね、いただいてて、X で番地追歯医者さん、これ鹿児島の歯医者の方なんですけど、はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 今日と明日有給を取って大阪に行く予定だったのですが、まさかのインフルエンザにかかってしまい、病気療養になりましたって。
1: お熱も。
0: そうなん、38.2度って書いてますわ。体温計の写真。
1: からの38度しんどいですよ。
0: きついですよね。
1: きついですよね。せっかく来ようとされてたのにね。
0: あのね、今日天皇杯の試合、セレッソ大阪と鹿児島の J3 のチーム対戦する予定やったということやったんですけどね。
1: 残念でしたね。
0: そうなんですよ。
1: でも体整えてね、うん、またぜひ遊びに来てほしいですね。
0: そうですよね。体調が第一ですから、お大事になってください。くださいね。はい。さあ、では今日の内容をご紹介していきましょう。はい、4時台この後は落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談です。第117回芸能祭時期その81、プロ野球セリーグで阪神タイガースが優勝しました。今日は虎にちなんだ芸能のお話でございます。
1: 来ましたね、はい、楽しみですね、はい。そしてアジアワールドリポートはタイの話題で松尾カニタさんです。タイ料理を引き立てる食器について伺います、はい、気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は各放送局、関西の各放送局からのリポートです。今日は京都と和歌山からです。京都大学の北川進さんが去年ノーベル化学賞を受賞しましたけれども、
1: はい、
0: 受賞から1年で北川さんの研究の実用化はどこまで進んでいるのか、京都からのリポートでお伝えします。そして和歌山からは食品ロスの話題です。今月10月って食品ロス削減月間だそうで、食べることができるのに捨てられてしまう野菜や果物をある方法で生まれ変わらせることで食品ロスを減らそうという取り組みをご紹介します。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。京都市亀岡市の夢コスモス園からコスモスの話題です。根木曜美リポーターです。そして季節の健康は大阪皮膚科医会会長持田皮膚科院長の持田和信さんに爪白癬など高齢者に多い爪の変形について伺います、はい、気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします、
0: はい、さあでは最初のコーナー行きましょう。落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談第117回芸能祭時期その81です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。まずはタイガースのリーグ優勝おめでとうございます、と言いましても私別にタイガースファンでもないんです野球もあんまり知らんのですけど、周りにはもうタイガースファンがもういっぱいでありまして、それも熱烈な方がかなり多いんですよ。まあ一番有名なのは落語界ではね、月で八方師匠、まああの方はもう半分オーナーですからね、あと文珍師匠も好きですしね、であと桂吉弥さん、彼はね、去年だったか今年だったか甲子園のブルペンを貸し切りにして、そこで落語会を開いたというね、とんでもないやつなんですよ。そういう人もいてますし、まだ、歌舞伎界行きますと、今ちょうど浅草で平成中村座ってやってますけども、そこでやってます、女方の中村七之助さん、綺麗な女方の方が、あの人がなんとおぞましい阪神ファンなんですよ。タイガースが大好きなんですよ。そして舞踊の世界では、山村流上方舞の家元の山村智五郎さんが、これも阪神ファン、タイガースファンでして。ですからあの人のね、X 見てるとね、時々昔ね、トラホーって書いてあるんですよ。で、私意味わからへんかったからね、これ山村流のなんか暗号かなんかなと思ったら、違うんですよ。タイガースがあったら、タイガースファンはトラホーって言うんですね、あれ。そんなことを教えてもらいました。 でもね、いろいろいてますけど、私が一番印象に残ってる一番のタイガー鈴木というのはね、大蔵流京都の大蔵流狂言師の五世重山千作さんという、これ今の千五郎さんのお父さんなんです。お父さんだから先代の千五郎さんなんですよ。この方が阪神好き、タイガース大ファンでして、もうグッズはもう全部集めてあるし、もう一番命にかけてやってたという人なんですよ。で、いっぺん重山家の方にお稽古の立ち会いに行かなかったことあって、どういうふうに行ったらいいんですかって道を教えてくださいって言ったら、千五郎さんが、そうでんな、来てる前だったら出待ちがないよね、今日でもうて、でこうこうこういう橋渡ってこう来てもうて、で道がありますから、そこでプッと見てもうたらね、南の方を見てもうたら、一軒だけ屋根の上にポールが立ってあって、そこにタイガースの球団旗が立って、旗も入れる家がありますから、それうちです。この人って何言うてはんねやろなと思って、そんな家あるかいなと思って行ったら、ありました。ほんまに家の上にポールがあって、今もないと思うけど、上にタイガースの球団旗が広がってるんです。えらい好きな人やなと思ってね。もうで、この方と、この方がまだ千作を襲名する前、千五郎時代に桂吉兆さんとか重山、清水さんとか秋田さんと一緒に楽言というのでお米とお豆腐という会で、楽言、楽語と狂言を一緒にしたらどうなるかという、そういうお芝居をやってたんですよ。そこで千五郎さん、その時の千五郎さん、今の後の五世千作さんに、大魔王という役をね振ったんですよ。どういうややこしい 役というか、もう暴れ回るような役なんで、派手な格好でお好きなポスチューンで出てきてくださいと、セリフだけ言うてねって言われて、あとやつきにやってくださいって言ったら、わかりました、私に任せてください言って、このポスチュームやってくれました。で、私は出るとき、お囃子入れてもらってもよろしいか、入れてもらって、お囃子のお姉さんといろいろ相談してやってまして、いよいよ当日ですわ。当日大魔王の登場の前に乗ったら、楽屋行ったら、なんか閻魔大王が着るような派手な衣装を着て、でなぜか知らないけど、頭の上にね、タイガースのミニチュアの旗が立ってます。何やねんなこれと思ったら、お囃子のお姉さん、これ大川隆子さんみたいなベテランの人ね、この人も実はタイガースファンなんです。示し合わせましたよな、行きますよって言ったら、ドーンドーンドーンとなって、六甲おろしを舞台に出して、そのお囃子に乗って有幕がさっと開いたらね、橋が上がるとか百式に向けて黄色いジェット風船がビューッと飛んでくる。その中を千五郎さん、その当時の千五郎さんはドゥーと出ていった。客席は大爆笑で、舞台に行ってた役者さんもね、話かも

ね、こんなん聞いてないから腹抱えてますそういう恐ろしい舞台をやったことがございます。もうほんまに好きでして、ね、でこの人またあのカラオケも大好きでして、まあ、出待ちに住んでたんで、あだ名が出待ちのジュリーって言いまして、沢田研二の歌ばっかり歌ってました。まあ、これもタイガースと縁があるなと、うん、まあ、そういう人もよくでございます。またこの方ね、2019年の9月21日に74歳って亡くなってしまったんですよ。で私も葬式をしてもらったんですけども、まあ、最後出棺の時に、まあ、追悼の歌いってあるんですよ、余曲の。それを歌ってしめやかに行くと思ったら、ラストではって言うて全員がロックを下ろし歌ってお見送りしたという、もう最後までタイガース命というお方でございました。まあ、タイガースのファンっていろいろ私の前にいてますねけども、こういう場合陽気というかね、派手な方ばっかりはなしに、昔のタイガースファンでね、割とちょっと屈折したとかあったんですよ、これはね。私の友達にもいてまして、で、長いことタイガースが優勝しなくて、もうやっと優勝した時に私が、よかったね、おめでとうって言ったら、何がええねんって怒ってるんですよ。なんで優勝したんやろ。ちゃうわな、タイガースのええとこはな、ここ一番で勝たれへん。これ失敗する、打たれへん。何をすんねん、監督なんやっとんねん。この4番の命があんのかって、ぼやくのが、タイガースのファンの命やったと。それ、勝手にしてもらったらどないすんねん。私怒られましたから、ね。これ聞いたときに、野球というのは奥の深いもんやと。まあ、今のね、タイガースのファンの方はみんな陽気というか明るいんですよね。たまにあの、機嫌が悪くなる人いても負けたらね、この時で困ったなと思うけど、あとはもう、前の複雑な会見ない人よりはいけないなと思うんですよね。私もこの間言ってます。子供の頃は野球好きでして、普通に野球好きですし、ただ私はあの、セリーグやしにパリーグの方の、住んでたんが大阪の天外茶屋というところで、これは南海電車の通ってるところなんですよ。で、難波に難波球場、大阪球場あったんで、南海ホークスのファンでして、だその頃はよう見てましてんけども、この南海ホークスが1988年に亡くなってしまった。その前後からもうだから野球見なくなってしまって、だからその当時で私の地域止まってるんですよ。だからちょっとずれてるんですよ。で、今でも楽屋行きましたらね、あの若手の人がみんな、今年のタイガースはどうやとか、あれがどうやとこうやって言うてますやんか。だから私よう分かれへんからね、ニコニコ回って座ってるとね、気ぃつくてくれまんねん。長田さんはタイガースやったら誰が好きですかって言ったら、もう答えないしないからね、助っ人か外国人のね、バッキーとソロムコ好きですみたいなね、みんながファーっと知って散っていきまんねん。あ、この人にあんまり関わらん方がいいなとか。それ以来あんまり悲しかけてけへんからね。まあ、それはそれでよかったなと、今、安心してませんけど。あ、そうや、芸能にして始めたの。それ忘れてました。ずっと身の上話してましたけど。で、これ芸能で言いますとね、落語に出てくる、虎が出てくる話ってあるんですよ。一番有名なのは動物園という話で。これはもう普通の落語会とか、寄席でも上演されます。若手がよくやるやつなんですけど、今やってるのは、桂米朝師匠が戦後にまとめ直した動物園でして、まあ、移動動物園で起こった話になってますねけども、もともとは二代目の桂文之助という人、今の文之助さんが三代目ですから、その先代の文之助さんが明治の末に作った、つまりイギリスの小話を元にして作った新作落語なんですよ。明治の。で、この設定がちょっと違うのは、その時はね、日本の中に、動物園というものが、東京の上野と京都の岡崎にしかなかったんです。で、お金持ちが、これ、商売承知で、200頭ほど動物を集めて、全国を巡業して売って回ろうと思った時に、売り物の人気者の虎が死んでもたっていうのが発端になるんですよ。それをまあ、米朝首相は戦後の話にして、実は終戦後ね、つまり、ほんまに動物園が始まったんですよ。つまり、町の大きい町には東京とか大阪とか名古屋には立派な動物園があるけども、地方には動物見たことない人いっぱいおったから、トラックとかに乗せて移動しながら動物を見せてやろうという、そういう移動動物園が始まったとこだったんで、その一番最新のニュースを米朝首相取り入れて、この話にして移動動物園にしたと。で、トラが死んだ。どうするかって言ったら、トラの皮を剥いで、そのトラの皮をかぶって人間がトラの真似をすると。まあ、これはね、バルトンスケローな、これ実は何年か前に韓国映画でね、あったんですよ。シークレットジョブって映画があってね。これがいわゆる動物園が舞台になってて、それも虎が死んで、虎はかぶってウロウロするって、まあ、同じこと考えなはんねんなと思うてね。で、この男、1日1万円のアルバイト料で、虎が出て行って、まあ、言うたら虎の中で、檻の中でウロウロしてるだけやから、これええなと思ってたら、しばらくするとね、アナウンスが聞こえてくるんですよ。虎の檻の前をお集まりください。ただいまより猛獣ショーを始めます。何やと思ったら、あれのライオンをこの虎の檻の中へ放り込みます。百獣の王ライオン勝つか、密林の王者虎が勝つか、
1対1の決闘でございます。さあお楽しみください。聞いてないからな、1万円でこれ安いで。

あんな言ってみるとほんまに来えへんと思ったらほんまにね掘り開けてライオンがこっちにのしのし入ってくるんですよ。うわいいねこっちゃなもんだますなもんだますなもんだますって拝んでると耳元でライオンが心配すなわしも一枚に雇われたんやこういうね不思議な話これを今分かってもどんどんやってますわ。これが明治時代に作られた新作で今でも伝わっているという、まあ落語は落語でございまして、あと文楽とか歌舞伎にも実は虎が出てくる話があるんですよ。一つは京成判官公といって、これは近松門左衛門が作った作品なんですけども、絵描きの名人がいっぱい出てくるんですよ。でこの中に山科の国という方、言ったら京都ですね、京都の東の方に土佐の将軍という絵描きの先生がいてはって、その近所でみんな大騒ぎしてる。どないしたんやって言ったら、野望に虎が出てきたって言うの。日本に虎がいてるかいなって言うから、いやいやいてるかわからん。つまりこの土佐の将軍の知り合いに加納、元信というこれ絵描きの名人が言ってるんですよ。こいつが虎の絵を描いたと聞いた、きっとその後は虎が逃げ出したんやろというんで、江戸の中から抜け出したんやろというんで話をしてると、その弟子の朱之助というやつが、若いやつが、先生私がその虎をやっつけます、できるかい、やってやります。で刀とかそんな武器は使わないんです。筆一本持って虎の前に行って、この虎をさーっとかき消すという、筆で消してしまうという話があります。うん、そうかと思うと国際合戦、これも近松門左衛門、こちらはね舞台が中国なんですよ。主人公は和東内、和と東からのからですね、和東内という日本と中国のハーフの人で、これがもっきり豪傑なんですよ。でお母さん連れて中国渡って、そこで、千里ヶ岳という大藪がある、藪の中歩いてると一食い虎がやってくる。で二人をやっつけようとするんだけど、和東内がこの虎をやっつけてしもて、逆に手なずけてお母さんをその虎の中に乗して老中するという、そういう話があるんです。でこのね、この和東内の話、国戦や合戦というお芝居を元にしたお座敷遊びがあるんですよ。その和東内と虎とおばあさんをグーチョキパーに変えてやるんですよ。でいわゆる和東内は虎には勝つけどもお母さんには負けるんですよ。で虎はお母さんに勝つけど和東内に負けるんです。お母さんは虎には負けるけど和東内に勝つ。これで三組でぐるぐるやるというやつで、これはね屏風を立てまして、その屏風の両側に一人ずつ立って、和東内やったら豪傑みたいにやらかすらかして出てくる、虎やったら四つん這い出てくる、おばあさんやったら腰曲げ出てくる、これで出てきてどっちの形かで勝ち負け決めるんですけども、結局それで負けたら剣敗負け飲みって言うんですよ。つまり負けた方がいっぱいお酒飲まなあかん。だからもう負けたらもうベロベロになるし、やってるうちにみんなボロベロになって、から和東内も お母さんも結局最後は虎になってしまうという、非常に平和的な、誠に結構な話で、また虎虎虎やったらこれね、真珠湾攻撃が虎虎というのは誠に平和な遊びなんで、ぜひともこのタイガース優勝を記念してお座敷で、ぜひともこの虎虎を復活してやってほしいなと思ったところで、また次回でございます。

0: ラトラトラソラソ
1: やっとだやっとだよママあいやあ
2: んまり見ただけです
1: 。いやいやでもなんなことはなかった。
3: いやでもねえ。トラね本当に、うん、ホークスのファン今はホークスのファンではないんですか。
1: もう野球全く知らないです本当にも、
3: いや、うん、せめて
1: ダイエーホークスの方
3: そうソフトバンクかなと思って
1: ソフトバンクね
3: なんか僕は近鉄バファローだったんですけどねずっとファンは
1: あっ週のあるんですね話だまなりますよこれあと男とやっぱり
3: バースとオマリーって言ってほしかったですね
1: そんな新しい人
3: は
1: そんな新人はしない
3: そうですねでも屏風と虎出てきたっていうのは私思ったのは一休さんのトンチでね屏風の虎の絵をどうやったら縛るっていうねありましたけどね
4: いろいろありました。
3: 古今東西四段芸談落語作家の長田太郎さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。では音楽です。東京スカパラダイスオーケストラでゴールデンタイガー。

0: 変わりましてアジアワールドリポートです。今日はタイの話題です。松尾カニタさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はタイの料理を引き立てる食器のお話ということですね、
1: は
0: い。
1: 日本料理にはよく藍色とか黒とか、うん、または赤いの、あの赤色の食器がいいというふうにされているんですが、タイ料理にも似合う色があります、一番似合ってるのは翡翠色のセラドン焼き。
0: 翡翠色のセラドン焼きっていうんですか。
1: はい、セラドン焼きというのはタイ北部チェンマイで約700年前から作られる陶磁器なんですけれども、もともとはその技術は中国の青磁技法というのが起源らしく、13世紀当時のタイの王朝が中国から職人さんを招いてタイ国内で生産開始したのが始まりとされています、はい。で14世紀以降はチェンマイ盆地周辺で特に良質な粘土とか、その豊かな森林があって薪がたくさん取れるということで、独自にチェンマイを中心に発展をしてきました。戦時中などで衰退した時期もありましたけども、20世紀に入って、現地の窯元とか王室、それから職人たちの手によって復興して今日まで受け継がれてきています。
2: はい、なんか大量料理屋さんに行って食べに行くと綺麗な色でお皿で食べることありますか。あれはそれですかね。
1: ちょっと見本としてあの、はい、ちっちゃいのが持ってきました。
2: はい、かわいい。あ、これはゾウちゃんになってるんですか ね。
0: あの4本 の、 あの足でこう立つ食器、うん、やっぱ翡翠色か。
2: 綺麗ですね。本当に、うん、はい、でこの翡翠色以外の特徴っていうのは、
1: 翡翠色っていうとちょっと想像しにくいかもしれませんけど、優しいグリーン色ですよね。
0: そうですね、
1: はい、うん。これは北部タイの黒土、それから地元の草木から作った、はい、草木油、上薬ですね、はい、をかけて、高温で焼き上げ、化学製品を一切使わないということでできた色です。その他の特徴なんですが、表面の模様をよく見てください、はい、表面に細かいひび割れのような模様、これ貫入ということらしいです。貫きに入るという、
0: 貫入、はい、
1: はい、いうのが一番大きな特徴。これはですね、焼き上がって冷ます際に土と上薬の収縮率の差によって、起きてくるものなんです。このひび割れがなければ本物じゃないって言って過言ではないんですね。特に光が当たるとキラキラに見えて美しい。
2: そうですね、それツヤツヤですね、表面も。
1: ちなみにセラドン焼きは2回焼きするそうなんですね。1回目は800度、上薬などをかけた後本焼きをする、はい、本焼きの時は14時間かけて、設定温度は常に1260度、高温ですよね、はい。その焼き上がってで、その釜を開けた瞬間に、すすのような音が聞こえてくる、それこそが貫入ができた瞬間音です。
0: そうなんですね。
1: でもう一つ、はい、もう一つの特徴ですが、今見ていただいているように結構厚みがあって丈夫な、そのものなんですよね、丈夫で日常的にもよく使われていて、はい、電子レンジも食器も、食器洗いも OK です、
2: はい。強いですね。
0: あの形としてはいろいろあるんですか、その食器の形としては。
1: プレートに大皿に小皿、豆皿もあれば、ボウルに深皿、小鉢、スープボウル、丼もあります、
0: は
1: い。プレートはタイを象徴する、バナナの葉とか、ハスの花の葉とかを模したものがかなり人気で、あのタイ料理って大皿に、乗せる場合が多くて、例えば大きなプレートの片隅に、串焼きの豚肉と生野菜を置いて、もう片側はもち米を揃えて、そのまま出していただけるということ、あと小鉢はこれも小鉢の一種やと思いますけども、甘辛ソース入れるとかですね、深みのある

0: ールとかはカレーとかトムヤムスープとか、スープ飲むためのレンゲもありますし、ですので日本料理と一緒でその料理に合わせていろんな器ができています。最近はもう西洋料理とか飲み物に合わせてティーポットとかマックカップの他にも観光客の人気としてインテリア用品も多いですよね。例えば象のフィギュアとか花瓶とかアロマバナーとかいろいろ見かけています。
1: ひび割れのような模様以外の模様っていうのはあるんですか？
0: あります。手彫りのレリーフとか透かし彫りとかよく昔からあって、代表的な模様は例えば、熱帯タウリンで生息するゾウですよね。これもタイですよね。あと仏教の国を表すハスの花、
2: はい、
0: 南国のプールメリアとかもその代表で、はい、あと透かし彫りはお皿の縁とかに穴を開けて花の形を作るとか、ランプとかもありまして透かし彫りのその花模様でライトがつくと綺麗な影が映り込んでくるのでこれも綺麗ですね。
1: 伝統あるセラドン焼きの窯元っていうのはどれぐらい今あるんですか？
0: 現在残っているのは四五箇所だけで、
2: はい、
0: 全てチェンマイ周辺に集中しています、はい、中には小さなカフェを開いて同じ敷地内にですねお客さんが一緒にそのセラドン焼きのカップとかいろいろ飲んだり使ったりすることもありますけれども、共通して、抱えている事情といえば職人さんの高齢化、それから天然材料の入手が難しくなってきたということです、
2: いろいろ事情あるみたいですけど、でもなんとか続けてほしいですよね。
0: 続けてほしいですね、その中でセラドンという窯元がありまして、数年前にその息子さんが留学先のアメリカから帰ってきて、実家を継いでくれているんですが、彼は版画を学んで、帰ってきてまず取り組んでいるのは、実家にある全ての陶器の写真撮影、大きさ、重さとかを測定して、模様とか種類別をして整理に着手しました。
2: どれぐらいの数ですか？
0: 12,000点。
2: 12,000。うわー。
0: で、全く被ってないんですよ、12,000点。はい。とりあえずこれを模範に、これから、そのいろんなものを作っていくと同時に、窯元で現役の職人さん、ほとんど親戚のようですけども、作っている模様とか、上薬の混ぜ方とかを記録化していきながら、現代の生活様式とか、消費者のニーズにも合わせて、最近できたのは文房具、入れとか、あとドーノップとかもですね、生産にトライをしています。で、一番嬉しいのは今年、実家に残った最後の大きな花瓶を参考に水牛柄の模様を彫刻して国内の手作り作品展展示会に出したところ最優秀賞をもらいました。
1: すごいですね。
0: 本人曰くこれを励みに、セラドン焼きを続けていきたい、もっともっと繁栄させていきたいと意気込んでいます。
1: 私タイ料理というとパッタイとか好きなんですけど、この翡翠色の、この焼き物にすごく合いますよね。タイ料理ってね、
0: パッタイはだいたいバナナの葉っぱを模した皿に乗せて出されるのがどうもタイ料理屋さんには多いみたいです。
1: やっぱり食器から受ける印象というのも大きいですね。
0: 大きいですよね。
2: X でね、元禄生まれの亡霊さんから、このセラドン焼き日本でも購入できますかっていうふうに、
0: なんかちょっとネットで見たところ、なんか販売されてるみたいで、
2: そうですか、
0: ネットでもその購入注文することが可能だと思います。
2: そうなんです、ね、
1: タイカレーも合う色ですし
2: ね、宮間さなえさんからもね、 X で食器はあまり同じのができない一点物の世界観がありますねと、料理と食器は組み合わせ次第で美味しそうに見えるから奥深いなあというふうに、まさにその通り。
1: 貫入のひび割れなんかも ね、一点物ですもん ね、考えたら。
2: いや本当ね、残していってほしいなと 本当思いますよね。アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松尾兼太さんに、セラトン焼きご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。今年8月に発生した千葉豪雨を受け、内水氾濫の避難対策などを話し合っている内閣府の検討会の委員らが、今日犠牲者が出た千葉市内のアンダーパスなどを視察し、現地の状況などを確認しました。今年8月に発生した千葉豪雨では、記録的な大雨によって排水が追いつかず内水氾濫が相次ぎ、専門家の分析では死亡した人のほとんどが自動車などで移動中に被災したとみられています。内閣府は内水氾濫が急激に拡大した際の行動の在り方などについて、有識者や関係機関による検討会を開き議論を進めていて、今日は検討会の委員らが状況を調べるため現地を視察しました。このうち車が水没して犠牲者が出た千葉市中央区のアンダーパスでは、道路の構造や注意を促す掲示板の状況などを確認していました。また市の担当者から、路面上の水位が15センチになると通行禁止と表示される仕組みになっていることや、当時は水位が急上昇したことなどについて説明を受けていました。検討会の座長を務める京都大学防災研究所の矢守克也教授は、今回視察した場所では危険を知らせる掲示板が設置され、想定通り機能はしていたものの、それを上回る雨が降ったことを感じた。今後ハード整備のほか、危険を知らせる手法といったソフト面での対策も検討したいと話していました。検討会では今年度中により効果的に危険を知らせる情報発信の在り方などについて取りまとめる方針です。東京台東区にある同じ系列の2つの風俗店で売春の場所を提供していたとして、店の責任者ら9人が逮捕されました。およそ5年間の売り上げは合わせて47億円余りに上るということで、警視庁は資金の流れなどを調べることにしています。逮捕されたのはいずれも東京台東区吉原地区の風俗店エルドールの責任者三木康和容疑者54歳と、男爵の責任者小栗光弘容疑者53歳ら9人です。警視庁によりますと、2つの店は同じ系列店で女性従業員に売春をするための場所を提供していたとして、売春防止法違反の疑いが持たれています。調べに対し責任者の2人を含む8人は容疑を認め、1人は法律違反になるとは知らなかったと容疑を否認しているということです。今年4月、警視庁に違法スカウトを使っている店があると情報提供があったということで、おととい店の捜索を行いました。これまでの調べで2つの店舗の売り上げはおよそ5年間で合わせて47億円余りに上るということで、警視庁は違法スカウトグループに資金が流れていなかったかなどを調べることにしています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、圏央道が事故と車両火災のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京都の菅生トンネルで事故のため12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから青梅インターまでの所要時間は1時間10分です。茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で軽トラックが横転した事故のため、鶴ヶ島ジャンクション付近。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。高知県須崎市のマスコットキャラクター、新庄くんに似たカワウソのキャラクターチータンを運営する芸能事務所が市から著作権の侵害だと言われて活動を妨害されたと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審よりも賠償額を増やし1880万円余りを支払うよう市に命じました。チータンを運営する広島県の芸能事務所クリーブラッツは、2019年に高知県須崎市が開いた記者会見で、新庄くんの著作権を侵害しているとの見解を表明され、チータンの活動が妨害されたなどとして、市に対して4300万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。去年2月、一審の東京地方裁判所は事務所の主張を認めて市に780万円余りの支払いを命じ、双方が控訴していました。今日の二審の判決で、東京高等裁判所の森富義明裁判長は、両者は着ぐるみの制作に関してやり取りを重ねるなどし、その後1年以上にわたり市は使用の中止を求める対応をしていない、チータンを使った独自の商業活動を暗に許していたと指摘しました。その上で、記者会見での発言は事務所が無断でチータンの活動を行っているとの嘘の事実を告知する行為にあたるとして、一審より賠償額を増やし1880万円余りの支払いを市に命じました。裁判では須崎市も事務所に対してチータンの使用の中止などを求めていましたが、東京高裁は一審に続いて退けました。アメリカとイランがホルムズ海峡の開放などに向けて間接協議を行う中、アメリカのバンス副大統領はロイター通信のインタビューで、戦闘終結に向けた合意のためにはイランがウランの濃縮能力の削減に応じるべきだとの考えを示しました。アメリカとイランは仲介国のカタールを通じ間接協議を行っていて、イラン側はアメリカがホルムズ海峡の開放などに向けたイランの提案を拒否した後、特に核問題に関しての回答をしてきたとしています。こうした中、アメリカのバンス副大統領は6日に配信されたロイター通信のインタビューで、イランが核兵器を製造しないという姿勢を示したいのであれば、高濃縮ウランを用いた核燃料を作らなければいい、これはまず満たすべき極めて基本的な条件だと述べたということです。その上で、姿勢を示したいのであれば濃縮能力に関して実質的な措置を取るはずだと述べ、戦闘終結に向けた合意のためにはイランがウランの濃縮能力の削減に応じるべきだとの考えを示したとしています。イラン側はこれまでにアメリカ側がイラン産原油に対する制裁や海上封鎖などを解除すればホルムズ海峡を開放し、その後核開発に関する包括的な協議を行うとしていて、双方の立場の隔たりは埋まっていません。サッカー界のスーパースターメッシ選手がアルゼンチン代表の引退試合で1ゴール2アシストとチームの全得点に絡む活躍を見せ、有終の美を飾りました。39歳のメッシ選手は2005年に18歳でアルゼンチン代表にデビューしました。ワールドカップには史上最多に並ぶ6大会に出場し、優勝1回、準優勝2回、歴代2位の通算21得点を挙げています。代表として臨む最後の一戦となったベナンとの強化試合は6日アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで行われ、メッシ選手はキャプテンとして先発出場し、この試合1ゴール2アシストとチームの全得点に絡む活躍で3対0の勝利に貢献し、

0: 21年余りの代表活動にピリオドを打ちました。ここまで久保田がお伝えしました。
1: 時刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジ。アフターファイブはご機嫌吉田ね、吉田誠と。
2: 日本列島一番端まで届いてますか、市橋リオナです。
1: 日本列島の皆さん、こんにちは。
2: こんばんは
1: というところもあるかもしれない。もうそろそろこの時間、結構薄暗くなってきたという地域もあるかもしれないですよね。
2: そうですね、場所によってはここ東海エリアは、名古屋はちょっとずつ日が沈んでいってますね、
1: はい、もう太陽の姿は見えなくなっております。ただね、ちょっと太陽の残りの日といいますかね、少し薄暗く、はい、でもちょっと地平線のあたりは明るくなっている、うん、そんな状況でございます。日本列島夕方ラジオ、ここからは名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしてまいります。さあ、秋もね、だんだん深まってきましたけれども、日本列島やっぱり広いですね。いろんなお便り届いておりますよ。福島県の郡山市の菜の花咲いたさん。私が住む福島県にある猪苗代湖に冬の使者である白鳥が飛来しました。夏も終わって冬がもうすぐそこまで来ました。
2: 秋秋って言ってたらもう冬の足音も聞こえてきている、
1: ね、渡り鳥もどんどん飛来してきてというね。そして今週のメッセージテーマは、分かっているけどやめられないで、皆さんからお待ちしておりますけれども、ちょっとご当地らしいエピソードも届いておりますよ。大分県大分市のレンさんさん、分かっているけどやめられないこと、健康診断で脂っこいものを控えるように言われていても、脂っこいものを食べてしまうことです。分かりますよ。
2: 大分だと鳥天
1: もありますよね、うんうん、美味しいものいっぱいありますけれども。何かと言いますと、はい、最近ではご飯にバターを乗せて、天かすとネギをかけて、醤油、そしてカボスを絞って食べるのがマイブームということで、大分の名物カボスをちょっと絞っていただく、美味しそうだなと思ってね、このメッセージ読んだんですけれども、
2: バターと天かすと、
1: おネギに醤油、はい、そして最後の仕上げはカボス。
2: そのこってり、積み重ねたこってりを最後にこうカボスの香りですっきりさせるっていうね、それはいい。
1: さっぱりとね、バターのちょっと罪悪感を少し減らしたような気持ちになる。
2: あ、合いそう。でも
1: カボス本当に私も大好き、何でもかけちゃいます、
2: うん、いや香りもいいですし ね
1: 麺類にもね、さらっとかけると美味しいし、
2: すごい、
1: お酒にも入れられるし。
2: あ、そうだ、吉野さん最近そうですよね、炭酸水
1: に柑橘を絞るっていうのもマイブームなんですけれども、
2: それをちょっとお酒のようにしてたしなむ、
1: そう、休館日はそれをいただくのが私のマイブーム。
2: あら、
1: いいですね。いろいろやっぱりね、ご当地の話題も楽しいですね、
2: はい、
1: 皆さんからも今日もたくさんのメッセージをお待ちしておりますよ、はい、さあ今日の夕刊ゴジラジは、川上峰さんのお隣の旅のコーナーがあります。愛知県長久手市出身のピアニストで作曲家の川上峰さんに、世界遺産の霊場奈良吉野山で収集した音について伺っていきます。
0: 皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスの番号は 052-954-5940 052-954-5940、X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。今日のゲスト、川上峰さんへのメッセージや質問もお待ちしています。
1: そして今週のメッセージテーマ、分かっているけどやめられない、こちらもメッセージお待ちしております、はい、それではこの時間に入っている東海地方のニュースをお伝えします。紅葉シーズンを前に、三重県菰野町の御在所岳に花の形をした展望テラスが完成し、今日報道陣に公開されました。展望テラスが設けられたのは、標高およそ1200メートルの御在所岳山頂付近にある公園です。フルルと名付けられたこのテラスは、御在所岳に咲くツツジの一種、赤ヤシをイメージしたデザインで、フランス語で花を意味するフルールが名前の由来です。テラスは最も長い部分で縦横およそ10メートルあり、展望スペースからは鈴鹿山脈や、天候が良ければ滋賀県の琵琶湖まで見渡すことができます。テラスには 記念撮影に活用してもらおうと、テラス全体を撮影できる高さおよそ4メートルの撮影台も併設されています。御在所岳では山頂付近で紅葉が始まっていて、来月下旬にかけて山のふもとへ広がる紅葉を楽しむことができるということです。公園を運営する会社の佐藤由香さんは、御在所に足を運んでもらい、テラスからの絶景と赤や橙色に染まった紅葉を楽しんでほしいですと話していました。この展望テラスは今月10日から一般向けの利用が始まります。
0: 尾張徳川家の第19代当主で徳川美術館の創設者でもある徳川義親の旅に焦点を当てた企画展が明日から始まります。徳川義親は尾張徳川家に伝わる文化財を保存・公開するために尽力し、昭和10年に開館した徳川美術館の創設者です。企画展は今年が義親の生誕140年、没後50年にあたることを記念して明日から開かれ、明治・大正・昭和にかけて国内外を精力的に旅した義親が収集した美術品や撮影した写真など合わせて60点余りが展示されます。このうちスイスで購入した木彫りの熊は、これを手本にするように義親が提案したことが後に北海道の土産物として知られる木彫りの熊につながったとされる品です。徳川美術館の長谷川まどか学芸員は、非常に異国情緒あふれる展示になっているので、来館した人に義親の旅を楽しんでいただきたいと話していました。この企画展旅する公爵徳川義親は明日から12月13日まで名古屋市東区の徳川美術館で開かれます。東海地方のニュースをお伝えしました。
1: それではここで一曲お聴きいただきます。愛知県新城市のバトントワラーさんからのリクエスト、森高千里で風に吹かれて。

0: 送りしている曲は愛知県新城市バトントワラさんからのリクエスト、森高千里で風に吹かれてです。バトントワラさんからメッセージもいただいておりますよ。分かっているけどやめられないということで、はい、家でお昼時食後に眠くなったらすぐゴロンと寝ちゃうこと、
1: はい、一緒です。
0: やっちゃいますよ私も。胃にも良くないし太ると聞いていて、横になっちゃダメだと思うけれども、はい、ついつい寝ちゃいます。そういう時は食後はあえて体を動かすといいと NHK の放送で知ったので実践したいですと、これからの目標を語っていただきました。
1: 明日から頑張り
0: ね。明日からで大丈夫ですよ。全然間に合いますよ。いやということでね、ゴロンと寝ちゃう、わかりますよ本当に、はい、でもね気持ちいいんですよね。
1: 今日もやっちゃいそう。
0: わかります。わかっているけどやめられない。皆さんからまだまだメッセージお待ちしております。お送りした曲は愛知県新城市バトントワラーさんからのリクエスト、森高千里で風に吹かれてでした。

0: 続いては川上峰さんの音狩りの旅のコーナーです。旅先案内人はこの方です。
1: 愛知県長久手市出身のじっとしていられないピアニスト川上峰です。
0: よろしくお願いします。じっとしていられない、
1: はい、
0: もう本当に世界各地を飛び回っている川上峰さんですが、うん、最近は日本でしばらく過ごしてらっしゃるんですよね。
1: そうなんです。この秋はあの冬までしばらく日本におりまして、はい、いろんなところの美しい音を聞きながらあちこち行っております、うん。
0: 普段は日本では京都を拠点にされてますけれども、はい、京都どうですか？秋の気配は感じてますか？
1: なんか今年早い気がしますよね。なんとなくこう紅葉が始まっていてですね、こんなに早く色が色づき始めるのかなと思いながら、朝夕も結構涼しくなりましたし、本当になんかこう暦通りの、うん、昔のこう、ね、七十二候とか の、 言葉通りのこう秋になってるような気がします。
0: 暦通りという感じ、はい。ということでこのコーナーでは愛知県長久手市出身のピアニスト作曲家の川上峰さんに世界各地を巡ってさまざまな土地の音楽文化を収集する音楽活動音狩りについて伺ってまいります、はい。さあ峰さん、今回の音狩りの舞台はどこでしょうか？
1: 今回はですね、奈良県の吉野山です。
0: 桜の名所。
1: そうなんですよね。こう特別な音世界のある、本当に驚くほど毎回いろんな音にこう出会える場所として私にとっては特別な場所なんですけれども、
0: はい、峰さんはやっぱり桜も素晴らしいですけれども、うん、音に惹かれて吉野に行っているという。
1: そうなんですよ。もう一言で言うとなんかこう山が音みたいな感じの場所で、どの季節のどの時間の どんなタイミングに行っても驚くようなこう美しい音がこう輪になって響いてるんですよね。
0: これまで何回ぐらい吉野には行かれてるんですか？
1: なんか数えてみたんですけど、ちゃんと数えきれないんですけど、多分20回から30回の間ぐらいだと思うんですね。
2: すごい回数。
0: 奈良に私は住んでいたことがありますけれども、はいね、私以上に行かれてますね。
1: 割と遠いですよね。奈良に住んでる方もあんまり行かない方も、
0: ね、気軽にちょっとね、うん、えいやと言って行くような場所ですからね。
1: そうですよね、でもやっぱりすごくその電車に乗るともうどん

0: どんとこう吉野に向かって風景がね変わっていく、その風景だけでも来てよかったなっていつも思いながら行きます。
1: 本当にあの吉野山って天空の世界のような不思議なところですよね。
0: 本当にそのやはり1000年以上の人々の祈りがこうずっとこう山になっているっていう意味でも特別な場所だと思います。
1: そんな吉野の中心にあるのが金峯山寺というお寺なんですけれども、こちら金峯山寺はおよそ1300年前に開かれた修験道の本山ということで、修験道というのはあの山岳信仰のことで、本当にあの修験道の修行をされている方というのはその周囲の山々にこう登りながら修行をして、非常にこう過酷な修行をされるんですよね。
0: 私もその詳しくはあの分からないんですけれども、大変厳しい修行をあのされたあの、山伏と言われる方々がいつもこう日々祈りを捧げているという場所でもありまして、その険しくもしかもこう非常にその四季折々のいろんなこう激しさのある山の中で常にそこでこう一緒に祈りを捧げられているという、あのそういう場所っていうのはやっぱり日本の中のもうまさに日本の昔からあるこう自然とともに乗っていくという場所がこう残っている場所だと思うんですよね。
1: そんな厳しい修行の本山であるのが金峯山寺というわけなんですけども、はい、峰さんにとってこの金峯山寺ってどんな場所ですか？
0: こういうふうな表現をするのはおかしいのかなと思うこともあるんですけど、私あのピアノのような感じがするんですね。
1: ピアノのような、
0: はい、ピアノ、あのこうピアノってやっぱりこうあの 木でできた一つのこう楽器なんですけれども、こうやはりその私たちも多くの思いや祈りを込めて弾く楽器としてあのピアノを演奏しますけれども、この金峯山寺という、まあ、このもの非常に歴史のあるもうびっくりするようなあのいろんな歴史をのがこう刻まれたこう建物ですよね。そこに常にいつもこう祈りが捧げられているという意味で、そこからこう発信されていく音とか、あるいはその祈祷されている時のそのいろんなこう、音だけではないですよね、いろんなこうなんていうのかな、こう力のようなパワーみたいなものがそこからこう発信されていくという意味では、なんかこ もうピアノがもう 最大限に進化した、いや進化というんですかね、根本的なものがあるような気がするんですね。
1: いろんな音にあふれた場所、
0: はいはい、そして祈りと思いと、
1: 今日はね峰さんにそんな金峯山寺のさまざまな音風景を録音していただいたんですけれども、まずですねその本堂の中に本堂の蔵王堂と呼ばれる本堂があるんですけども、そこでごま祈祷という祈祷が行われるんですね。その音を録音してきていただきました。そのごま祈祷というのは、端的に言うとこう火を用いた祈祷の儀式。
0: そうですよね。ごま木というその、あの、本当にいろんな思い、いろんな願いが、あの、書かれている木を、あの、ご神言や、それからお経を読みながら、あの、こう、あの、火を焚いて燃やしていくという、そういう、あれですよね。祈りの儀式ですよね。
1: では実際ね、その儀式の模様、ちょっとお聞きいただきたいんですけども、まずはですね、儀式の序盤ですね。
0: はい。
1: 序盤の音をお聞きいただきましょう。どうぞ。

0: ということで、うん、この高らかな音の正体は
1: ホラガイ。
0: ホラガイ。
1: すごくないですか。
0: ねえ。
1: これをたくさんの玉伏の皆さんが一気に吹くんですよね。しかもこれ適当に吹いてるのではなくて、もうそれぞれのいろんなこう形、まあ、ちゃんとこうがもう楽譜のようなものがあって、その時に合わせて どういう風な音を出すかというのを考えて、この音を出されるんですけども。
0: へー、なんかホラガイってこんなになんかいろんな音の幅があるんですね。
1: そうなんですよ。でもすごくて、こうこの吉野山全体にどこに行ってもこれが響き始めると、耳を澄ますと聞こえてくるんですよね。なんかこれから何かが始まるぞっていう感じで、こうまるで何でしょう、こうオーケストラのコンサートの前にみんなでこうあーの音でチューニングするときみたいに、シーンとなんかこう全ての人が静まり返って、その音にみんながこう耳を澄ますような、そんな感じがする最初の音です。
0: 私も吉野に泊まったことがありますけども、朝このまさにホラガイの音で目が覚めて、
1: 聞こえました、
0: うん、私自身もチューニングされてなんともこう不思議な気分になったのを思い出したんですけれども。
1: そうなんですよ、ピシッとなりますよね。これもここから来たって思います。
0: そしてあの吉野山って本当に周り高い山々に囲まれているので、うん、なんとなくこだましているような、そういう音にも聞こえてくるんですよね。
1: いや、確実にこだましていると思います、うん、やはりこう本当に何度も行って耳を澄ましてみると、例えばホラガイだけでも太鼓の音なんかもいろんなところから聞こえてくるんですよね、はい、音が出てる場所は一点なのにもかかわらず、うん、なのでやっぱ山々がそれを聞いてまた跳ね返していくっていう、そういう音世界があるんだと思いますね。
0: さあ、そして儀式がだんだんと進んでいて、中盤に進みますとまたちょっと違った音が聞こえてくるんですよね、はい、ではその音をお聞きください。

0: ということで、こちらの音はどんどんと、
1: そう、太鼓がですね、こうどんどんとこう叩きながら、今ちょうどそのごまがもう盛り上がっていて、炎がもうメラメラと、こう生き物のように動く、今動いてるような、そんな瞬間の音なんですけれども、もうこの太鼓の音がまるでこう鼓動のような、こう何か生きているもののそのこう振動っていうんですかね、またこれを聞いた炎もこれに合わせて踊るんですよね。踊るっていうか形をどんどん変えていくんですね、うん、まるでこう大きな生き物の中に自分がこう入っているような、本当に自分が消えていくような瞬間にこうみんな多分いざなわれているんだと思いますね。
0: ちょっとね、このゴマのパチパチとこう燃え盛る音も聞こえてくると思うんですけども、ちょっとだけ一回もう少しボリュームを上げていただいてもいいですか。

0: ちょっとこの音から本当に耳をね澄まさないと聞こえないかもしれないんですけど、パチパチとね確実に音がね聞こえてくるんですよね。
1: 聞こえてくるんですよね。本当に火花も一緒になって祈っている、いると思いますし、毎回違うんですね。しかも毎回行くたびに新しい音が聞こえてくるっていうんですか。
0: 本当に炎もだんだんとやっぱり勢いが最初の時よりも強くなってくるんですよね。燃えてきてっていう。
1: そう、だんだん燃えてどんどん大きくなっていって、もうこの国宝で世界遺産の建物がもうよく燃えないなって思うくらい火がですね大きくなっていくんですけど、本当に生き物のようにこれがちゃんとこう生を全うするっていうんですかね、すごく燃え盛ってそれがまたどんどん収まっていって静まっていくっていう、その一つの大きなその生を見るというのは、それを私たちも一緒にこう目撃しながら一緒に乗っていくっていう、その空間はすごいと思います。
0: すごい、なんかもう儀式の中になんか人生がこうギュッと凝縮されたような、
1: はい、
0: 間近で見たり聞いたりするときっとねこう迫力などもあるんでしょうね。で、峰さんは今年の4月にこの今まさにこの護摩祈祷が行われている金峯山寺の蔵王堂で初めてこうグランドピアノを史上初めて搬入して奉納演奏をされたということで、ちょっとねその奉納演奏についての模様も後半でたっぷり伺ってまいりたいと思います、
1: はい、
0: 史上初めてのアコースティックのピアノを持ち込んでの演奏ということで ね、
1: そうなんですよね。
0: ちょっとそのあたりまたね演奏も交えつつ、はい、後半たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。
2: ではここで音楽をお聴きいただきます。サパトスでデスペラード。ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしています。今日のゲストは愛知県長久手市出身のピアニストで作曲家の川上峰さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、番組では峰さんが様々な土地の音楽文化を収集する音楽活動音狩りについて伺っていております。今回の舞台は奈良の吉野山ということで、この吉野山の中心にある世界遺産の金峯山寺で峰さん今年の4月に奉納演奏を行ったということですけれども、改めてどんな演奏でした？
1: 本当にあのような特別な場所に大きなピアノを運び入れることをお許しいただくあのことが本当に実現したこと自体がもうまず奇跡だと思っていて、とても本当に感謝の気持ちしかないんですけれども、その千年以上の祈りがこう染み込んでいるっていうんでしょうかね、そこの蔵王堂っていうところはやはり多くの歴史の舞台でも登場してくる場所ですし、うん、そこの中にあるその、空気というよりはもう音が鳴っていなくても蔵王堂の中に一歩踏み入れただけでそこにこう音が存在していることに多分たくさんの人が気づくんじゃないかと思うんですね。その音っていうのは多分こう鼓膜で音をして聞こえる音ではなくて、うん、私たちのきっとご先祖たちがお祈りしてこられたりとか花見に来た時に手を合わせたりとかいろんなそのもう長い長い歴史の中でこう育まれて、しかもここに刻まれている音というのがあるところでピアノを一緒に弾かせていただくというのはその長いこう間の音とともにこう共鳴できるのではないかという、うん、そういう思いがあって奉納演奏をさせていただきたいというふうに前から思って今回実現したという感じなんですね。
0: 本当に貴重な機会なんですもんね。
1: いや本当にこれはですねやはりもう絶対傷をつけるわけにはいかないのでグランドピアノを運ぶのももう本当に一日がかりというかですね、多くの人たちの力を得てやっとこう入れることができましたし、うん、でも実際それが音が響いた時というのはいろんなところからピアノの音がしてくるんですね。そのピアノからではなくてですね、周りの柱であるとか天井とかあるいはそのご本尊の蔵王権現様がこういるあたりの雰囲気からとかね、こう音ってこんなにいろんなところから反射するんだなと思って驚きました。
0: 今日はですね、実際に奉納演奏で披露した作品をこれから皆さんにお聞きいただきたいと思います。相模根という楽曲なんですが、どんな作品ですか？
1: これ本当になんか峰だらけなんですけど、はい、私生まれたのが長久手の相模根っていうところで、よく小学校の時にだから峰っていう名前なのかとよく言われましたけれども、違うんですけど、
0: 違うんですけど、
1: でも相模根というところで生まれ、そして今回の奉納演奏をさせていただいた場所が大峰の金峯山寺、これも金峯山寺のプーも、
0: 峰の字、
1: はい、同じこの峰の字なんですよ。はい、そして私もはい、恥ずかしながら峰という名前なので、はい、なんかこう自分の峰を音にしてみようと思って作った曲なんですけど、あんまり説明になってない、
0: もう峰尽くしの相模峰という楽曲です。では早速お聴きいただきましょう。川上峰さんの作曲そしてピアノ演奏で相模峰。

0: 金峯山寺の蔵王堂で奉納演奏の作品嵯峨峰お聴きいただいておりますけれども、どうでしたか、この嵯峨峰を峰さんが金峯山寺で演奏。
1: ちょっと聞こえづらいかと思うんですけども、今の聞いていただいた録音も実はずっと雨が降り続けているんですね。で、実はその私のふるさとの嵯峨峰の森も本当に雨が降る森でとして私の記憶の中にあって、この曲をそもそも書いた時の自分のふるさとの音っていうところにやっぱり雨の音が入っていて、そしてやっぱりこの奉納演奏をさせていただいた時も驚くほど美しい雨の音が聞こえたんですね。そういった意味では何かこうふるさとの音とこの峰に降る水の音というんですかね、それがこう何かこう天と地をつなげて、そして音がこう雨の中の雫に入って、それがまた地面に染みて、いろんなところにまた染みて、また蒸発して曇りになったらいいなぁなんて思って聞きました。
0: 本当にこの吉野山で演奏するというのがなんだかこう峰さんにとって必然性のあったことのような、そのぐらいのなんか運命的なものを感じますよね。
1: そうであったら本当に嬉しいですけれども、でもまだまだやっぱりまだまだ自分は全然この足りなくてですね、まだまだだなということも教えていただいたという意味では、本当に深い祈りのピアノの ある一面を出会うことができたという、そういう体験でした。
0: この奉納演奏はある人との出会いから実現したものなんですよね。どういうきっかけだったんですか？
1: そうですね、この吉野の山に私は一番最初に桜を見に行った時にもう衝撃を受けまして、この山をやっぱり通っていろいろと音を聞いてみたいし、この桜の吹雪をいろいろと捉えてみたいというふうに思っていながら、私個人的に通っていたところ、ここの金峯山寺の、五条館長にお会いする

0: っかけをいただきまして、そしてこうやっていろんな祈りの話をしているうちに、こうピアノのことなどもいろいろとこうたくさんの理解をしてくださったという特別なお出会いがあったおかげで、これが実現したという、そういう経緯があります。
1: 実はですね、今日その金峯山寺の五条良智館長と電話がつながっております。お呼びしてみましょう。五条さん。
2: はい、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: スタジオには峰さんもいらっしゃいます。
0: こんにちは。
2: こんにちは、ご沙汰してます。
0: あ、今日はありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 五条さん、今吉野はもうだいぶ日が暮れてきましたかね。
2: はいはい、そうですね、闇ではないですけども、そろそろと日もいい感じに沈んできました。
1: マジックアワーの時間帯でしょうね。
2: はい、
1: もう朝晩はだいぶ冷え込んで秋らしくなってきたんじゃないですか。
2: はい、先日まで暑かったんですけどね、吉野山といえども急に冷えてきましてね、朝まあ10度12、3度ぐらいまでは下がるんですかね。
1: はい、やっぱり山の上ですからね。さあ五条さん、
2: はい、
1: 峰さんの方の演奏4月にお聞きになった時、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: はい、言葉にならないですね。私どもの本堂、国宝の蔵王堂の中で演奏をご本尊に対しまして していただいたんですけれどもね、蔵王堂が日本で2番目に大きな木造古建築なんです。古い建築物で、今からお寺は1300年の歴史があるんですけれども、蔵王堂自体はまあ430年ほど再建してある建ってるんです。その巨大な建物の中で木造の柱1本2メーターほど、直径2メーターほどあるのが60本ほど、68本あるんですけども、その中で峰さんの弾かれるピアノの音がその蔵王堂中を鳴らすんですよね、その木々が。まあ400年前の2メーターほどの木ですから、今から多分1000年ほど前の 木なんでしょうね。その柱の一つ一つがね、その峰さん のピアノにこう共鳴というより全部音を弾いてしもって、今度蔵王堂が震えるほど、大きな風が吹くと巨大なその蔵王堂でもゴーッと音を立てて震えるんですけども、まさにそんな感じ の震えるような中でピアノを聴かせていただいて、ご本尊自体も、お顔を拝見してますとね、何とも言えん憤怒の形相の怖い怖い表情の蔵王さんなんですけれども、まあ、大自然の中に、1000年たたずんでおいでになった権現様がその、まあ、一緒にこう喜んであるというかね、それぐらいのこう感動というか覚えました。
1: ちょっと峰さんにも伺いましょうか。はい、峰さん自身も蔵王権現様からこう見守られているというような感覚はありました？
0: いや、もう本当にこれが驚くほど記憶がなくなるぐらいですね、もうその瞬間瞬間でこうピアノの音を紡いでいったので、もう自分がいない感じだったという記憶はあるんですね。なのでほとんど記憶がないんですね。映像を後から見ると、ああそうだったと思うんですけども、その時はもう無我夢中というか、そんな感じでした。
1: 五条さん、
2: はい、
1: 普段吉野山で暮らしていらっしゃいますけれども、
2: はい、
1: もちろんこの蔵王堂の音もそうですし、吉野山全体、
2: はい、
1: 暮らしていてどんな音に出会える場所なんですか？
2: はい、吉野は1000年の歴史を持つ、まあ、日本一の桜の名所と言われる場所なんですけれどもね、そこにあるお寺であるとか神社であるとか、そこからは祈りの音が聞こえてまいりますし、それを1000年間積み重ねてきた人々の祈りの積み重ねが、その吉野山のその一本一本の木々、 3万本と言われる桜が、まあ、常に聞いておった、それからまた帰ってくる音が聞こえてくる、素直な自然の音が聞こえてくるような山やと私は思ってます。
1: 峰さん自身もそういうことを感じますか？
0: 全く本当にもうその通りです、はい、
1: 山自体の音っていうのが、
0: そうなんです
1: ね、
0: その音の中に何かがこもっているんですよね、祈りとかが。やっぱりそれの音っていうのはもう特別な響き方をするというか、本当に鼓膜だけではなくて全身で聞こえてくる音っていうのがあるんだと思うんですね。

0: 吉野山といえば桜が有名ですけども、五条さん、本当に桜の季節だけじゃなくて、はい、あの秋だったり、そしてねこれからの冬、はい、本当にいろんな魅力だったり音がある場所ですよね、吉野山は。
1: そうなんですよ、あの桜が秋になりますと紅葉しまして、あの桜もみじっていうんですけれども、あのなかなか紅葉しないんですね。あの山桜ですから、紅葉したらものすごく明るく綺麗になります。これからそうですね、11月の中頃になりましたら、とっても山があの錦秋というか輝きほどの秋ですし、冬は冬の雪景色の中で、シーンとした中でのまあお経の音とか太鼓の音とかね、聞いていただくとあの染み入りますよね。
0: ね、ちょっと皆さんもきっとね、ラジオお前の皆さんもちょっと吉野に行きたくなったかもしれませんね、お話を伺って、はい、はい、五条さん、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ここまで金峰山寺の五条館長とお電話をつないで伺いました。ということで、四季折々本当にね、いろんな表情を見せる吉野山ですけれども、峰さん、この奉納演奏の後に吉野山でこう忘れられない出会いがあったそうですね。
2: あ、そうなんです。本当にあの五条館長に教えていただいて、その金峰山寺のすぐ裏側に、あの数年前に廃校になったあの旧吉野山小学校がありまして、そこの講堂に何年も弾かれていないグランドピアノが置かれてあったんですね。でそのピアノというのは、もちろんあの小学校できっといろんな入学式とか卒業式とかいろんな時に子どもたちと一緒に響いてきたピアノだと思うんですけども、そのピアノをあの見せていただいて、そのピアノの蓋を開けて弾いてみた瞬間に、もうまるでそのピアノがこう音が鳴るのを待っていたかみたいに、もうなんかピアノのからもうバーンって音が飛び出してきたのがもう衝撃的だったというか、こんなピアノが、ま、こうあるんだなと思って、しかも何年間も弾いていない、いないんですよね。なのでもちろん調律もしていないですし、ずっとずっとその静かなもうあの行動の中で佇んでいた子がこうやってもう音を出すっていう、その時に、あ、このピアノも響いたらいいなと思って、ぜひここでまた人々が、小学校が今はもう閉じてしまってなくなっても、そこの卒業生の皆さんが集えるような機会があったらいいなというふうに思って、今度またピアノを弾かせていただく機会をいただいたんですけれども。
0: いつなんですか？
2: 来月ですね、11月6日に、はい、旧吉野山小学校で、はい、これはどなたでも無料で入れて、一緒に楽しんでいただけるコンサートとなっております。またお知らせは私のホームページでもしてますので、はい、
0: ぜひチェックしてみてください。そしてその吉野山小学校の、旧吉野山小学校のピアノを開けた瞬間に弾いた音というのを、峰さんたまたま録音していらっしゃったんですよね。
2: そうなんですよ。一応ピアノの上に一応録音機械を置いておいて、そして録音してみて、後から聞いてびっくりしたんですけど、音が吹き出してくるのが本当にそんな感じの。
0: そうなんですよ、はい、偶然録音したその旧吉野山小学校のピアノ、ちょっとねこの音をお聞きいただきたいと思います。こちらです。

0: 旧吉野山小学校のたまたま録音していたピアノの音お聞きいただいておりますけども、どうですか？
1: すごい。でも音がとっても綺麗で、
2: 何年も調律してないんですね。でもこのピアノの音から子供たちの声とかが聞こえてきませんか？私すごくこのもう喜びともうワクワクにあふれた音だと思うんですよね。
1: なんかピアノもミネさんに触ってもらえてこう喜んでるような、なんかそんな風に聞こえますね。
2: やっぱりピアノ自体がこのこういろんなそこに一緒にいた人たちと共に生きていくんですよね。それでいくとこのピアノはこういう人生を歩んでいて、こういう音を作っていって、そして今こうやってまた響き始めているというのでは、なんてピアノっていうのもやっぱりこうお寺のね本堂のようにこうやって時をかけて熟成して、そしてこう成長していくんだろうなっていうふうに思った体験でもありましたね。
0: なんか蓋を開けた瞬間になんかいろんな今までの記憶だったり思いがファーッとこう音に乗せて飛び出してくるような、そんななんかスパーンと来る音色ですよね、
2: はいはい、それがまたピアノの特性でもあると思うんですよね。もう あらゆるものをこう調和して、そしてそれを全部含めて音にして外に出すっていう力のある楽器なんだなというふうに改めて思いました。調律なんか全然してなくても本当に綺麗だと思います。
0: 吉野山は本当1300年前から人々がずっと祈りの地として大切にしてきた場所、そして峰さんも世界中のいろんな巡礼地を巡ってきましたけれども、この祈りと音楽って何か共通するものってあると思いますか？
2: やはりそもそもきっとなんか人類は祈るために、 そこに音楽と、まあ、一緒にこう合わせながら生きてきたんじゃないかと思うんですね。それはどんな国のどんな大陸のどんな民族の人にあっても間違いなくそれは変わらない事実だなというふうに感じることがありますね。むしろ言葉なんかよりも音楽の方が深い意味がこう伝える力があるかなと思います。
0: では最後に一曲をお聴きいただきたいと思います。峰さんがその吉野山で感じたことを作品に描いた曲、吉野山というまさにねタイトルが付けられていますけれども、どんな作品ですか？
2: まさに言葉では表現のできないその吉野の中にあるたくさんのその響き、それをこうできるだけこのピアノの88個の鍵盤でこう書き取って、それをそのままの空気感、特に朝のこう日が昇る前のですね神秘的なものすごい瞬間があるんですね。その時間を描いた曲です。
0: ではお聴きください。川上峰さんの作曲ピアノ演奏で吉野山。

0: 川上峰さんの作曲、そしてピアノ演奏で吉野山お聴きいただいております。メッセージもいただいておりましてね、名古屋市のラベンダーさん、峰さんの説明を聞きながらだと風景が浮かぶようですと。
1: あ、嬉しいです。
0: 行ったことない場所を想像しながら音で聞いています。吉野での奉納演奏も素晴らしいですね。吉野を想像しながら聞いています。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。吉野でまた峰さんの演奏を聴くことができる機会あるんですよね。改めてまたお願いいたします。
1: また11月6日の、6時半から、旧吉野山小学校の吉野山ふるさとセンター体育館で、この先ほど皆さんに聞いていただいたずっと静かにしていたピアノ を響かせる演奏会をしたいと思いますので、もし近くにいらしたらぜひお越しいただけたらと思います。
0: そして同じ奈良の春日大社でもコンサートを予定しているということで。
1: そうなんです、はい、これも10月24日にまた同じ奈良なんですけれども、春日大社のリンゴの庭という本当にもう古い古い昔から多くのもの音楽や、そういったものがこう奉納されている舞台で、そこでも演奏会をさせていただく予定にしております、
0: うん、すごい、やっぱりなんか神々しい感じの場所で演奏するというね、そこでまた演奏を聴けるというなかなかない機会ですからね。
1: なんか演奏というよりはむしろそこにある環境の音をピアノを通して逆に聞こえてくるんですよね。その例えば春日大社であれば春日の原生林の音であるとか鹿の鳴き声とか、あるいは吉野であればそこにこう今ちょうどこう落ちてきてる雨の音とか、それを逆にピアノが鳴ることによって逆によく聞こえてくるっていう現象があると思うので、むしろピアノを聴きに来るというよりはお山を聴きに来ていただきたいとそう思います。
0: そこにピアノが共鳴してということ、
1: はい、ピアノはどこまでもそのお山を聴くための、はい、そのなんていうんですかね、力になるだけのことで、決して真ん中にはいないんですよね、ピアノはね。
0: ぜひね、この奉納演奏の、はい、情報は峰さんのホームページに載っているということなので、チェックしてみてください、はい、さあではここで気象情報お伝えしましょう、
2: はい、明日の東海地方、明日も秋晴れとなりそうです。日中は25度を上回るところが多くなる見込みです。ただ朝は冷えますので、朝晩と日中の気温差に十分ご注意ください、
0: はい、日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしてきました。明日は仙台放送局からナンダリーをお送りします。愛知、岐阜、三重でお聞きの皆さんはいつものように夕刊ゴジラジをお送りします。ということで今日はゲスト川上峰さんでした。峰さん、いろんな、ね、メッセージも届いております。峰イコール美しい音、まさにと、ブリュードワニワニさんから来ておりますね。そしてピアノがまるで峰さんを待っていたみたいですと、たくさんメッセージいただいております。今日のゲスト、ピアニスト作曲家の川上峰さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。明日は東西に連なる帯状の高気圧に覆われる見込みです。北海道から沖縄まで広く秋晴れの天気となるでしょう。最低気温は平年並みか平年を下回るところが多く、北海道の広い範囲と岩手県、群馬県北部、長野県では霜が降りるところもある見込みです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。関東から西は25度以上の夏日となりますが、湿度が低くカラッとした暑さでしょう。首都圏の概況です。明日の関東地方は秋の高気圧に覆われる見込みです。明け方まで雲が広がるところもありますが、朝からすっきり晴れるでしょう。澄んだ青空が広がり、夜も晴れて郊外では綺麗な星空を見ることができそうです。風も比較的穏やかでしょう。最低気温は今日より低くなり、東京都心でも16度まで下がる見込みです。最高気温は平年を上回って夏日となるところが多いでしょう。注意報は、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、霜注意報が群馬県北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、はじめ海上でははじめ北東の風がやや強く晴れ、関東地方北部、北の風のち東の風晴れ、伊豆諸島北部、北東の風がやや強くのち東の風晴れ、明け方まで曇り、波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風がやや強く曇り、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。 小笠原諸島北東の風が後やや強く、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方から昼過ぎ雨、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、海上は北東の風がやや強く、晴れでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 30% の予報区小笠原諸島、 10% が伊豆諸島南部、その他東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部伊豆、いずれも 0% です。また明日の午後6時までの時間帯も小笠原諸島で 20%、 その他 0% となっています。明日の各地の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は16度、25度、横浜17度、25度、銚子19度、22度、熊谷14度、26度、水戸13度、24度、宇都宮13度、25度、前橋12度、26度、甲府14度、27度、長野9度、22度、新潟13度、23度となっています。朝と日中の気温差も大きくなりそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、圏央道の内回りが事故と車両火災のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で軽トラックが横転した事故のため、坂戸インター付近まで15キロの渋滞です。さらに内回りは海老名ジャンクションで、火は消えていますが大型トラックの火災のため11キロ渋滞しています。外回りは東京都の菅生トンネルであった事故の処理が終わって、
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。消防によりますと、今日午後4時半ごろ、名古屋市北区と春日井市の境で住宅が燃えているなどと消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、春日井市中新町の建物から火が出ていて、消防が消火活動を続けています。怪我人や逃げ遅れた人がいるかどうかは分かっていません。 NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像では、住宅などが密集する地域で大量の煙が立ち上っている様子が確認できます。損害保険大手の損害保険ジャパンは、顧客からの問い合わせの情報を管理する委託先のサーバーに不正アクセスがあり、延べ6万件の顧客情報が漏洩した可能性があると発表しました。損害保険ジャパンでは、通信機能を備えたドライブレコーダーのサービスを法人向けに提供しています。会社によりますと、このサービスを利用している法人の従業員の氏名や電話番号、それに住所やメールアドレスなど、延べ6万件の顧客情報が外部からの不正アクセスによって漏洩した可能性があるということです。会社では金融機関の口座情報やクレジットカード、マイナンバーカードといった情報は含まれていないとしています。またこれまでのところ、漏洩した可能性のある情報が公開されたり拡散されたりする被害は確認されていないとしています。損害保険ジャパンでは、委託先での情報管理を強化していくとしています。委託先のサーバーの不正アクセスをめぐっては、大和証券やシチズン時計も顧客情報が漏洩した可能性があると発表していて、影響が広がっています。18歳未満の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定を憲法違反だと指摘した一方、賠償などを求める訴えを退けた東京地方裁判所の判決について、原告と弁護団が今日控訴したことを明らかにしました。最終的には最高裁判所で憲法判断を求め、法改正につなげたいとしています。18歳未満の選挙運動を罰則付きで禁止する公職選挙法の規定をめぐり、過去に選挙運動を断念し

した17歳から20歳までの4人が国に賠償などを求めた裁判で、東京地方裁判所は先月25日、法律の規定は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。一方、賠償などを求めた訴えは退けたため、原告側の対応が焦点になっていました。原告と弁護団は今日会見を開き、地裁の違憲判断だけで法改正が実現するとは限らず、最終的には最高裁による憲法判断を求めたいとして控訴したことを明らかにしました。今回の地裁の判決では、選挙運動に未成年者を使用することを禁止する規定については合憲だと判断されています。これについて弁護団は、未成年者が自発的に参加を望む場合にまで全面的に禁止する理由はないとして、二審ではこの規定を含めた違憲判決を求めたいとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は昨日と比べて648円27銭安い7万35円71銭でした。東証株価指数トピックスは 29.45 下がって 4154.11。 1日の出来高は23億3090万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と変わらず1ドル158円10銭から11銭。ユーロに対しては80銭円高ユーロ安の1ユーロ176円91銭から95銭でした。6時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。続いては N ラジです。

0: こんばんは。10月7日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。今年結成70年となった日本被団協が都内で記念の式典を開きました。挨拶に立った田中代表委員ですね、被爆から81年、被団協の結成から70年が経つが、依然として核の脅威はなくなっていないと話しました。被爆者の高齢化というね、抗えない現状の中でも、この核兵器のない世界の実現を目指す被団協ですけれども、来月末からニューヨークの国連本部で開かれる核兵器禁止条約の第1回再検討会議に3人を代表として派遣するということです。はい。
0: 今日東京は綺麗な秋の空が広がりました。お天気安定したように思います。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、今日は全国的にも晴れました。高気圧に覆われたためです。気象情報は6時23分頃からお伝えします。
0: はい、では今日のメニューです。ニュース深掘りは、東京上空を飛ぶアメリカ軍のヘリコプターの実態から日米地位協定を考えるドキュメンタリー映画を取り上げます。
1: 特集は半年が経った自転車の青切符についてです。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: 今日のニュース深掘りは、東京の都心を離着陸するアメリカ軍のヘリコプターの実態から日米地位協定を考えるドキュメンタリー映画を取り上げます。今月10日に公開が始まる映画のタイトルは東京上空300メートルです。
1: この300メートルというのはですね、航空法施行規則で決められている最低安全高度なんですね、
0: はい、
1: でヘリコプターは離着陸時を除いて東京都心のような人口密集地を飛ぶ場合は安全のために最も高い建物から300メートル以上の高度を確保しなければならないということなんです、はい、まあ、しかしアメリカ軍のヘリコプターは日米地位協定に基づく航空法の特例によってこの最低安全高度

0: 適用されない、まあ都心でも低空で飛行しているというのが実態です。
1: うん、今日はこのドキュメンタリー映画の監督、桜美林大学の教授、大垣敦さんにスタジオに来ていただきました。
0: はい、大垣さん、よろしくお願いします。まずこの都心を飛ぶアメリカ軍のヘリコプターなんですが、東京六本木にあるアメリカ軍の施設、赤坂プレスセンターのヘリポートを利用しています。アメリカの大統領などがですね、要人が来日した際にも利用されてきたんですけれども、まあ、まさに都心も都心にありまして、周囲はビルに囲まれ住民もいるような場所です。まあ、今回ですね、大垣さん、実際に撮影も担当されたということなんですが、どのように感じましたか？
2: 一番最初に私が撮影したのは2024年4月なんですが、
0: はい、
2: 麻布米軍ヘリ基地撤去集会というのがあって、それを取材した時だったんですね。で、その時はちょうどちょっと小雨が降ってましてですね、その中で、まあ、反対運動をされている方々が活動報告とかをされている最中にですね、
0: うん、
2: 突然空の一角から、黒い空の一角からですね、バリバリバリバリって音とともに、まあ、米軍のヘリがですね、やってきてですね、そこのヘリポートに、まあ、着陸したと。で、しばらくですね、ホバリングっていうんでしょうかね、ホバリングというか、エンジン止めないまま、止まったまま、しばらくするとまた、離陸していくと。で、そういう複数のヘリコプターがやってきてですね、で、やはりその音がですね、もう低音もすごいですし、バリバリバリって音がですね、すごく体に響く感じと、あと風圧もすごくてですね、
0: はい、
2: 私その米軍のヘリを間近に見たの初めてだったので、特に今おっしゃったみたいに都心でこのような米軍ヘリが飛んでるってことに、まあ、すごく衝撃を受けましたね。で、その反対運動する人たちの声をかき消すような形だったので、それはすごくやっぱりびっくりしましたね。で、まあ、その後はですね、映画を作るにあたってですね、毎日新聞の取材班が撮影した映像を、まあ、自分でどんどん編集していくことになるんですけれども、やはりその一カット一カットにですね、例えばその、都心のビル群をすり抜ける映像であるとかですね、はい、あるいはドコモタワーであるとか、スカイツリー、そういったランドマークになるもののすぐ近くを飛んでる。あと、私自身は世田谷に住んでるんですけれども、まあ、キャロットタワーっていうのがあるんですが、
0: はい、
2: そのすぐ近くを飛ぶ、そういったものがですね、映像に記録されていて、そのことに、まあ、非常に驚きましたね。で、私ずっと関東で、まあ、生活してきたんですけども、やはり米軍の基地問題っていうと沖縄っていうふうに思いがちなんですけれども、
0: はい、
2: まあ、私たちの暮らしのすぐ近くでですね、そういった影響があるってことを、まあ、感じて、その、まあ、逆にその知らなかった自分に驚いたっていうのが正直なところでした。で、まあ、日米地位協定についてはその後からだんだんこう深く調べていくことになるんですけれども、
0: はい、
2: 今ご説明があったように、この300メートルっていう、まあ、タイトルになっている東京上空300メートルっていうのが、いわゆる二重基準の、まあ、象徴ということでタイトルをつけたんですね。つまり日本のヘリはその300メートル以上上を飛ばなければいけないというルールを安全のために守っていると、一方で米軍のヘリはその300メートル以下を飛んでもいいっていう、で、この二重基準ってどういうことなんだろうかっていうことを考えることがすごく大事だなというふうに思って、まあ、取材編集を進めていきました。
0: はい、
1: 今回のドキュメンタリー映画は毎日新聞が長期にわたって取材した記事をベースにしているということです。で、例えばこの六本木のヘリポートを定点観測してカメラで撮影するといった取材なんですが、その低空飛行が常態化しているということから、どんなことが大垣さん見えてきたんでしょうか？
2: そうですね、この低空飛行自体はですね、記事が出た後に減ったっていう話もあるんですけれども、で、実際新宿駅の真上を飛ぶっていう映像もあったんですけれども、
0: はい、
2: おそらくその報道契機に一時的にはやめたんじゃないかというふうには思われます。ただその実態はですね、その後きちんと調べてるわけじゃないんで不明ですけれども、ただいずれにせよですね、アメリカ軍は飛ぶ前にそれを今から飛ぶよって言って通知するわけでもありませんし、
0: はい、
2: ましてや飛んだ後にですね、事後報告があるわけでもないと。で、最近はよく近年ですね、アメリカの政府高官が横田基地、まあ、あれは羽田空港ですけれども、そういったところに、まあ、来日で降りた時にですね、そこから赤坂プレスセンターに米軍のヘリで送迎されるってこともあります。

0: ですね、あるいは近年でも関東圏で大和市の方ですけども、やはり米軍ヘリが不時着したりとかですね、そういったこと起きてますので、やはりそういうことがあってはいけないということをベースに、でも起きたらどうするんだとか、起きないようにするためにはどうしたらいいんだということに関して、やっぱり意識を高めていくということが、大切なのかなということを改めて思いましたね。
1: はい、お話の中に出てきました日米地位協定なんですけれども、これは日米安全保障条約に基づいて在日アメリカ軍の法的な地位を決めているものなんですよね、はい、で外務省のですね、方ではですね、この日米安保条約の目的の達成のため、日本に駐留するアメリカ軍の円滑な行動を確保し、アメリカ軍の施設区域の使用とその地位について規定したものだというふうに説明しています、はい、でこの協定ではですね、アメリカが日本の法令を尊重する義務があるというふうにされているんですが、これあくまで尊重であって遵守しなければならないというふうにはなっていないんです、はい、で映画の中では過去にですね、沖縄をはじめ日本各地で起きた航空機やヘリコプターの事故を紹介し、事故の危険性に加えまして騒音の問題などからヘリポートの撤去を求める団体や住民の声を伝えています、六本木にあるヘリポートについては地元の港区だけではなく東京都も全面返還を求めていますよね。で、今回、取材をでですね、浮き彫りになったことというのはどんなことがあるというふうに考えた
0: ら、そうですね、私の中では私自身がその別に安全保障の専門家でもありませんので、そういった意味では一番感じたのはその情報公開が足りてないんではないかということですね。でやはり合同委員会というのがあるんですけれども、そこで日本政府と、アメリカ政府アメリカ軍がですね、やはりいろんなことを話し合ってさまざまなことを決めてるんですけれども、それをですね、情報公開で求めてもそこでどんなことが話し合われたのかってことがいつまでたっても明らかにならないと、でこのことに関してはやはり相当な大きな問題じゃないかなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: で戦後ずっと長い時間が経っているんですけれども、実際に横田区域と呼ばれる大きな、区域があって、そこは米軍が完成しているっていう状況であるとかですね、そういったことに関して、私も含めてなんですけれども、無自覚、無関心になっているんじゃないかなということは、改めて思いました。
1: この横田区域というのは、まさにそのね、首都東京の上空がね、
0: はい、
1: 米軍の完成区域になっているということですよね。
0: はい。はい、
2: 映画の中で印象的だったところが2つあるんですけれども、まず1つ目は取材デスクのインタビューの中で、取材を続けて記事を出し見えてきたのは日本政府がそれを許しているということを言うべきなのかなというのが結論ですねと話して、話してるんですよね。でこれは日米地位協定の現状をよく表していると思いますが、いかがですか。
0: そうですね、今情報公開の話をしましたけれども、正確には許しているのか、あるいはその実際は抗議しているのに米軍が無視しているのかすらわからないということが、最大の問題かなというふうに思いましたね。で、日本政府が認めざるを得ないのは日米安保条約に基づいて日米地位協定があって、その中で、特例法があってということなので、抗議をしにくいということはあるのかもしれません、しかし私たち普通の一般の国民の目線からすればですね、いわゆる日常の我々が生活しているその日常の時点でですね、日本の放棄を無視したその低空飛行をしている可能性があるということに関してはやはり、問題なのかなと。でこのことに関して先ほどご紹介があったように日本の放棄を尊重するのは当然のこととしてですね、やはり遵守すべきだというふうにやはり思いますね。
1: はい、
2: もう一つなんですけども、ヘリポートの撤去を求めた男性がヘリコプターが飛んでいるのに交差点ではみんなスマホを見ている、自分の頭上を飛んでも気にしていないのにどうしたら伝えられるのかと話しているところです。その一般の人たちの関心の度合いを示す話だと思いますけれども、取材をして大垣さん、この点について思うところはどんなところですか。
0: 先ほども申し上げましたけど、私自身も取材を始めるまでは無自覚だったということを痛感して

0: います。私、1963年に生まれて、主に関東で暮らして成長してきたんですけれども、その時期にですね、やはり関東周辺に数多くあった米軍基地が沖縄に移転し、結果的に7割以上の、米軍基地が沖縄に集中していると、いわゆる押し付けているような状態になっているってことは、なんとなくと言いますか、基本的には知っていました。ただ、実は取材を始める前までですね、町田市に米軍のジェット機が落ちたとかですね、大和市にジェット機が落ちたとか、あるいは沖縄の宮守小学校にジェット機が落ちたということについてもですね、あまり正確には分かってなかった自分がいてですね、正直言って本当にその知らなかった自分に驚いたっていうことはあって、で安全保障の問題を考えるっていうと、やっぱりこうちょっと非日常的で、急にこうピンとこないところがあって、なおかつややこう乱暴な議論や言葉がですね SNS上で飛び交うこともあって、ちょっとこう身近な問題として考えることは難しいと思うんですね、ただ印象的だったのは、取材に答えてくださった港区の町内会の方がですね、国防や安全保障も大事だけれども、私たちの国民の暮らしの安全を守ってくれるってことも大事なんだっていうふうにお話していて、その暮らしとか人権を守るってことを、軸にしてものを考えていく、安全保障を考えていくってことに関しても同感です。で沖縄で取材しているときにある方が聞いたんですが、沖縄の基地問題は人権問題なんだということを聞いて、やっぱりそれは強く心に響きましたね。
1: 今ねお話があったその沖縄のにその基地が集中していたというところは、現状で言うと、在日アメリカ軍施設、専用施設の 70% 程度が今アメリカに集中しているという、いうことなんですけれども、で、これ映画の中ではですね、六本木のヘリポートの問題以外にも、横田基地、東京ですね、それからアメリカ軍の基地が集中している沖縄の現状、それにアメリカ兵による性暴力などのこう事件や事故がなくならない現状、それについての日本政府の姿勢や対応も取り上げています。で今月4日にもですね、那覇市で女性を殺害した上所持品を奪ったとして沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の20歳の上等兵が強盗殺人の疑いで逮捕されるという事件が起きています。この映画をどのように見て何を感じてほしいかということを伺いたいんですが、その点どうでしょうか。
0: そうですね、ここ数日いろんな方がですね、改めて日米地位協定の改定が必要だということを政治家の方も含めておっしゃってるんですけれども、そういった言葉とかがですね、一過性のものにならないということがすごく大事なのかなと。つまりその何か事件が起こった後に何かこう変わっていっても、そのこと自体がその、根本的なその問題解決につながってるわけではないので、常に問題意識を持ち続けて、そして必要なことはアメリカやアメリカの政府や米軍に対してきちんと言うと、で何を伝えたのかってことが我々国民にきちんと知らされて、我々国民が改めてそのことに対してどういうふうに考えていくべきなのかってことを意見表明していくってことが、やはり大切なのかなというふうに思ってってますね。で、映画のタイトルを今回東京上空300メートルってしたのは、もう一つの意味があって、やっぱりこれは沖縄国際大学の教授の前泊弘森さんがおっしゃってるんですけど、やっぱり沖縄で基地の問題が起こっても仕方がないよねみたいな、その沖縄以外の地域、特に本土の地域の人たちの意識の持ち方にやっぱり問題があって、それに対する一石を投じたいという気持ちもあります、つまりこの問題は沖縄の問題じゃなくて東京、および本土の人間全てに関係がある問題なんだ、そういうふうにもし受け取っていただければ大変ありがたいかなというふうにちょっと思ってますね。
1: 沖縄の方からね、Xで投稿が来てますよね。
2: 沖縄ですが米軍機の低空飛行を身近に感じています。この映画を通してなぜ日本の航空法と米軍機の扱いが違うのか、日米地位協定について考えるきっかけになればと思いますといただきました。
0: ありがとうございます。
2: それから他にももう少しご紹介していいですか。確かに街からヘリコプターの音は週3回以上聞いていますね。耳が痛くなるほどです。日米地位協定の内容はどうなっているのか知りたくなりました。それから愛知県の方ですけれど、米軍基地の近くに住んでいたことがありますが、戦闘機が爆音とともに訓練をしていました。団地の高層階に住んでいたこともあって、間近で見る戦闘機の怖さ、そしてもしも事故があったらと想像する

0: するだけで心配でした。とやはり身近に感じてらっしゃる方も大勢いらっしゃいますよね。
1: 今回町田市のジェット機の墜落事故のご遺族でいらっしゃる安藤典子さんにお話を聞いたんですけれども、完成を伝えた後にですね、お姉さんのお墓参りに行ってですね、この映画ができて事故のことが人々の記憶に残るといいねっていうふうに報告してくださったっていうお話をしてくださいました。でやっぱりこういった記憶を残す、それから伝え続けるってことが続けばいいなっていうふうに、映画を作ってる人間の一人として強く思っています。
0: はい、今夜は桜美林大学教授の大垣敦さんにお話を伺いました。大垣さんが監督したドキュメンタリー映画東京上空300メートルは今月10日に東京中野区のポレポレ東中野で公開され、その後全国順次公開、現在33の映画館で上映が決まっているということです。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日は全国的に晴れたところが多かったんですね。
2: そうですね、大陸から移動してきた

0: で雨の降ったところもあったんですが、日中雨はだんだんと止んできました。この時間まだ東海地方など雨の降っているところもあるんですが、雨雲は広がることなく今夜のうちには止みそうです。
1: はい、
0: 明日は高気圧の中心が本州付近に移動してくるため、全国的に穏やかな秋晴れになりそうです。湿度も低く爽やかな陽気でしょう。風が弱く晴れますと各地で放射冷却現象が強まって夜の間に気温が下がりそうです。明日朝の最低気温は北海道の北見で2度、帯広は5度、盛岡8度、長野や松本は9度の予想です。全国的に今朝より低く、長野は今朝と比べると5度、東京や青森は4度下がりそうです。北日本や東日本の内陸では霜注意報の出ているところもありますので、農作物の管理に注意をしてください。
1: はい、
0: 朝はひんやりする一方、日中は25度を超えて夏日になるところが多いというのもこの時期の特徴です。一日の間の気温の差も大きくなりますので、寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。週末から始まる3連休にかけて晴れの天気の続くところが多いでしょう。
2: それは相当嬉しいことなんですが、はい、南にね、はい、台風がありますけれど、はい、これちょっと気になるんですが、どうですか？
0: そうですね、まだ3つありますね、台風27号、28号、29号ですね、
2: うん、
0: 27号は日本の遥か東まで遠ざかりました。太平洋側はうねりを伴って波の高い状態がまだ続いていますのでお気をつけください。一方、台風28号、29号は今もともにウェーク島近海を西に進んでいます。台風28号は日本付近に直接の影響はなさそうですが、29号は来週月曜日ごろ小笠原の近海に達する見込みです。小笠原諸島ではうねりを伴って波が高くなり、台風の進路によっては大しけになりそうです。来週にかけて日本の南の海は台風の通り道になっているということになります。そのため太平洋側の沿岸では波の高い状態が長く続きそうです。台風から遠く離れていてもうねりが届いて急に高い波のやってくることがあります。まあ、晴れて風が弱いとついつい気を許してしまいがちですが、釣りなど海でのレジャーや作業は急な高波に十分お気をつけください。
1: では全国の明日の天気お願いします。
0: 西日本は高気圧に覆われ各地晴れるでしょう。九州、四国、中国、近畿と多くのところ青空が広がりそうですが、四国や近畿の太平洋側では午後は時々曇るでしょう。また九州南部は朝から昼前雨の降るところがありそうです。沖縄、奄美は湿った空気の影響で晴れたり曇ったりでしょう。東日本と北日本も各地高気圧に覆われそうです。東海は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。関東甲信と北陸、東北は朝から夜まで一日を通して晴れるところが多いでしょう。千葉も朝から青空が広がりそうです。北海道は朝晩を中心に曇るところがありますが、日中は各地晴れるでしょう。最低気温、札幌11度、金沢12度、仙台13度、大阪、広島、高知15度、東京、名古屋、福岡16度、那覇24度、千葉は16度でしょう。最高気温、札幌21度、仙台、金沢24度、東京25度、名古屋、大阪、広島、高知、福岡、いずれも27度、那覇29度、千葉は25度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。ファンタスティックオーケストラの演奏で街角のカフェ、ところによっては交通情報です。

0: 特集です。今年4月、自転車の交通違反に対して反則金を課す、いわゆる青切符の取り締まりが始まりました。この番組でも制度の導入前にその具体的な内容や取り締まりの判断基準について何度か取り上げてきたんですが、この青切符がスタートしてから半年が過ぎたということで、今どうなっているんでしょうか。今日は最新事情とともに今後の課題について考えます。
1: 日常的に自転車に乗っていらっしゃる方も多いと思います。気になるところがあることと思います。スタジオには青切符のルール作りに関する会議などにも参加された専門家をお招きしました。 NPO 法人自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんです。小林さん、よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。この青切符の制度なんですけどね、もともとはこの増加する自転車の交通事故防止を目的に導入されたということですよね、はい、で効果のほどはどうなのかということが気になるんですが、その点から伺いますか。
2: まだ暫定の数値しか出てないんですけども、4月から始まったんですけどね、全体的に自転車の死亡事故とか重傷の事故が減ってるんですね。だから事故全体も減ってるし、ながら運転なんかも少し減ってるし、いい方向に行ってるんだけど、ちょっとその細かな数字をその見てみると、まあそのコロナの頃にね、ちょっとそのいろんなものが減ったなっていう、事故も減ったなっていう数字とちょっと近いんですよ。ちょっとその考え方が、まあ、暫定値なんで、そのはっきりした分析はできないけども、コロナの時に自転車に乗るのをやめた人がすごく多かったんですよね。
0: 外出をそもそもね、
2: だからその青切符でちょっと捕まるのは嫌だなと、反則金嫌だなって人が乗らなくなった傾向が少しあるのかなと思って心配してるんですよね。いずれにしてもその減ってはいるけれども、数字として見るとそんなにその変わらない、去年の4月と今年の4月ほとんど変わってないっていうのは現状ですね。もうちょっと減ると期待したんですけどね。
0: まあこれね、ある意味その鳴り物入りで始まった制度でしたよね、はい、これ数字に現れないっていうのは、まあまだ半年というのはね、あるにせよ、
2: そうですね、もうちょっと減ってもいいと思うんですけど、やっぱり自転車はですね、その、ルールそのものが、まあ、浸透してないっていうことも言われてたんだけど、みんな大体ルールに関して分かってきてるのに、やっぱりその守りようがない、守りにくい状態がまだあって、
0: はい、
2: その結果ですね、その自転車は車道が原則ですよって言われても、怖くて車道なんか走れませんよって人が多くて、で歩道を通ってると今度はですね、徐行しなきゃいけない、
1: はい、
2: もう歩くのと同じぐらいのスピードで、っていうことになると、で自転車に乗る意味がないわけですよね、
1: はい、
2: そうするとね、じゃあどこ走ったらいいんですかってところが解決しない限りはなかなか前へ進まないだろうと思いますね。ルールを守りさえすれば事故は減るっていうふうに考えてたけども、自転車だけが守ってもダメだろうし、からやっぱりその道作りだとか、その利用環境そのものが

0: くならないとやっぱりいい効果は出ないということなんだろうというふうに思いますね。
1: 私はよく自転車に乗ってるんですけれども、道路に随分自転車はここを走りなさいというペイントがされましたよね、はい、だけどそこに路上駐車されてるんですよ。
0: いや、そうなんです。
1: そうすると そこを走っていてもその時避けようと思ってもその時ガードレールも歩道側にあるので、はい、すぐには歩道に入れないし、はい、そうすると右側を走らなきゃいけないことになるんですけれど、はい、交通量の多いところだととても怖いんですよね。っていう事情があったりですとか。い
0: や、もちろんその問題はですね、はい、ちょっとその日本の場合にはあっちこっちにその路上駐車が野放しっちゃいけないけども普通にあるんですよ、
1: はい、
0: でこれね、例えばそのコンビニ何前なんかに4時間おきにトラックがつくとかね、うん、そういうことがあるんで、うん、生活のためにどうしても必要な状況にはなってるんだけども、はい、ヨーロッパなんかと比べてみるとメリハリが効いてないんです日本は。あちこちにね、例えば100台あってその取り締まり強化したらじゃあ30台に減りましたとか1台だけしかありませんとかっていう場合でも1台でもあるともう走れないわけですよ。でヨーロッパなんか見てると全くないところってあるんですよ。つまりいろんな街にその路上駐車が全くない道とそれからいっぱいある道とはっきりメリハリがついてる。でそれはね意図的にそういうふうにするんですよ、
1: はい、もう完全に路上駐車を禁止してるっていうことですか。
0: そう、路線バスのルートなんかはほとんどそうですよね。路線バスが通るんだからもう路上駐車絶対ダメっていうふうに決まっちゃってるわけですよ。そういうふうに分けるといいんだけど日本の場合にはなんかパラパラパラパラあるわけですよね。そうするとその車道を走れって言われてもだからその色変えたりその矢印書いたりして、はい、ここは自転車が通りますよっていうふうにアピールしててもやっぱりなんかつい車が止まっちゃう。これね、まあ、最近ヨーロッパはそのみんなそのカメラで全部路上駐車をね相当厳しくやるんでなくなってるんですけどちょっと日本もそこを考えなきゃいけない時期に来てるかなと。そういうことも合わせて進めないとこれは自転車だけルールその青切符で締め上げてもうまくいかないよってことは言ってたんですけどね。ちょっとそこは予想通りだ残念ながら予想通りだったんですね。
2: まあ、そうなると青切符制度は効果がなかったっていうことになっちゃうのかなと思います。そうではない。
0: 青切符の目的がですね、取り締まりをするっていうことではなくて、やっぱり教育なんですよ。取り締まりそのものが教育。
2: はい、
0: まあルールを学ぶ自転車のルールを学ぶチャンスってあんまりないんでね、その知らないままそのなんかその自転車は信号守らなくていいとかね、一時停止はあれは車のためだから自転車無視していいんだみたいなことは普通にその思ってる人がいたんで、
2: はい、
0: そういうことはなくなったんだけど、ただその、自転車に113もの規制があるとかね、
2: はい、
0: なんかそのそんな複雑なことってできないよっていうふうに最初に思っちゃったわけですよ、はい、それで警察庁の方もそんなにその評判が悪いっていうかその路上、歩道を通るだけで違反になるっていう車道を通らないと反則金取られるみたいなことがいっぱい流れたんで、
2: はい、
0: じゃあっていうんでまあその歩道を普通に通ってる分には取り締まらないっていう方針を出しちゃったんですよね。ちょっとね、拍子抜けというかね、ルール守って反則金取られないように気をつけようっていうちょっと緊張してたのが少し緩くなっちゃったかなっていう印象はありますね。
2: 今ちょうどねその緩くなったという話に関する投稿が、東京都の60代の男性から来たんですが、はい、私の住む東京江戸川区では警察の取り締まりを見たことがない、うん、今でもスマホを見ながらのながら運転はやまず、うん、導入当初に比べて歩道を運転する自転車が増えている、うん、自転車のスピードも怖いくらいの速さで歩道を運転している。もっと警察は取り締まりを厳しくしてほしい。
0: いや、もうおっしゃる通りなんですがこれね難しいのはね、やっぱりその日本ってその先進国の中でも警察官の数が国民あたりの数がすごく少ない、まあほとんど1位っていう国なんですよ、
2: はい、
0: 警察官

0: すごく少なくて、これだけその平和で秩序だったその国を守ってんだから、日本の警察官が非常に優秀だって証拠なんだけども、そのやっぱり忙しいわけですよね、
1: はい、
0: 変な事件犯罪がいっぱい増えたりして、ね、自転車にそんなに労力を割けない、もうそれに定員割れしてるし、警察官のなり手も少なくなってきちゃったっていうこともあって、本当に困ってると思いますね。だからそのこの青切符を始めるよっていうふうにその法律が決まって、施行するまでの2年間の間に官民の連携を高めようって言って、民間も含めていろんな議論をしてきたんで、
1: はい、
0: もうそろそろこの結果を見てもうちょっと考えて、警察だけじゃなくて、
2: うん、
0: やっぱり民間の努力っていうものもいろんな工夫をしてやっていかないとダメかなっていうところが来てますね、
2: うん、
0: あとはそのもう少し機械っていうかね、監視カメラとかいろんなものをね、うん、うまく使うっていう必要が出てくると思いますね。
2: リスナーから、一方自転車ではなく車を運転してらっしゃる方ですけれど、はい、車で自転車を追い抜く場合、自転車との間に、うん、およそ1メートルから1メートル50センチ、はい、1.5 メートル以上開けるとなると、センターラインをはみ出してしまう危険性があります、うん、で対向車も同じようにはみ出してくるので、ヒヤヒヤものですよというメッセージが届いています。
0: これね、うん、どうしてもその車の方は自転車抜きたがるんですよね。
2: 怖いですからね。
0: どうしても抜かなきゃいけない。
1: わかります、わかります、
2: うんうん、
0: で、はい、これね、考えてみると、まあ、9月1日から例えば生活道路については全部30キロ以下になっちゃったし、そんなに車で飛ばすってことはできなくなってきたんだけども、その狭い道で自転車がいると、
2: はい、
0: それを抜くときにはやっぱりその 1.1 メートル行って安全なその距離を取らなきゃいけない、
2: はい、
0: それを取れない場合は徐行しなさいっていうふうに言ってるんですね、はい、徐行したら抜けないわけですよ。
1: そうですね、はい、
0: でその徐行する しなさいって言われてるんだけど、やっぱり抜きたがる。でそのセンターラインはみ出すとか、はみ出し禁止のところの黄色いラインもはみ出すっていうことが、まあ、実際に起きてるわけですね。で、ね、ヨーロッパとかね、他の先進国見てるとね、抜かないんですよ。
1: おお、
2: 待つんですか。
0: そうなの。自転車の速度も速いんですよ。
1: あ、
0: 自転車の速度も、ね、25キロ近く出てるわけですよ。だからね、そんなにそのトラブルはないっていうか、ストレスもないくて、で少し行ってちょっとその道が広いとか、余裕ができたらすぐその自転車が寄って車を通してやるっていうことも、思いやりでね、お互いにできてる、譲り合いができるんですよね。まだそのルールがね、ちょっと日本できてなくて、でどうしてもその車は速いもんだと、自転車を必ず抜かなきゃいけないんだと思い込んでる人が多すぎるんですよね。
1: お互いにゆとりがね、
0: そう、
1: ないのかもしれない
0: ですね。もうちょっとね、譲り合いっていうかね、その辺の融通が効くといいと思うんですけどね。
2: あとはヨーロッパと比較すると、知ってるわけじゃないですけど、日本の道幅が狭すぎるっていうことはないですか。
0: これはね、私、ほとんどそのヨーロッパ測りに行きましたけども、
2: はい、
0: 東京の道なんか含めて日本の道での方が広い場合の多いです。
2: そうなんですか、うん、
0: だって城塞都市ですからね、昔のその砦の中みたいなところが、町が中があって、だから石畳も多いし、階段も多いし、不、はいはい、狭い道多いし、そんなに広いとこないですよ。
1: まあ、その
0: 新しくその開発したところは道が広いって確かにそうだけど、はい、日本の道は決してその負けてないですよ。それはちょっとその勘違いだと思いますけどね。
2: 自転車に乗る側として、ユーザーと自転車ユーザーとしては、まあ、改めてどんなことに気をつければいいんでしょうか。
0: まあね、ルールを守るってことは必要ですよね、うん、で一番その考えてほしいのは、事故は交差点で車とぶつかってるってことですよね、でこの車とぶつかる事故のほとんどが歩道を通ってて、交差点で渡るときに曲がってくる車にぶつかっちゃうってケースが結構あって、
1: は
0: い、どういうことかっていうのをこれ全部調べてみて、交通事故総合分析センターなんかの分析をその読んでみると、うん、車を運転してる人は歩道の自転車を意識してないと、
1: はい、
0: だからその普通にこう左に曲がろうとか直進しようとかするときに、 自転車が突然出てくるように感じるんですよね、
1: うん、
0: で自転車がやっぱりその車道の車と同じように走ってると、まあ、車の方はその自転車を意識するわけなんで、その自転車は車によく見てもらえるように派手な格好をして、はい、白い格好をして目立つようにして走る、
1: うん、
0: だから車の方もそこに自転車がいるってことをやっぱり意識して走るっていうのが一番いいことでしょうね。難しいのはやっぱりその自転車はなんか例えばその車が止まってると隙間を縫って前へ出ようとするし、無理はしないことですよね、
1: はい、
0: からその交差点で事故が起きてるわけですから、交差点でとにかく一旦止まって安全確認するっていう、もうこれを鉄則にするべきですよね。
1: うん、
0: あとは逆走が一番まずい。
1: 自転車の逆走ですか。
0: 自転車の逆走、はい、自転車が車道を逆に走ってくると、
1: はい、
0: 車はそれが想定されてないですから、
1: はい、
0: だからそれが本当にすごく危ないことが多いですよね。
1: ちゃんと左側を通行しないと、
0: 車と同じ方向に走る、車と同じ方向に走っていれば交差点なんかでも距離が取れるんですよ、
2: うん、
0: だからそれ逆走してると本当に出会い頭にぶつかってしまうってことがすごく多いので、そこがね意識してほしいですよね。
2: あと多いのがながらスマホですよね。
0: これはね自転車だけじゃなくて歩いてる人、
1: あ
0: 本当にね、はい、から車に乗っててそのスマホ覗いてる人って本当危ないですよ、
1: ね、いや本当危ないですね。
0: これ徹底的にやるべきですよね、
1: はい、いやもうなんかこう話がね尽きなくなってきますけどねこれどうですか、今後の課題としてはどんなことが
0: 言えそうですか。いやこれねまだその始まったばっかりで、はい、これいろんなことがこれからみんな意識を高めていくことになるんで、いい方向に必ず行くと思いますけどね。
1: うん、
0: でやっぱりちょっと今もう警察だけに頼って、期待してやるっていうのもちょっと難しいのかなっていう気が僕はしてますけどね、
1: はい、
0: そんなこともあってちょうどね来年の5月にはね世界で自転車政策街づくりに関して議論するっていうベロシティっていう大きな国際会議があるんですよ、
1: はい、
0: これを我々も20年ぐらい誘致をするのを呼びかけてきたんですけど、今度愛媛県が引き受けてくれましてね、来年5月に4日間ベロシティをやる、日本でやるんです、はい、初めてなんです。47年目にして日本に初めて来るんですが、まあ、そういう自転車を含めてこういう地球温暖化とか異常気象なんかを引き起こすようなものもみんな頑張らなきゃいけないわけですから、車のエンジンかけるよりも自転車に乗って健康で、楽しく乗ろうっていう呼びかけをですね、世界の人々が研究者が集まって、議論するものですから、ご注目いただいてそれを機会にちょっと変わっていくといいかなと思ってますね。
2: はい、ありがとうございます。今夜は NPO 法人自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんに、お話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の N ラジは金木和さんと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: これで失礼します。

0: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の鳴海莉子です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、10月は中島京子さんの短編です。誰かになり代わって文章を書くゴーストと呼ばれる仕事をする主人公の物語です。朗読、鳴海莉子が読む中島京子ゴーストライター。 NHK AM で10月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。柳野農林水産大臣が地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする発言をめぐり、国土交通省が働きかけや圧力を受けたことはなかったと思うと説明したことを受けて、栃木県那須烏山市の川又淳子市長は、国土交通省の説明は働きかけはなかったから働きかけはなかったと思うにトーンダウンした。柳野大臣の問い合わせも令和8年度配分額の確定前の2月中旬に行われているほか、対象市町村も那須烏山市と中川町のみに限定されるなど、疑念はむしろ深まったとコメントを発表しました。さらに柳野大臣が今日改めて働きかけを否定したことについて、2月中旬に内事学の問い合わせを行った行為については、案に予算減額の圧力をかけ忖度を強要しているとも受け取れる。また問い合わせを行った肝心要の支援者に関する真相は何一つ説明されることはなく、幕引きを図ろうとしており、疑念は一層深まるばかりで大変遺憾に思うとコメントを出しました。また中川町の益子澄江町長も柳野大臣が働きかけを否定したことについて、安心安全を揺るがされた多くの町民市民の不安の解消には至っていないと感じます。一日も早く地域の皆様の不安が払拭されるよう説明していただきたいとコメントしています。今年8月に発生した千葉豪雨を受け、内水氾濫の避難対策などを話し合っている内閣府の検討会の委員らが今日、犠牲者が出た千葉市内のアンダーパスなどを視察し、現地の状況などを確認しました。このうち車が水没して犠牲者が出た千葉市中央区のアンダーパスでは、道路の構造や注意を促す掲示板の状況などを確認していました。また市の担当者から、路面上の水位が15センチになると通行禁止と表示される仕組みになっていることや、当時は水位が急上昇したことなどについて説明を受けていました。検討会の座長を務める京都大学防災研究所の矢守克也教授は、今回視察した場所では危険を知らせる掲示板が設置され、予想通り機能はしていたものの、それを上回る雨が降ったことを感じた。今後ハード整備のほか、危険を知らせる手法といったソフト面での対策も検討したいと話していました。視察の後、検討会が開かれ、浸水など各地の被害の状況を速やかに把握して住民に伝える方法を検討すべきだといった意見や、在宅時や車の運転時などそれぞれの状況に応じた防災行動を発信すべきだといった意見が出されました。都内の40代の男性が一昨年から行方が分からなくなっていて、警察が別の事件で起訴された30歳の被告の説明に基づき、千葉県市原市内を捜索したところ、死後時間が経った一人が遺体で見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。遺体が見つかったのは市原市の住宅街に近い雑木林です。捜査関係者によりますと、おととし1月都内の40代の男性の行方が分からなくなり、千葉市花見川区の路上で 後部座席に血の跡がついた軽乗用車が乗り捨てられているのが見つかりました。警察が調べたところ、付着していた血液の DNA 型が男性と一致したことから、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査を進めていました。そしてこの車を放置したとして廃棄物処理法違反の罪で先月起訴された福岡市内に住む30歳の男の被告の説明に基づき、警察が今月現場の捜索を進めていたところ、死後時間が経った一人が遺体で見つかったということです。警察は身元の確認を進め、行方が分からなくなっている男性との関連を捜査することにしています。警視庁によりますと、指定暴力団住吉会系の80歳の暴力団員が今年6月から8月にかけて、千葉県一宮町の一宮海水浴場で

0: 無許可で海の家を営業していたなどとして海岸法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは公平一家参加の公平一家参加組織の暴力団員平林義則容疑者80歳です。親族の女性名義で許可を受けていましたが、警視庁が調べたところ容疑者が実質的経営者だったということです。海の家は18年前から同じ場所で営業し、今シーズンは少なくとも400万円を売り上げていたということで、警視庁は一部が暴力団内部の上納金に充てられていたとみて調べています。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、霜注意報が群馬県の北部に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は晴れで明け方まで曇り、伊豆諸島の北部は明日晴れで明け方まで曇りでしょう。伊豆諸島の南部明日は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。小笠原諸島は明日は曇りで夕方から晴れ、ところにより明け方から昼過ぎ雨でしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は晴れの見込みです。千葉県は全域で明日晴れでしょう。埼玉県は南部北部はともに明日晴れで明け方まで曇りでしょう。埼玉県秩父地方明日は晴れの見込みです。茨城県は北部南部ともに明日は晴れでしょう。栃木県南部北部ともに明日は晴れの見込みです。群馬県南部北部ともに明日は晴れでしょう。静岡県東部伊豆はともに明日晴れの見込みです。では明日午前0時から午前9時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区が伊豆諸島南部と小笠原諸島、その他は 10% から 0% です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島、その他は 10% から 0%。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率 20% の予報区が小笠原諸島、その他は 0% です。では明日の予想気温です。東京は明日最低気温16度、最高気温は25度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は17度、25度、銚子19度、22度、熊谷14度、26度、水戸13度、24度、宇都宮13度、25度、前橋は12度、26度と、前橋が今日より最高気温1度高いほかは今日と同じか 1、2度低くなる見込みです。では続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の内回りが事故と車両火災のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で軽トラックが横転した事故のため15キロの渋滞です。さらに内回りの海老名ジャンクションで、すでに火は消えていますが、大型トラックの火災のため9キロ渋滞しています。常磐道の上りは、三郷料金所の先でトラック2台の事故のため5キロの渋滞です。首都高速道路は、湾岸線の千葉方面に向かう東行きの東雲ジャンクションに、大型トラックが故障で止まっているため、大井南まで7キロの渋滞です。中央環状線の江北ジャンクション方面への内回りは、扇大橋に車が止まっているため、四ツ木まで7キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道1号線の下りが、横浜市戸塚区戸塚警察署付近にクレーン車が故障で止まっているため、横浜新道に伸びて8キロの渋滞です。県道藤沢厚木線は藤沢市石川5丁目での事故の処理が終わって、上下線とも通行止めが解除されています。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: こんばんは。7時になりました。三橋大輝です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。まず今入ってきたニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の粗井健壮さんらが選ばれました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。次です。身近で様々なものの値上がりが続く中、国内の大手ビールメーカー4社がビールの値上げの幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は今日、独占禁止法違反の疑いで強制調査に乗り出しました。取材で浮かび上がってきたのは裏会と呼ばれる会合の存在です。
1: 強制調査を受けているのは大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社です。今回の強制調査は公正取引委員会が国民生活に広く影響を及ぼし悪質かつ重大だと判断した事案を対象に行う反則調査と呼ばれるものです。一般の立ち入り調査とは違い、証拠を差し押さえることなどが認められていて、検事総長に刑事告発することを視野に調べが進められます。
0: 関係者によりますと、4社はビールを卸業者に出荷する際の価格、生産者価格について事前に話し合って値上げの幅や時期を示し合わせるカルテルを結び、独占禁止法に違反した疑いがあるということです。
1: 生産者価格が上昇すれば消費者にも影響が及びます。横浜市内で聞きました。
2: 飲みます。
3: どのくらい飲みます？
2: ほぼ毎日ですね。適正価格で美味しいものを安く提供してもらえたらなと思います。
4: 消費者としてはなんか知らないところでそんなの決められてると、騙されたじゃないけどちょっと残念な思いはしますね。
1: ビールを販売しているスーパーの担当者は、
5: 安く売るための工夫をしているのに、そういった部分とは、全然裏腹のですね、こちら裏合わせでじゃあ高くしようとか、現場としては憤りも正直感じてしまうところではあります。
0: 価格調整はどのように行われたのでしょうか。関係者によりますと、4社はいずれもビール酒造組合の組合員です。組合では月に一度第一木曜日をめどに会合を開いていました。会合が終わり、他のメーカーなどが退席すると、4社の課長や部長クラスだけが残って、非公式な裏会という会合を開催。そこで値上げ幅や時期について調整していたとみられています。
1: 話し合った内容は次の会合でさらにすり合わせを進める形で何度も会合を重ね、合意が形成されていったとみられています。公正取引委員会はこうした調整の結果が4社の社内でどこまで共有されていたのかについても調べるものとみられます。
0: 国産のビールの市場規模は1兆円を超えるということです。今回強制調査を受けた4社でその9割以上のシェアを占めています。公正取引委員会は物価高に乗じたカルテルに厳正に対処する方針を示しています。今回はビールという生活に身近な商品であることや圧倒的なシェアを占める4社によるカルテルの疑いであることなどを重く見たものとみられます。公正取引委員会の岩成博雄事務総長は今日の定例会見で次のように述べました。
6: まさに価格というのは重要な競争手段なわけでありまして、今回の事件 の事実解明にまずは全力投球していくということに尽きるかなと思っております。
0: 3年前まで公正取引委員会に在籍し事務総長などを歴任した同志社大学の小林渉特別客員教授は今回の一斉捜索について、
7: 阿吽の呼吸で値上げをするというようなことは
3: 競争的な産業に比べるとよりやりやすいと、消費者の消費生活に密接に関係してくる商品であること、期間の長さ、継続していたこと、そういうのが影響しているんじゃないかなというふうに思います。同業者間で一斉にやれば値上げできるだろうというのは大変安易に考え方であって、市場メカニズムを機能させなくする問題な行為だというふうに考えます。
0: 道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする柳名農林水産大臣の発言、今日本人が改めて働きかけを否定しました。
1: 一方で国土交通省への問い合わせが配分額が決まる前の2月だったこと、選挙区内の2つの市と町に限られていたことに、地元の市長から疑念はむしろ深まったとの声が出ています。
0: 今日から始まった衆議院の代表質問でも追及が、公明党の岡本代表と高市総理大臣のやりとりです。
7: なぜ市町事業分だけがこれほど大きく減ったのか、今回の調査でも十分明らかになっていません。両自治体の道路関連予算が減額された具体的な理由を明らかにしてください。
8: 限られた予算の中、地方公共団体からの要望や事業の進捗状況、重点配分対象の有無などを総合的に勘案して行っており、こうした考え方に基づき配分されたと承知をしています。予算の配分にあたって政治的な支持不支持を持ち込まないのは当然のことであります。
0: 午前中、柳名大臣は、
9: 私の中でですね、そういったその、まあ、いわゆる、まあ、減額を求めるとか、そういったことは一切やったことはございません。
0: 国土交通省が昨日、働きかけや圧力を受けたことはなかったと思うと説明したことを受けて、柳名大臣も改めて働きかけを否定。一方で、問い合わせが予算成立前の2月だった理由については、
9: 地元の人からそういった関心のお問い合わせがあったので、まあ、そのタイミングで連絡をしたということだと思います。
0: その2月8日には衆議院選挙が行われました。柳名大臣の問い合わせはそれより後の中旬頃で、国土交通省はこの時点では予算の成立前だったため回答を保留し、予算が成立した4月以降に説明したとしています。
1: そして昨日の国土交通省の公表で新たに明らかになったのが、
10: 柳名大臣側への説明の時に、那須烏山市と中川町以外の自治体については何か問い合わせというのがあった
11: んですか。いただいている事実は把握していません。
1: 問い合わせをしたのが地元栃木3区の6つの自治体のうち、那須烏山市と中川町の2つだけだったということです。この2つの自治体の市長町長は衆議院選挙で柳名氏の対立候補を支援しました。なぜ2つの自治体だけだったのか、今日柳名大臣は、
9: 地元でですね、まあ、そういった問い合わせがあって、でその2自治体についてですね、確認をしたと。どういった要望であったかということはですね、私の方では明確に記録等はありませんのでお答えできません。
0: 栃木県那須烏山市の川又淳子市長は、柳名大臣の問い合わせが那須烏山市と中川町のみに限定されるなど疑念はむしろ深まった、2月中旬に内事学の問い合わせを行った行為については、案に予算減額の圧力をかけ忖度を強要しているとも受け取れるとするコメントを発表。中川町の益子澄江町長も、安心安全を揺るがされた多くの町民市民の不安の解消には至っていないと感じますとコメントしています。
1: 一方、前の国土交通副大臣の佐々木元総理大臣補佐官は今日、2月中旬ごろに柳名氏から那須烏山市と中川町の今年度分の配分額について問い合わせがあり、これを国土交通省の当時の黒田官房長に伝えたなどと説明しました。

0: その上で、柳氏からは予算削減の働きかけも圧力もなかった。国土交通省に対しては柳氏の名前を出していない。予算成立後に私から柳氏に今年度の配分額を説明したと述べました。
1: そして柳農林水産大臣をめぐって新たな報道も。おととし10月と今年2月の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが公職選挙法違反に当たるのではないかと、今日週刊文春がオンラインで記事を配信しました。柳大臣は法令に従い適正に処理していると述べました。一方、衆議院本会議で始まった各党の代表質問。初日の今日は野党第一会派を構成する公明党と自民党、それに日本維新の会が質問に立ちました。それぞれ高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きいただきます。
0: まず公明党の岡本代表は、物価高対策としての食料品の消費税減税をめぐって、
2: 10兆円は極めて大きな規模、均等給付すれば単純計算で1人8万円、4人家族であれば32万円、冷静に再検討されるべき。
3: きめ細かな給付を行うにはより時間がかかります。飲食料品の消費税率の 1% への引き下げと、飲食料品の消費税 1% 相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行う、十分性と迅速性の観点から最善の方法である。
0: 高市総理大臣はその上で、消費税減税などの円滑な実施に向けて関係府省庁による局長級の連絡会議を立ち上げ、事業者への周知やレジシステムの改修、それに価格動向の把握などについて連携して対応する考えを示しました。また公明党の岡本氏は経済財政運営をめぐって、
2: 足元の金利上昇や円安をどう評価し、必要なら政策のどこを点検するのか具体的にお示しください。
3: 世界経済の変調など我が国経済に大きな影響を与える事態が生じた場合には、機動的に予備費等を活用して対応する。金利などの市場の状況が想定と異なる動きをした場合には、必要に応じ各種施策の再構築、歳出歳入の見直しを行う。
1: 続いて自民党の井上幹事長代理は、経済政策について、
4: 将来を見据えた明確な戦略の下で、必要な施策や投資を継続的に進めていかなければなりません。強い経済をどのような戦略と方策で実現していくのか、お考えをまず伺います。
3: 民間投資を引き出すために、複数年度の計画に基づくものを基本とする強く豊かな日本投資枠を創設するなど、予算編成の抜本改革を行います。強い経済と財政の持続可能性をともに実現する新しい経済財政運営を始めてまいります。

0: 信頼性のための環境整備は急務です。
1: AI の技術開発や社会実装を強力に推進するとともに、多国間協力を推進し、ルール形成など AI ガバナンスに関する国際的な議論を主導することにより、安全安心で信頼できる AI を実現してまいります。
2: さらに自民党の井上氏は憲法改正について、
0: 高市総理は来年春までに憲法改正の発議へ道筋をつける目標を掲げられています。改正実現に向けた総理のご決意を伺います。
1: 内閣総理大臣としては具体的に考えを述べることは差し控えさせていただきます。憲法審査会において党派を超えた建設的かつ活発なご議論が行われるとともに、国民の皆様の間での積極的なご議論が深まっていくことを期待しております。
3: 日本維新の会の金村総務会長は衆議院議員の定数削減について、
4: 改革を求める政治家が自らの身分や待遇を守ったままでは理解は得られません。今国会で成立させる決意をお示しください。
1: 内閣総理大臣としては国会へのご議論を注視してまいる考えです。先の特別国会において自由民主党日本維新の会から定数削減法案が提出され、継続審議となっていると承知しており、今国会での実現に向けしっかりとしたご議論が行われることを期待しています。
3: そして維新の金村氏は政府が進める租税特別措置などの見直しについて、
4: 各府省による自己点検では今年度に期限を迎える120件の所得のうち廃止と判断されたのはわずか3件にとどまっています。必要性と政策効果を厳しく検証し、廃止縮減を具体化する覚悟はありますか。
1: その結果を、是認してはおりません。存続させる措置について必要性と政策効果を定期的に検証することについてさらに徹底してまいります。今後見直しの取り組みをしっかり進め、施策の優先順位を徹底的に洗い出し、与党税制調査会などでの議論も踏まえ適切に対応してまいります。
2: 普天間基地に所属するアメリカ海兵隊の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳は、今月3日那覇市にあるホテルで市内に住む39歳の女性を殺害した上、財布などを奪ったとして強盗殺人の疑いで逮捕されました。事件を受けて小沢知事は今日夕方、総理大臣官邸で高市総理大臣と面会しました。
3: 面会冒頭、小沢知事は日米地位協定の見直しなどを求める要請書を高市総理大臣に手渡しました。そして今回の事件について、極めて悪質で県民に大きな不安を与える事件であり、断じて許せるものではない、県民の尊い命が失われたことは大変遺憾だと述べました。その上で、アメリカ軍人などの綱紀粛正とこのような悲惨な事件が二度と起きないよう実効性のある抜本的な対策を講ずるよう強く求めると述べました。
2: これに対し高市総理大臣は、このような残忍で凶悪な事件は極めて遺憾であり強い憤りを覚える、事件の発生を防止するべくいかに実効性のある措置を取っていくかについてさらに日米間で協議を進めていきたい、政府として本件事案の対応に万全を期していくと述べました。
3: 一方、アメリカ海兵隊員が逮捕された沖縄では、アメリカ軍が沖縄に駐留するアメリカ軍人に対し今日正午からの48時間基地の外での自由行動や飲酒を全面的に禁止するなどの指示を出しました。しかし沖縄市の市民からは不安の声も。
5: とにかく基地がある限りは事件は減らないですけど、
6: 地域住民もすごく怖い思いはしていると思います。
2: 次です。企業のシステムへの不正アクセスが今日も相次いで明らかになっています。このうちソフトバンクの子会社の IDC

0: フロンティアは今日午前3時40分ごろ、提供するクラウドサービスのシステムに不正アクセスがあったと発表しました。福島県白河市にあるデータセンターが影響を受け、クラウドサービスの一部に障害が発生しているということです。会社では対象となる顧客には個別に連絡しているとしています。
1: また損害保険大手の損害保険ジャパンは、顧客からの問い合わせの情報を管理する委託先のサーバーに不正アクセスがあり、顧客情報が漏洩した可能性があると発表しました。損害保険ジャパンでは、通信機能を備えたドライブレコーダーのサービスを法人向けに提供していて、このサービスを利用している法人の従業員の氏名や電話番号、それに住所やメールアドレスなど、延べ6万件の顧客情報が漏洩した可能性があるということです。この委託先のサーバーの不正アクセスをめぐっては、大和証券やシチズン時計も顧客情報が漏洩した可能性があると発表していて、影響が広がっています。
0: さらに、大手旅行会社の HIS は、タイにある子会社のサーバーが去年12月に不正アクセスを受け、日本からタイに旅行した最大で627人分のパスポートの情報が流出した可能性があると発表しました。パスポートの情報にはアルファベットの名前や署名欄の名前のほか、生年月日やパスポート番号などが含まれるということです。また数は明らかにしていませんが、一部にはパスポートの顔写真も含まれているとしています。会社は今日になって発表した理由について、流出した可能性のあるデータの特定に時間を要したためなどとしています。それでは、冒頭でもお伝えしました嬉しいニュースが入ってきました。今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の曽合健宗さんらが選ばれました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。曽合さんは1950年生まれの広島県生まれで、東京大学で博士号を取得し、東京理科大学の名誉教授を務めています。曽合さんたちは、ホモキラリティと呼ばれる現象の起源の解明について、長年の謎に対する解決策を提示したとしています。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。ノーベル化学賞の受賞が決まった曽合健宗さんは、選考委員会の会見の中で電話インタビューに応じ、ノーベル賞受賞の知らせを受けて、とても興奮しています。これまでの人生で最も興奮する日です。アンリー・カガン教授とこの賞を分かち合え、とても嬉しく思いますと受賞の喜びを話していました。また曽合さんは記者団から、受賞決定を知らせる電話連絡を受けたとき、どこにいたのかと問われ、外出していました。家の近くで買い物をしていましたと話していました。お伝えしていますように、今年のノーベル化学賞の受賞者に、東京理科大学名誉教授の曽合健宗さんらが選ばれました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。曽合さんは1950年広島県生まれで、東京大学で博士号を取得し、東京理科大学の名誉教授を務めています。曽合さんたちは、ホモキラリティと呼ばれる現象の起源の解明について、長年の謎に対する解決策を提示したとしています。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では 去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。ノーベル化学賞の受賞が決まった曽合健三さんは、選考委員会の会見の中で電話インタビューに応じ、ノーベル賞受賞の知らせを受けてとても興奮しています。これまでの人生で最も興奮する日です。アンリー・カガン教授とこの賞を分かち合い、とても嬉しく思いますとの受賞の喜びを話していました。また曽合さんは記者団から、受賞決定を知らせる電話連絡を受けたとき、どこにいたのかと問われ、外出していました、家の近くで買い物をしていましたと話していました。それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を売って当面の利益を確定させようという売り注文が出て、株価は値下がりしました。日経平均株価の終わり値は昨日と比べて648円27銭安い7万35円71銭、東証株価指数トピックスは 29.45 を下がって 4154.11 でした。1日の出来高は23億3090万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時前の円相場は昨日と変わらず、1ドル158円10銭から11銭、ユーロに対しては80銭円高ユーロ安の1ユーロ176円91銭から95銭でした。海外市場では現在1ドルが158円10銭から11銭、また1ユーロは176円91銭から95銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は全国的に晴れたところが多かったようですね。
2: そうですね、大陸から移動してきた高気圧に覆われたためです。
1: はい、
2: この先週末から始まる3連休にかけて穏やかに晴れるところが多くなりそうです。うん、ただ風が弱く晴れますと放射冷却現象が強まって夜の間に気温が下がります。明日朝の最低気温は北海道の北見で2度、盛岡8度、長野は9度の予想です。全国的に今朝より低く、北日本や東日本の内陸には霜注意報の出ているところもあります。一方、日中は25度を超えて夏日になるところも多くなります。朝と日中の気温の差が大きいです。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。はい、
0: まあ、この先はね、晴れが続くということですが、はい、ただ南の海には台風が相次いで発生していますね。
2: そうですね、台風27号、28号、29号が今あります。
0: はい、
2: このうち台風29号は来週月曜日ごろ小笠原の近海に達する見込みで、小笠原諸島ではうねりを伴って波が高くなり、台風の進路によっては大しけとなりそうです。来週にかけて日本の南の海は台風の通り道になっているため、太平洋側の沿岸では波の高い状態が長く続きそうです。晴れて風が弱くても急な高波には十分お気をつけください。
1: はい、では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。西日本は多くのところで青空が広がりでしょう。近畿と四国の太平洋側では午後は時々曇りそうです。九州南部は朝から昼前雨の降るところがあるでしょう。沖縄奄美は晴れたり曇ったりでしょう。最低気温、那覇24度、鹿児島18度、福岡16度、広島高知大阪いずれも15度でしょう。最高気温、那覇鹿児島29度、福岡、広島、高知、大阪、いずれも27度の予想です。今朝より低く、10月中旬から下旬並みのところが多いでしょう。東日本です。東海は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。関東甲信と北陸は朝から夜まで一日晴れるところが多くなりそうです。千葉も朝から青空が広がるでしょう。伊豆諸島は南部で雲が広がりやすく、明け方まで雨が降りそうです。最低気温、東京名古屋16度、新潟13度、金沢12度、千葉は16度でしょう。 今朝より2度から5度くらい低く、内陸は1桁の気温になるところもあるでしょう。最高気温、名古屋27度、東京25度、金沢24度、新潟23度、千葉は25度でしょう。北日本です。東北は晴れるでしょう。北海道も朝晩を中心に曇るところがありますが、日中は各地晴れそうです。明日の最低気温、仙台13度、秋田札幌11度、釧路8度、北見は2度、帯広は5度でしょう。最高気温、仙台24度、秋田22度、札幌と釧路は21度でしょう。明日は全国的に晴れそうです。寒暖差大きくなってきていますので、体調を崩さないようお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、三橋大輝と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。ノーベル賞のニュースです。ノーベル賞は、社会の役に立つ素晴らしい研究や仕事をした人がもらいます。ソアイ・ケンソーさんが、ノーベル賞の化学賞に決まりました。日本から3年続けてのノーベル賞です。ビールを作る4つの大きい会社が、相談して値段を決めていた疑いがあると公正取引委員会は考えています。4つの会社はアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーです。物などを売る会社は他の会社と相談して値段を決めてはいけません。法律で決まっています。相談すると値段が安くならなくて買う人が困るからです。4つの会社は去年4月など2回同じ頃に値段を上げていました。理由は材料が高くなっているからだと言っていました。公正取引委員会は4つの会社を調べています。パレスチナのガザ地区のニュースです。イスラエルとハマスの戦いが始まってから3年になりました。戦いを止める約束をしてからもうすぐ1年ですが、イスラエルの軍は今も攻撃をしています。ガザ地区の当局は3年の間に7万人以上が亡くなったと言っています。国連によると多くの家が被害を受けました。もうすぐ雨の季節です。半分ぐらいの人が水が入るかもしれない場所で避難の生活をしています。国連はガザ地区の人たちは命の危険が続いていると言っています。マンションのベランダなど高いところから子供が落ちる事故が続いています。東京では先月5歳の男の子が亡くなりました。今月も9歳の男の子が亡くなりました。東京都は秋はエアコンを使わなくなって窓を開けることが増えます、事故に気をつけてくださいと言っています。東京都によると、事故をなくすためにベランダに子供が乗るようなものを置かないことが大切です。子供が窓を開けないように高いところにもう一つ鍵をつけるのもいいやり方です。 道路には線路などの下を通って低くなっているところがあります。アンダーパスと言います。雨がたくさん降るとアンダーパスに水が入って危険です。今年は車が出ることができなくなる事故が続きました。亡くなった人もいます。国は昨日から関東地方などで車を運転する人にアンダーパスの危険を伝えるサービスを始めました。雨がたくさん降った時、カーナビにアンダーパス危険ですという言葉が出ます。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。織田信長、徳川家康、北条氏政の兵が甲州に迫る中、武田勝頼の軍では離散する者が相次いでいました。
5: 第138回、いざ甲州の春を探って花見や草摘みを楽しみ、帰り道は東海に出て富士見物などしてこようか。出陣の言葉に信長はこんなことを言いながら安土を立った。今度の甲州入りには十分な勝算があったらしく、どこか悠々たる門出だった。2月10日、すでに信濃に入り、稲口、木曽口、飛騨口などの手配を終える一方、関東方面には北条家を促し、駿河方面からは同盟国の徳川家康に進撃を催促していた。織田信忠などの岐阜から岩村へ入った軍勢など、その行くところ敵なしというありさまだった。武田方の砦は勢いを見ただけで下ってしまい、武田一族が守るところの松尾城も飯田の城も夜が明けてみると空城になっている。伊良口方面はほとんど支える敵もなく進んでいる。こういう連絡を受けた木曽口方面でも、これでは何やら物足らなすぎると兵士たちの間にはこんな談笑さえ交わされていた。この手の軍勢は2月16日頃、鳥居峠へかかっていた。今度は甲州も保てぬ。ことごとくの武田方がいつの間にか必ず敗れると観念していたのであった。だがこういう時、たとえいかに敗北が見えていても、ここに我あるを知れという侍らしい侍が現れない試しは古来からなかった。信州高遠の城にあった西名信盛はまさにその人であった。信盛は勝頼の弟でもある。そこまでほとんど一気に接見してきたので、織田信忠はこれもおよそと見込みをつけ、一生したためて弓に強い武士に藪身として裏手の山から城中へ行こませた。もちろん降伏を進めるものである。すると城中からはすぐ返書が来た。当牢城の衆は一旦命を勝頼方へご恩として報い候らえば、臆病なる輩には準ずべからず、早々大馬を寄せられるべくそろう。信玄以来鍛錬の武勇手柄のほどお目にかけべくそろと、炭の香りが感じられるような覚悟のほどが答えてあった。信長の命令を受けている中将信忠である。よし、その分ならばと強襲を命じた。2月から3月初めにかけて 高遠城の石垣は甲州両軍

兵が流す血に塗られた。堀も石や草や土木に埋められ、寄せては駆け渡ってきて、敏捷に石垣の下にへばりつく。上の土壁越しに恐ろしい敵の目が無数に覗き下ろす。そして槍を出す、岩石を落とす、油をぶっかける、材木を転がしてくる。石と共に、材木と共に、また汚れた水のしぶきと共に、寄せての兵は石垣の7分目、8分目までよじ登ってきては落ちてしまう。しかし落ちた兵ほど勇敢だった。落ちてもなお意識があるのは、すぐ跳ね起きてまた何をと石垣へ取り付くのである。その兵の姿を見た兵は、その完全たる勇姿へわっと声を送り、後から後から負けじとよじ登る。そして落ちてはまた繰り返し、落ちては石垣に取り付き、獅子粉塵の前には何者もない。しかし守る方にも決してそれに劣らない一致団結と必死がある。籠城と同時に、ここへ避難して武士と共に立てこもった無数の家族、老いたるも幼きも女もことごとく防備の何かを手伝って必死に働いているのである。寄せての武将川尻肥前守は、中将信忠の前に出て、あまりな力攻めの無理と過大な犠牲をここで払うことの不利を説いた。血と討ち死に負傷が多すぎたな。信忠も反省しているのである。肥前守は舌を鳴らしていった。しかもまだあの通り城は眼前たるものです。策はないか、何か良策は。思うに城の兵の強みは、まだ韮崎の神父城には勝つよりありと信じているからでしょう。最も良いのは神父の落城、勝つよりの死を城方へ信じさせるにありますが。信忠はうなずいた。3月1日の朝だった。寄せてから射込んだ2回目の矢踏みが城内へ落ちていた。子供が描いたような偽踏み、攻めあぐねた寄せての顔を見るような。仁科信盛はそれを読んで笑った。矢踏みにはこう書いてある。去る28日、甲斐の館落城、勝頼殿には自害あり。一門の面々にも、ある者は殉死し、ある者は降伏人となり、方々一地方の城に過ぎざる当城において武門と申し立てあるも、すでに異議なかるべし。早々城門を開かれたまえ。織田信忠、情を述べてあえて進む。甘いものだな、見えすいたこんな小手技を兵法とでも思うているのか。その夜、信盛は宴を開いて、家の子老頭たちにその文書を示し、鼓を打ち、歌いを吟じ、意図楽しく夜を更かした。その夜に限って各大将の妻たちも召し呼ばれ、一巡り杯を賜った点などから、一同は早くも今宵限りのお旨であるなと直感していた。果たして翌2日の朝、信盛は大なぎなたを杖ついて、左の太い足にわらじをくくりつけ、その片足を引きずり引きずり城門まで歩いてきて、昨夜以来なおこの城に踏みとどまり、今日をここに待ち合わせたる人々は一度この下に集まり候へと命じて、自分は櫓の上へ登っていった。やがて櫓の上から彼が見回すと、城中の精鋭の武士千人足らずの人数はほとんど一名も減っていなかった。黙祷でもしているように彼はしばらく頭を下げていた。ご覧ぜよ、なお甲州軍にはこういうものもおりまする、と父信玄の霊に念じているのであった。やがて表を上げた。きっと全軍をそこから見ていた。彼は兄勝頼のようにふっくらとした肉付きの男子でなかった。

0: 青年34歳、父信玄に似て毛深く、眉は長く、口は大きい。さて今日は雨かとも思うたが、天は晴れ渡り、山の桜も見え、死ぬには良すぎるほどな日和となった。とはいえ我らなんぞ浮雲の富を望んで名を捨てんや。いで大手裏門を押し開いて、大しき山桜花の散り踏みを見せよ。その朝の彼の言葉だった。おうおうと答え合う声の嵐、口々にかしこまって候と呼ばわりたけぶ武者たちの渦、そして皆顔は主人の姿を仰いで、今を見納めとしばしば同じ声のみを繰り返していた。死ぬか生きるかでなく、絶対にこれは死の一途であった。城の門は城中の者の手で完全と大きく開かれ、千人の武士は時の声を上げて切って出た。大手の門と裏の門から寄せての備えはその第四陣まで突き崩された。一時は織田信忠のいる本陣すら危うくも混乱しかけた。
1: 引け、出直せ
0: と城方の大将今福又右衛門は頃を計って城中へ迅速に退いた。小畑周防の隊なども今福隊に倣って、
1: 帰れ帰れ
0: と引っ返す。そしておのおの得た首を数えては櫓の上の主君に見せ、
1: 湯など一杯飲んでまた出直します
0: と悠々たる息を示した。こうして大手裏手とも一休みしては駆け出し、切り崩してはまた引き上げ、大波の寄せ返すような激戦を繰り返すこと6度。その日も早暮れなんとして、ようやく味方の人数にもめっきり減りが目立ち、残る人々もすべて満身創痍を負ってつつがなく歩いている人影はほとんどなかった。パチパチと生木の焼けいぶる響き、ゴーゴーと炎の迫る音、すでに寄せてはここかしこから城中へなだれ込んでいた。仁科信盛はなお櫓の上にいて、味方の最後を、その一人一人の働きまでをまじろぎもせず見届けていた。
1: 殿殿、いずれにおわすか。
0: 家中の小菅五郎兵衛は櫓の下を駆け巡っていた。信盛は上から
1: これにおると
0: 健在を知らせ、ようやく近づいたな、そちの顔も見せよと下を差し覗いた。五郎兵衛は煙の上に主君の影を仰ぎながら、
1: 小山田備中殿をはじめお味方の兵士あらましは早討ち死にです、殿にもご自害のお支度を遊ばしますように
0: と喘ぎ喘ぎ告げた。
1: 五郎兵衛、ここへ登ってこい。はっ、ただいま。
0: 大きく上へ答え、五郎兵衛はよろよろと櫓の階段の方へ回っていったが、いつまでも牢城へは来なかった。いたずらにそこのはしご口からは刻々と濃い煙が昇ってくるだけである。信盛は別な狭間の板扉を押して覗いてみた。もう下に見えるは敵兵ばかりだった。がただ一人、その大勢の中に奮闘している味方がある。しかも薙刀を持った女性であった。
1: あ、諏訪勝左衛門の妻か。
0: 信盛は今すぐ死ぬ身なのに、ふと抱いた意外な感じを解こうと努めた。日頃人の前では薙刀を持つなどは愚か、口すら聞かぬほど内気なあの婦人がと。しかし彼自身今はすることが迫っていた。そのまま狭間から大声上げて敵へ行った。
1: 信長、信忠の手勢ども、しばし常に帰って声を聞け。この世の千年も歴史では一瞬、信長今権力を誇るも

0: 知らぬ桜やあらん。燃えぬ天下の城やあるべき。英語を知らず、燃えず、不朽のものとは、どんなものかを今見せてやる。信玄が五男、信盛が見せてやる。
1: 織田兵がそこへ登って来てみた時は、腹十文字にかっきった死体のみで、首はもうなかった。そしてここも、一瞬の間に、春の夜空を焦がす火柱となった。
2: 今日のリフレイン。
1: ご覧ぜよ、なお甲州軍にはこういうものもおりますると、父信玄の霊に念じているのであった。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。9月の台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では9月末までに14人の死亡が確認され、その多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災していたことが分かりました。今回は土砂災害から命を守るためのポイントについてお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で、9月末までに千葉県では鴨川市、市原市などで9人、神奈川県では横須賀市などで5人の合わせて14人の死亡が確認されました。各自治体への取材をもとに NHK がまとめたところ、死亡した14人のうち12人が土砂崩れなどの土砂災害に巻き込まれていたことが分かりました。また12人のうち11人は自宅の中か自宅とみられる場所で被災していました。自宅の裏が山や崖になっているところでは、度重なる雨で水を含み地盤が緩くなっている恐れがあります。今回土砂崩れで亡くなった人について調べてみますと、建物の1階で巻き込まれたとみられるケースが目立ちました。このうち神奈川県三浦市では2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。1階に住んでいた20代の女性の行方がわからなくなり、その後遺体で見つかりました。今回土砂災害で亡くなった人が出た地域では、すべて消防への通報が入る前には自治体から避難指示が出されていました。で、こうした避難情報を避難にどう結びつけるかという課題も浮き彫りになりました。土砂災害の被害を防ぐため知っておいていただきたいポイントです。まず行政などが発表する避難の合図になる情報を見逃さないことです。土砂災害の危険性が非常に高まると、気象庁がレベル4土砂災害危険警報を発表します。で、これが避難の合図です。大雨になる予報を見たら、ラジオ、テレビ、ネットなどに注意して、この避難のタイミングを逃さずキャッチするようにしましょう。そして、これは最後の手段ですが、どうしても家を離れるのが難しい場合は、1階から2階への垂直避難を行い、崖から離れた部屋などで過ごして、少しでも危険が回避できる行動をとってください。近くに鉄筋コンクリートの建物があれば、避難先になるかもしれません。また、あらかじめ自宅や普段行動する範囲で土砂災害の危険性が高い土砂災害警戒区域などがどこにあるか調べておきましょう。都道府県が指定するもので、ハザードマップ上に表示されています。で、今回の大雨でも土砂災害で亡くなった12人のうち11人は土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域で被害に遭っていました。

0: 豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、場所ごとに災害の際に取るべき行動を考えておくよう呼びかけています。
1: 安全な場所に移動するにはどうしたらいいかと、そういったことを日頃から考えておくしかないのかなと。ハザードマップの情報、こういったものをこ うまく活用して被害軽減を図っていくということは大変重要じゃないかなと思うんですね。
0: ハザードマップをあらかじめ調べておくこと、大雨になれば最新の情報をこまめにチェックすること、土砂災害から命を守るためすぐ始めていただきたい対策です。安心ラジオ、増下隆でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況ですが、明日は東西に連なる帯状の高気圧に覆われる見込みです。北海道から沖縄まで広く秋晴れの天気となるでしょう。最低気温は平年並みか平年を下回るところが多く、北海道の広い範囲と岩手県、群馬県の北部、長野県では霜が降りるところもある見込みです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。関東から西は25度以上の夏日となりますが、湿度が低くカラッとした暑さでしょう。明日の関東地方は秋の高気圧に覆われる見込みです。明け方まで雲が広がるところもありますが、朝からすっきり晴れるでしょう。澄んだ青空が広がり、夜も晴れて、郊外では綺麗な星空を見ることができそうです。風も比較的穏やかでしょう。最低気温は今日より低くなり、東京都心でも16度まで下がる見込みです。最高気温は平年を上回って夏日となるところが多いでしょう。では注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、霜注意報が群馬県の北部と長野県に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方は、南部が晴れ、関東地方の北部も明日は晴れの見込みです。伊豆諸島の北部、明日は晴れで明け方まで曇り、海上波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は明日曇りで夕方から晴れ、ところにより明け方から昼過ぎ雨でしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、明日は晴れでしょう。山梨県と長野県南部と南部と中部は晴れ、長野県の北部も明日は晴れでしょう。新潟県、明日は晴れで波は1メートルの見込みです。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温16度、最高気温25度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は17度、25度、銚子19度、22度、熊谷14度、26度、水戸13度、24度、宇都宮13度、25度、前橋は12度、26度、甲府14度、27度、長野9度、22度、新潟は13度、23度となっておりまして、最高気温の方は今日と同じか 1、2度低いところが多くなりそうです。それでは続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: はい、お伝えします。関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、明日の朝7時まで上下線とも通行止めになっています。圏央道は八王子ジャンクション方面に向かう内回りが、埼玉県の狭山パーキングエリアでの事故の処理が終わっていて、鶴ヶ島ジャンクションまで12キロの渋滞です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の曽合健三さんらが選ばれました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。曽合さんは1950年に広島県で生まれ、東京大学で博士号を取得した後、1981年に東京理科大学の講師に就任し、その後東京理科大学の教授などを経て、現在は名誉教授を務めています。曽合さんたちはホモキラリティと呼ばれる現象の起源の解明について、長年の謎に対する解決策を提示したとしています。曽合さんは業績が評価され、2012年に紫綬褒章を受章し、去年日本学士院賞を受章しています。ここからは科学技術振興機構長宮博之専門員の解説をテレビと同じ音声でお伝えします。
1: どういった研究なんでしょうか。
2: そうですね、先ほど申し上げました通り、我々の体作っているアミノ酸であったり、生体分子というのは片方の、鏡に映った関係の物質の片方の構造を持っているということが知られています、はい、で、その起源が何なのかというところは長年ずっと謎で、研究のこう的だったんですけれども、今回この曽合先生見つけられましたこの不正自己触媒反応というのは、わずかにこう右手の関係、左手の関係の物質の中の、わずかに片方だけがこう、増えた、状況の中で、それがこう、増殖的に起こってですね、増幅的に起こって、どんどんどんどんその片方の方が溜まっていくという反応が起こることが考えられていました。で、今回この曽合先生見つけられたこの不正自己触媒反応というのは、その片方の物質だけがこうどんどん溜まっていく、その反応機構を解明したという形になります。で、今回のこの科学賞では、この曽合先生がその自然界で起こっていた現象を人工的にできるようにしたというところが評価されたポイントになっています。
1: それができることによってどのようなことに応用されていく、期待されているものなんでしょうか。
2: そうですね、一つはですね、生命の起源が何なのか、その生命を形作る物質の起源が何なのかというところの深い理解につながっていくというところがまず大きく期待されますし、またこの片方の物質を意図的にこう作り出すことができるというところで、例えばその非常にこう多様な分子の、その新しい合成法、製造法の開発にもつながるというところが将来的な発展としては期待されます。
1: その最後におっしゃったその将来的な発展法なんですけども、もうすでに例えばその研究室レベルではこういったことができるようになっているとか、何かにその応用されることが具体的に期待されているものがあるとか、そういったことはあるんでしょうか。
2: そうですね、この、光学活性、不正を持った物質というのは非常にこう多様な性質を持っています。で、中には医薬品の、こう

0: 薬の原料になるような物質も含まれておりますので、例えばそういった分野のその効率的な合成法、製造法の開発等にこうつながる可能性があるかなというふうに思います。
1: その発展の一つの方向性としては医療の分野と。
0: そうですね、
1: いうことなんですね、はい、なかなか情報が限られる中で、早速長宮さんに解説していただきました。
2: 午後7時からの NHK 今日のニュースでお伝えした海外の外国為替市場の円相場に誤りがありました。現在は1ドルが158円32銭から33銭、1ユーロが177円15銭から20銭となっています。失礼しました。この時間のニュース、石井貴博がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。
3: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。10月7日となりました。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、皆様にとっては何の秋ですかね。さて、10月といえばこの番組、毎月のレギュラー番組となったのが2024年の10月、3年目に突入いたしました。毎回ね、様々なゲストをお招きしてお話を伺うことや狂言のお話をさせていただくことは私にとって大きな刺激になっています。ここまでやってこられたのも皆様のご支援のおかげということかと思っております。これからもさらに皆さんに喜んでいただけますよう頑張っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今月のゲストは日本演劇界を牽引し続けてきた劇作家、演出家、俳優の野田秀樹さんです。日本のみならず海外でも好評を博している野田さんの魅力を深掘りしていきたいと思います。それではラジオで福袋、このコーナーからスタートです。萬斎のつれづれ草。日頃の生活の中で思ったあれやこれやをつれづれなるままにお話しするコーナーです。10月、還暦記念公演が始まります。この番組でもことあるごとにお話しさせていただきましたが、いよいよ還暦というですね、年齢ならではの大曲に挑み、皆様にご覧いただく機会となりました。格別の思いで挑むこの公演について今日はお話したいと思います。野村萬斎還暦記念ござるの座と、題しましてですね、私が主催する狂言会、私の一種研鑽のためにレパートリーを増やすためにも、そして新しくお客様を同世代含めてですね、開拓していくためにも立ち上げた会なのですが、この4月に満60歳を迎えて還暦になりました。で、還暦にならないと許されない曲、年齢習いというのがありましてね、それに今回は挑もうということでございます。その年齢習いの中でも三老曲、三つの老いたる曲というものがございましてね、いおりの梅、枕物狂い、ビクサダというのがあるのですけども、そのうちの2つ、いおりの梅と枕物狂いを、各地で務めさせていただきます。これもですね、父が元気なのでまだ習えるという、このラッキーな父の長寿がねありますので務めさせていただくことになりました。で、名古屋能楽堂のござる座院名古屋では枕物狂いというのをね、させていただきます。100歳に余る老人がある介護に遅れて出かけてくるわけですね。そうするとそこで晩をしていた若い女の子に、おじいちゃん遅れちゃダメでしょ、ペシッって枕で叩かれたみたいなことが、このおじいさんにですね、やっぱり火をつけるわけですね。なんかその枕に対するフェティシズムというのかな、そういうこう愛着というのと、100歳に余って恋をするということへの恥じらい、またそれを人に気づかれたくないけれども、でもやっぱり恋をするって人間ウキウキするよねとか、ウキウキするけどやっぱり100歳で若い女性に恋をするなんて恥ずかしいとかっていうこうね

羞恥心にこう苛まれつつというところがこの曲の面白いところだなと、非常にそういう意味ではねドラマティックなあの曲だなというのが感想としてあります。でもう一つ、いおりの梅というのを東京の国立の音楽堂京都の観世会館で演じます。年老いた尼の家にですね、舞を職業とする若い女性たちが、梅見見物に来るわけなんですけれどもね、まあ、その梅の木のもとに、いおりを編んでいるのがその、置いてある尼なんですけれども、その梅の木とですねその、尼さんの、年が実は同い年っていうところが設定

0: 先に咲いてこう香ってくるね、梅の、ほのかな感じっていうのと、老いた梅の木と老いた甘さんの何かがこうまさしく表裏一体となっている、そういった、まあ、どちらかというとこれはね風情の曲なんですね。で若い女性たちが訪ねてきて、まあ要は女子会というかですね、梅を見ながらお酒を酌み交わすだけの話ということで、枕物狂いのこのドラマ性とは真逆の、まあ、風情の曲というようなことでございます。いおりの梅はね、何かこうせぬ暇というんでしょうかね、何もしないことに意味を見出せたらいいななんていうふうにも、思っております。まあ、父に少しずつ稽古をもちろんつけてもらっているわけなんですけれどもね、まあ丸い声を出せというふうに、教わりました。丸い声、これね、これわかりますか皆さん、こう角張った声を出すのではなくてですね、角張った声みたいな丸い声とかってこういうことでしょうかね、柔らかい感じの声というものが重要だということでね、僕のね丸い声のイメージではね、もうリスナーの方もほとんどご存じないですけどね、山本安江さんという昔ゆずるの、おつうという役をもう90近くまでやられた新劇界の大女優さんが言いました。この方がね本当に丸い声を出されるんですね、満載さんってこういう感じのですね、これを丸い声というんじゃないかなという僕の印象がありまして、まあそういうこう年を取られた女性の声としてのねイメージとしては私の中ですごく、インプットされております。還暦の私がですね、まあどこまで、老人役に、なり仰せるかというトライアルでもありますし、まあ逆にですねまだまだ頑張れるよという一面も出したいものですから、東京では私は、サンバソー、それから獅子というですね非常に躍動的な、舞も舞うということでございます。還暦をお祝いしてくださることで能楽会の歴々にも参加していただきます。皆さんにお祝いいただけるということでね、大変幸せな還暦になっているなと思っております。ということで満載のつれづれ草でした。満載のああ言えばこういう録、私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、満載のああ言えばこういう録。今回はこの方にお越しいただきました。劇作家、演出家、俳優の野田秀樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いやいや、久しぶりにお時間というかね、
1: そうですね、
0: 面と向かってお話しするという感じもいたしますけれども、
1: はい、楽屋でちょっと喋るぐらいです
0: ね。そうですよね、はい、この間もちょうど楽屋に、はい、お伺いしたのが歌詞マイナス320度の楽屋でございました
1: 、ね。
0: まあ、東京の公演僕が拝見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 相変わらずの刺激的な舞台でございましたけれども、ロンドン公演を終えられてお帰りになった。
1: ね、もうロンドン公演はね7月の12日ぐらいに終わって、それから大阪公演やって、
0: 東京からロンドン行かれて、それからまた
1: 東京から九州行ってロンドン行って大阪行って終わって、
0: 東京とロンドンとなんかやっぱり違いましたですか。
1: 違うんじゃないかなって相当意識して、ロンドン臨みました、今回で。特にちょっと題材がね、こうセンシティブな題材が多かったので、演出的にも少し柔らかくしたりとか、まあ、いつもよりは意識的にやりました、ね。だから反応は全然同じような、結局
0: そうですか。
1: そんなに演出を柔らかくしたりする必要なかったかなって結局思いました、
0: リスナーの方にどういう話かが全く伝わらないの、
1: ね、
0: 話をしているって言いつつ野田さんの作品を

0: し、ちょっと不安な時期だと思うんですけど、実は人間の、生殖技術っていうのも、子供を作るとか、それから、もっと言うと遺伝子を組み替えれば、より素晴らしい人間ができたりするっていう、そういう技術にもなるんで、素晴らしいこともあるけど、同時にちょっと危険な要素もある、そういうことを含めてのお話ということでよろしいですかね。
1: なるほど。ちょっとお聞きしたかったね、野田さんのやっぱり言語っていうものをこの、英訳してね、されて持ってかれた時に、僕この歌詞マイナス320度のこれどうやって訳すんだろうななんて思いながらも、そこはマジカルにやっていただいたということですね。
0: これはここ3回ぐらい同じ方にお願いしてます。イギリスの女性なんですけど、私のよくある言葉遊びに関しては、無理だと判断したところはもう見事に切る
1: 切る
0: そこは訳そうとしないですね、意味だけ伝えて、でその代わり自分で思いついたところから膨らませる能力みたいのがとてもありまして、例えば今回で言うと天使っていう言葉を遺伝子とかけて遺伝子っていうような言葉に変えていくんですけど、もうその日本語のやつがどう来るかなと思ったら、DNA を使って DNA エンジェルっていう使い方をしてくれた、その時はやっぱりいいな。
1: なるほどね。
0: であとサブカルチャー的な単語とかは日本にしか通用しない言葉も、ロンドン向けのサブカルチャーの言葉にこう変えてくれたりする、意外に翻訳はうまくいったなと思いましたね。
1: それこそでも初めて海外公演をされたのは、その夢の遊民者の時代のエディンバラフェスティバル、
0: それをやるまでは、海外公演どころか海外に行く、個人的に行くことにも全く興味がなくて、その海外旅行にも興味なかったですからね。
1: その後のやっぱり海外公演というものにこうつながる。
0: そうですね、そこはエジンバラでだけじゃなくて、その後帰りロンドンに寄っていて、ロンドンの劇場とかまで芝居を見た時に、ちょうどねファントム・オブ・ディ・オペラの、オペラ座の怪人の、もう一番幕が開いたぐらいの頃で、その空間もそうだったけど、こう劇場自体が、なんか壁に触るとこう長い歴史感があるでしょ。だから伝統の重みですよね、結局。だからここになんか演劇のこうすごい、ふるさととは言えないけど、やっぱ演劇の原点のようなものはこういうところにあるんだなと思って、ここはもう一回訪れたいなってすごく思いましたね。
1: それがやっぱりその後の、私も行かせていただきましたけど、その文化庁の芸術家在外研修制度という、僕は94年に行きましたけど、
0: 僕はね92年から3年だから、で大体似たようなところに顔出したんだよね。
1: そうですね、テアトルとコンプリしてという、サイモン・マクバーニーとか、
0: キャサリ
1: ー・ハンターさん、
0: マルチェロ・マルチェロさんとかね、
1: そうですね、一番最初に日本人でコミットされたって感じですかね。
0: 最初にナショナルシアターの教育係の人に会って、普通だったらそこのナショナルの稽古場に行って、ちょっと英語もあんまりよくわかんないのに後ろの方に座ってっていう、そういう生活をしなくちゃいけなかったんだろうけど、なんかそれはそのために来てないからなと思って、で何やりたいって言われたから、自分は、役者も少しやっているので、体のキック、フィジカルな、劇団を紹介してくれないかっていううちの一つでしたね、テトルの。
1: なるほど。あの頃ロンドンはその今いわゆる王道的な、もうシェイクスピアはじめイギリス芝居と、もう一つフィジカル系の、劇団、
0: 要するにミュージカルではなくて、そうですね、体を使って表現するという、しかもセリフもあるという、
1: そうでしたね、
0: いくつかありましたからね。
1: 僕もね、ロンドン行って初めてルーシー・キャブロルの道の人生とか、本当にフィジカルと、演劇と脳狂言に通じるものがあるような気がしたし、
0: そのワークショップにほぼ1年間いたの。
1: あ、そうですか。
0: あれを作るのを、手伝ってはっていうか、そこに役者として演じて、アイディアとか出しながらこう作ってて、でサイモンはそのまま俺がその芝居に出ることができるもんだと思ってキャスティングしてたんだよ。
1: コンプリしてるのあの芝居。
0: それで帰国する何ヶ月か前にちょっとそれ聞かれて、いや僕は1年でもうその

0: 日本帰ったらすぐあの芝居があるから絶対に出られないっていう話を知って、うん、でもなんかまあ彼のあの性格なんで、うん、ぼんやりしてるのか分かんなく、またしばらくするとまた同じ出るよねみたいな話いやいやだから出られないっていう話をずっとしたのが記憶にありますね、う
1: ん、作り方っていうのはなんかその本があるやらないやら
0: な、まあないやらないやらですよあれは一応元の小説が必ずあって、はいはい、うん、それですね。だから最初英語がそんなにバーッと読めないだと思ってるから、うん、先に読んできてくれって言うんです。すごく早めに渡されましたね。でそれ小説でまあまあの分量があって、うん、あれを読み込んで、でも大体幻想小説だから、うん、さらには分かりにくいやつだったですね。でも、うん、だから分からないからかもしれないけど、ワークショップの時にね、その話を3分でまとめろっていう、う
1: ん、ああでもなんかそういうのありますよね。
0: あったでしょ。で、うんうん、もうで、あ、秀樹はもう日本語でいいよって言われて、うん、3分後、うん、どうしようと思って、落語のような形もう、うん、エセ落語なんだけど、うん、形でやってみせるとどうだろうと思ってやったら、それが非常に受けて、うん、それで私のことを認めてくれた役者もいました。なんだけど日本語分かってないから、うん、実は3分でまとまってないんですよ。
1: なるほど
0: なんだけどなんか終わりのところだけはまとまったような。
1: あの今改めて思うのは、野田さんはワークショップして作品立ち上げられてますけれど、もともとの本とそのいわゆるワークショップの比重っていうか、そこら辺どういうバランスになってるんですか。
0: 今はだからワークショップは必ずやってワークショップも作品作りのためにもう少し素材ができてからやるワークショップもあるし、全く関係なくやるのもあります。
1: 僕も一度参加したのは筒井康隆さんの短編小説「むしり合い」を原作にした「ザ・ビー」だったかな。鉛筆でをこう折るっていうのがまずすごくその時は多分先にアイデアがあった。
0: そうそう、あの時はもう文房具を使おうと思って、うん、紙と鉛筆で、あと卵を使ってないかな。
1: で、卵なんかね、うん、真夜中のデパートに忍び込んでとかっていうような、うん、なんかこう設定をして、うん、みんなでなんかいろんなことをやったりしてた。
0: 消費社会というか浪費社会か、うん、まあ、うん、無駄にどんどん物を使うっていうことをどうやったらこう感じられるかなと思って、鉛筆はだからずっと鉛筆削りに入れてもうなくなるまで削り続けるとか、そういうようなことをやって、その嫌な気持ちを味わったりしてましたね、そのワークショップで。
1: まあ、そういう意味じゃもうワークショップが中心で作られた作品である。まあ正直例えば歌詞マイナス320度だったりするとどうなんですか。
0: この前は人間の骨格みたいなところに興味がいったんですよ、うん、そこから恐竜を作ったり、
1: そうですね、
0: 人間の腕で恐竜を作ったりとか、うん、それもワークショップで大体本当にできるもんかなと思って、うん、ちょっと腕だけで恐竜作りたいんだけどみたいな。で最初ね、しかもね、ワークショップってそんな大勢来るわけじゃないから、うん、5人1組ぐらいになると5人の恐竜ってちょっとチャチーじゃないですか、
1: うん、そうですね
0: なんだけど、まあ、5人でもその時はチャチく見えて、まあ、これ大きくなったらいけるなとか、そういうことが、うん、まあ、ワークショップでだんだん分かってくる感じですかね、
1: うん、なんかこう思いついたアイディアを実際試して、はい、しかもまあ野田さんもまあ我々農協芸もそうですけど、なんていうんですかね、リアルには作ってないんじゃないですか、はい、恐竜出すわけにもいかないっていうかね、はいはい、
0: まあ、出すとこもありますけどね、
1: まあまあねですけど、そうではなくてやっぱり演劇的な想像力で遊ぶっていうね、そういうスタイルでいくと今まで人がやったことないものを一人の頭でやるよりはみんなに実際試してもらうっていうのは大きな、
0: 大きい。でもやっぱ書いてる時は意外に簡単にここで倒れると雲のようになるとか書いちゃうんですけど、
1: なるほど
0: 本当にそんなになるかなっていうのはやっぱりワークショップに行ってまず大勢でやってみたりとかいろんな方法でやって、うん、あ、これならそのイメージになるなとかいうことになるんですよね、うん、
1: なるほど。さて、最近は劇場に原真理彦さん、
0: お、は
1: ね、非常に有名なご兄弟で、僕は弟

0: 本さんの方の方がよく詳しく、ああ、そう、うん、ルリヒコさんの方が、
1: マリヒコルリヒコ
0: ですね、はい、坂本龍一さんと仕事をしている時にこの、マリヒコさんとはお目にかかって、その時はまだ何かちょっとアシスタント的なことされていたような気もしましたけれども、ね、今や本当に映画国宝の音楽も担当され、
1: 今は彼は国宝やった人だよって紹介するとみんな変わりますよね。でもあれでしょ、軒並み、ね、音楽の賞を取ってますもんね。
0: そうですよね。
1: 東京キャラバンっていうなんかオリンピックの文化プロジェクトの演出を私やってたんですけど、うん、その時に音楽を頼む誰かいないかっていうんで、うん、それで探している時に紹介で、でどういう人したら坂本龍一さんと仕事してたって言って、坂本龍一さんのところの人が私の芝居とどのくらい合うかなって、どうだろうかねって話をしたら、うん、どんな人したらジャッキー・チェーンが好きだって聞いたんで、ジャッキー・チェーン好きなら大丈夫かもなっていうね、そういう全然ジャッキー・チェーンが好きな人に見えない人だもんね。
0: そうですね、あんまりそういうタイプには、そうですね、
1: インテリでね、
0: はい、その原さんが作られた曲をではお聞きしたいと思います。2021年に上演されたフェイクスピアのメインテーマを原さんのピアノソロバージョンでお聴きください。

0: いや、何かこう染み入る静かな
1: 染み入る音楽でしたね、これ。
0: そうですか。
1: ラストに使われたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですか。僕はちょっとフェイクスピアはね、拝見したかったんですけど、あのちょっとチャンスがなくてできませんでしたけど、これシェイクスピアをフェイクしたっていう、そういうふうに読めますが、
1: そ、まあ、そうなんですが、1985年かな、あの日航機 の事故が起きたんですけど、うん、その時に残ったあのボイスレコーダーの文字で読んだ、はいはいはい、それからしばらくして読んだ時、なんかもう機長さんたち その専門用語は全くわからないんだけれど、うん、その30分間の言葉がなんか人間がこう生きることのこう凝縮されたような、
0: うん、生死をさまよう30分間
1: みたいな、本当にダメかもしれないとかいう一言とかが、うん、なんかそういう、もう本当に生死の世界のやつで、それをこう舞台にこの時に乗せたい、だからその、うん、そこから入ったんですけど、
0: まあ、そういう意味ではもうあの僕が拝見し始めたのは、それこそイギリスから帰ってきてからのが、まあ、ほとんどなんですけれども、なんかそういう社会的なね、多分野田さんの中でこう問題意識を非常にかきたてるものがベースになっているような気もしますが、うん、そもそも野田さんといえば、そのもう劇団夢の郵便車で
1: 1980年代ですからね、うん、自分には1980年代っていう響きはすごく新しい、うん、響きのする数字なんだけど、今はもう、うん、大変なものになりましたね。自分たち子供の頃、うん、明治時代とか聞くと、うん、古いおじいさんたちの時代だなと思うんですけど、うん、今若い人にとってはやっぱりそうじゃないですかね。
0: そうですよ ね。今令和で平成でその前ですから ね、はい、あの我々が昭和大正明治と思う頃ですか。いやその時の作風と当然違ってらっしゃるのかもしれないし、その時もやっぱりそういう社会問題とかいろんなやっぱり問題意識で書かれていたんですか。
1: 社会問題かどうかわからないけど、もちろん実はそういうところはそれぞれ あるんですよね、うん、あので、まあ、そういうあのベースはあったんだけど、うん、まあ作りがバブルの時の、うん、エンターテインメントですから、まあそして動きも激しいので、うん、なかなか そこにはあの見た人のまあ、行き着かなかったんじゃないですかね、あの頃。停留流れてるものは、あんまり変わってはないような気がしますけど、ね、それを今書くときは自分が生きた世代にしかわからないものっていうのを引っ張り出してきてるのかな、いつも。16、7歳の時見たその浅間山荘事件っていう学生運動の一番終焉の、はい、
0: 鉄球が
1: テレビの中でバーンと、はい、うん、ああいうものはあれは何だったんだろうなとか、そういうことから入ることやっぱ多いですかね、うん、あの何だったんだろうかなか、うん、そうなんか掘ってあるじゃないですか、うん、人生、うん、いつの間にか、でなんかいつかそれに答えがあるか、あの考える時間があるかなとか思ってたのが、いつの間にか掘ってあるなっていうようなことかな。で若い時やっぱそこには生々しくは手を出せない、
0: うんうんうん、
1: 自分はそんなに大して時間生きてるわけでもないしっていうのはすごくあったかもしれない。
0: その郵便車の頃はものすごい圧倒的なスピード感と、まあなんか劇場の上手から下手、下手から上手、なんか始まって喋ってるなっていうイメージがまあありましたけれど、
1: 若い時は東海って目くらましっていうか、捕まえられたくない素粒子みたいな、なんかジャッとこう、そういうようなことだったかもしれないです。
0: なるほど。
1: でも素粒子は捕まえられると実は、ね、質量がわからないっていう、まあ、不思議なものだから、実は捕まえられてもいいんだよなっていうようなことなのかもしれない。まあ、こうだって結局そういう問題であるっていうふうに思われても、本当にそこだけを表現してるかなっていうのは、まあ、今でもありますね。だからそこは腕を使って恐竜を表現する、さっきの見立ての話こそ演劇の一番面白いところはやっぱそこなんで、それと生殖技術のこととはまた実はちょっと違う関心かもしれないですね。結局自分がやりたいのは演劇 で人間の腕を使って恐竜を見せたいだけですよねきっと。
0: いや、まあ、前にもこれねちょっとあの野田さんに投げかけたことがあるんですけど、今脚本家演出家、俳優っていうふうに3つね、これはまあもちろん海外であの自己紹介するときも当然だとは思いますけれども、なんかその順番ってやっぱりあるのかしらってことを聞きしたような覚えがあるんですけれど、
1: どうですか、なんか若い時は体調が良ければ役者は天国を味わえるって思ったからね。
0: はいはい、賞賛の
1: 拍手もあるし、ね、そして、まあ、役者しか分からない身体の感覚の自分の魂が自分の後ろに来ちゃっていて自分を見てるみたいな、そういうなんか体験ができた気がする。もう今はできませんからね。
0: そうですか。
1: やっぱりね、いや、その辺からするとバランス的には今やはり、書く時とやっぱ演出の時っていうのが大きいかもしれない、うん、作家業は特に出来上がった瞬間誰もいませんからね。自分の中ではもう大変興奮してるんだけど、うん、でも僕特にあのカフェで最近書いてるんで、うん、カフェで、あーやったーとか言えないじゃないですか。書き終わったーとか一人でもこう表現ができないんで、うん、で書き終わっても意外に周りもあの冷めてて、あ、じゃあ、台本作るので何日までにこうでどうで直しがどうだとかそういう話が来るので、うん、なんかその達成感はないですね。
0: まあでもあのその有名者の一つの、まあ、栄光もありつつ、やっぱりそのなんか解散する経緯っていうか、なんかその時にはなんか思われたことっていうのはあるんですか。
1: ジンバラ体験っていうのは大きくて、うん、自分のこう思考がこう海外に目が行き始めてて、うんうん、でちょうどその頃って、劇団の役者たちはまさに一番生活が大変、さらにもう一つ上に進みたいとかいう、その、うん、映像の仕事とか、それから同時に子供ができたりすると、うん、まあ、その自分たちの生活とか私の中でもちょっと分かっていたし、うん、であと同時にその当時、私が劇団以外の演出の仕事とかをやりまして、そういうところで、まあ、橋爪功さんとか、うん、あと、まあ、キキキリンさんとかと仕事ができたので、うん、まあ劇団の外にはいい役者がいるなっていうのがちょっとあったのかもしれないですね。
0: そうですよね、
1: うん、我々が持ってたものとは全く違う、うん、まあ一言で言うとうまいっていう芝居をしてるように見えないもんなっていううまさですよね。だからなるほど、そこが真逆だったんですもんね。
0: それはやっぱりあれですか、ユーミシャンで芝居をするんだとかっていうか、まあ、やっぱりユーミシャンの型っていうか、
1: そうね、いつの間にか型が出来上がってたではないかな、その速度とかいう問題でも、もうとにかく早く喋ってっていう、うんうん、あったかもしれないですね。
0: いやいや、まあそのユーミシャンもね、解散する時が来て、解散公演は92年の11月、演目は善田城の虜、少年はいつも動かない、世界ばかりが沈んでいくんだという名台詞で締められました。そんな劇団夢のユーミン社のカーテンコールでかかっていた曲をお聞きしたいと思います。深町淳さんでオン・ザ・ムーブ。

0: 劇団の頃も最後ちょっとこう重さを感じる終わりになってるから、客出しはここでノリのいいものに、でもこういうのも使うようになったのは、大体あの考え抜いたわけではなくて、稽古中に誰かがバッとかけた曲を、あれこれあの客出しにいいんじゃないとかですね、でそれがまあそのまま定着しちゃったとか。
1: まあでもなんかきっと野田さんの作品のこの最後にこう詩的な情感が残るっていうところがあれですかね。
0: 私の書き方として、途中で、あ、これ最後の言葉にいいなっていうのをパッと思いつく時があって、それをそのままメモで残していて、結局そこに落ち着くのかな。
1: でもなんか軽やかにこう足取りはちゃんとこう出口に向かわせつつ、その詩の何か一辺はこう残りながら、でも帰らなきゃいけないし、お客さん、なんかちょっとそんなね、あの状況ちょっと、
0: そう、まあ、そう、あの確かにその、あの帰ってくださいのための音楽です。ね、
1: はい、ということであっという間に時間になってしまいました。本当にね、話が尽きない感じでございますけれども、ここからの先は次回へということでございます。まず1回目いかがでしたでしょうか。
0: いや、なんか結構いっぱい喋るんだなと思って。勝手に自分が喋ってんのか。
1: いやいや、
0: だからちょっと次から次とか思い出されて喋りすぎたかもしれない。
1: いやいや、大変面白かったと思います。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 初めての狂言漫才の世界へようこそ。
1: リスナーの方々に狂言に親しんでもらおうというコーナーです。秋、月が綺麗な夜。

スズムシの音などが心地よく聞こえてくる季節ですよね。そんな夜、大勢のタヌキが腹つづみをしながら歌い舞っているのに負けじとお嬢さんがお囃子を始めて競い合ったことが歌われた少女寺のタヌキ囃子なんて歌も皆さん覚えてますか？月夜のタヌキ、今日はそんなタヌキの姿も伺える狂言タヌキの腹つづみをご紹介いたします。狂言タヌキの腹つづみとは、漁師がね、弓矢を持ってタヌキを射るというか、ハントするためですね、取るために野原で待っているとですね、メスのタヌキが海女さんの姿になって、実はですね、自分の旦那がなかなか帰ってこないと、どうしたんだろうということで、里まで降りてくるという感じでですね、ただしそのままの姿ではこう人に見つかるということで、海女さんの姿に化けて降りてくるとちょうど漁師と遭遇してしまうわけですが、恐れつつもこれ幸いということでですね、殺生、つまり生きているものを殺すのはとてもよろしくないという、仏の教えをですね説いてですね、漁師に弓矢を捨てさせるんですけども、その帰り際に夫のオスタヌキがいるかと思っていたらですね、なんと犬だったっていう、ちょっと間抜けなところもあるわけですけども、その犬の鳴き声に驚いてですね、怖がっているところを漁師が聞きつけてですね、俺に今は諭しをしたのは実はタヌキだったんだなっていうことでね、矢をつがえるとですね、タヌキは、いや実は私いられることはもう仕方がないけれども、自分のお腹の中にいる子供のことを思うということで、泣いて懇願するとですね、漁師の方はですね、腹鼓っていうのがタヌキにあるだろうと、それを打って見せてくれんなら助けてもいいよというようなことでですね、状況を出すと、タヌキは正体を表し腹鼓を打って舞い、漁師も喜び浮かれて真似をするというようなことでですね、歌や語り舞いなども混ぜ込み、そして最後にですね、その腹鼓の舞というところがもう超秘曲になっておりましてですね、そこがこう重く扱われすぎて、私の流儀ではですね、一子相伝とかですね、大蔵流では極重習いの曲などというふうにして、こう送電されなくなってしまっていたところがあって、一時期この伝承が途絶えてしまったというようなことでですね、近年はそれぞれの流儀お家でですね、復活させておりますけれども、あの釣り狐という対局がありますけれども、その一つ改編版というか、後にできた曲のようにも思うわけでございますけれども、釣り狐の方はオスの狐なんですけれども、タヌキの方はメスのタヌキということで、しかも、身重であると、釣り狐のオスの狐は甘の声、高い鋭角的な声を出すのに対して、それこそこのメスのタヌキの方は丸い声を出すというのがとても重要だなというふうに思っております。しかも何なんでしょうね、その当時のパトロンであるお殿様が、それを各地でやれといったことになったのか、私の家は赤が前田藩のお抱えの家でしたので、加賀のタヌキの腹鼓というものがね、伝わっていたりするということで、よそのうちでは違う、バージョンがあったりすると、いうようなことなんでございます。私父が復活させたものを父に習い、そして何回かさせていただきました。NHK のプロフェッショナルだとか、仕事の流儀というやつででもね、取り上げられたのが、思い出となっております。上演機会がね、少ない曲ですので、なかなか見ることはかなわないですが、また私もそろそろトライしてみたいなと、思いますし、そのうち雪もやるのかなとも思いますけれども、秋、すすき、たぬき、月、そんなね、風情を思い出して、今日はたぬきの腹鼓を紹介させていただきました。野村萬斎のラジオで福袋。ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。

こちら東京都のエミジさんから、先月のアトさんがゲストの時に頂戴したお便りです。日本国内のみならず世界進出を果たしているお二人ですが、海外を見据えた時、初めて海外で講演した時、海外と日本の比較、今現在と今後の目標や心情などをお聞かせいただけましたら幸いですということですね。そうですね、まあ私も新作を作るときはね、必ず海外で演じるっていうことをまず考えて作りますね。日本でだけしか通じないとか、今現在しか面白くないみたいなものは作りたくないという感じでしょうかね。それはもう本当に個展を持って海外で、公演し始めてね、あ、表現って国境関係ないやって思った。そしてね、まあもともと古典芸能ということで700年ぐらいね続いてるってことで、時代も超えてくる、やっぱりそういう古典に匹敵するものやらないとつまんないなっていうふうに思いますね。まあでもね、お国柄が違うのでね、オーストラリアに初めて行った時とかもね、結構楽屋に人を押し寄せましたし、なんといってもソビエト連邦時代の今のロシアに行った時にね、本当に人が物を持って楽屋になだれ込んでくるとか、最初はカルチャーショックでみんなこうポカンとしてるというかね、固かったりとかね、いろんなことがありました。まあでも文化芸術には境なくね、人と人が結ばれるということがあるといいなと思いますしね。うん、まあ、Adoさんも海外で大躍進されてますけれども、この革命的な彼女の曲たちなんかもどれくらいこう先々ね、皆さん名曲として捉えていくのかなっていうのもね、非常に興味深いところです。今後も皆様からのお便りをお待ち申し上げております。

という間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのは彩香さんで三日月です。さて、今日は野田秀樹さんにお話を伺いましたが、脳裏にこう強く映った事象というのは作品作りの根底につながっていくし、やっぱりそれに対する疑念というものを演劇を持って解いてみたいとか、皆さんに問題定義したいっていう、なんかそんな思いを感じつつ、やっぱり野田秀樹って人は演者っていう部分、俳優っていう部分がとっても大事なんだなっていうことがね、分かったような気がします。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、じゃんじゃんお声をお寄せください。さて、次回の放送は10月14日水曜日、ゲストは引き続き野田秀樹さんです。魅力をさらに深く掘り下げていきたいと思います。それでは本日はこれまで。さらば、さらば。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報です。明日は全国的に秋晴れとなるでしょう。最高気温は平年並みか高く、関東から西では広く夏日となりそうです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は時々雲の広がるところがあるくらいで秋晴れの天気となるでしょう。札幌の最高気温は21度の予想です。東北は雲一つないほどすっきり晴れるでしょう。風も比較的穏やかな見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は朝からよく晴れますが、明け方まで雲に覆われるところがあるでしょう。東京の最高気温は25度の予想。3日連続の夏日となりそうです。甲信越は各地で晴れるでしょう。朝は冷え込み、長野県の最低気温は10度を下回るところが多い見込みです。最高気温は甲府で27度、長野は22度、新潟は23度の予想です。東海は日中は各地で晴れるでしょう。朝にかけてと夜は雲の広がるところがある見込みです。名古屋の最高気温は27度の予想です。北陸は澄んだ青空が広がるでしょう。夜も晴れて綺麗な星空が見られそうです。金沢の最高気温は24度の予想です。近畿は午後に時々雲が広がるところがあるくらいで秋晴れとなるでしょう。大阪の最高気温は27度の予想です。中国地方は一日を通してすっきり晴れるでしょう。風も沿岸部を含め比較的穏やかな見込み。広島の最高気温は27度の予想です。朝と昼間の気温差が大きいので体調にご注意ください。四国は晴れますが、太平洋側では夕方から雲が広がるでしょう。雨が降ることはなさそうです。高知の最高気温は27度の予想です。九州は北部を中心にすっきり晴れるでしょう。鹿児島県では時々雲が広がり、雨の降るところもある見込みです。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄本島は日中は雲が多いでしょう。先島諸島は日中は晴れますが、夜は雨の降るところがある見込み。那覇の最高気温は29度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。青森道は青森東インターと青森ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。秋田道は北上西インターと北上ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。東北中央道は天童インターと山形ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。常磐道は南相馬インターと常磐富岡インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。磐越道は西会津インターと会津若松インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道は阿見東インターと筑波牛久インターの間が工事のため両方向とも通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。中央道は多治見インターと土岐ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。紀勢道は紀伊長島インターと清和滝ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。京奈和道は木津インターと田辺北インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。続いて中国四国地方の高速道路の状況です。米子道は米子ジャンクションと蒜山インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。浜田道は浜田ジャンクションと瑞穂インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。集中工事のため松山道は松山インターと大津北インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源を明らかにし人工的に再現できる方法を見出した東京理科大学名誉教授の曽合健三さんらが選ばれました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。曽合さんは広島県出身の76歳、東京大学で博士号を取得した後、1981年に東京理科大学の講師に就任し、その後東京理科大学の教授などを経て現在は名誉教授です。アミノ酸などは左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持っていますが、自然界ではそのうちの片方のみで形成されていることが知られていて、その理由は長年分かっていませんでした。曽合さんたちはこうした現象について、片方の構造の分子が自己増殖する反応を見つけ、人工的に再現できる方法を明らかにしたということです。これによって医薬品の製造などへの応用が期待されるということです。曽合さんはフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授と共同で化学賞を受賞しました。曽合さんは業績が評価され、2012年に紫綬褒章を受賞し、去年日本学士院賞を受賞しています。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。退職代行サービスモームリの運営会社から退職希望者の紹介を受けたとして弁護士法違反の罪などに問われた弁護士に対し、東京地方裁判所は自らの利益を優先して法令の遵守を軽視したとして執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。東京港区の弁護士法人みやびの代表弁護士佐藤秀樹被告49歳は、おととしから去年にかけて退職代行サービスモームリの運営会社の元社長らから退職希望者89人の紹介を受けたとして弁護士法違反などの罪に問われました。被告は起訴された内容を認め、検察は懲役2年と法人に罰金200万円を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の村田千佳子裁判官は、弁護士に対する社会の信頼を害しかねない犯行で、紹介料を広告業務委託料と装って支払った点も巧妙で悪質だ。自らの利益を優先して法令の遵守を軽視した責任は重いと指摘しました。その上で、犯行を認めて謝罪し弁護士業を廃業すると述べるなど反省の態度を示しているとして、被告に対して懲役2年執行猶予3年を、法人に対して罰金200万円をそれぞれ言い渡しました。厚生労働省によりますと、今年7月に申請された生活保護の件数は全国で25,236件と、前の年の同じ月と比べて 0.6% 増加しました。直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。また生活保護の受給を今年7月に新たに始めたのは2万170世帯で、前の年の同じ月と比べて 2.5% 減少しました。一方、生活保護を受給している世帯は164万4102世帯で、

0: 前の年の同じ月と比べて 0.2% 減少しました。厚生労働省は、7月は平日の日数が多く、申請件数が増える傾向にあるが、増加幅は大きくないとしています。9時のニュース、石井がお伝えしました。
1: 大竹しのぶのスピーカーズ。

週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？いかがお過ごしですか？だって。こんばんは、大竹しのぶです。10月に入って初めての放送でございます。10月7日でございます。この番組は先週に続いて今週も生放送でお送りいたしますよ。あなたからのメッセージもリアルタイムで紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページからメッセージを寄せください。いつもはね、このヘッドホンを通して前の方のニュースを読んでいる、ニュースを聞きながら大竹しのぶのスピーカーズコーナーっていうんですけど、今日聞こえなかったから、あれあれって思っちゃって変な言い方になってしまいました。ごめんなさい。私のいる東京、10月に入ってから気持ちのいい秋晴れとはいかずですね、雲の多い日が続いています。そして雨も降ったり、今日は暖かいのか寒いのかどっちなんだろうと着るものにとても困る、毎日でございます。今日私は半袖を着て、上にちょっと厚めのジャケットを着て、どちらでもいいような格好をしていますけれども、あなたの街はどうですか？もう涼しくなってきてしまいましたでしょうか？秋といえば実りの秋であり食欲の秋。本当これ困りますよね。なんでだろう、なんか今食べたばっかりなのになんでまたお腹が空くのって、今お食事終わったばっかりなのになんでまたデザートの、またそのまたデザートみたいな感じで、本当食べてばかりいる私でございますけれども、この時期は特に果物が美味しい季節ですね。柿、梨、ぶどう、りんご、栗などなど、いろんなフルーツが旬を迎えていまして、スーパーの果物売り場や八百屋さんの店頭を華やかに彩っています。一方、売ってるのを見かける機会は少ないものの、実は同じくこの時期に食べ頃を迎えているのがザクロ、ザクロです。ガーネットやルビーのような真っ赤で小さな粒のザクロは、日本国内で商業的に生産されている地域というのはほとんどないんだそうです。これ知らなかったです。そういえばそうかもしれませんね。そのため国内産のザクロが市場に流通することはめったになくて、ザクロの実はアメリカのカリフォルニアからの輸入物がほとんどなんだそうなんです。ここ数年ザクロはエイジングやむくみのケアや生活習慣病の予防などが期待されるスーパーフードとして注目を集めていて、ザクロジュースがスーパーやコンビニなどの店頭にも並ぶようになりました。特に女性にいいって、女性のホルモンのバランスなのかな、女性ホルモンを増やすっていうのかな、なんかわからないけど、私もザクロいいよって言われて、なんかこうエキス、ザクロエキスみたいな瓶を買ったはいいものの、いつももう賞味期限切れだってなっちゃうことが多いですね。本当にちゃんと飲めよ、買ったんだったら。そんなジュースとしてお目にかかる機会の増えたザクロですけれども、実は私たち日本人が昔から知らず知らずのうちにザクロにゆかりがある言葉を使ってるんだそうです。それはたくさんの男性の中に一人だけ混ざっている女性のことを指す好一点、好一点。この言葉はですね、中国の詩人が読んだ万緑叢中好一点という漢詩が由来になっていて、この詩は見渡す限りの緑の葉の中に一つだけ赤いザクロの花が咲いているという様子を読んでいるんだそうです。すごい素敵、なんかいいですね。それ聞くとなんか、ちゃんとザクロジュース飲もうっとさあ、そんな私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組たくさんメッセージいただいています。これはまーさん、京都市の方、18歳大学生、まーさん、Thank you, マーさん。こちら京都も9月は雨の日が多くて、この前久しぶりに晴天になったので、やっと洗濯物を外に干すことができました。いよいよ10月、私は料理好きなので、秋の味覚を調理してたくさん食べたいです。マーさん18歳なのに、素敵！いいね、いいね、マーさん。どんなお料理作るのか教えておくれ。マーさん、
カラーカーサーさん77歳ありがとう。新潟県の方、こちら新潟の、中山間地も今年は雨の被害に明け暮れ、収穫時期まで雨天になり苦労しましたが、なんとかお米を収穫することができました。これにて私の令和8年は終わり、すでに来年の米作りの準備をしています。そうか、そうだよね、大変だよね。あの千葉とかね、のあの全国の農家の方たちはこの雨で本当に大変な思いをしていると思います。とりあえずカラカサさんお疲れ様でした。来年に向かってまた美味しいお米を作ってくださいね。お米大好きなんです。これはなあちゃん33歳長野県の方ありがとう。安曇野の方ですね。なあちゃん、この前近所の方から松茸をいただき、早速母が松茸ご飯を作ってくれました。今年初めての松茸は香りも良くとても美味しかったです。なあちゃん、私さ、この間さ、実はさ、息子たちがうちに遊びに来て、私は昼間は仕事だったので、そんなあのちゃんとしたお料理は作れないから、あ、じゃあお鍋とかすき焼きとか豚しゃぶとかだったら簡単だから材料買って切るだけだからと思って、ですき焼きの材料を買いに、あの仕事の帰りにスーパーに行きまして、そこにこうワゴンで松茸ってあったんでございますね。それで、あ、一瞬すき焼きに松茸入れちゃおうかと思ったんだけど、ケチですね、買いませんでした。今度買おうっと。本当に松茸ご飯、なあちゃんのお母さん優しいね。だってめっちゃ高かったんだもん。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなどなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週も生放送でしたから、今あなたが送ってくれるメッセージをすぐご紹介できますよ。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカープレゼント。今日稽古帰りなので、なんかテンションが私変なのでございます。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前をお忘れなく書いてくださいね。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、あ、これはちゃんと言わないとね。検索をクリック。大竹しのぶで検索して、ラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ、今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。キー、先ほどもですね、言いましたように、今お芝居のお稽古をして、今日も お稽古してまいりました。今回の お芝居は11月から始まる果てないという、あれ果てない合ってる、タイトルから間違ったらどうしよう。果てない母よみがえる母編というサブタイトルがついていまして、私と、井上芳雄くんと伊藤沙莉ちゃん、江口のり子ちゃん、高橋克実さん と、もう一人名村さんとか、6人だけの、6人がメンバーで、家族の話なんですね。私はもちろんお母さんなんですけども、その私はですね、脳溢血でですね、倒れてしまうところから話が、あれこれ言っちゃっていいんだっけ、ここはここまでちょっと一応生放送だけど、どうしよう言っていいんだよね、そこは。

が鳴ってね、目が覚めるというところから舞台が始まるというお話なんですね。だからあのお父さんのちょっと、お父さんは高橋克実さんなんですけどね、お父さんの様子も変わってるわけですよ。2年前とね、あれあれあれ、何がないみたいな感じでね。で、まあそんなお稽古をしていまして、やっぱりこう芝居好きの人たち6人が集まるので、あの楽しいし、蓬莱さんという演出家を中心にみんなで頑張ってるんですけども、最初私は寝たきりなので、ずっと寝て いってみんながそれぞれ寝ているお母さんを中心に私はずっとベッドでこう寝てるんですよね。でその生活の感じがこう表すシーンがあり、結構長くありまして、そうすると私はずっと寝てるわけですよね。ね、ただ寝てるだけなわけですよね。で稽古だからこう何回も繰り返すわけですよね。そうするとみんなの声がだんだんホワンホワンホワンホワンってわかります？あの起きてなくちゃと思いながらホワンホワンって聞こえなくなるわけですよね。それで、あれ、これじゃダメ、これじゃ寝ちゃうね。ってなっちゃうわけですよね。それで今日ね、とうとうね、しのぶさんって言われちゃったの、演出家に。どうしよう。こんなんじゃダメだ、私。本当に。明日から心を入れ替えて頑張りたいなと思います。とても面白いお芝居になると思うので、明日は寝ないで頑張りたいと思います。今日の一曲目、行ってみたいと思います。秋ですね。保坂隆さんの心残り。

もうこれ51年前の曲でした。すごいな、インパクトがありましたよね。私バカよね。お送りした曲は細川たかしさんの心残りでした。今週は生放送でお送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー、リアルタイムでたくさんメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。これは神様さん、50代長野県の方、ありがとう神様。こちら信州諏訪は夜になるとだいぶ冷え込んでいます。昼間は夏と秋の繰り返し、夜は初冬のようで寒暖差がこたえます。本当ですね、風邪ひかないようにしなくちゃね。なんかさあ、お布団もさ、もうさ、あのついこの間あのちょっと厚めのにしたんだけど、それでもなんか寒いかなって思っちゃう夜もあります。こちらはジミーさん、東京都の方、70代の方、ありがとうジミーさん。こちら東京の八王子もだいぶ秋めいてきました。我が家から遠く高尾山の中腹にほっこりと展望レストランの明かりが見えます。レストランは標高488メートルのところにあり、その明かりが見えると嬉しくなります。今は少し冷えてきたようですが、もちろんレストランの中では大丈夫。レストランからは夜横浜もスカイツリーも見えるとか、近くに住んでいるのにまだ行ってないので近いうちに行こうと思ってます。素敵、高尾山懐かしい。なんか行ったことないです。あのもちろんどこかまでは、途中までは行ったことあるけど、頂上までって行ったことないな。結構初心者向けのあの登山にはいいというのは聞いたことありますけども、そうですね、あのスカイツリーも見えるそのレストランにいつか私も行ってみたいです。これはたこ焼きマンさん、54歳、三重県の方、ありがとう。今朝近所の、休校店の前を通ったら、ところどころにコスモスの花が咲いてました。花はまだ小さいですが、そのうちあたり一面にコスモス畑が広がると思うと本当に楽しみです。ああそうか、こう秋の風景ですね。コスモスとか、あのマンジュシャゲとか、秋の花ってなんか華やかでちょっと寂しげな感じがします。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。さて、先ほど私の喜怒哀楽をお話しましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた皆さんからの、喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これは仏像大好きちゃん、12歳。おお、仏像大好きちゃん、素敵。東京都の方、最近の私の気です。先週の金曜日、私は学校の行事の一環で連合運動会に出ました。連合運動会というのは、何校かの小学校の6年生だけが集まって競い合う大会のことで、私たちの学校の場合、100メートルリレー、50メートルハードル走、走り高跳び、走り幅跳びと4つの種目があって、私は走り幅跳びに挑戦しました。私は運動があまり得意ではないんですが、自己ベストを更新でき、ここまで一生懸命に練習してきた甲斐があったと思って、緊張から解放された安堵感で少し涙してしまいました。ああ素敵、連合運動会緊張したでしょ。ああでもすごくわかります。私もそんな運動が全て得意なわけじゃないんだけども、なぜか高跳びだけうまくできて、なんか選手に選ばれたっていうのがあって、でも全然自信がないからすごい緊張した。この仏像大好きちゃんの気持ちが本当にわかります。はあの走り幅跳びに挑戦した、大好きちゃん、本当にお疲れ様でした。涙してしまったね。よかったね、いい涙だね。これは沖さん、59歳、静岡市の方、ありがとう。最近の私の気です。我が家の息子は今年20歳になったんですが、初めてのお酒を飲むときは自分が酔うとどうなるかわからないから、母親の私と飲むと言うんです。まあなんていうことでしょう。たまたま息子の20歳の誕生日の日に一緒にいたので、コンビニで

0: シャインマスカットフレーバーのチューハイとミニロールケーキを買い家飲みしました。チューハイは半分にしたんですが息子は足りなそうでした。息子は悪酔いもしなかったので今後がどうなることか、くれぐれも酒に飲まれないよう、また親子酒できるのを楽しみにして見守ります。すごい、なんてすごいの、友達じゃなくてお母さんとお酒を飲もうって、最初に飲もうなんて、しかもさあ、こういうこと言っちゃいけないのかな、その前に飲んでなかったってことでしょ、偉くない、偉いよね、当たり前か、すいません、当たり前でした。うちの子は全然全く体が受け付けないのでお酒を飲まなかったんですけども、これからいやね、奥さんきっと絶対またを買ってきたよお母さんとかって言って、いいですね、親子で晩酌。これはバナナさん58歳、名古屋市の方、ありがとうバナナさん。最近の私の木のような愛のような話です。先日5月の末から出産のために我が家に里帰りしていた次女がようやく帰っていきました。この3ヶ月間は洗濯の山と3食のご飯作りに追われ、仕事に行ってる時の方が楽だと感じるほどでした。でも生まれた赤ちゃんは本当に可愛い。だけどババちゃんは疲れ果てました。里帰り中の光熱費が10万円を超え、食費もすごくて、この3ヶ月で考えたくないぐらいお金なくなりました。その見返りは赤ちゃんの笑顔でしょうか。ああ、また今度はお雛様を買わなくては。84歳の私の母は赤ちゃんが帰ってしまいとても寂しそうですが、私と主人は来てよし、帰ってよしです。これから孫のために仕事を頑張ります、ということで、バナナさん3ヶ月もっていうのはそれは大変ですよね。洗濯でね、やっぱり娘さんだと思うから、娘さんはやっぱり親御さんのもとでこう安心して甘えて、まあこっからね大変だと思うんですけど、若い夫婦2人で頑張って子育てしていってほしいなと思います。いいね、来てよし帰ってよしっていうのね。なるほど、なるほど、覚えたぞ。これは大分のブルーローズさん56歳の方、ありがとう。最近の私の木のような愛のような話です。夏の終わりに松の衣装屋さんから、娘さんいますか、成人式の振袖の件ですと連絡がありました。え、うちの娘まだ高校3年生なんだけど、成人式って再来年の話じゃないと思ったら、衣装屋さん曰くもう予約しないといい振袖がなくなりますよですって。今時は何でも早いんでびっくりです。仕方なく今日はまだ予約しない、見るだけだからと肝に銘じてお店に行ったのに、娘がいろいろな振袖を着せられてるのを見た私は娘の成長を感じ、密かにうるうるし、結局高いお金を払って帰ってきました。
1: 嘘でしょ、再来年のことで。
0: でも実は私は父が振袖を買ってくれると言ったのに、振袖なんか着たくないと言って着なかったんです。今思うと私は少し親不孝だったかも、ごめんね父さん。振袖を着た娘はとても可愛かったですって。そうですね、可愛いですよね。そんなに早くやるんですね。私もやっぱりそうですね、私も選んで高いお金出しましたね。ただ帯とかそういうのは全部よしえちゃんって勘三郎さんの奥さんからお借りして、一回しか着ないからと思って借りて済ませてしまいましたけど、やっぱりねえ、一生に一度だからやっぱり可愛くしてほしいなって思うし、まあそれが親心だなっていうのはとってもとってもよくわかります。ブルーローズさん、その着物着て早く二十歳になって写真ができたらいいですね。メッセージありがとうございます。メッセージにはこの番組ではあなたが日々の生活の中で感じたこと、ハッピーなこと、悲しいこと、楽しいこと、番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたの喜怒哀楽お待ちしています。それでは今一緒にやってるあのすごい可愛い方です、伊藤沙莉ちゃんとハンバートハンバートで泣くもんか。

お送りした曲は伊藤沙莉ちゃんとハンバートハンバート泣くもんかなんですけど、沙莉ちゃんは今私の娘役で、後ろの席にいるんですけど、本当にお芝居が上手で、笑顔も可愛くて、性格も可愛くて、この魅力的な声はちっちゃい時からこのハスキーボイスだったそうで、なんか子役さんをやってて、かすみさんがお父さんだった時があったのかな、でちっちゃい時からこの声だったよって今日言って、そんな風にしてみんなで笑っていました。伊藤沙莉ちゃんの歌を聴いてもらいました。これはかかしさん65歳大阪府の方、ありがとう。今残業帰りの車の中で聞いてます。まずしのぶさんの声色に思わずにゃっと笑ってます。この番組は疲れた体のカンフル剤です。ありがとうございます。かかしさん面白かったですか。じゃあまたやっちゃいますよ。愛知県のパルちゃん、パルちゃん学生さん、10月になって涼しくなってきましたね。トリプル台風の話題が最近私は気になります。うちの学校では10月に大切なテストがあるため勉強頑張ってます。パルちゃん頑張れ。勉強はねやった方がいいよ。もうしょうがない、頑張るしかないんだよ。勉強は本当にやった方がいい。私もやった方がいいんだけど、勉強しようね。みんな本当勉強、死ぬまで勉強です。長野県のレンコンさん25歳、ありがとう。今日は生後2ヶ月半の我が子に授乳しながら聞いてます。しのぶさんの話し方、声に元気をもらっています。あー、まだ授乳してるんですね。じゃあ疲れますね。眠ってもいいですよ。授乳すると本当疲れるから、そこら辺お父さん分かってあげてくださいね。お手伝いしてあげてくださいね。頑張れレンコン。これはしんのすけさん62歳、東京都の方、ありがとう。しのぶさん今週も生放送ありがとう。島ホッケを焼いて日本酒を、チビチビやりながら聞いてます。さながら小料理しのぶで一杯やってるようです。まあしんのすけさんいらっしゃい。まあ今日もどうぞ。あ、もう一杯いかが、こんな感じ。もう飲みすぎですよあんたとか、なんでこんななまるのかわかんないけど。里芋坊主さん53歳、新潟県の方、ありがとう。わーい、生放送が始まったので晩酌をやめようと思ってましたが、もう一杯だけ日本酒を飲みます。みんな飲んでるな。ここのところ朝は暗くて寒くてなかなかベッドから抜け出せないんですが、今日は仕事から帰ってきて忘れないうちに掛け布団を準備しました。これで多分明日は朝までぐっすりぬくぬくで眠れると思います。そうだよね、新潟だったら東京よりもだいぶ寒いと思うんですよ。えらい、えらい、えらいぞ里芋坊主。掛け布団を準備して、えらい、あとは日本酒を飲んで体温まって、そしてあもう寝てしまえ。マリッペさん64歳、東京都の方、ありがとう。私はこの季節栗を食べるのが楽しみなんです。先日並んで栗ババロアを食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。次は栗あんみつを食べに行こうと思ってます。食べたい、栗あんみつ食べたい。ババロアも好きだけどあんみつに惹かれます。マリッペさん栗大大好きです。すみれさん59歳、熊本県の方、ありがとう。すみれさん10月に入り物価の上昇をまた感じる毎日です。特に葉物野菜、白菜の値段は今までに見たことのない価格で驚きました。冬に向けて鍋物に欠かせない食材で、他の野菜で代用することになるのか、安定した価格での供給のありがたさを感じる日々です。もったいないの精神で食材を大切にしたいわけです。本当ですよね。もうここ怒りになりますよね。なんだよもう本当におかしいでしょ今の政治。どうにかしてくださいよ本当に。おかしいでしょどう考えても。どうやってみんなさ、年金だけのさ、お年寄りとかさ、どうやって生きていけばいいの。昨日もニュースでやってたけども、一人きりの救急車とかで

人きりのお年寄りは病院が受け付けないということが多くなってるって、つまり病院の手も足りないし、それだけ一人暮らしの方が多くなっているっていう、もうさ、なんか弱い人がなんか本当にを丁重に扱うとか、なんかそういうのがどんどん制度がなくなってきている気がしているのは私だけなんでしょうか。こういったメッセージ番組のホームページから送れます。今週は生放送なのでエンディングまでまだまだお待ちしています。番組ホームページ NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。それでは今一緒に出てる高橋克実さんからのリクエストで、克実さん何がいい、リクエストちょっと言ってくれるって、ちょっともう上から目線ですから私は克実さんに、と、先生って呼ばれてるんですけどね、先生じゃあ SOS でお願いしますって言って、なんで SOS、 つまり私と一緒にやることがもう恐怖で SOS ということだそうです。ピンクレディーで SOS。

送りした曲は高橋克実さんのリクエストでピンクレディー SOS でした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであること、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけ

0: 現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は歩む今津で、今津さんの結びです。もっとちゃんと素直でいたらなんて、これで何回目。どうもこうも愛はあまりにもろくて消えてしまう。 Don't you turn your back。 背中合わせじゃ伝わんないでしょう。目に見えないものが愛ならば、寄り添って表して受け止めて。ああ僕らが作る世界、お世辞にも綺麗とは言えない。君と紡ぐ赤い糸をまた引っ張って、絡まってはほどいて、涙が出るのに笑った。その気持ちの名前を知らない二人の初めましてをずっと。
1: また

これはふっと私がこういろいろな音楽聴いてて、ふってなんだろう面白い音楽だなと思ってご紹介したんですけども、今すごい話題になっている曲だそうです。アメリカとでも活躍してらっしゃるまだ26歳のアーティストの方なんですけども、すごく言葉と音の使い方が面白いなと思って、何ですか

持ちになる歌で素敵だなと思いました。今日ご紹介した曲は、今津歩さんで結びでした。私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今週ももうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするかラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。また先月仙台で行った公開収録の模様がテレビになって放送されました。大竹しのぶのスピーカーズコーナーオン TV 仙台はスマートフォンから NHK1 のアプリで、10月11日日曜日の午前1時30分まで見逃し配信でご覧いただけます。公開収録に参加できなかった方もぜひご覧になってくださいませ。時間の許す限りメッセージ読みたいと思います。新潟県ののんのんさん70歳の方ありがとう。先日仙台での公開収録の模様がテレビになったスピーカーズコーナーオン TV を見ました。テレビと言いつつラジオなのでしのぶさんが堂々と台本を持ってテレビに映ってるのが新鮮でしたが自然体でとても良かったです。客席とのやりとりも飾り気がなくてしのぶさんらしいなと思いました。こういう機会がまたあってほしい。できることなら私が住んでる佐渡にも来てほしいと思いました。佐渡行きたい。佐渡ありがとう。のんのんさん、これは岩子さん長野県の方57歳、ありがとう。この前 NHK 総合でテレビ番組として放送された仙台で行われた公開収録のごめんなさい模様を見ました。参加された皆さんはあんなに近くにしのぶさんと会えるなんて羨ましいです。そして逆にリスナーの皆さんのお姿も拝見できてよかったです。しのぶさんの歌も表情豊かでラジオで聞いたのとはまた趣が違ってよかったです。私は長野に住んでますがいつか近くで公開収録があればぜひ行きたいと思いました。長野松本私の水色の時のふるさとです。行きたいです。これはアンさん70代岩手県の方ありがとう。仙台での公開収録のテレビ放送見ましたよ。いつも番組を同じ番組聞いているリスナーさんたちのお顔も拝見できたししのぶさんの笑顔も可愛いしお洋服が見られるのなんてテレビならではですねということでした。アンさんありがとうございます。岩手県も行きたいぜ。三月さん49歳宮城県の方ありがとう。この度仙台放送局で放送されたしゃべり亭という番組と大竹しのぶのスピーカーコーナーオンテレビを見ました。実は私恥ずかしながらこのラジオの番組は知らなかったんですが、三月さんテレビを見たらなんと面白いこと、しのぶさんが静かにお話ししてる番組なのかと思ってましたがめちゃくちゃ明るく楽しい番組ですっかりハマってしまいました。これからも聞き続けます。三月さんありがとうございます。嬉しい増強聞いてるかい。ぼっちさん30代千葉県の方ありがとう。普段公開収録の模様はラジオの放送で満足してしまうんですが今回仙台で行われた公開収録はあまりにも印象深かったのでラジオの放送に加えてラジルラジルでもう一回聞きました。そしてテレビでも放送されるとのことで深夜だったこともあり録画して後日視聴しました。嘘でしょ。3回も毎週ラジオでしのぶさんの声は聞いてるんですがテレビで見たのは大河ドラマどうする家康に出演した時以来。嘘でしょその時より若々しく見えたので嬉しかったです。また小学生と高校生に寄り添ったしのぶさんの優しい言葉に2人して拍手しました。ありがとうございます。ぼっちさん、もう1枚読めるか読むぞ。マグロクさん71歳ありがとう。12月に愛知公演が行われしのぶさんの舞台果てないよみがえる母編のチケットが取れました。私は今年できるだけしのぶさんに会いに行こうと決めたのに結局3回しか会いに行くことができないそうですが12月に会えることに今からワクワクしています。マグロクさんありがとう。待ってるぞ。30秒前クラリーさん、61歳京都しのぶさんお芝居の稽古頑張ってくださいね。大阪公演のチケットゲットしました。今から楽しみにしています。みんなありがとう。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今年5月、東京新宿区にある貴金属買取店の事務所に侵入し、ネックレスや現金などが入った金庫2台、合わせておよそ2500万円相当を盗んだとして、30歳の容疑者ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは、札幌市の無職黒川拓海容疑者、30歳ら3人です。警視庁によりますと、このうち黒川容疑者は、匿名流動型犯罪グループの中で事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という立場だったとみられていて、事務所の場所や金庫が2台あることなどを別の指示役を通じて実行役に伝えていた疑いがあるということです。今日午後2時半過ぎ、埼玉県富士見野市嬉野の県道で乗用車が歩道に乗り上げました。警察によりますと、乗用車は歩道の自転車をはねて、そのまま数メートル走り、街路樹にぶつかった後、再び車道に戻り、対向車線を走ってきた軽乗用車とぶつかったということです。この事故で自転車に乗っていた女性が病院に運ばれましたが、頭などを強く打っていて、およそ2時間後に死亡しました。また軽乗用車を運転していた女性が足に軽い怪我をしました。警察は乗用車を運転していた20代の男の容疑者を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕して、事故の詳しい状況を調べています。昨夜、埼玉県吉川市で20代の女性から刃物を持った男に切りつけられたと通報がありましたが、警察のその後の調べで通報は嘘だったことが分かりました。昨日午後11時半ごろ、吉川市南の路上で市内に住む23歳の女性から刃物を持った男に左手首を切りつけられたという通報が警察にありました。女性の左手首に切り傷があり、警察は傷害事件として捜査を進めていましたが、周辺の防犯カメラの映像を確認するなどした結果、女性が自分で切ったことを認めたということです。警察は詳しい経緯を調べています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部は北の風10メートル、南部は北西の風10メートル、明日午前3時までに東の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、南部は晴れ時々曇りでしょう。見通しは北部南部ともに10キロ、波は北部は6メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。南部は5メートル、明日午前3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北西の風8メートル、明日午後9時までに南西の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。圏央道はつくば牛久インターと阿見東インターの間が工事のため両方向とも通行止めになっています。この他内回りは相模原インター付近で工事のため2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは川口東インターで工事のため2キロを渋滞しています。中央道の川口湖インターと東富士湖。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月7日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナルです。今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の曽合健壮さんらが選ばれました。午後10時から東京理科大学で曽合さんと学長などが出席して記者会見が行われています。その様子をお聞きください。

0: 東京理科大学で行われている曽合健壮さんの記者会見の模様をお伝えします。すでに会見場には曽合さんが姿を見せています。席についています。カメラのフラッシュがたかれています。会見が始まります。
1: 本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます学校法人東京理科大学広報担当理事の大宮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これより東京理科大学名誉教授曽合健壮がノーベル化学賞をアンディ・カガン博士と共同受賞されたことを記念し記者会見を始めさせていただきます。まず、着座されておりますけれども真ん中に、お座りの方が東京理科大学名誉教授曽合健壮になります。向かって左側学校法人東京理科大学理事長の浜本隆之になります。
2: 浜本です。よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは初めに、東京理科大学理学部第一部応用科学科、川崎教授より、曽合名誉教授の紹介をさせていただきます。

0: 東京理科大学で行われている曽合健壮さんの記者会見の様子をお伝えしています。曽合さんらは自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、現在記者会見の様子中継でお伝えしています。人工的に再現できる方法を見出しました。
1: ご本人が映っています。広島県のご出身、東京大学で博士号を取得しました。1981年に東京理科大学の講師に
2: 先生 のご功績を紹介させていただきます。東京理科大学の理学部応用科学科主任の川崎と申します。曽合先生は1981年4月に東京理科大学理学部第一部応用科学科講師として着任して、1991年から教授に承認されています。それから2016年3月にご定年されるまで、36年にわたって、東京理科大学の理学部第一部で教育研究に携わってこられました。で今回 のご受賞は東京理科大学で一から立ち上げられて理科大学の学生と一緒に研究進めてこられた業績でノーベル賞を受賞されております。研究業績といたしますと、有機化学分野を専門とし、世界に先駆けて、不正自己触媒反応、不正増幅を伴う不正自己触媒反応、阻害反応を発見された、そういうことでございます。で生成物が自己を合成する不正触媒として作用する、で自己増殖しながら光学純度が向上する反応であります。で1995年に、ネイ

0: チャー誌に発表されましたが、この、 あの論文は、あの1950年から2000年に発表された科学 の、 あの厳選論文の一つ、まあ、最もエキサイティングな論文の一つとしてあの数え選出されています。で主な受賞歴といたしましては、2007年に文部科学大臣表彰、科学技術賞、日本科学会賞、紫綬褒章、東レ科学技術賞、瑞宝中綬章、有機合成科学協会、高砂光陵国際賞、のより賞、日本学士院賞など多くの受賞歴をお持ちです。長年にわたって多くの学生、若手研究者、私も含めてですけども、あのご指導いただきました。以上です。
1: それでは、続きまして、ソワイ名誉教授よりご挨拶をさせていただきます。その後皆様からのご質問をお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。それではソワイ先生、よろしくお願いいたします。
2: 本日はあのお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。で、ソワイでございます。で、本日はあのノーベル財団よりあの今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれたという連絡をいただきました。で、もちろん大変嬉しいわけですが、とりわけあのフランスの著名なアンリ・カガン先生と一緒にあの受賞できるというのは非常に私も喜んでおります。で、あの先ほど川崎教授から説明がありましたように、あの、まあ、ちょっとゼロから話すると長くなりすぎますが、あの生物を構成している L アミノ酸、アミノ酸というか、まあ、右手とか左手の格好で重ね合わせることができない、像と共像の関係になっているわけですが、エナンチョーバーというんですが、で L 体ばっかりで、あの基本的に L 体ばっかりで生物ができていますし、あと DNA のようなあの遺伝子というのは、あの螺旋を形成するあの元は D のデオキシリボースと、まあ、D 体ということになっております。でここで、ね、生物はもうあの像と共像、まあ、キラルなものの共存してたの一方ばっかりだけで構成されているのは非常に不思議なことです。で、まあ、それはあの単なる現象というより、まあ、話が長くなるかもしれませんが、あの例えば右手と左手にあの例えられるんですが、で例えば握手するとき右手同士で、これはまあ普通の握手ですが、で右手ともう一人が逆側だと、これ全然違った意味になりますね。ですからあのアミノ酸なんかも結合するとき、 L 体同士が結合するのと、これで D と逆が混じってくると、もうちょっと意味が違う化合物になります。ですからもうあの生命活動を維持するというのには、もうあのほぼキラリティと一方だけの共存異性体ができているっていうのほぼキラリティと言いますが、それは非常に大事なことです。だからそもそもいっぱい一体全体一番最初にどうやってそういうふうなシステムができたんだろうかというのが、まあ、あの非常にあの興味が持たれるところであります。であとまあもう一つ、あの分子が自分で自分を作る、まあ、要は自己触媒ということだと、非常にあのまあ、生物というのは親が子供を、まあ、広い意味で言うと自己増殖しますね。でそういう意味で分子も自己増殖すれば非常にあの能率がいい生命があの取り入れているシステムなわけです。で、まあ、ちょうど私どもの研究としては、そのキラル、まあ、あの共存異性体の一方が自分で自分を作る反応、すなわち不正自己触媒反応というのをあの見出すことができました。でしかもそれで片方の偏りがどんどん最初多かった方がどんどん大きくなる、まあ、そういうシステムであります。でそれであとあの、まあ、こちらあの東京理科大学で、まあ、それ一番最初からあのずっと、まあ、終わりまでというか、まあ、まだ続く可能性もあるわけですが、でずっとあの見つけるとしては東京理科大学あのでお世話になってます。まあ、もちろんあの文部科学省、あ、まあ、経済産業省がね、ネドと、まあ、そういうところの研究費もいただきましたし、であの東京理科大の、 あの職員あの事務の方、あるいはあの学生の方 の、 あの力なくしてはこういうことは見つけることはできなかったと思って、非常にあの感謝している

0: けですね。それとあともっと広い範囲で言いますと、日本の有機合成科学、私自身は東京大学で向山照明先生の研究室で薫陶を受けたものですが、その後その後の研究をこちらで東京理科大学で行っておりますが、日本自体が不整合性、野依先生をはじめとして非常にレベルが高い研究、土壌としては非常にレベルが高いことが揃っておりますので、そういう中で、私の研究も成果を出すことができたと考えております。でさらにこの研究、キラリティの起源、不正、ミラの片方だけできるというところの研究に対する意味合いですね、位置づけというのも、今回の受賞で認識していただけたということで、ちょっとまだアピールできるということで非常にそれを喜んでおります。でもちろん完全にまだ解明したわけじゃなくて、まだまだ分かんない面白いことがありますあるはずなん で今後ともそういう分野の研究が進むように微力ながら尽力したいと考えております。で以上、挨拶以上でございますか。
1: そうです先生、どうもありがとう。
2: ここまで今年のノーベル化学賞の受賞者の一人に選ばれた東京理科大学名誉教授曽合健宗さんの記者会見をお伝えしました。曽合さんらは自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現できる方法を見出しました。
3: 日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、科学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。
2: 曽合さんは広島県出身の76歳、1979年に東京大学大学院理学研究科の博士課程を修了した後、東京理科大学の講師や教授などを務め、現在は名誉教授です。今回の曽合さんたちの受賞理由となったのは、長年謎とされてきた自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の解明や、その人工的な再現方法の研究です。アミノ酸などは左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持っていますが、自然界ではそのうちの片方のみで形成されていることが知られていて、その理由は長年分かっていませんでした。曽合さんたちはこうした現象について数多くの異なる分子を用いた実験を重ね、片方の分子が自己増殖する反応を見つけ、人工的に再現できる方法を明らかにしたということです。これによって医薬品の製造などへの応用が期待されるということです。
3: 曽合さんはフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授と共同で科学賞を受賞しました。曽合さんは業績が評価され、2012年に紫綬褒章を受章し、去年日本学士院賞を受章しています。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、科学賞では去年受章した北川進さんに続いて10人目です。
2: 次です。国内の大手ビールメーカー4社が出荷するビールの値上げ幅などを事前に示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで強制調査を始め、各社の本社を一斉に捜索しています。
3: 公正取引委員会は検察への刑事告発を視野に実態解明を進める方針です。
2: 強制調査を受けているのはアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの大手ビールメーカー4社です。容疑は独占禁止法違反。関係者によりますと、4社はビールを卸業者に出荷する際の生産者価格について、事前に話し合って値上げの幅や時期を示し合わせるカルテルを結んだ疑いがあるということです。4社はいずれも去年4月と2022年10月に原材料費の高騰などを理由に値上げを行っていて、

0: 3年前まで公正取引委員会に在籍し、反則調査を担当する審査局の局長や事務総長などを歴任した同志社大学の小林渉特別客員教授は、今回の一斉捜索について、物価が上昇局面にある中で、ビールという暮らしに身近な商品でカルテルの疑いが浮上したことを公正取引委員会は重く見たのではないか、今回は反則調査であることを踏まえると、悪質かつ重大なカルテルが継続して行われていたと見立てているのだと思うとしています。そしてビール市場は上位数社でシェアを占めている寡占の産業だとした上で、
1: 消費者の消費生活に密接に関係してくる商品であること、期間の長さ、継続していたこと、そういうのが影響しているのではないかなというふうに思います。同業者間で一斉にやれば値上げできるだろうというのは大変安易に考え方であって、市場メカニズムを機能させなくする問題な行為だというふうに考えます。
2: ニュースデスクの茂木さん、主要なビール会社が一斉に強制調査を受けています、よく知られているブランドばかりですね。
3: そうですね、カルテルが本当にあったのかどうかはまだ分かりませんが、私たちに身近な商品ですから驚きますよね、
2: はい、
3: ただ中にはそう言われてみればと思った人もいるのではないでしょうか。と言いますのも、これは個人的な感想ではありますけれども、ビールって大体価格が似通っているなという印象があります、うん、実際に今回強制調査を受けている大手ビールメーカー4社が製造している350ml の一般的な缶ビールの価格をNHK が東京渋谷区内の3つの系列のコンビニエンスストアの店舗で調べてみました。いずれの店舗もアサヒビール、キリンビール、札幌ビールの商品は同じ価格で販売されていました。またサントリーの商品も消費税込みの価格で他の3社との差は4円から11円ほどとなっていまして、ほぼ横並びの価格で販売されていました。
0: 私もビールはよく買いますけれども、
3: はい、
0: 確かにそれほど価格の差はないかなとは感じますね。
3: そうですよね。関係者によりますと、4社はたびたび会合を開いて価格調整を行っていた疑いがあるということです。4社はいずれも東京中央区銀座に事務所を置くビール酒造組合の組合員で、月に一度第一木曜日をめどに一木会という会合を開いていました。この会合が終わった後、他のビールメーカーや組合の事務局などは退席して、4社の課長や部長クラスが残って非公式な裏会を開催して、値上げ幅や時期について調整していたと見られています。
2: なんだか昔の談合事件で聞いたような話ですね。
3: その通りですよね。かつて公共事業などをめぐる談合事件などの際に取材していて聞いた会合の話によく似てるなと感じます。関係者によりますと、この会合で話し合った内容は各社が持ち帰って、次の会合でさらにすり合わせを進めるという形で何度も会合を重ね、合意が形成されていったと見られています。公正取引委員会はこうした調整の結果が4社の社内でどこまで共有されていたのかについても調べるものと見られます。
0: 今後はどうなっていくんでしょうか。
3: はい、様々なものの値上げが相次ぐ中で、

0: していて、飲食料品をめぐって反則調査を行うのは今回が初めてだということです。ビールをめぐっては2020年以降、酒税の引き下げと原材料費の高騰などを理由とした値上げが交互に行われる形で価格が推移してきました。今回の公正取引委員会の反則調査は一般の立ち入り検査とは違って、捜索ですとか証拠の差し押さえが認められていまして、検事総長に刑事告発することを視野に調べが進められます。公正取引委員会の岩成博夫事務総長は今日開かれた定例の記者会見で次のように話しています。
1: まさに価格っていうのは重要な競争手段なわけでありまして、今回の事件 の事実解明にまずは全力投球していくということに尽きるかなと思っております。
2: 続いては、地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする柳名農林水産大臣の発言をめぐる問題についてです。
3: 柳名農林水産大臣は今日記者団に、減額を求めるといったことは一切やったことはないと述べ、自らも改めて働きかけを否定しました。
2: 柳名農林水産大臣は就任前の今年5月、地元栃木県の会合で、首長が自身を支持しなかった自治体に対し、国の道路予算の配分を大幅にカットしたと発言し、おとといになって撤回しました。道路予算を所管する国土交通省は、昨日事実関係を精査した結果を公表し、今年2月に地元の道路予算の配分について柳名大臣から問い合わせを受けたものの、働きかけや圧力は受けたことはなかったと思うと説明しました。
3: これを受けて柳名大臣は今日、農林水産省で記者団の取材に対し次のように述べ、自らも改めて働きかけを否定しました。
4: 私の中でですね、そういったその、まあ、いわゆる、まあ、減額を求めるとかそういったことは一切やったことはございません。
3: そして予算が成立する前の今年2月に国土交通省に問い合わせた理由については次のように述べました。
4: 地元の人からそういった関心のお問い合わせがあったので、まあ、そのタイミングで連絡をしたと。
3: また那須烏山市と中川町の予算額を確認した理由については、2つの自治体の地元から問い合わせを受けたためだと説明した上で、その具体的な内容については記録などがないので答えられないと述べました。
2: この問題をめぐり、今日から始まった衆議院の代表質問でも追及が。公明党の岡本代表と高市総理大臣とのやり取りです。
5: なぜ市町事業分だけがこれほど大きく減ったのか、今回の調査でも十分明らかになっていません。両自治体の道路関連予算が減額された具体的な理由を明らかにしてください。
6: 限られた予算の中、地方公共団体からの要望や事業の進捗状況、重点配分対象の有無などを総合的に勘案して行っており、こうした考え方に基づき配分されたと承知をしています。予算の配分にあたって政治的な支持不支持を持ち込まないのは当然のことであります。
2: 茂木さん、今日の国会でも柳名大臣への追及がありましたね。
0: そうですね、今日もさらに様々な動きがありました。柳名大臣から地元の道路予算について問い合わせを受けた前の国土交通副大臣の佐々木一総理大臣補佐官が記者団の取材に応じました。少し経緯を説明しました。佐々木氏は今年2月中旬頃に柳名大臣から那須烏山市と中川町の道路整備などに充てられる交付金の今年度の配分額について問い合わせがあり、これを国土交通省の当時の黒田官房長に伝えたそうです。そこで黒田氏は、配分額がまだ決まっていないので事業部局にも現時点で特に話をしないと答えたと説明しています。その上で柳名氏からは、予算削減の働きかけも圧力もなかった、予算成立後に私から柳名氏に今年度の配分額を説明した、問い合わせによる影響はなかったと考えていると述べました。

0: 昨日の国交省の担当者の説明とほぼ同じですね。
1: そうだと思います。一方で柳大臣の地元では反発が起きています。選挙区内の那須烏山の川又淳子市長はコメントを出して、柳大臣の問い合わせが配分額の確定前の2月中旬に行われているほか、対象市町村も那須烏山市と中川町のみに限定されるなど疑念はむしろ深まった。2月中旬に内示額の問い合わせを行った行為については、案に予算減額の圧力をかけ忖度を強要しているとも受け取れるとしています。また中川町の益子澄江町長は、柳大臣は地域の皆様の不安が払拭されるよう説明していただきたいとコメントしました。
2: その市民や町民はどうですか？
1: はい、住民からも反応が出ています。那須烏山市によりますと、柳大臣の発言が報じられた後、市役所には一昨日から今日の午前中までに90件を超える電話がかかってきているそうです。負けずに頑張ってくれですとか、国に対しての市の意見をもっと強く言うべきだといった激励の内容が多く、中には柳大臣に対する怒りの声や交付金についての問い合わせもあるそうです。
0: これは今後より詳細な説明を求める声が強まりそうですね。
1: そうでしょうね。ですがこの道路予算の件とは別に、柳大臣をめぐって新たな報道も今日ありました。柳大臣がおととし10月とおことし2月の衆議院議員選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したとして、公職選挙法違反に当たるのではないかと週刊文春がオンラインで記事を配信しました。これについて柳大臣は次のように話しています。
3: 法令に従いですね、適正に処理しておりますので。
2: 柳大臣への追及続いていますけれども、はい、大切な政策の議論が滞ることがないようにしてほしいですよね。
1: 本当にその通りですね。明日以降も目が離せない状況が続きそうです。
2: 衆議院本会議では各党の代表質問が始まり、初日の今日は野党第一会派を構成する公明党と自民党、それに日本維新の会が質問に立ちました。それぞれ高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きいただきます。まず公明党の岡本代表は、物価高対策としての食料品の消費税減税をめぐって質しました。
4: 10兆円は極めて大きな規模です。均等給付すれば単純計算で1人8万円、4人家族であれば32万円、冷静に再検討されるべきではないでしょうか。
5: きめ細かな給付を行うにはより時間がかかります。令和9年4月から実施可能なことを踏まえ、飲食料品の消費税率の 1% への引き下げと、飲食料品の消費税 1% 相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行う、十分性と迅速性の観点から最善の方法であると考えております。
2: その上で高市総理大臣は、消費税減税などの円滑な実施に向けて関係府省庁による局長級の連絡会議を立ち上げ、事業者への周知やレジシステムの改修、それに価格動向の把握などについて連携して対応する考えを示しました。また経済財政運営をめぐっては、
4: 足元の金利上昇や円安をどう評価し、必要なら政策のどこを点検するのか具体的にお示しください。
5: 世界経済の変調など我が国経済に大きな影響を与える事態が生じた場合には、機動的に予備費等を活用して対応する、金利などの市場の状況が想定と異なる動きをした場合には、必要に応じ各種施策の再構築、歳出歳入の見直しを行う。
0: 続いて自民党の井上幹事長代理は経済政策についてただしました。
6: 将来を見据えた明確な戦略の下で、必要な施策や投資を継続的に進めていかなければなりません。強い経済をどのような戦略と方策で実現していくのか、お考えをまず伺います。
5: 民間投資を引き出すために複数年度の計画に基づくものを基本とする強く豊かな日本投資枠を創設するなど予算編成の抜本改革を行います。強い経済と財政の持続可能性をともに実現する新しい経済財政運営を始めてまいります。
0: また憲法改正については、
6: 高市総理は来年春までに憲法改正の発議へ道筋をつける目標を掲げられています。改正実現に向けた総理のご決意を伺います。
5: 内閣総理大臣としては具体的に考えを述べることは差し控えさせていただきます。憲法審査会において党派を超えた建設的かつ活発なご議論が行われるとともに、国民の皆様の間での積極的なご議論が深まっていくことを期待しております。
2: そして日本維新の会の金村総務会長は衆議院議員の定数削減について、
7: 改革を求める政治家が自らの身分や待遇を守ったままでは理解は得られません。今国会で成立させる決意をお示しください。
5: 内閣総理大臣としては国会へのご議論を注視してまいる考えです。先の特別国会において自由民主党日本維新の会から定数削減法案が提出され、継続審議となっていると承知しており、今国会での実現に向けしっかりとしたご議論が行われることを期待しています。
2: そして政府が進める租税特別措置などの見直しについては、
7: 各府省による自己点検では今年度に期限を迎える120件の所得のうち廃止と判断されたのはわずか3件にとどまっています。必要性と政策効果を厳しく検証し、廃止・縮減を具体化する覚悟はありますか。
5: その結果を、是認してはおりません。存続させる措置について必要性と政策効果を定期的に検証することについてさらに徹底してまいります。今後見直しの取り組みをしっかり進め、施策の優先順位を徹底的に洗い出し、与党税制調査会などでの議論も踏まえ適切に対応してまいります。
0: 一方、自民維新両党は今の国会で最大の焦点となる食料品の消費税減税に関する法案を了承しました。これを受けて政府は今週中にも法案を閣議決定し国会に提出したいとしています。

0: 水曜日はジャーナル医療健康。今回はストレスによる食べ過ぎ対策をお伝えします。
1: スタジオには精神科医で企業でのメンタルヘルス支援をする産業医としても活動している吉田健一さんにお越しいただきました。吉田さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 吉田さん、食欲の秋とも言いますが、食事を美味しく感じられる季節にはなりましたね。夏バテからの回復という意味でも、今の時期はそれなりの量を食べてもいいんですよね。
2: そうですね、よほどの食べ過ぎでなければ基本的に、食欲旺盛というのは健康のバロメーターでもあります、
0: はい、
2: ただその食欲がストレスによって高まっている場合も中にはありまして、そこには注意も必要です。
1: そもそもストレスと食欲にはどのような関係があるんですか？
2: はい、ストレスを受けると自律神経やコルチゾールなどのホルモンの働きが変化して食欲に影響すると言われています、
1: はい、
2: 強い緊張やストレスで一時的に食欲が落ちることはよくありますが、逆にストレスが長引くことで食欲が増してしまう人もいて、反応には個人差があるとも言われています、
1: はい、
2: また食べる楽しみにはドーパミンなどが関わる報酬系と呼ばれる脳の仕組みも関係しているんですが、たくさん食べることで気持ちが楽になったという経験が重なって辛い気持ちになった時に食べ過ぎてしまうということが習慣化する場合もあります。
0: 習慣化ですか。心当たりがあるっていう人もいれば、全く気づかずにごく普通の食欲だと思っている人もいそうですけども、このストレスによる食べ過ぎ、いわばストレス過食に自分で気づくポイントっていうのは何かありますか？
2: はい、ご自身の食べ方を振り返るヒントを3つ紹介いたします、
0: はい。
2: 1つ目はイライラした時や嫌なことがあった後に無性に食べたくなってしまう。2つ目は食べると一時的に気持ちが楽になる。3つ目は今日は一日大変だったからたくさん食べようというように気持ちを切り替えるために満腹になるまで食べるということです。

0: この3つのいずれかに当てはまる人はストレス過食をしている可能性があると思います。
1: はい、私は1つ当てはまりものがありました。
2: いや残念ながら私は3つです。ダメですよ、これは。
0: でもまあご自分を責める必要はないと思います。ストレスで食べる量が変わるのはほとんどの方が経験することです。
1: はい。
0: ただ食べることを自分では止められないというのが繰り返されて、ご本人が辛さを感じている場合など、一部の人には摂食障害などの精神疾患が背景にある可能性があります。そういう精神疾患ではなくてもストレス過食が続けば体の不調にもつながりかねないので、ある程度は気をつけていただきたいと思います。
1: 場合によっては、まあ、摂食障害などの精神疾患が背景にある場合もあるということですね。
0: そうですね、否定できないということかと思います。
1: ではそのストレス過食をしないようにするにはどんな対策ができるんですか？
0: はい、根本的な対策といえばストレスの元を減らすことではありますが、それは現実的には簡単なことではありませんし、ストレスをなくさなくてはと思いすぎることもかえってストレスになることがありますので、
1: はい、
0: 今日は対症療法的な対策として食事にどう対応するかということをお話しします。食欲が湧いた時、例えば別のところで食事を抜いていたりして本当にお腹が空いているのなら、必要な食事や間食として食べることも大切ですが、そうでない可能性も想定して、この食欲は空腹よりもイライラなのかきっかけかなと考えていただく。大切なことはまずストレス解消法が食べることになってしまっているというふうに気づくことです。
2: なるほど、まずは気づきですね。
0: はい、本当に食べるときでないと気づいたら、その食欲に任せて食べてしまう前に一旦別のことをしてみる。例えば好きな曲を聴く、軽くストレッチをする、良い香りを楽しむなどといったことをしてみてください。できれば20分程度を目安に食べる以外のことをしてみると、食べたい欲求が落ち着くということもあるでしょう。時間は必ず20分というふうに厳格でなくても良いので、とにかく少し時間を置いてみましょう。それでも食べたい気持ちがあるなら食べても良いと思います。
1: はい、
0: あるいは食べ物ではなくカロリーや脂質などの心配が少ない飲み物を摂ってみるというのも一案です。ストレスが原因かなと思われる食欲を感じたら、例えばコーヒーやトマトジュースを飲むのを習慣にしてみてはどうでしょうか。
1: なるほど、まあ、別のことをして少し時間を置くとか、コーヒーを飲むといったことですね。で、ストレスを感じた時に、まあ、こういう人もいると思うんです。スナック菓子やスイーツを食べたくなる、結構多い気がするんですけれども、これはどうでしょうか。
0: はい、スイーツに関しては空腹の時に糖質を多く含む甘いお菓子や飲み物を摂ると、血糖値スパイクという急激な血糖値の変動を起こして集中力をかえって低下させるので、仕事や家事でミスをしたり、そのミスによって周囲と揉めたり自己嫌悪になったりして、さらにストレスを感じるという悪循環に陥ることになります。
1: はい、
0: ですのでストレス過食を避けたいということで言えば、空腹時のスイーツは避けた方が良いと思います。ただスイーツを楽しむこと自体は悪いことではないので、もし食べてしまってもご自分を責めたりしないでいただきたいですし、時々食後のデザートとして楽しむなどは良いと思います。
2: いや、僕はポテチなんか好きなんですけど、ダメですか？
0: スナック菓子に関しましては、例えばお菓子を袋のままなんとなく食べ続けて完食してしまう、
2: はい、
0: というような食べ過ぎの対策としては、食べたい分だけを器に出してなんとなくではなくてきちんと味わう、そうするとトータルの量を抑えやすいと思います。
2: なるほど、まあ、大体全部食べちゃうという感じだと思うんですけど最後に受診についてもう伺います。どの程度になると医療機関へ相談するべきなんでしょうか？
0: はい、食事量や食欲の制御に関して、自分一人ではうまく対処できないというふうに感じたら、それが医師に相談する目安になると思います。例えば食べ始めると止められない感覚が繰り返されるとか、食後の自己嫌悪が強いといった場合、また後に食べた後に自分で吐くといった行動がある場合も早めに相談していただきたいと思います。
1: はい、その医療機関というのはどういうところに相談すると良いですか？
0: はい、まずはかかりつけの内科など相談しやすい医療機関で良いと思いますので、体の病気や薬の影響なども含めて確認して、必要に応じて専門の医療機関につないでもらうようにしましょう。
1: はい、
0: かかりつけの先生がいない場合は精神科や心療内科に相談しても良いと思います。過剰な食欲など摂食の問題に対応しているかどうか、予約の前にホームページなどで確認することをお勧めします。

0: まずは気づくことが大事ということでしたね。はい、ここまでは精神科医の吉田健一さんに伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
1: ありがとう
2: ございました。
0: 吉田さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問やメールなどぜひ投稿フォームか、また X でハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてポストをお願いします。

0: ここからは AI の音声でニュースをお伝えします。
1: カーシェアリングサービスタイムズカーのシステムが不正なアクセスを受け、およそ660万件の個人情報が外部に漏洩し、このうち160万件には運転免許証の画像など本人確認の資料が含まれていた問題で、国土交通省はレンタカーの業界団体に対し、情報の漏洩を防ぐための対策を点検するよう要請しました。10月末までに点検の結果を報告するよう求めていて、適切な対策が取られているか確認するということです。
2: 9月に議会選挙が行われたドイツ東部のザクセンアンハルト州で、極右団体に認定されている政党ドイツのための選択肢から議長が選出されました。地元メディアによりますと、ドイツの議会で極右団体に認定されている政党から議長が選出されるのは第二次世界大戦後初めてです。州のトップにあたる首相を決める議会の投票は12月に行われる見通しで、この政党から首相が選ばれ州の政権を担うことになるのか注目されています。指定暴力団住吉会系の公平一家参加組織の暴力団員平林義則容疑者が、千葉県の海水浴場で無許可で海の家を営業していたなどとして海岸法違反の疑いで逮捕されました。海の家は18年前から同じ場所で営業していたとみられ、今シーズンは少なくとも400万円を売り上げていたということで、警視庁は一部が暴力団内部の上納金に充てられていたとみて調べています。
1: 東ヨーロッパのブルガリア沖の黒海で6日、2隻の民間の船が無人機と無人艇の攻撃を受け、このうち1隻が沈没して乗組員が行方不明となりました。ブルガリアのラデフ首相は6日、政府の会合で断じて容認できない攻撃だなどと述べ、厳しく非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はビデオ演説で、ブルガリア側と連絡を取り、無人艇と無人機を併用したロシアによる複合的な攻撃だと判明したと指摘しています。千葉県市原市で無許可で土砂を運び込み盛り土を造成したなどとして、市内の土木会社三和商会の代表取締役小沢信行容疑者ら3人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。この会社は台風25号で崩落した盛り土のうち1箇所を無許可で造成したとして行政指導を受けていて、警察は県などと連携して取り締まりを強化することにしています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替です。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた銘柄を売って当面の利益を確定させようという売り注文が出て、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて648円27銭安い7万35円71銭。東証株価指数トピックスは 29.45 下がって 4154.11。 1日の出来高は23億3090万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて478ドル72セント安い5万1042ドル56セント。ナスダックの株価指数は 243.336 下がって、今変わって 226.754 下がって 27,377.495 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、午前中は円が売られたものの、その後買い戻す動きが出て、夕方時点のドルに対する円相場は昨日とほぼ同じ水準となりました。午後5時時点の円相場は昨日と変わらず、1ドル158円10銭から11銭。ユーロに対しては80銭円高ユーロ安の1ユーロ176円91銭から95銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円28銭から31銭、1ユーロは176円98銭から99銭となっています。株と為替でした。 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 日中はちょっと長袖だと暑さを感じますけれども、朝晩はずいぶん涼しくなってきて秋めいてきましたね。
3: そうですよね。その気温差こそ秋晴れがもたらす特徴です。
0: はい、
3: 晴れて雲が少ないので日差しが届く日中は気温が上がる。反対に朝晩は地上の熱が上空に逃げてぐっと冷え込みます。しかも明日にかけて晴れをもたらす高気圧の中心がより日本に近づくため、今まさに日中よりも雲が取れてきてるところなんですね。
0: はい、
3: 東京都心の現在の気温は 18.6 度とすでに今朝の最低気温を下回り始めました。そして明日は二十四節気の甘露、草木に梅雨が結ぶ頃です。
0: はい、
3: 明日朝には長野や東北など今シーズン初めて気温が一桁になるところもあり、高齢地は梅雨というよりむしろ霜に注意が必要になってきます。
0: 今夜の布団や明日の服装にも要注意ですね。
3: そうですね。最低気温は10月下旬並みで、最高気温は9月下旬並みのところが出てきそうです。
0: 一方で台風の最新の情報はどうでしょうか。
3: はい、まず27号は午後9時千島の東で温帯低気圧に変わりました。28号29号はハワイとグアムの間、ウェーク島近海をそれぞれ西に進んでいます。28号は時計回りに弧を描くように北上する予想で、日本に近づくことはなさそうです。
0: はい、
3: 一方29号は12日月曜日頃小笠原近海に進む予想です。まあ、つまり今週は高気圧ウィークで、3連休にかけては晴れが続くところがほとんどです。しかし台風からのうねりが早くも届くので、海のレジャーや船舶は引き続き高波に注意してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 沖縄本島も奄美も晴れたり曇ったりで、にわか雨はほとんどなさそうです。先島諸島で夜通り雨があるでしょう。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は29度、熱帯夜や真夏日も観測しなくなってきました。
0: 九州、四国、中国地方です。
3: よく晴れます。丁寧に研いだような滑らかな青空が広がります。朝から晩まで時間とともに色を変える秋の空を堪能できるでしょう。雲がない分熱の出入りが激しく、一日の気温差が大きくなります。最低気温鹿児島18度、福岡16度、広島高知15度、山陰13度。最高気温鹿児島29度、熊本28度。その他の九州、四国、中国地方25度から27度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
3: 現在東海地方沿岸部に雨雲があり、弱まりながら西に流れています。このため紀伊半島では明日昼過ぎまで時々曇って弱い雨が降るかもしれません。その他の近畿、東海、北陸はいずれも晴れて洗濯日和でしょう。最低気温近畿中南部から東海16度前後、近畿北部から北陸13度前後、平年より3度前後も冷えそうです。最高気温は近畿東海25度から27度、北陸23度から25度の予想です。
0: 関東甲信越です。
3: 朝のうち雲が多いですが、昼前から晴れて強い秋の日差しが空にムラなく行き渡ります。湿度は広く 30% 台まで下がり、暑さの中にも爽やかさが感じられそうです。沿岸部は引き続き高波に注意してください。最低気温東京16度、関東北部や甲府新潟13度前後、長野は9度の予想です。群馬と長野に霜注意報が出ています。最高気温甲府27度、関東25、6度と日中は汗ばむ暑さになります。信越で22、3度でしょう。
0: 東北、北海道です。
3: 東北も北海道も広く晴れ、北海道日本海側で時々曇る程度です。サラサラと風に揺れるススキのように薄い雲が穏やかに流れていくでしょう。最低気温仙台13度、秋田、札幌11度、盛岡は釧路と同じ8度の予想です。最高気温東北23度前後、札幌や釧路で21度でしょう。一日で気温が大きく変わる季節、服装や寝具を見直しながら秋の夜長をお過ごしください。はい、
0: 秋になると佐藤さんの空の例えもますます冴えてきますね。
3: ありがとうございます。
0: 気象情報でした。
4: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。 今日のジャーナル医療健康はストレス過食をやめるにはということで、スタジオには再び精神科医の吉田健一さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: SNS からの質問です。仕事で強いストレスがあると逆に食欲が落ちて痩せてしまいます。こんな時はどうしたらいいのでしょうかということです。
5: はい、頑張って食べましょうとはなかなか言えないんですけれども、はい、食欲が落ちてしまうっていうパターンはストレス過食でちょっと太ってしまうっていうよりもやや心配な感じがしますね、はい、なので、まあ、目安としてはどうでしょう。元の体重の 5% 前後痩せてしまったら、これはやっぱり、しかるべきところに相談に行かれるのがいいのかなというふうに思います。でこの方の場合、仕事で強いストレスがあるとということなので、会社員の方なのかなと思うんですが、まあ、例えば会社に保健師さんがいらっしゃるとか産業の先生がいらっしゃる場合には、そういった方に相談してもいいと思いますし、先ほど申し上げたようなかかりつけの内科の先生に相談してもですね、実は先生仕事でこんなことがあって困ってて、で多分眠れないみたいなことも併発していると思いますので、相談に乗っていただいて、まあ、しかるべき医療を受け始めるっていうのがいいんじゃないかと思いますね。
4: ありがとうございます。
6: はい、続いて同じく SNS でいただいています。ストレスで食べる量が増えるというよりもお酒の量が増える、これも危ないでしょうかということですが。
5: そうですね、お酒は人間関係の潤滑油って言われてはいると思うんですけれども、ただご存知の通り、最近はですね、お酒は少量でも体には良くないっていうことがだいぶ言われるようになってきました、はい、で食べる量が増えるよりはやっぱりお酒が増えることの方がこれも危ないかなというふうに思っておりまして、例えばまあ、ストレス解消のため、あるいは夜眠れないことを、まあ、自己治療するためにアルコールに走ってしまうとよくあるかと思うんですよね。日常生活に支障がなければ、まあ、アルコールは先ほど申し上げたような悪くない効果というんですかね、期待できるかと思うんですが、日常生活にそろそろ支障が出てくるようになってくればですね、やっぱりなるべく減らそうというのが医師からの助言ということになるかと思います。
7: そして愛知県50代女性からは、子どものストレス過食の見分け方を教えてくださいという質問です。
5: はい、お子さんがイライラしていっぱい食べちゃってるっていうのは、見るのは親として辛いものがあると思いますね、はい、食べないのも辛いし、食べ過ぎちゃうのも辛いんですけれども、やっぱり体に何か悪い影響がどう出てくるかってことかと思います、やっぱり太りすぎてしまう、それから食べた後お子さんも、まあ、吐いてしまうとかですね、いうことがあると、これはストレス過食なのかなというふうに考えていいかと思います。でどこに相談するかなんですが、児童精神科の先生というのは今全国的に非常に足りないと言われています。まずはかかりつけかかったことのある小児科の先生でいいと思いますので、そういった先生にご相談してみるというのをお勧めいたします。
4: はい、ありがとうございました。ここまで精神科医の吉田健一さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: そして今日はノーベル化学賞、東京理科大学名誉教授の曽合健宗さんが受賞というニュースでした。たくさんのメッセージ来ています。宮城県60代の男性からは、アミノ酸の謎に長年取り組んだ結果ノーベル賞、聞けば聞くほど難しい話でも科学は奥深いなということです、
6: うん、すいません。それで、SNS です。曽合健宗さん、ノーベル化学賞受賞おめでとうございます。日本人が理化学系のノーベル賞を受賞するニュースを聞くたびに、日本の科学分野の研究はまだまだ発展できる能力があるんだなと安心しますが、その状況が続くよう後輩の育成も大切だと思います、ね、ということです、
4: はい、そして大手ビールメーカー4社がカルテルの疑いについてもメッセージありますね。こちらはライバル同士でしのぎを削っているはずの大手ビールメーカー4社が実は裏で手を結んでいたとしたら、値段が下がるわけはありません。公正取引委員会には忖度ない調査を行ってもらいたいですし、ビール会社にはライバル関係に立ち返って消費者本位の商品を作ってもらいたいですということです。たくさんのメッセージありがとうございました。
8: 明日は為末大さんがいらっしゃいます。 NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
9: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。2022年2月、新潟県村上市にある菓子メーカー三幸製菓の工場が全焼して従業員6人が死亡した火災で、新潟地方検察庁は当時の代表取締役ら幹部4人を 火災の危険性をあらかじめ認識できたのに必要な措置を取らず注意義務を怠ったとして、今日業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。在宅起訴されたのは三幸製菓の当時の経営トップで元代表取締役佐藤元康被告56歳ら当時の幹部4人です。せんべいを製造する過程で油分を含んだ欠片が乾燥機にたまり発火したことが原因とみられていますが、起訴状などによりますと4人は工場で過去に同様の火災事故が起きていたことからその危険性をあらかじめ認識できたのに乾燥機の温度を下げるため床に下ろす工事を行い、乾燥機の内部を清掃して発火を防ぐよう伝えたり、出火の有無を監視する従業員を配置したりするほか、適切な避難訓練を行って従業員に避難口や避難経路を周知させるなど必要な措置を取らず注意義務を怠ったとして業務上過失致死の罪に問われています。検察は今日こうした内容を遺族に説明したということです。大和里乃の名前でインフルエンサーとしても活動していた27歳の容疑者がコカインや別の麻薬を使用したとして警視庁に再逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。再逮捕されたのは会社役員でインフルエンサーとしても活動していた大和里乃、本名田沢里乃容疑者27歳です。捜査関係者によりますと先月15日ごろ麻薬に指定されているコカインやケタミンを使用したとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。先月都内の自宅マンションでコカインを所持していたとして交際相手とともに逮捕されましたが、逮捕後に2人の体内からコカインとケタミンの成分が検出され警視庁が再逮捕したということです。先月下旬から不正アクセスによる個人情報の漏洩被害が相次ぐ中、東京八王子市で開かれたスマートフォン教室では参加者から不安の声が聞かれました。八王子市では60歳以上を対象にスマートフォンの操作方法などを学ぶ教室を開いていて、今日は20人余りが参加しました。参加者たちはスマートフォンの基本的な操作方法などについて質問していました。講師を務めた企業の担当者は SNS を使用する際は面識のない人とは関わらないようにすることが大切だなどと説明しました。またパスワードはメモを残すとともに自分で管理しやすいものを設定してほしいなどと呼びかけていました。教室に参加した70代の男性は以前勤めていたスーパーを経営する会社が不正アクセスの被害に遭ったことがあるということで、情報漏洩が身近で起きていることをとても心配している、今は何をするにもパスワードが必要で大変だが文字を少し変えるなどして気をつけたいと話していました。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島。
10: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現できる方法を見出した東京理科大学名誉教授の曽合健三さんらが選ばれました。曽合さんは広島県出身の76歳。1979年に東京大学大学院理学研究科の博士課程を修了した後、東京理科大学の講師や教授などを務め、現在は名誉教授です。今回の曽合さんたちの受賞理由となったのは、長年謎とされてきた自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の解明や、その人工的な再現方法の研究です。アミノ酸などは左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持っていますが、自然界ではそのうちの片方のみで形成されていることが知られていて、その理由は長年分かっていませんでした。曽合さんたちはこうした現象について、数多くの異なる分子を用いた実験を重ね、片方の分子が自己増殖する反応を見つけ、人工的に再現できる方法を明らかにしたということです。これによって医薬品の製造などへの応用が期待されるということです。曽合さんはフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授と共同で化学賞を受賞しました。曽合さんは業績が評価され、2012年に紫綬褒章を受賞し、去年日本学士院賞を受賞しています。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。曽合健三さんは先ほど午後10時から東京理科大学で記者会見に臨みました。曽合さんは、そもそも一体全体にどうやってアミノ酸などが左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持つようなシステムができたのだろうかということに非常に興味を持っていた。大学の職員や学生の力なくして見つけることはできなかったと思い、非常に感謝していた。日本の研究のレベルは非常に高く、そういった中で成果を出すことができたと述べました。さらに曽合さんは、研究の意味合いや位置づけというものを今回の受賞で認識していただけたということで、アピールができることを非常に喜んでおります。もちろん完全に解明したわけではなく、まだまだわからない面白いことがあるはずなので、今後もこの分野の研究が進むように微力ながら尽力したいと思いますと述べました。また曽合さんは受賞の知らせを受けた時の状況について、近所のスーパーマーケットに食材を買いに出かけていて、そこで電話をいただいて受賞すると聞きました。自分のこともそうですが、非常に著名で前から存じ上げているアンリ・カガン先生と一緒に受賞できることが嬉しいと思いましたと述べました。その上で、自分で言ったらちょっとおこがましいですが、受賞できても文句は言われないだろうとは思いました。他の研究でも立派な研究はたくさんあって、どういう基準で選ばれるのか分かりませんが、生命科学の基本となることへの認識が深まるかなと喜んでいますと話していました。2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治さんは、今回の受賞の対象となった研究について、産業応用や経済効果に研究の重きが置かれるような風潮がある中、生命科学などの世界で最も基本的で重要な問題を追求した研究で、本質を調べる魅力を改めて示したものだと話しています。また曽合さんの人柄について、とにかく頑固で突き詰めて考える人という印象です。何十年も一つの研究テーマを突き通されていたことに敬意を表したいと話していました。この時間のニュース、石井貴博がお伝えしました。11時5分になります。

ばんは。10月7日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島、日本海側で一部にわか雨が降ったところもありましたけれども、全国的には晴れたところが多くなりました。東京地方も雲は多かったんですけれども、青空が綺麗でしたね。東京都心の最高気温は 26.6 度、爽やかな風が吹く気持ちのいい一日でした。今日10月7日はミステリー記念日なんだそうです。推理小説の父と言われるアメリカの小説家エドガー・アラン・ポーの命日が1849年の10月7日ということで、ミステリー記念日に制定されました。ただこの記念日はですね、本国アメリカの発祥ではなくて、日本オリジナルの記念日なんだそうです。私もミステリー小説、推理小説ですとか探偵小説が好きで、一時期はアガサー・クリスティとかコナン・ドイルの作品ばかり読んでいました。また映画やドラマも好きで、日本では金田一耕助シリーズ、それから最近では NHK で放送している岸辺露伴は動かないのシリーズ楽しみにしています。ラジオ深夜便でも今月と来月のミッドナイトトークのテーマは読書です。今夜はシンガーソングライターの山崎ハコさんをゲストにお招きして、たっぷりと読書、本についてお話を伺っていきたいと思っています。それでは改めて今夜のラジオ深夜便のメニューをご紹介しましょう。明日の朝5時までの番組の内容です。この後11時台と午前0時台はミッドナイトトーク、トークテーマは私の本棚、ゲストはシンガーソングライターの山崎ハコさんです。そして1時台は深夜便アーカイブスです。五木ひろゆきのラジオ千夜一話のアンコール放送を今週お送りしていますが、今夜は2025年の6月に放送しました五木ひろゆき作詞の歌について、作家の五木ひろゆきさんのお話をお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、サザンロックの雄、アメリカのロックバンドザ・オールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りいたします。そして3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集のパート1をお送りいたします。今夜と2週間後の木曜日にお送りします。そして4時台の明日への言葉は、鉄道写真家の広田直隆さんのお話、瞬間にこだわり今を捉えるをお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお聞きください。

0: 今週のこの時間は各界でご活躍されている方をお迎えして様々なテーマでお話を伺っているミッドナイトトーク。今月のテーマは私の本棚です。昨年の4月から偶数月初めの水曜日にはシンガーソングライターの山崎箱さんにご出演いただいております。箱さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。前回ご出演いただいたのが8月、はい、暑い盛りといえば暑い盛りでしたけど、あまりね東京地方今年そんな暑くなくて、
1: はい、
0: その後2ヶ月、はい、夏風邪とか引かれずに来ました。
1: 来ました。
0: 大丈夫ですか？
1: なんとか大丈夫。
0: なんか気温の寒暖差が特に9月10月激しくて、
1: 雨が毎日ね、雨でしたね。
0: 本当にね、ちょっと天気ぐずついていて各地で被害もね、はい、本当にあって大変だったと思いますけど、お体の方はじゃあ大丈夫だった
1: んですね。大丈夫。もうちょっとした

0: 時々ね、節々がいいなんでねってなりそうでしたよね、はい、しけって。
1: わかります。もうね、最近はこれ気温のせいかな、いや気圧のせいかな、いや年のせいだみたいな。
0: そうそう、人間がしけって。
1: そんなことはないです。
0: でも元気で ね、やってるやってる芝居とかばっかり見に行ってました。
1: あ、そうです
0: か。映画館にまた涼みに。
1: いやでもその映画館に行こうという意識とかね、
0: はい、
1: あとだって箱さんの場合には大きな声でホールいっぱいに響く声で歌ってらっしゃって、これはもうやっぱり健康にはいいかなと思いますけども。
0: いや、いいですね。なんかあそこで、そういえばコンサートを来ていただいたんですよ、ね、
1: あ、こちらこそありがとうございました。8月30日ですよ。これは、タイトルが1975デビューリサイタル CD 発売記念。
0: そんな感じ。
1: 山崎箱アコースティックライブということで、
0: はい、
1: 渋谷の、まあ、コンサート会場、私初めて行った、
0: はい、こんな、あ、もうあんなに
1: こんなところに
0: スクランブルのすぐそばに、
1: そばに
0: もう分かりやすくて、
1: 分かりやすいですよね、
0: でも元映画館ですから、こうぐっしゃぐしゃしてるかってそうでもないって、い
1: や、すごくあの綺麗だし、
0: 綺麗なね、
1: 椅子と椅子の間の間隔も広くて、
0: あ
1: の
0: ドリンクホルダー、
1: ドリンクホルダーもあったりして、映画館
0: で椅子が厚いからね、
1: そうですよ、
0: こう良いんで、でも一応ライブハウスという扱いですけど大きいですよね、
1: はい、
0: 割と
1: 大き
0: かったですよね、で音も頑張ってアコースティックに向いてる感じ、
1: は
0: い、かもしれない。
1: そうですか、
0: 嬉しかったです。
1: いや私もですね、
0: はい、
1: いや、まあ、いつものことながら箱さんの熱烈なファンと、はい、その熱烈なファンに連れてきてくれたファンの方とっていう方が本当に会場を埋めているんですが、今回もね、
0: はい、
1: もちろんそういう方々ばっかりだったんですが、特に、
0: はいは
1: い、いわゆるあの若い時って言いますか、まあ、それこそ10代に、
0: はい、
1: 作った曲を中心に、そうです、
0: 18までという、もう最初に言いましたからね、
1: はい、18
0: までに作った歌しかやりません、
1: うん、そこがすごいですよね。だって高校生までに作った曲が、はい、
0: デビューするまでです ね、
1: ですよね。
0: 15から18までに作ったのがほとんど1枚目2枚目なので、
1: その曲があれだけなんて言いますか、数があってですね、
0: はい、
1: まあ歌詞も未だにこう響いてくるし、
0: はい、
1: メロディーももちろんね響いてくる、すごいな、こん、まあ、いわゆる天才高校生だったんだなと思いながら感心して聞いておりましたけれども、
0: それで、あ、これはさすがに稚拙だとか、うん、若い時独特の考えだなと思うけれど、
1: はい、
0: 自分だからか理解できなくはないわけですよ、
1: うん、
0: 若い時ってこんなこと思ってたなと思えば、はい、歌えるっていうかね、うん、その子の叫びだと思えば、
1: はいはい、
0: これ自分でやっぱ歌ってあの子の気持ちを、はい、自分でもそれやれなきゃ嘘だなみたいに思って、もう全くこういう考えはないってなったら歌わない、
1: あ、
0: 多分歌えなくなる。でも分かるなと思ってるうちは歌いたいし歌えるだろうと、うん、で声もよく出たかな。
1: いや、あの私がねよく出ましたねというあのようなことを言えるような立場ではありませんけれども、いや本当に箱さんやっぱりすごくメンテナンスされてね、あの日に臨まれたんだろうなと思って、ちょっと ね感動しました。
0: ねえ、で昔のギターの人とか連れてきて、
1: いや昔のギターの人って言うとい
0: や本当にそうなんですよ。
1: いや、あの薄井俊明さんというね、
0: そうです、もう50年前みたいに弾けないよとか言うんですよ。
1: いや
0: ねえ、
1: いやとんでもないですよ。
0: すごかったですよね。
1: すごかったですよ。
0: で私も嬉しかった、ひやーと思って、
1: その今あのお名前申し上げた薄井俊明さんという方、はい、それこそファーストアルバム
0: からです、ね、
1: からの、まあ、お付き合いといいますか、
0: ファーストアルバム2枚目からはずっとんで、アルバムというかそのライブ、
1: はい、
0: ファーストライブから、ずっとライブで弾いてくれてたので、はい、ほとんど知ってるんですね、
1: そういうことです
0: よね、曲をレコーディングは別な人が、
1: はい、
0: 例えば安田博美が弾いてた曲もライブで薄井さんが弾いてた、
1: ああそういうことですよね、はい、なるほどね、
0: なので嬉しかったですね。で江西以降とかそのもっと前がエルトン永田さんがずっと参加してくれてたので、
1: うん、はい、
0: でレコーディングだけじゃなくてライブにも来てくれって言って、今回もまた、
1: そうですね、ちょっとね、はい、あの恰幅のいいエルトン永田さんが、
0: そうです、
1: もうキーボードをね、は
0: い、
1: 今回は
0: 何でも、あの中島みゆきさんが紅白に出た時に弾いていたのってすごい有名になった、
1: そうなんです。

0: の時に洞窟で弾いてたのはエルトンですみたいな。
1: あ、黒部の。
0: そうです。
1: あ、そうですか。
0: 私も見てました。エルトンがいるって言って。
1: エルトンがいる。動物じゃないんですから。
0: 日本のエルトンジョンって言われて、あ、いやもう何でもできたってエルトン、トゥルプルってエルトンジョン弾くんですよ。
1: なるほどね。
0: で、あ、三宅さんやっぱりねって言いながら、で後でね、あのホラーな大変だったのとかみんなに聞かれてるって言って。
1: あ、そうですか。いや、まああれは本当紅白歌合戦の名作中の名作ですからね。三宅
0: さんどうなんのみたいな感じで見てます、
1: まあ、プロジェクト X の中でも名作と言われた ね、 ねあの作品ということもあって。
0: ですです。

0: リサイタルって東京になったんです、
1: ね、ああそうですか。あのいわゆる50周年のデラックスエディションということで、はい、ナンバリングがついておりますけども、まあ、これが第4弾っていうことになりました。
0: そうですね、ライブとしては2枚がレコードと同じ、はい、マスタリングし直してちょっといい音にしたのが2枚出まして、はい、2枚組ですけど、はい、あのロフトのやつとね、はい、で3枚目が、はい、飛びますのライブになります。デビューライブです、はい、で4枚目がセカンドライブ発売のセカンドアルバムライブになります。
1: そういうことですね、はい、で第4弾です。ファーストのアルバム、まあ、デビューリサイタルが横浜の教育文化センター、これはまあ前回お話ししましたけども、で今回は2回目の、まあ、セカンドライブということで、はい、東京の
0: 初めての東京リサイタル、
1: あこれ初めての東京ということになるんですか、はい、リサイタルで、ああリサイタルですからね。で、これが東京都市センターホールと、まあ、今はないホールなんですけれども、はい、キャパシティが、その1回目の横浜が500人ぐらいで、はい、この東京センターホールが1000人ぐらいで、
0: そうなんです。
1: 音だけ聞かせていただくと、やっぱりその人数が倍入れる会場だから、全然こう、響きが違う。
0: ひえと思います。
1: しかも、これ、つまりデビューして7ヶ月後の、はい、まあ、いわゆるリサイタルだったわけですが、ですなんかチケット即完売で会場の周りも入りきれない人がいた、
0: はい、そういうのはフォークでなかったらしいです。グループじゃないですので私一人なので、あのグループっていうかそのバンドじゃないので
1: バンドじゃなくて、はい、
0: そうそういろんなバンドフォークの、はい、で一人なのでソロなので、はい、でフォークでそんなでっかいところ完売するかみたいな。それで、あの、ちょうど深夜放送でも、ちょうど何ヶ月か前から出てたので。
1: このパックインミュージックという TBS の深夜放送でね、まあ、レギュラー的に出てらっしゃいましたよね。
0: なので、深夜放送で声はあれだけど、生では見てないって、東京で初めてのリサイタルなので、うん、こう、押し寄せて買えないんですね、もうチケット。で、あの行列みたいになってたんですよ。だいたいもう入る時から慣れっていうざわざわざわざその周りが、はい、なんだこれっていう感じ
1: 楽屋とか、まあ、建物の中にいてもなんとなく聞こえるかな。
0: うわ、声が聞こえる。で、最後、入れろとか言ってる。
1: あ、そうです。
0: そうなんですよ。だから、どうしよう、もうこれじゃ中止になっちゃうよと思って、ダメかもしれないと思って。
1: レッド・ツェッペリンのコンサートに、暴動が起こりそうです。
0: いや、もうね、叫んでましたもん。深夜放送のこう夜中みたいな雰囲気。
1: なるほどね。まあ、当時は本当に深夜放送のその、まあ、威力というかパワーとか、特に林芳雄さんというね、アナウンサーの方、早く亡くなられましたけれども、はい、まあ、すごく人気もあって、
0: はい、
1: その方がもうぜひ行きましょうっていう、まあ、そういうのもあったんですよね。
0: この日僕はちょっとゲストで喋るとか言ってしまいましたよ。大変なことになってしまった。
1: なるほど、そうですか。
0: でもまあ、それを見た人は今でも、あれは忘れないって、なんかね、はい、言いますね。
1: その東京の、まあ、2回目のリサイタル、はい、年齢は19
0: になって1週間。
1: 1週間、あ、19になって1週間ですか。
0: はい。
1: どうなんですか、その頃って、例えば、いわゆるセットリストですよね。はい、コンサート、リサイタルで、歌う歌の、はい、まあ、順番とか曲目をこう決めるのがセットリストですけども、はい、その時結構、ハコさんからも提案というか意見は言えました？
0: いや、一切言えませんでした。
1: あ、まだ、
0: ね。デビューとか。っていうか、20何年か、事務所があった時は一切言えませんでした。というか聞いてくれませんでしたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあこれ事務所が決めるセットリストで、はい、これファーストコンサート1曲目望郷から始まって、はい、アンコールが気分を変えて、
0: はい、
1: ちょっと調べるとそうなっておりますけれども、はい、2回目のその東京センターホールの方は1曲目が飛びますに変わってるんですよね、はい、でまあアンコールが、歌いたいのと子守唄ということでしたけど、はい、この辺は何かこう変えた理由、特に最初の曲ですよね、望郷だったのが飛びますにこう変えた理由とか何かあったんでしょうか、
0: はい、他のその何ヶ月の間にほぼもう2日に1回というか、はい、まあ、毎日のように歌ってるわけですね、
1: はい、
0: それでいつも私望郷から歌ってたんですね、
1: はいはい、
0: だから多分その見た人のために、はい、今回は違うのやろうと思ったのかもしれない、東京だから、
1: そうですね、
0: それとかその一切私の意見は

0: 通らなきゃ何を歌える、はい、私がこうこれ歌っていいですかとか言って民謡とかチラッとやると、はい、この間のが良かったからそれにしようとか採用みたいになって、うん、であれ歌いたいって言っても却下されたりもするんですけど、一応は言うんですね。でほとんど却下されるんですけど、うん、通ったのなので今度のは民謡が入ってますからね、アカペラで。
1: そうですよね、
0: はい、もう18っていうか、まあ、子供の時のそれに覚えたの、はい、
1: この仮干し聞き歌、は
0: い、ですよね、お父さんが歌ってた。
1: ああそうですか、
0: はい、で覚えちゃった。
1: なるほど、
0: お父さんの歌 でだからお父さん性格じゃないと思うんです、はいはいはい、民謡歌手でもなんで、ただただ好きでやって、なんか お父さん喜んだかなとは思いますけど。
1: いいですよね、
0: うん、そうですか。だからもう本当の民謡の人が来て、うん、なんじゃこれはって言うあんた何歌いやっとねって宮崎の民謡なんですけど、
1: はい、
0: もう言われると思いますけど、子供だから捉えてください
1: っていう。だって二日酔いとか歌ってますからね19歳が
0: そうです、そうです、
1: それは全然いいと思うんですけど。あ、そうですか。
0: なんかね、お父さん孝行しようと思ったのかもしれない。
1: あ、いいですね。
0: ひょっとして二日酔いはもうのんべのお父さんに違うか
1: ちなんでじゃないけれどもね、はい、
0: でもそのね、50年前のそのカメラマンとかに連絡を取って写真を送ってください、はい、いろいろ、はいはい、で前も使わせてもらいましたポスターのね、はいはい、時の写真なんですけど、この他になんかないですかって言って、またでいろいろ見てくれて、はい、送るからって言って、はいはい、あ、これ私見たことのない写真があるって思って、これにするって自分で決めたんですね、ジャケット。かわいいでしょ。かわいいですよ、そのジャケット。
1: 手元いないね。はいはい。
0: いやいや、もうね、この間のジャケットはね、こう、暗い白黒だったので。
1: そうですね。暗いとか置いてて白黒でした。
0: まあ、白黒でこう、うつむいてるんで、なんか変わってないじゃんっていう感じ。50年前、へーって感じだったんだけど、今度のがすごくかわいいので、人は、別人じゃんっていう
1: 7ヶ月
0: ついに言われました。いやいや、今の私、
1: あ、いや今のですか。
0: そう、51年前はね割と、うん、今もこの、うん、って今度はさすがにね、
1: 何拾ってるんですか。
0: さすがに言われます、別人だね。
1: そうですか、
0: まあ、あれ無理、本当に可愛いね。
1: いやー、可愛いですし、
0: 可愛いね、
1: まあ、でもね、歌声はもちろん10代の歌声なんですけれども、
0: 若い、ね、
1: 今この間コンサートを、ね、はい、行かせていただいて聞かせていただいて、まあもちろんその変わってはいますけれども、当時の声にやっぱりかなり近い声が今でも出るんだなと思って解説してましたよ。
0: なんかあの歌を歌うと、うん、で多分同じキーのやつとかは、はい、全くあの声になっちゃうんですよね。で下げた方が楽だけど、うん、
1: はい、
0: なんか無理してでも上げるとあの声なんですよね。だからやっぱ上げる時もあるし、わからないやつもいっぱいあるけど、うん、いやー上げるって言って当時のまんまにするのはほとんどですね。なんか自分のためにもなりましたね、
1: う
0: ん、ただね、50年後ですから、
1: はい、
0: 51年、声帯もそれはよく考えてやらんと、ね、はい、同じキーがいいとこ言ってやってると、はい、もうあの筋肉が破れます、本当に
1: 痛めると思いますよ ね、うん、本当に。そこは大事にしてほしいなと思いますけど、ね、
0: 長持ちさせてとは思いますね。
1: であの今日もねラストにご紹介しますが、はい、この後もまだ円ツアーが続きますので、あの喉は本当に大事にしていただきたいなと思います。
0: もうライブ近いし、
1: 近いですよ、
0: 近い
1: てか、もう去年今年めちゃくちゃやってますからね、はい、ということでまたあの一番最後ね、後半のところでご紹介していきたいと思います。ありがとうございました。さて今日のテーマが私の本棚っていう番組名みたいなんですけれども、まあ、この読書とか本について、はい、あの箱さんにいろいろといろんな角度から聞いていきたいなというふうに思ってますが、はい、もうズバリ、
0: はい、
1: あのまあ、この秋の夜長だったからということでこういうテーマになってるんですけれども、
0: はい、
1: なんかこう箱さんがじっくり読みたい本とか思い出深い本とかなんか人生の支えになったような本などがあればですね、いろいろ伺っていきたいんですが、
0: はい、
1: まずその箱さん結構普段から本は読まれる方ですか。
0: いや、読まなかったと思いますね、実は。
1: 実は、は
0: い、読んでる風に見えて、子供の時はね、はい、うん、あの本をいっぱい買ってもらったとか、
1: はい、
0: そういうのはなくて。
1: ああそうですか。
0: ないんです、
1: はい、
0: で先生がくれたりとか、うん、あの親戚のおばちゃんくれたりとか

0: しましたけど、はい、なので私が読むの国語の教科書だった。
1: はあ、
0: 教科書をずっと読んでました。何回も何回も、何回もっていうか声出さないけど、だからもう、はい、山崎さん、山崎さんって言われて、当てられたら、つるつる読めちゃって、で、よくあの、先生方が、後ろに見に来られますとかいう日があるんですよ。府警じゃなくって、教育委員会からとかわからないんですけど、なんか先生たちが見る日、
1: 研究会みたいなもんですよね。そうそうそう、先生方のね、
0: はい、その時国語の時、はい、読んでいただきます、はい、山崎さんってすぐ
1: 読まされる。
0: そう、その時なんか私あのちっちゃいから前の方なんだけど、今日なんか席替えとかをするんですよ。で後ろの方に急に行ったりして、
1: はいはい、
0: なんかそしたらその教育委員会の人が私のとこを覗きに来て、
1: あ、なるほど、
0: それでもツルツル読んでましたね。はは、汗だくになって。
1: いやいやいや、そうですか。
0: いつもあと不敬意の日とかも、はい、山崎さんとか言って読まされてましたね。
1: そうですか。でも実際そうですよね。教科書って勉強のためにこう見る読む本だっていうふうに思ってますが、国語の教科書っていろんな物語も載ってますからね。
0: あれもありますでしょ。なんかその誰かの作家さんの、はい、一部分が出てるから、そしたら大きくなったらじゃない、大きくなったらこれの本体を読もうと思ったり、覚えてるのはなんか老婆の石とか雨にも負けずもあるし、はい、あとあの、ま、イブセ
1: マスジですか、はい、
0: そういうとかありますよね、はいはい、いっぱいいろんなのをいっぱい、大きくなったらこれのちゃんとした本を読もうと思ってましたね。
1: なるほど。
0: 宮沢賢治とか。
1: ああ、そうですよね、はい、教科書には出てきますもんね、
0: はい、
1: ただあのなんか視力が良すぎてなんか疲れちゃうのでっていう、
0: もうね、うるさいんですよ、見えすぎちゃ
1: う。あ、そうです。
0: もう目がうるさいって言って、
1: 目がうるさい
0: 辞書とか開けるとみんな見えちゃってうるさくて、
1: あらら、
0: 2.0 で、
1: いや羨ましい、もう下で鍛えた、もう原始に近いような。
0: そうなんです。だから闇夜でも、はい、あそこに杉の木のてっぺんがあるったりね、あそこをこうムササビがピュって行っても箱ちゃんは見えるとかディズニーのあれみたいでしょ。
1: 疲れちゃうですよね、見えすぎて。
0: いや、あのパッと開けると、はい、ブワーって字が飛び込んできて、それが分からなきゃいいけど読めちゃうから、もうあの、もう見えすぎてあんまり、うん、それとちょっとでも暗いとこでは読まなかった、パッて閉じる。あ、なんか暗いとこで読んだら目が悪くなるって聞いたから、自分の頭で影ができるんですよ、必ず本読むと。
1: そうですよね、あの蛍光灯とか電球の、ね、影でね。
0: だから読めない、パタンってまた閉めちゃう。でも国語の教科書とかずっと真面目にずっと全部問題のところも読んで、他の本、社会とかも読んでましたね、問題のところも。
1: じゃあ学年が変わって教科書が配られたりすると楽しみだ。
0: それがもう楽しくてしょうが、
1: あ、そうですか。
0: 国語の教科書ってすごい面白かった。
1: あ、そうですか。もうじゃあ本当に名前を書くのと同時にもどんどんどんどん読んでちゃうみたいな感じなんですよね。そうです。
0: いや、面白いなと思ってました。だからなんかね、勉強はあれだったけど、うん、でも社会とかも、そうなんだとか言って学年になった瞬間に、こんな難しいこと勉強すんだ、歴史とか。
1: あ、そうですよね、
0: 難しいと。理科とかもすごい好きで。
1: いや、そう、あ、まあ、そうですか。まあね、結構あの写真とか図解とかもたくさんあってね、そうそうそう、読んで楽しいですもんね。
0: 読むのが面白いんですよ。
1: いや、でもまあ確かに目が良すぎて目が疲れちゃう。まあ最近はあのオーディオブックみたいなものは、
0: それ行こうかなと思ってます。
1: 行こうかな。
0: それ耳でこう聞いて、新幹線とかでパッチリしちゃうから、こうそれ読みながら、
1: うん、そうですね、やっぱり物語にこう没頭していくと、まあ、寝られることはないし、寝ちゃうってことはつまんないかもしれないし。
0: 吉野さんが読んだ本とかないんですか？
1: は
0: い、
1: 私ですか、まあ、先ほど言ったような、はい、結構あのミステリーが好きだったんですけどね。
0: 違う、そのなんていうの、アナウンス読んで、あ、そういうのはダメなんだ。ナレーション、そのあの読むなんか本あるじゃない。
1: あ、
0: 聞く本。
1: ああ、それは、
0: 聞く本はやってはいけない。
1: いやいや、そのことはもうあの NHK あの退職しているので、
0: はい、
1: あのアルバイトでやっても全然構いませんが、ただあの深夜便の中で、まあ、年に1回ぐらいですけど、朗読のコーナーがあって、先ほど言われた。

0: セマスジの、はい、あの山椒魚とか
1: 山椒魚を読んでました、
0: はい、そういうのとかはあの朗読で、放送では使ってますけれども、残念ながらあのそういう何て言いますかね、オーディオブック的なことでは私はやってませんけど、
1: そういうのね、ちょっと行こうかなと、山椒で思い、山椒を探しに伊川に行きましたもん、いるんじゃないかと、
0: 北川に
1: 絶対おるばいとか、山椒を探すじゃんとか言って何を考え
0: て、いやいやいや、それはだってあの本のちゃんとね、影響
1: を受けて、で宮沢賢治の星がこう、うん、あれでつく、はい、こう書くでしょ、はい、箱ちゃんも星は書くよ、あれとあれとつないでから、宮沢賢治だけじゃないったいとか言っちゃって、天の川ちゃんとあるよ毎日泳がれんけどとか言っちゃって、宮沢賢治と話してる気
0: 分、いいじゃないですか、
1: いいじゃん、そうです、星つないで本当に私と同じようなことしてる人がいるって思ったら嬉しかった、
0: うん、なるほど、いやでもそういう思い出があるのはいいし、で、まあ、早速この後ね曲に行きたいと思ってるんですが、まさにその、はい、なんだろう、あ、山崎箱さんの歴史の中でもう本当に忘れることができないのが、その五木ひろゆきさんの映画青春の門の中で使われた、まあ、イメージソングのこの織江の歌を今回は1曲目にリクエストいただきました、はい、これは
1: これは
0: すごいですよね、
1: 歌の前にちゃんと、まあちゃんと本は読んで、筑豊編がやっぱ好きだったんですよね、は
0: い、第1部ですね、
1: はい、でそしたらなんか新聞に曲をつけてって言って詩が出てたんですよ、
0: 五木ひろゆきさんの作詞ですよね、はい、はい、
1: でもう九州弁やん、すぐできるとか言って作ったんですよ、すごい、
0: はいはい、
1: そしたらあのプロはダメって書いてあったんで、ああなんだダメかとか、
0: そうなんです、最初はそうだったんですか、
1: はい、それでもうあの優勝者決定とか、でその後で、あの実は私も作ったけど応募できませんでしたって言ったら、はい、えでもそれ聞かせてくださいってなって、共作になるっていうか、もうあの優勝者は別にあのアマチュアなので、
0: はい、
1: だからプロの人が別な曲で歌うとかいうのは全然構わなくて、歌ってほしいですそれって言われて、聞かして俺の歌が、うわーもう九州の箱さんだからまんまですねってなって、はい、そこからコンサートで歌ってくださいよって言われて歌うようになった、
0: そういう経緯があるんですね、
1: もう本当にもこれ本当にあの本を読んで筑豊編に心打たれて、新助、はい、が土下になるとって思って、
0: はい、
1: あれがやっぱ最初なんですよね、
0: そういう経緯ですか、
1: はい、
0: もう本当にこれはもう名曲ですしね、あの人気のある曲でもありますので、じゃあまずはこれ曲聴いていただきましょう、はい、1979年に発売されました、未発表という CD、まあ、当時はレコードですかね、これはね、
1: はい、
0: ね、に収録されていた曲になります。作詞は五木ひろゆきさん、作曲が山崎箱さんです。織江の歌。

0: オリエの歌聞いていただきました。先ほど未発表からと申し上げましたが、これ間違いでした。大変すいません。81年のシングルバージョンですよね。
1: はい、そうです。
0: まあ当初 EP だったわけですが、そうです、このバージョンからお聞きいただきました。はい、今聞いても本当に新鮮ですし、染みますよね。
1: なんかいいですね。よっか。
0: 五木ひろゆきさんの本っていうのはその後も結構読まれたりしました。
1: ずっと読みました、読みました。あと映画にもなったし、はい、燃える秋とかハイファイセットが歌ってるとかね、四季夏子とか、はい、見ましたしね、映画もあと生きるヒントとかになってからもずっと読んでますね。
0: あ、そうですか。
1: あれはやっぱ、あと読みやすいですね、エッセイだし。
0: そうです、まあね、今日の特集っていうの
1: ね、今日
0: ね、
1: また五木さんですよね。
0: 五木さんのお話を今週ずっと1時台にお伺いするんですけれども、
1: ね、いっぱいあるんですよね、五木さんって
0: 詩を提供されてます
1: よね。そうなんですよ、いろんなのあるんですよね。
0: もちろん直接お会いになったことは、
1: 昔はもうほぼいつも講演会とライブと、うん、組んだのをやってたんです、なので一部公演、はい、二部箱の歌みたいな。
0: あ、そうですか、はい、あ、面白いですね。
1: で三部がまた特別ゲストみたいな、ジャズの人がいたりして。
0: あ、そうですか。
1: もうそういうのをずっと全国回ってた。
0: あ、じゃあもう五木さんとも随分いろいろなお話をされて。
1: 講演会がまた面白くて、本にこう、ま、もう本当に面白かったですね。旅もいっぱい行きました。
0: そうですか。
1: でもずっとお会いしてないです。
0: しばらくお会いしてませんか。そうですか。
1: あの、ね、楽しみですね。
0: そうですね。ぜひね、あの、まあ、あの、アンコール放送ではありますけれども、
1: ね、
0: もし、あの、起きてらっしゃったら聞いていただければと思います。はい、さて、今日は私の本棚というテーマでお送りしているんですけれども、今度はぐっと最近になるんですけれども、最近、こう、はい、印象に残った本ってありますか？
1: つい最近はライブ絡みもあって、はい、あの、光

0: 丸の氷川丸の物語っていうのを仕事もあって読まなきゃと思っては読みましたね、はい、氷川丸よく行ってたので横浜に住んでて、
1: はいはい、
0: あれは戦争中にずっといろんなとこ回って、
1: はい、
0: 病院船、
1: そうですね、
0: 病院船で最後に引き上げてきた病人とあの看護師さんたちを乗せて、
1: はいはい、
0: 十字の赤十字のついたのそれを乗せて、あの読んで、でその時に本読んでたら宝塚の人たちが慰問で氷川丸に乗って海外に行ったと、それが角花代さんの写真があったんですよ。
1: お
0: おと思ったらそのちょっと後になくなったんです。だからこの間写真を見てたのにと思って、すごいですよね、宝塚を乗せて、それでまた帰ってきた時の写真とか、氷川、
1: はい
0: はい、丸で行ったんだ。
1: あ、そうですか。
0: そう、それで私大晦日でよく歌ってたんです、氷川丸で。
1: あ、そうですか。
0: あの年越しで、
1: 年越しライブみたいな。
0: そうです、それで一斉に汽笛が鳴るんです。
1: あ、そうですよね、横浜港ではね、みんな船が、
0: そう、あ、そういうライブ
1: 年越しの時にね、
0: はい、そうね、思い出のライブも本出版とか言ってやったり、なんかその昔の本をまた読み返して、
1: はいはい、
0: 漫画になったなと言ったり、東野さんのをまた新作読もうかなとか、いろいろコーナー行ってみたりしましたね。映画も見に行きましたね、新しいのも見ちゃって。
1: まあ、東野さんね、本当に惜しい方を、
0: なんで、
1: ね、
0: 面白かったんですよね。
1: 今本屋って話出ましたけど、
0: はい、
1: 本屋さんって結構行かれますか？
0: いや行くのは行くんですよ、買わなくても。それでね、私あれが好きだ、検索するのが好きだったんです。
1: 検索、
0: 探すのが、あの検索できたんですよ。
1: あ、本屋さんで検索。
0: そうそうそう、
1: あの図書館なんかではね、よくありますけど。
0: でこうしたら今ね、なんかそういうのないんですよね。あのレンタルビデオでもあったんですよ、検索できて。今ないんですよね、多分自分で調べなさいと、ネットで、
1: はいはい、
0: だと思うんですよね。で申し込んだりリクエストしたりとか、本屋さんってあれないか、あれもう本当一人でいい加減に離れなさいっていうぐらい、あれはないか、じゃあこれはとか言って、ちょっととか言って探してたんですよ、好きだったんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: いや、なんかあれですよね、まあ、今ネットで買うことももちろん多いわけですけれども、はい、やっぱり本屋さんって、まあ、なんとなく雰囲気といいますかね、居心地がいいし独特だし、なんかそこにいる自分が好きみたいな感じもありますよね。
0: あ、そうなのかな。いや、私図書係やってた。
1: え、
0: 図書係よね。
1: これまた意外な告白が出ましたが、
0: はい、
1: 小学校時ですか、
0: はい、あと中学もやってました。なんかいっぱい読む

0: ないもんで、うん、図書室で読もうと、図書係だからという口実で、図書室で読もう、図書室で実は読んでた。
1: あ、そうですか。
0: 今思い出した、図書室で読んでました、
1: はい、あ、そうですか。今思い出した。そうで、だって図書係になったぐらいだから、はい、好きは好きだったんでしょうね。
0: 図書室にいっぱいあったから、ね、
1: その頃、その図書係の時代ですか、小学校の時ですよね、はい、まあ本当にいろんなジャンルの本があるわけですが、はい、どういった作家とか。
0: そんなにね、
1: う
0: ん、ジャンルはねなかったよ。やっぱり教科書の延長みたいな、うん、ためになる本という文学、
1: はい、
0: 本当にその宮沢賢治とかいっぱい読んだけど、
1: はいはい、
0: そう、あと詩集とか、
1: あ、まあ、あった。そうですか。
0: あとリルケ、
1: あら、刺繍じゃない。
0: そういうのをいっぱい。
1: おませ。
0: あと、はいはいはい、あ、霧の中でとかなんか読んだな。そういうのとか。
1: あ、そうですか。
0: ひたは霧が深い。で、この人は、あ、ヘッセだ。
1: あ、ヘルマンヘッセですか。車輪の下ですよね。
0: で、それで、あの、霧のな中、はい、皆一人だとか書いてあるんですね。で、人だってそうじゃん。この人、私と同じ。
1: だってそう
0: じゃん。だって一人なんでしょ。ある学校行くときに、はいはい、もう遅刻した。一人しかおらんって思って焦って走ると、前の方にいっぱいボンヨーンって見えてくるの。それほど霧が深いんですよ。
1: あ、そんなに、あ、まあ、盆地気候だからですかね。
0: 下の底霧って言うんですけど、
1: そうですか、
0: あの、お椀の底みたいに溜まってんですよ。盆地だから。溜まってんの、霧が。
1: ちょっと幻想的で綺麗そうですね。
0: 幻想的で、幻想的で。で、もう高校生の人たちはね、はい、カールしても、みんな学校に着く頃にはほどけとる。濡れる剣。
1: 湿気とか。
0: そう。っていう。いや、ほんで、それで、霧が、なんだ、遅刻じゃないんだ。みんな前にいるんだ、と思って。で、ヘッセを見て、私と同じことを、ヘッセも考えとる。
1: あ、そう。
0: それは霧の中を歩いた人しかわからん。
1: わからん。
0: もう、それが嬉しかった。ヘッセはどこの人、あんたはって。
1: いや、面白いです。そんな連想が。
0: 急に思い出した。もう図書室で狂気乱舞してた。
1: なるほど、そういうことですか。
0: は
1: い、
0: でした。
1: わかりました。
0: と、絵本もいっぱい。
1: そうなんですね。
0: はい、絵本も読んでました。
1: いや、
0: なぜか、なんでか、うちにあったのはカチカチ山焼き。
1: ああ、でもね、絵本で。
0: でもあれ、
1: 今桃太郎とか、
0: 桃太郎とか、
1: チカチカ山、そういうのですよね。
0: あ、よ、じゃあ保育園で見たのかな。私は保育園しか行ってないんですけど、
1: はいはい、
0: 保育園であの寝るときにタオルで作って金太郎さんみたいにするから、はい、もう金太郎のイメージがあるやん、あれを見て。だからどんなにあのばあちゃんがタオルで作って、うんうん、おばさんがね、
1: あの前掛けみたいなもん
0: ですか。そう、あの胸にこう当てるんです。
1: あの
0: 金太郎と同じ。
1: 金太郎は金って書いてありますけど、あれと同じように
0: こう、そうそう、あれと同じように、
1: あ、ひし形というか、う
0: ん、あの雷でほらへそ取られんごとするわけで、でおばさんが、うん、お父さんの一番下の妹がまだ嫁がないでうちにいた時に、うん、花柄の綺麗なタオルで、うん、これ作ってやったけん金太郎さんって言うけど、どうしても頭が金太郎さん、どんなに花柄つけてもスカンスカンとか言ってるけど、おへそ取られるばいとか言って、ね、その花柄のタオル、
1: いい、ね、
0: そんなですね。
1: いやいや、
0: 金太郎ですね。
1: いや、 で、 すね、いや、でもね、絵本も読まれたし、そういう思い出もだから、こう本と自分のその時にどんなことを考えてたとか、はい、どんな遊びしてたとか、どんな子供と、あの、友達と遊んでたとか、全部こう一緒にこう、ずるずるってこうね、思い出が引っ張られてきますもんね。
0: それで私、横浜に出てきましたでしょ、はい、その時に、あ、足柄山の金太郎はですよね、
1: はい、
0: で、それ知ってますよね。したら、なんか横浜で、なんとか、あれ、それ足柄山じゃん、
1: うん、
0: ね、行ったよね、なんか見学でね、とかなんとか、うん、
1: まあ、神奈川県、
0: 足柄山ってそこにあるん、
1: そこに
0: 言って、え、足柄山って金太郎のとこやんと、そうだよっていう、え、金太郎がおるんって、おらんよじゃない。それでもう、え、 私金太郎のふるさとのとこに来たと思って、それまた嬉しくなっちゃって、
1: いやいやいや、もういたいけな高校生が
0: もう金太郎のとこじゃっていう、いや富士山見た時もびっくりしましたけどね。
1: あ、 まあ、 あれはね感動します。あれはってかね、富士山やっぱり感動しますよ ね、 よね、何度見ても感動しますけどね。
0: 今でも見て

0: 感動しますからね。そうですか。
1: でした。だから感動でしたね。なんかそれ覚えてるもんね。
0: そうですね。そういうのが絶対あると思う。いろいろそれで今みたいにあれ本を思い出すと、あ、そういえばあの時に誰かとその本をね一緒に読んだとか借りたとか、いろんな情景とかシチュエーションを思い出しますよね。
1: でもそう思うと童話すごいですね。ウサギとカメがどうのとか、そのアリとキリギリスもなんか教訓みたいになってるじゃん。
0: そうですよね。
1: うん、私ちょっとウサギだったとか、カメの方が良かった、日本に生きないとダメとか、やっぱりアリみたいにキリギリスはダメだから、ね、ダメだねとか、なんでかね、入ってるね。
0: 入ってますよね。そうです。そうこうしているうちにですよ、はい、箱さん、次の曲の時間がやってまいりましたので、はい、次は今度は安田博美さんがギターで参加している曲をリクエストいただきました、はい、井上陽水で心模様です、はい、これはまあ、やっぱり本をなんかと関係のある、
1: なんか、うん、本、手紙って、はい、イコール本になって、
0: 手紙
1: 手紙を書くのと、うん、はい、その本を読む、はい、きっとこの、 あの人本も読むんじゃなかろうかと、うん、手紙を書くぐらいだから全然違うけど、はいはい、一緒になっちゃって、うん、本を読んでるとか一言も歌詞にないのに、手紙書いてるとしかないのに、はい、なんか共通してるんですけど、
0: あ、そう、この曲を歌を聴くとなんか本というイメージにもつながるんですよね、うん、本っていうイメージ
1: ある。絶対この人本を読むの好きかもと思う。そうか。で、安田博美がもうエンディングで暴れまくってギター弾いてるっていう、
0: あ、そうですとか、はい、あ、暴れまくって、え、あれどんなアウトロだろう。そうですか、
1: エンディングでね、
0: エンディング
1: でフェードアウトされるけど
0: なるほど、そうですか、
1: はい、
0: そこね全然気づかずにいたんですが、まあ、とにかく参加ミュージシャンがねすごくて、まあ、そのアコースティックギターで、ご主人の安田博美さん、それはもちろん井上陽水さんも弾いてらっしゃって、はい、エレキベースが細野晴臣、ドラムスが林達夫という、まあ、ティンパンアレコンビですよ。
1: すごい、そうですね。
0: で、今ね、
1: キーボードがまたね、キーボード多分
0: 深町さん、深町純さんやってらっしゃる、はい、まあ、今
1: だからこの愛の手がね、うん、ギターの愛の手をキュイーンとかいうのが安田さんですね。
0: あ、キュイーンをね、じゃあ皆さん注目して聞いていただきたいと思います、ということで前半は、これで、一回お休みをいただきまして、また後半、0時10分以降の、中でですね、
1: はい、
0: お話を伺っていきたいと思いますので、箱さん少しお休みいただければと思っております、はい、それでは曲を聴きながらとりあえず休憩に入っていただきましょう。これは、1973年昭和48年の曲になります、CD 氷の世界に収録されています。井上陽水さんで心模様。

安田博美さんのギター堪能していただけましたでしょうか。井上陽水さんで心模様をお送りいたしました。私の前にはまだなぜか山崎箱さんがいらっしゃいます。箱さんにはですね、一回お休みいただきまして、この後天気予報ニュースなどを挟んで、0時10分から再びミッドナイトトークの後半、私の本棚についてお話を伺ってまいります。それではここで全国の天気概況をお伝えしましょう。明日は日本付近は移動性の高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は全国的に晴れて、すっきりとした青空が広がりそうです。空気も乾くので爽やかな陽気となるでしょう。日中は関東から西では汗ばむような陽気となりますが、朝晩はぐっとひんやりしそうです。明日は二十四節気の甘露、草木に降りる露が冷たく感じられる頃です。昼間はまだ少し暑くても、朝晩の冷え込みに深まりゆく秋を感じられるかもしれません。沖縄は晴れますが、夜は先島諸島でにわか雨があるでしょう。九州南部も晴れますが、鹿児島県内ではにわか雨の可能性があります。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広く秋晴れとなる見込みです。天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。東北と北海道もよく晴れますが、太平洋沿岸は引き続き高波に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島29度、福岡と高知、松山、広島は27度、松江24度、大阪と名古屋27度、金沢24度、新潟23度、東京25度、仙台24度、秋田22度、札幌と釧路は21度の予想です。平年より高いところが多く、西日本と東日本では夏日となるところが多いでしょう。ただ空気が乾くので、暑さの中にも秋の爽やかさを感じられそうです。全国の概況をお伝えしました。続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月8日木曜日の各地の日の出の時刻です。札幌5時39分、札幌は5時39分、仙台5時38分、仙台は5時38分、東京5時41分、東京は5時41分、名古屋5時52分、名古屋は5時52分、金沢5時54分、金沢5時54分、大阪5時58分、大阪は5時58分、広島6時10分、広島は6時10分、松江6時8分、松江は6時8分、松山も同じ6時8分です。福岡6時17分、福岡は6時17分、那覇は6時25分が日の出の時刻となっています。全国の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって10月8日木曜日午前0時の NHK ニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現できる方法を見出した東京理科大学名誉教授の曽合健三さんらが選ばれました。曽合さんは広島県出身の76歳。1979年に東京大学大学院理学研究科の博士課程を修了した後、東京理科大学の講師や教授などを務め、現在は名誉教授です。今回の曽合さんたちの受賞理由となったのは、長年謎とされてきた自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の解明や、その人工的な再現方法の研究です。アミノ酸などは、左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持っていますが、自然界ではそのうちの片方のみで形成されていることが知られていて、その理由は長年分かっていませんでした。曽合さんたちはこうした現象について、数多くの異なる分子を用いた実験を重ね、片方の分子が自己増殖する反応を見つけ、人工的に再現できる方法を明らかにしたということです。これによって医薬品の製造などへの応用が期待されるということです。曽合さんはフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授と共同で化学賞を受賞しました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続です。曽合さんは昨夜10時から東京理科大学で記者会見を行いました。曽合さんは、大変嬉しいわけですが、アンリ・カガン先生と共同受賞できて非常に喜んでいる。そもそも一体全体にどうやってアミノ酸などが左手と右手のように鏡合わせの関係にある2つの構造を持つようなシステムができたのだろうかということに非常に興味を持っていた。日本の研究のレベルは非常に高く、そういった中で成果を出すことができたと述べました。また、研究の意味合いや位置づけというものを今回の受賞で認識していただけたということで、アピールができることを非常に喜んでおりますと話していました。普天間基地に所属するアメリカ海兵隊員が強盗殺人の疑いで逮捕されたことを受け、沖縄に駐留するアメリカ軍人を対象に、昨日正午から48時間基地の外での自由行動を制限するなどの措置が始まりました。今月3日、那覇市のホテルで39歳の女性を殺害し、財布などを奪ったとして、普天間基地に所属するアメリカ海兵隊の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳が強盗殺人の疑いで逮捕されました。これを受けて、沖縄に駐留する全てのアメリカ軍人を対象に、昨日正午から48時間部隊の活動を停止するとともに、基地の外での自由行動ができなくなり、飲酒は全面的に禁止されました。また明日金曜日からの30日間は午前0時以降の外出が禁止され、午前0時から午前5時まで自宅待機の措置が行われる予定です。これについて沖縄市の70代の男性は、一時だけだ、時間が経てば同じことになると思う、基地がある限り事件はなくならないと話していました。また50代の女性は、地域住民はすごく怖い思いをしている、しっかり考える大事な時だと思うと話していました。沖縄県の小谷知事は、昨日午後、総理大臣官邸で高市総理大臣と面会しました。この中で小谷知事は今回の事件について、極めて悪質で、県民に大きな不安を与える事件で、断じて許せるものではない。アメリカ軍の綱紀粛正や人権教育などが機能していないと言わざるを得ないと指摘し、再発防止に向け、日米地位協定の見直しを含め、実効性のある抜本的な対策を講じるよう要請しました。これに対し高市総理大臣は、
残忍で凶悪な事件の発生は極めて遺憾であり、強い憤りを覚える。事件の発生を防止するべく、いかに実効性のある措置を取っていくか、さらに日米間で協議を進めたいと述べました。また小谷知事が2013年を最後に開かれていない基地負担の軽減や沖縄の振興について国と県が協議する沖縄政策協議会の早期再開を求めたのに対し、高市総理大臣は適切に対応する考えを示しました。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。サービスを利用している物流会社で出荷ができなくなるなど、影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。 IDC フロンティアによりますと、昨日午前3時40分ごろ、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたということです。これによって福島県白河市にあるデータセンターが影響を受け、提供しているクラウドサービスの一部に障害が発生しているということです。影響について会社は、サービスを利用している495の企業や自治体に及んでいるとしています。このうち食品大手のニッスイは、子会社の物流会社で取り扱う商品の入荷や出荷ができない状況だと明らかにし、このクラウドサービスの障害が影響している可能性があるとしています。 IDC フロンティアは、二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止しているということで、今後企業や行政サービスへの影響の広がりが懸念されます。 IDC フロンティアは、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。新たに公表すべき事実が判明した場合には速やかにお知らせいたしますとコメントしています。では続いてスポーツです。プロ野球はセリーグの阪神対広島の1試合が行われました。阪神は1点を追う7回に高寺選手のタイムリーで追いつき、延長11回、ワンアウト2塁3塁から梅野選手のショートへの内野安打でサヨナラ勝ちしました。阪神の先発は今シーズン限りで現役を引退する西勇輝投手で、3者連続三振を奪うなど、1回と3分の1イニングを完璧に抑えました。広島は4回に先制しましたが、その後はヒット2本に抑えられました。広島は61勝78敗4引き分けの4位で今シーズンを終えました。 FIFA 国際サッカー連盟は7日最新の男子の世界ランキングを発表し、日本は前回と変わらず17位でした。日本は先月から今月にかけて国内で強化試合4試合を戦い、ペナルティーキック戦を制した1試合を含めて全勝しました。この結果、ポイントは上積みしたものの、最新の世界ランキングはワールドカップ後の7月に発表された前回から変わらず17位でした。上位は1位がスペイン、2位がアルゼンチン、3位がフランスとなっています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円8銭から12銭となっています。1ユーロは176円93銭から94銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より544ドル17セント安い5万974ドル88セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 195.411 下がって 27,404.475 となっています。この時間のニュース、石井貴博がお伝えしました。

10月8日木曜日、時刻は0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それでは今日この後午前5時までの内容をご紹介していきましょう。この後0時台はミッドナイトトークの後半です。トークテーマは私の本棚。今夜のゲストはシンガーソングライターの山崎ハコさんです。そして1時台は深夜便アーカイブス。今週シリーズでお伝えしています五木寛之のラジオ千夜一話アンコール放送。今夜は五木寛之作詞の歌というテーマでお送りしていきます。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、アメリカのロックバンドオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集のパート1をお送りいたします。今夜と2週間後の木曜日の日本の歌心の歌はフランク永井さんの作品集です。そして4時台は明日への言葉です。鉄道写真家広田直孝さんのお話、瞬間にこだわり今を捉えるをお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお聞きください。

0: それではミッドナイトトークの後半です。今夜のゲスト、シンガーソングライターの山崎ハコさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日のテーマは私の本棚ということで、はい、まあ、前半はあれやこれやと、ハコさんの読書遍歴、読書委員会もや、図書委員会、図書委員もやっていたという話まで飛び出しましたけれども、はい、実はですね、ちょっと私の方からご紹介したいものがありまして、
1: はい、
0: これは、ペンネーム、ラジオネームがですね、ハコさん大好きスージーさんという方で、はい、栃木県宇都宮の住所が書かれていて、
1: はい、
0: 進むさんという方なんですが、実は、はい、封書でいただいております。いただいたのは実は去年の6月ですので、ハコさんの第1回の放送に向けていただいた、これ封書なんですね。で、封書にたくさん、いろいろ文章を書かれていて、ごめんなさい、時間の関係で読めないんですが、
1: はい、
0: 北のことを、ハコさんの著書、真夜中に太陽が見たいに記されているのを思い出したので、図書館で借りて一部コピーして同封しましたという、そのコピーがですね、
1: も
0: う何十枚もあって、これ私ずっと大事に取っていて、いつか、ハコさんとこの話ができる時があればなと思ったんで、今日ちょっとご紹介。
1: もうね、言ってないですけど、もう大昔の本です。デビューして、ちょっと何年かして。はい、
0: 1978年間ですから、21歳の時でしょうかね、書かれたのが20歳ぐらいだったかもしれませんけれども、これはですね、写真も交えたエッセイ&詩集なんですね。
1: はい、随分書きましたね。
0: はい、で、まあ、レコードとして出ていない詩も多数収録されていまして、ハコさんによるエッセイが11編、詩が28編。
1: すごい、そうなんですよ。

0: ということで、まあ、いろいろな、まあ、その、ふるさと大分日田から横浜に出てきて、まあ、18歳でデビューを経て、はい、レコーディングやコンサートのエピソードが綴られた自叙伝的作品というご紹介があるんですが、これは、こういう、ね、コピー、カラーコピーで、その本の写真が。
1: そうですね、はい。あと、日田の山々とか多分出てると思いますね。はい。まあ、78年とか、まあ、20歳だからその自主伝といってももうね、うん、20年ですけど、はい、15終わりまでは日田にいたので、あと滋賀に一行とかの詩でも私すごく好きなんですよ。なんか詩がこれに書いてる詩は好きですね、はいはい、まあ、本当に思っていることをポンって書いただけなんですけど、あともう今ではあれけミノムシのこととかね、死に、うん、ミノムシって知らないでしょ今の人。何それ。
0: そうですね、確かにね、
1: うん、私、うん、ちっちゃい頃ミノムシいっぱい、ミノムシってあの
0: 木からずーっと
1: そうあれなんってよく聞き、
0: うん、
1: あれ蝶々になるんとか言って、なるといつ出てくるとか言ってよく聞いたり、不思議でしょミノムシ。
0: なるほどね、
1: そういうのとか、はいはい、なんかああいうもうそういうなんか

0: 一回できた時は、はい、あの CD でこう歌詞書かなきゃいけない。その時に書くけど、
1: はい、
0: 清書して、
1: はい、
0: あんまりないんですよね。
1: そういうもんです
0: か。あの書き殴ったものはあるけど。
1: ああはいはい。いやでもそういうのがその書き殴ってってるのがファンの方にはたまらないし、あこういう殴り方かみたいな。
0: いやいや、でもなんかね、本は絵本とか面白かったですけどね。1983年でした、うん、調べたら。
1: つまりこの、 あの本を出されて5年後ぐらいですね。26歳、85年ぐらいですか。80
0: ですね。そうで83年でした。で絵本はね、
1: あ絵本だからやっぱり、この5年後26歳ぐらいの時じゃないでしょうかね。
0: と本当に83年かな、うん、でもそうですね。
1: 本当に
0: あの絵本の文を書いて、文月京子さんっていう人の絵本なんです、絵なんですけど、
1: はいはい、
0: であの擦ると匂いが出るんです。だからあのわざと花を、うんのことを書いたり、
1: はい、
0: ワインを入れたり、どこに出るか、こう匂いを出しやすいような、ちょうどそのワインとかのとこをこすると、はい、その匂いがするとか、
1: はい、インクになんかそういう香りが含まれてるんでしょうか。そうそうそう。
0: で鼻とかをこすると、鼻の匂いが出る、もうそこに惹かれて書いたんです、
1: 何恥ずかしそうに。いやもうでもね、今年っていうかまあ去年からですけど、はい、デビュー50周年でさまざまなイベントを本当に頑張ってらっしゃるんで、はい、ここでやっぱり一つ本もね、絵本でもいいですし、刺繍でもいいんですけど。
0: いや自伝はいらん。
1: まあ自伝というかその詩、ね、ミノムシの歌3、ね、これ1、2がここありますので、ミノムシの歌第3というのをですね、書かれたらいかがかなと思うんですけどね。
0: みんな、ミノムシ、ミノムシその後。
1: これどうなんですか、その、ずっと書き溜めていらっしゃる、それともこの出版が決まってから全部。
0: あそれはあそうですね、詩なんか出すってなって詩は書いた、でも詩とかは、うん、あったから、
1: うん、
0: あとね思ってることがあったので、それを書こうっていう、それ1、2行で歌って、空中を走る人間とか、
1: うん
0: うん、ただそれだけ。
1: ああはいはい、二行詞みたいな、一行詞ですよね。
0: でもいつも思ってることなんですよね、
1: うん、
0: 歌って空中、うん、歌って空中を走る人間なんですよね、
1: うん、
0: と思ってるんですよ。
1: だからそれは今でももちろんこういろいろ思ってらっしゃることはあると思いますし、
0: はいはい、
1: まあ別に振り返ることはないですけれども、
0: やっぱり今思ってることをね、
1: そうそう、この50年間でやっぱりいろいろ考え方って蓄積されてきてると思うんですね。もちろん変わったところもありましょうか、はい、蓄積されているものをまたぜひ文字で、
0: はい、
1: 言葉で、本当ですね、というふうに思っておりますので。
0: でも私あのハコちゃんっていうあの子が面白くて、
1: うん
0: あれ私が話してるだけなんだけど、ちっちゃい頃の私がそのなんかおかしいですよね、ミノムシずっと見て。
1: ああそうです、あんまりね、
0: ミノちゃんとか言ってんの、うん、
1: いや見てたかもしれないけどもそれを二十歳ぐらいの時に思い出すことはなかったです。
0: そこがねまたずっと今でも、あるんですよね。そういうあの子のことを書きたいと思ったことはあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか本当に面白かったんですよ、ばあちゃんのこととか、ね、うちのばあちゃん面白かった。いや
1: ばあちゃんのよく登場しますからね。
0: そう、あの人のことを本当に書きたいっていうか、なんかもう映画にすりゃいいのにと、誰がするんっていう、
1: いやいや
0: ばあちゃん誰がやるんって、ハコちゃんとかね勝手に思って、思ったら写真、あシャボンのよプンって消えてもう忘れとると。
1: そうですか。
0: でも本はね、
1: いやまあ、私ファン代表として、ぜひこのね50周年まあちょっと51年目52年目に入っていきますけれども、はい、ぜひ出していただければなというふうに思っております。
0: いやありがとうございます、はい、タイトルがもう本当ずっとタイトルのあれは変わってないですね、うん、真夜中に太陽が見たい、うん、やっぱりずっとないものを目指しとんじゃね、
1: う
0: ん、
1: ああなるほど、
0: ずっと、うんうん、太陽が見たいと思うのは決まって真夜中だよね、
1: うんうんうん、なるほどね。
0: あんた昼間見とったろって言うけど、いやわからんかった、
1: でもあれですよね、ひまわりの

0: 話にしてもね、
1: はい、
0: 亜子さんの中には太陽、日の光って結構その象徴的に出てきますよね。
1: あるかも。あと朝日、
0: うん、
1: 朝日の光ってた、うん、その雲の糸があって、うん、知ってる？朝日当たるとあの梅雨がかかるのよ糸に。そしたらキラッキラ虹色に光るんで。
0: わかります。まあ雲のネスなんかもそうですけどね。
1: 怖いけど、あのスッて虹色に なって、うん、あのじゃあの毛糸でも編めないよあの綺麗な模様は何、うん、はい、とかもうずっと見てたもん子供の時。うん、引っ張ったら何でくっつくと。うわーとか言って怖いけど面白いよね、うん、田舎って。
0: いや田舎って今の話を聞いててももう絵本描けるなと思いながら、あの、あとは絵を描く方をこう探していただいて、まあ、もちろん箱さんがね自身の絵でもいいですが、
1: あとアニメも、うん、あの私思ったあの今年もやったんですけど、うん、お盆にあの周り道路とか私も やるんですけど、その周り道路とかトリセンコとスイカと桃とブドウとあの景色灯籠が待って、でも今ないそういう。
0: ああ、そうですね。
1: そうするとねアニメの中で昔の思い出みたいので全く同じ景色が出て、セミが鳴いてって言うと、あ、ここで再現するしかもうないのかと思ったりもしますよね。
0: なんか夏の原風景みたいなんですよね。
1: それで草とかがもう多分今ない。あの時の。
0: なんかむせるようなあの草の香りといいますかね。
1: うん、あとね、ホタル、取ろうとすると、ホタルってプルプルって落ちるんだよね。葉っぱから葉っぱ、ブって。
0: しがみついてるホタル落ちてしまうってことですか。
1: 取ろうとする、まあ夜だから、うん、葉っぱの上に止まってるけど、うん、ボロボロってポンポン、あ、どこ行った、
0: あ、なるほど、
1: 川に落ちたと、うん、とか、
0: その葉っぱを先に触ってしまうってことなのかな。
1: 葉っぱのとこからホタル取ろうと思うと、うん、多分ホタル感じて、うん、と逃げようとするのがポロッと落ちるんですよね。川のあるとこにホタルっているからね、とかね、そういうこととかね、なんかいろいろ
0: 思う。いや、なんかもうますますぜひその絵付きで絵本でそういうね、なんか箱さんの頭の中にある風景っていうのを見てみたいし、読んでみたいなっていう気がしますので、ぜひ
1: もうね、遠近両用とかそういう
0: あのメガネ、
1: そうそうそう、チュッキンとかね、それになってるよ。
0: いやいや、それでもあの皆さん虫眼鏡使ってでもいろいろ見られると思いますし、
1: いや、でもその真夜中に太陽を見て送ってくれたの、
0: ちょっと感激ですね。いや、本当ありがとうございましたね。素晴らしいですよ本当に。私もあの1年以上ずっとあのこれあんまりね、あのリスナーの皆さんからいただいたお手紙とか、あの、はい、自分 の引き出しに入れちゃいけないんですけれども、はい、あ、これはいつかハコさんにちょっとご紹介したいなと思って、ハコさん大好きスージーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 講談社ですけど、はい、それでもね、ハコ、その本って、ハコだから、はい、あの一冊じゃなくて、こうちゃんとケースに入ってるんですよ。
0: みたいですね。なんか、
1: そうなんです、
0: ケースになんかこうシールを貼ったみたいな感じの、
1: にこう表紙の絵買ってやって、ね、その貼ってあって、そのケースっていうのがきちんとしたあれじゃなくて、段ボール色なんですよ。
0: はい、
1: で、段ボールみたいにな感じで、本当同じ大きさで、スッとその段ボールに入れるみたいな感じなんです。あの、表紙、蓋はついてないんですけど。だから、山崎箱だけに、その箱に入れるっていう、これきっとシャレなんだろうなと思いましたもん。
0: ああ、なるほど。ちょっと。
1: 不思議でしょ？本を段ボールみたいのに入れるの。それがケースなのよ。
0: あ、そういうシャレがそこにあるわけです
1: か。それ欲しいんだけど今売ってないもんねって。
0: そうですね。あの、私、ついでに、はい、あの、いろんなオークションを見てみたら、はい、今 4,000 円で売ってますね。
1: え？
0: 古本なんかの、いわゆるそういうネット系で見るとですね。
1: 見れる、買える。
0: あれ、僕ね、段ボールだと思ってました。
1: 段ボールです。でも、ほぼ段ボールなんですよ。
0: そうですか。
1: それが小さい本の形、正方形みたいなやつなの。
0: そうです、そうです。はい。そうやって売ってました
1: ってい
0: うか。
1: 珍しいでしょ。
0: はい。出品されてました。
1: そうなんですよ。あれ欲しいんだな。
0: いや、まあ、でもこれ、栃木県の図書館に行けばあるみたいですので。
1: そうか、そうか。は
0: い、もちろん、あの、国立国会図書館にもあるみたいなんで、私は大体こういう調べたんですけれども。
1: はい。
0: そ
1: うですか。ありがとうございました。
0: いや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。それでは今日は、まあ、読書のお話という

0: ということで、また話戻りたいんですけれども、はい、今のお話でも結構時間が15分以上使ってしまったのでですね、はい、質問としては、
1: はい、
0: こう強くこう印象、まあ読書遍歴は遍歴なんですけれども、はい、なんかこう何度もこう読み返してきた本とか、
1: はい、
0: なんかこう人生の支えになった本とか、そういう本っていうのは箱さんはありますか？
1: 昔からあの教科書を見てたぐらいですから、
0: はい、
1: 割とその文学なんですけど、
0: はい、
1: 自分と似てるっていうか、多分ばあちゃんと私のことだこれはって思ってたようなのは、その元久喜子さん、大地の昆布流歌、旅の重さとか、そういうのがなんか自分とばあちゃんみたいで、田舎で頑張ってる女が好きで、
0: ほう、はい、大地の子守唄、これ映画化されましたよね。
1: そうです、全部見ました、はいはい、映画も、原田美恵子さんは大地の子守唄、
0: はい、
1: で秋吉久美子さんのデビュー作だったんですね、旅の重さって。
0: そうなんですか。
1: そう、四国の話、もうああいうのが大好きで、
0: はい、
1: なんか昔の砂の器とかも、
0: はいはい、
1: もうああいうなん、ああいうなんて、わあの田舎の、うん、私たち巡礼はいなかったけれども、うん、だから離れ御所とかあの辺も見ましたね、
0: あ
1: の読んだし、なんかああいうの大好き、うん、なんでか秋田とかは知らないからかもしれないですね。
0: ああなるほど、はい、
1: うん、から読んだし、砂の器は多分ね、九州ですね、多分九州もある、
0: うんうんうん、
1: だからそういうなんか日本のそういうのとかがすごく好きなんですよ。
0: いずれも10代の少女、まあ、女性がまあ主人公、
1: はい、
0: まあ、織江の
1: 歌も
0: そうですけど、
1: そんな感じが好きなんですよね。
0: なるほど。
1: だから大竹しのぶさん、私の織江は杉田かおるさんですけど、
0: はい、
1: その前に大竹しのぶさんでしたよね。その感じですよね。ああいうなんか田舎から、なんかそれが自分とこう、自分みたいな人が、高橋洋子さんの昔とか頑張ってる感じがすごく、はい、
0: うん、
1: なんか本は好きでしたね。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: それで今その元久喜子さんの本とか結構好きだし、まあ、転んで読んでらっしゃったということなんですね、
1: はい、
0: そうですか。あの本を、
1: はい、
0: まあ、選ぶときっていう言い方したらいいのかな、つまりこの本を買おうって思うのは、例えば新聞の書評もあるし、まあ、今で言えばネットで評判になってる、
1: はい、
0: あるいは芥川賞、直木賞を受賞したからとか、はい、いうのはありますし、あと本屋さんに行ってもとにかくなんかずっと背表紙を見ながらタイトルだけ見て、はい、あこれなんか面白そうって手に取る、
1: はい、
0: いろんな選び方あると思うんですが、
1: はい、
0: 箱さんはどういう選び方が多いですか？
1: そうですね、でも賞を取ったんだから読もうもあるし、単にタイトルで買う時もあるし、うん、あと何て言うんでしたっけって、その表紙の
0: 定装ですけど、
1: そうです、
0: はい、
1: それで
0: 想定ですね、はい、
1: そうです、
0: はい、
1: それでなんかいい花とか言って買ったりもします、
0: はいはい、
1: その絵がいいと買ったりしますね。
0: あ確かに平積みなんかしてあったりするとね、それに惹かれる時ありますよね、
1: はい、いやあって思う時も。
0: あなるほど。
1: それでそうすると、うん、うちに建ててなんか楽しい、でまたそれを撮った時が、うん、この花好きだって思うから
0: なるほど、ね、
1: そういうなんか生理的なものって作用しますよね、うん、
0: すごく大きいと思います。やっぱり想定大事なんでしょうね、まあ、もちろん帯 の、ねね、あのキャッチコピーもすごく大事だとは思いますけれども、
1: 大人になって今度詩とか、まあ、プロになるちょい前ぐらいから読み出したのは寺山修司さんでしたね。
0: あそうですか、詩集ですか？
1: はい、詩集も読んで、なんかちょっと戯曲とかわかんない、
0: はい、
1: 芝居とかを見たことがないもんで、
0: はい、
1: 横浜に来てから、
0: うん、
1: 見たことがないもんで、
0: いや、私もないですね。
1: いつか見たいなって言って、はい、まず寺山修司って、あとまあ、あの、時には母のない子のようにっていうのも流行ったし、
0: はい、
1: これは作詞家じゃないんだと思って、なんかヤギに惹かれてとか、歌が好きで、え、作詞、この人は何？詩人とか思って興味あって寺山修司
0: ということで、今日の3曲目は寺山修司さんの、はい、なんかイメージっていうんでしょうかね、
1: 私が作った詩の中に出てくるんですね、
0: はい、女は人魚という歌ですけども、はい、この中に寺山さん、はい、

0: でも一瞬出てくるだけなんですけど、はいはい、ポエムって寺山修司の詩集みたいじゃんっていうような意味で作ったんだけど、本当に、はいはい、海は最初はね、女の一滴の涙から始まったとか、うん、あと出せなかったラブレターを海に捨てたんだ、はい、そしたらそれが泳いだんだ、はい、流れで、それが魚なんだ、だから魚は海の色なんだよ、うん、とか。
1: ああ、そうですか。じゃあ、まあ、まずは聞いていただきましょうかね。こちらは、2016年ですかね、にリリースされました CD、私の歌に収録されています。作詞作曲は山崎箱さんで、編曲はご主人の安田博美さんです。山崎箱さんで、女は人形。

町でも常夏の町でも人でなしと言われながら酒の肴に

0: 山崎ハコさんで女は人魚でした。穴がち
1: 嘘ではない。寺山さんに言われると穴がち、
0: どうですか、これこういう曲を聴いてても、今あのねちょっと曲を聴きながら、あの安田博美さんが一生懸命ギター弾いてる姿が
1: 弾いてたの思い出して、髪振り乱してでも俺だけかみたいな、
0: 俺だけです、
1: 自分でアレンジして他にこれはギターでいこうって自分で決めてて安田さん必死になって弾いてたの思い出して、
0: いやいいですよね、やっぱり
1: 2人で作る他に何にもない。
0: いやでもなんか夫婦で何かこう作り上げたものが形としてこうやって残ってるって、僕すっごく幸せなことだなと思いますけど。
1: そうですね、なんかいつかで、うん、私は見てないんだけど、電車でずっと大学かな通ってた時に、うん、あの天井桟敷っていう、あ、はい、あのかん、あの劇場の看板、はい、あの天井桟敷の見て、俺通ってたんだ、ピエロのマークだったんだっていうのは私は知らないんですよ。で安田さんはそのイメージで
0: 行ってらっしゃったんですか。
1: 行ってたっていうか通る電車で

0: 毎日っていうか、はいはい、見てたんだ、あったんだっていうの知らないんだけど、もうだから安田さんはそのピエロの天井さ、あそこにいてる間修二がいたんだっていうわけですよ、うん、いたんだろうねって言
1: って、うん、いたんだろうね、
0: 痛かったね。でも私寺山さんとそのお仕事も一緒にしてるわけです。で安田さん羨ましい羨ましいって言いながら、もう振り乱して弾いてる寺山修二のって呼び捨てにしていいのかなまで聞いて、安田さんと話し合っていいんじゃないの、こういう場合は。
1: そうですよね、寺山修二さんのじゃちょっと字余りみたいな歌になっちゃいました。
0: 偉そうに言っちゃおうかって言って、
1: そうですか、
0: そんな思い出が、
1: いやちょっとっていうか、すごく羨ましいです。それはすごく羨ましいです。
0: はい、
1: もう我々の仕事はどんどんこうやって今喋ってても一生懸命ね、どんどん消えていって、誰もこう記憶に、誰の記憶にも残らず、記録にも残らず、
0: いや、ですからね、頭に穴がち、嘘ではね、
1: 嘘ではないです。いやいや、残らないのは嘘ではないと思います。残念ながら。
0: はい、
1: はい、ということで、すいません、もう今日台本がですね、今どの話しようかなって、
0: も
1: うめちゃくちゃになっておりますけれども、はい、本なんですけれども、
0: はい、
1: あ、なぜかここでですね、
0: 真面目な、
1: 映像作品の DVD も結構持ってらっしゃるということで、あ、まあ本ではないんだけども、
0: 本田さんのところにでも DVD、ブワーっと並んでます。
1: あ、そうです。どんな作品なんでしょう。
0: それはね、私があら、あのお芝居で、主題歌書いたりしたお芝居の DVD はもう全部揃えてて、はい、っていうのもありますし、はいはい、自分が初めて出た映画の DVD とか買って、はい、初めて、セリフがあって出たのはヘブンズストーリーっていう映画なんですけど、
1: あ、はい、これもう去年のね、だいぶ初期の頃にお話伺ったかもしれませんけど、これが2010年、はいはい、はい、
0: それ長いんで、4時間38分ある、
1: 長い、
0: そうなんです。だから2枚組 CD じゃないけど2枚組 DVD なんです。でもうちにあると途中で休めるし、はい、映画館これ一挙放送じゃない、一挙だった上映が、だ
1: からみんな休憩出しですか、
0: はい、休憩10分あったんです、
1: あ、休憩10分、はい、
0: だから約5時間あったんですよ、見るの大変だった、1日がかり で、
1: 大変
0: で、ね、で昼見て出たら夜になってるみたいなとこあったんですね。だから DVD 買うと休めるし、はい、一家に一冊、一枚、
1: はい、
0: もうヘブンズストーリーはでもいいと思います。私が若いので、
1: これおいくつの時ですか、
0: ね。いい年ですけど、2010年なので。
1: あ、2010年ですから、はい。
0: でもうんと若くて、
1: はい、
0: あの いいよと言ったり綺麗かも。
1: 何、いいよどみながら、
0: いいよ、いいよどんで
1: は、いいよどんでます
0: ね、いいよ、そんな綺麗でもない
1: の、いやいや、その今よりも16歳若い時、
0: うん、じゃあ綺麗か、
1: 綺麗です、っていうことにしておきましょう。
0: いや、吉野さん今聞いて、
1: はい、
0: 16年経つと、いやいや本当にこれにいいんだから、うまいんだ、これ私高崎映画祭で賞取って、
1: あ、そうなんですか、
0: あの、なんだっけ、最優秀助演、はい、
1: 女優賞
0: っていう、
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: すごい、あ、それはちょっと知らなかった、すいません、
0: そうなんです、
1: こんな対策があるということ、全9章あるそうですけれども、うん、長い、4時間38分国語の 1.5 倍ありますからね、
0: そうなんですよ、だからなんで1本で賞取れたのかなと思う、何本かじゃなくて、
1: ええ、
0: 1本しか出てないけど2時間ぐらい出てるから、はい、1本分出てるみたいな、前半全然出ないんですけ ど、
1: ね、そうですか、
0: もう後半バーッと出ますから、
1: はい、
0: いいですよ、機会
1: があったらぜひ見ていただきたいなと思ってちょっと残り時間がだいぶ少なくなってきたんで、私ね、はいはい、ちょっと聞きたいことが本当にワンサとあったんで、どんどん、私が伺いたいことを聞いていきたいと思っているんですけれども、
0: はい、
1: これまずちょっと大きな話、好きなジャンルみたいなのってあるんでしょうか、
0: 本ですか、
1: うん、
0: その真面目なあのやつと、うん、あとは最近はミステリーを読みますが、
1: はい、
0: 詩集も読みますね、
1: あ、そうですか、
0: でエッセイも読みますね、はい、何でも読んでるか、
1: いやいや、だからもうノンジャンルでも面白そうだなと思ったものは手に取るということですよね、
0: はいはい、そうです、
1: はい、どんどんいきます、
0: はい、
1: どういう時に読むのか、例えば寝る前にちょっと読むっていうルーティンがあったりとか、あの移動の時電車乗ってる時に読むとか、はい、なんかそういうふうにこう、私ってこういう時結構本読んでるなって時ありますか、
0: 意外と、うん、読まなきゃ必要に、あの、なんていうの、うん、今度映画に

0: になるとか聞くと原作があって、はい、今度映画化されるっていうと先に原作読もうと思っちゃうんですよね。
1: なるほど。
0: それで映画見る前に読まなきゃって言って、はいはい、急いで読みますけど。
1: あ、それはまあうちで読む時
0: も、電車でもとにかく読まなきゃって
1: 。なるほど、なるほど、はいはい、
0: 読みます。そうですか、はい、うちでも読んでます。
1: 読むスピード早い人めちゃくちゃいますけれども、めちゃくちゃ早い人いますけど、はい、タコさんどうですか。
0: 全然あの想像しながら読むんで遅いです
1: じゃあじっくりと、
0: はい、
1: 一文字一文字追っていくタイプ、はい、私も全くそうです。
0: あ、は
1: い
0: はい、
1: あとあの複数の本を、まあ、2,3 冊ですけれども、はい、同時並行で読むっていう方もいらっしゃいますけれども、つまり今日はこんな気分だからちょっとこういうあのコミカルタッチなものなんで、うん、いい今日はちょっとこういうあえて沈むような本を読みたいとかいうことで 2,3 冊並行して読まれる方も多いようなんですが、はい、箱さんはどうでしょう。
0: ないですね。一冊が途中になってるのも気になって早く読まなきゃって持っていく時もあるし、早く帰っていつ読まなきゃっていう方ですね。その一冊をなんとか終わらせないと、はい、
1: 終わらせようと、
0: はい、宿題のようになってますねこれやらないと
1: そうです、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: あと読んだ本、まあ、あるいは買った本もらった本もありますが、はい、は結構貯めておく方ですか、それともまあちょっとある程度貯まったらこう処分しようかな。
0: 貯まってます。
1: 貯まってますか。
0: 溜まってるよね。
1: 今結構うちにもありますか。
0: いっぱいある
1: いっぱいある読んだ本で、はい、これは良かったなっていうのを他の人、まあ、あるいは安田博美さんでもいいんですけれども、うん、これ面白いから読んでみてて勧めるタイプですか。
0: いや読んだって言われたらうんとは言いますけど面白かったよっては言いますけど、うん、まず言いませんね。
1: 進めるってことはあんまりないということですか、はいはい、読んだ本にこう影響を受けて歌を作る、まあ、先ほどの、ね、本もそうなんですけれども、ね、そういうことは結構あります、うん、
0: あるかもしれない。
1: あるかもしれない。まあ、つまり先ほどの場合は寺山修司さんという名前を思いっきりそのまま出すっていう本、はい、あの歌でしたけども、そうじゃなくて、まあ、ストーリーとかシチュエーションとか、はい、主人公の生き方みたいなことにこうちょっと影響を受けて、あ、こういう歌作ってみようかなみたいな時ってのはありますかね。
0: うん、あのそのシチュエーションというよりは、はい、さっきの霧の中じゃないけど、霧の中で自分が一人いるというような歌ができたりしますね。その元をたどれば、はい、自分が思ってたことをヘッセが書いてたんだけど、うんうんうん、私歌にしようっていうようなのはありますね。
1: あ、なるほど。そうか、そういうか間接的って言ったらいいんでしょうかね。
0: もともとはヘッセも書いてて嬉しかったなと、そこでだからいつか歌にしようとあんまり思ってなかったけど、ヘッセも書いてるんだよなと思って、これやっぱり歌にしてもいいのかも、うんうんうん、ってあの人も同じこと思ってたんだもんねとかいうのがあるかもしれない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、それはあるかもしれないですね。
0: 霧の中とかいう歌、それような作っちゃったりしますよ、やっぱ。
1: あ、そうですか、はい、わかりました。ということで、はい、いろいろと一問一答でここをね最後はダダダって聞いていきましたけれども、はい、残り時間も少なくなってきましたので、はい、ここで、箱さんの今後のご予定などを、伺っていきたいと思っています。また10月から、これが縁ですよね、
0: はい、
1: ライブが始まります。スケジュールが、10月11日、今度の日曜日、
0: そうです、
1: あらに福岡はい、に行かれます、ゲストは木村敦樹さんですね、はい、そしてその1週間後と言いますか、その週ですか、
0: そうです、
1: 10月17日土曜日が大阪、
0: はい、
1: これも木村敦樹
0: さんです、ね、地元ですね、木村さん
1: 地元ですよね、人気も終わりでしょうしね、はいはい、そして、11月に入って3日火曜日の祝日になりますが、
0: はい、
1: 横浜で、行われます、
0: はい、
1: ゲストがピーター池畑慎之介さん、
0: そうです、
1: 池畑さんとの関係というのは、
0: テレビの時とかに、うん、いらしたりで、その時ももう本当に大きく、もう昔からファンとか言って、言ってくれまして、テレビの中でみたいな、って言って、私が、私も昔から、
1: はい、
0: で子供の時からって言えない、昔から夜ドッキリやってました。
1: モノマネうまい。
0: そうですか。まあ、私泣いても声

0: 私好きになるの恋だから、もう政治的に好きだから、はいはい、もう嫌いになれない、なれないの。
1: 別に嫌いになる必要もないんですけれども、どあの、うん、ライブで、はい、そういう、まあ、モノマネってのもモノマネショーじゃないんですが、
0: しないこれここだけやらない、これここだけ、みんながいないからでき
1: る、いやいやいや、みんないないからってリスナーの皆さんは聞いてますからね。
0: そうだけか、
1: これぜひねライブ会場でねちょっとだけエコー聞かせて、いやいや夜と朝の間に
0: みんなお腹抱え
1: たいなと思ってますけどね。いや
0: 今度本物が来ます。
1: そうですか、はい、ということで、もうこの後もまだまだ忙しい日も続かれますので、とにかくちょっとインフルエンザも流行ってるんで気をつけて、ね、はい、いただきたいなと思っております。本当ですよね、はい、
0: 皆さんも気をつけよう、
1: はい、ということで次回のご出演が12月2日水曜日ということになりますが、またぜひ、かなり寒くなってると思いますが
0: ですね、
1: ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
0: はい、わかりました、楽しみ。
1: はい、そして最後のリクエスト曲が横浜ホンキートンクブルースいただきました。はい、これは何か本と関係がある？
0: これはね、うん、老人と海を書いたヘミングウェイが出てくる。これ何のこっちゃと思ったら、これ作家じゃんっていう、そのヘミングウェイが飲んでたっていう酒にと同じもんかぶれて飲んでるっていうね。
1: お酒、
0: はい、この歌の歌詞に、このちなみにこの歌詞は藤達也さんが書きました。
1: あ、
0: 作詞は藤達也さんです。
1: 作曲がエディ・バーンさん、
0: ね、エディ・バーンさんはその昔、ザ・ゴールデン・カップスだよね。
1: そうですよね、
0: 長い髪の少女、
1: はいはい
0: はい、長い、はい、それです
1: 髪の、その声のトーンぜひねライブでも聞きたいから、はい、そして編曲は安田博美さんです。これをゲストギターがチャー、まあね、チャーさんですよね、
0: はい、これでもね、
1: そしてピアノはマラチェイバエルトン永田さんが参加されてるということで、はい、CD はこれは未発表に収録されている曲ということなんで、そうか、藤達也さんですか。
0: 達也さんがね、あのホテルの下のバーで、もうこう気取って飲んでいたみたいな、そういう藤達也さん、うん、まあ飲んでたね、その歌の主人公はそんな感じですね。
1: そうですか。
0: ちょっとなんかいいんですよね、ホンキートンクだから少しちょっとずれてるかな、時代とちょっと俺ってずれてるかな、昔思い出してなんかしてさっていうような男ですね。
1: いやでもね、まあ私のイメージですよ、はい、藤達也さん、はい、そしてもう原田芳雄さんともすごく仲良かったでしょ、
0: はい、
1: その間に山崎ハコちゃんがいるわけですよね、はい、もうこれほど最強のボディーガードはいそうにないですよね。
0: いやもう本当に芳雄さんはもうお父さんでしたね、この世界の親父だと思え
1: でしょ、はい、だからね、その原田芳雄さんと藤田さんがバックにいて、はい、山崎亜子さんに歯向かってくる人はいなかったんじゃないかなというふうにも思いますけどね。
0: そうじゃろか。
1: そうです、そうです、はい、ということでこの曲で、今日はお別れしたいと思っております。
0: はい、
1: 次回12月2日水曜日、またぜひよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: でライブには皆さん来て、また放送も聞いてください。
1: はい、今夜はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではお送りいたしましょう、山崎ハコさんの歌です、横浜ホンキートンクブルース。

山崎箱さんで横浜ホンキートンクブルースをお送りいたしました。今夜のミッドナイトトーク、シンガーソングライターの山崎箱さんをお招きしてお送りしてまいりました。明日のこの時間といいますか11時台と午前0時台はライフスタイルです。哲学者のよもやま話と題して哲学者の野谷茂樹さんにお話を伺うことになっております。それではここで全国の天気概況をお伝えしましょう。今日は日本付近は移動性の高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は全国的に晴れてすっきりとした青空が広がりそうです。空気も乾くので爽やかな陽気となるでしょう。日中は関東から西では汗ばむような陽気となりますが、朝晩はぐっとひんやりしそうです。今日は二十四節気の甘露、草木に降りる梅雨が冷たく感じられる頃です。昼間はまだ少し暑くても朝晩の冷え込みに深まりゆく秋を感じられるかもしれません。沖縄は晴れますが夜は先島諸島でにわか雨があるでしょう。九州南部も晴れますが鹿児島県内ではにわか雨の可能性があります。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広く秋晴れとなる見込みです。天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。東北と北海道もよく晴れますが太平洋沿岸は引き続き高波に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島29度、福岡と高知、松山、広島は27度、松江24度、大阪と名古屋27度、金沢24度、新潟23度、東京25度。

25度、仙台24度、秋田22度、札幌と釧路は21度の予想です。平年より高いところが多く、西日本と東日本では夏日となるところが多いでしょう。ただ空気が乾くので、暑さの中にも秋の爽やかさを感じられそうです。それでは続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温をお伝えします。

0: 世界の天気です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ、11度、26度。中国北京は晴れ、13度、27度。中国香港は晴れ、24度、31度。オーストラリアシドニーは晴れ一時雨、12度、19度。シンガポールは晴れ、25度、32度。インドニューデリーは晴れ、26度、35度。イタリアローマは雨、18度、24度。フランスパリは曇り時々雨、9度、17度。ロシアモスクワは晴れ、7度、17度。ドイツ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。ロシア国防省はウクライナ中部にある JT 日本タバコ産業の海外の子会社の工場についてウクライナ軍への弾薬を製造していると主張し攻撃したと発表しました。ロシア国防省は7日 SNS でウクライナ各地にある防衛関係の企業や港湾施設などに対しミサイルや無人機での大規模な攻撃を行ったと発表し、この中で中部ポルタワ州にある JT 日本タバコ産業の海外の子会社である JT インターナショナルの工場についてウクライナ軍への弾薬を製造していると主張し攻撃したと明らかにしています。会社側は NHK の取材に対し従業員は全員無事だとした上で軍事関係の生産に関与したことは一度もないなどと反論しました。これについて JT インターナショナルのウクライナにある事務所は7日 NHK の取材に対し当社はタバコ製品の製造や販売を行っており軍事関係の生産に関与したことは一度もないなどと反論しました。また工場はこれまでに数回にわたって攻撃を受けていて今回の攻撃を受ける以前から操業を停止していたと説明しました。その上で安全上の理由で詳細は答えられないが従業員は全員無事だと明らかにしました。ウクライナにある日本大使館は今回の攻撃で日本人が巻き込まれたという情報はないとしています。去年7月の参議院選挙でいわゆる一票の格差が最大で 3.13 倍だったことが憲法に違反するかが争われている裁判で双方の主張を聞く弁論が最高裁判所大法廷で開かれました。去年7月の参議院選挙では選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 3.13 倍

の格差があり、2つの弁護士グループが投票価値の平等に反し憲法に違反するとして選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。各地の高等裁判所や高裁支部で言い渡された16件の判決は、違憲状態が11件、合憲が5件と判断が分かれましたが、いずれも選挙の無効は認めませんでした。昨日、最高裁判所大法廷で弁論が開かれ、弁護士グループの一つは、3.03 倍の格差があった前回4年前の選挙について、最高裁は格差のさらなる是正を図ることは喫緊の課題だと指摘したが、国会はこれに答えず、今回の選挙で格差は拡大した。明確な違憲・無効の判断を示していただきたいと主張しました。一方、選挙管理委員会側は、著しい不平等状態とは言えず、憲法に違反しない。国会は格差是正の議論を続けていると反論しました。判決は年内にも言い渡される予定です。インドの中央銀行にあたるインド準備銀行は、金融政策を決める会合を開き、昨日政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。利上げは2023年2月以来3年8ヶ月ぶりで、政策金利は 5.5% になります。インドでは中東情勢を背景にエネルギーや食品などの価格が高騰していて、今年8月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 4.8% 上昇し、3ヶ月連続で中期目標の 4% を上回りました。インド準備銀行のマルホトラ総裁は声明で、中東情勢が再び緊迫化し、原油価格が急激に変動している。今後、世界経済の不確実性やサプライチェーンの混乱が国内の経済活動に一定の影響を及ぼすと予想されると指摘し、利上げによって物価を安定させる狙いを強調しました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 10月8日木曜日、時刻は午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後午前5時までの内容をご紹介いたしましょう。この後1時台は深夜便アーカイブスです。五木ひろゆきのラジオ千夜一話のアンコール放送をお送りしています。今夜は五木ひろゆき作詞の歌がテーマです。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。アメリカのロックグループオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りいたします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集のパート1をお送りいたします。今夜と2週間後の2回に分けてお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。鉄道写真家広田直隆さんのお話、瞬間にこだわり今を捉えるをお送りします。こうした内容で午前5時までお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお聞きください。それでは1位台深夜便アーカイブスお送りしましょう。今週は作家五木ひろゆきさんに様々なテーマでお話を伺う五木ひろゆきのラジオ千夜一話のアンコール放送をお送りしています。去年4月から7月までの千夜一話を4回シリーズでお届けしています。今夜は去年の6月に放送しました五木ひろゆきさん作詞の歌というテーマのお話です。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: 前回のこのラジオ千夜一話、最後のところで五木さんの作詞の歌をおかけしたところ、もっと聞きたいという声が寄せられたので、はい、今日は五木さん作詞の歌特集ということでいきたいと思います。
2: このところ久しぶりに昔の歌を聞き返してみてね、ああやっぱこれが昭和なんだなというふうにね思ったりしたことありました。
1: はい、はい、ところで五木さんにとって作詞というのは、実は作家よりも経歴が長い。
2: そうですね、もうそうですね、20代の後半くらいから、
1: はい、
2: 30代のまあ、引っかかるところぐらいまで、
1: はい、
2: 趣味でやってるっていうんじゃなくて、一応レコード会社と専属契約を結んでの、
1: はい、
2: 当時は作詞作曲家っていうのがそれぞれ、例えば何々レコード専属とかね、
1: はい、
2: 名刺にするようなそういう時代だったもんですから、
1: はい、
2: 僕もその端に加わって一応専属のプロの作詞家として仕事をした時代がずっとありました。
1: その頃にたくさん書いてらっしゃるのがコマーシャルソング。
2: それはその前なんです。当時の結局CM ソングというのは非常に新しい実験をいろいろやるもんですから、音楽界から注目されてたんですね。それでレコード会社もこれまで その古いそのレコード作りではなくて、新しいそういうその流れを勉強しようということ で CM ソングを書いてた僕に、まあ、白羽の矢が立ったということだったんです。
1: しかし総集で見ますと作した歌の数ってのはいくつぐらいになるんでしょうかね。
2: どうなんですかね、もうすごい時には1日に3つ CM ソング書いたりしましたからね、ですから何百っていうくらいのもんじゃないですかね。数えたことがないもんですから、一度ちゃんと音楽著作権協会で調べてみようと思ってるんですけど、
1: はい、さてそんな五木さんの作詞した歌の中でちょっとこれは面白いな、これはいいなと思うのをいくつかピックアップしていただいたんですが、思い出の映画館という、
2: はいはいはい、昔新宿にですね大きなビルがあって、そのビルのもう本当に屋上に近い方にエスカレーターもエレベーターもないんですけども、そこに小さな映画館があってね、入場料30円だったんですよ。でそこで大西名画と称してフランスとかイタリアとかの昔の古い懐かしい映画を上映してた、そういう映画館だったんですけども、そこで随分ね勉強させてもらいました。 まあ、一日中そこにこもってあのメモ取ったりしてね、
1: 入れ替え制ではないんですね。
2: 入れ替え制じゃないんですよ。もう適当な時間に行って、もうタバコを吸い放題雑談する人もいるというような気楽なそういう空間でしたけどね、もう本当に僕にとっては第二の大学みたいな、そういう場所でしたね。懐かしいです。
1: その映画館のことを後に
2: そうなんです
1: 学生たちの、音楽家ミュージシャンに歌わせた。
2: そうです。映画の題名を歌の中に歌詞の中に次々にこう織り込んでいくというちょっと新しい試みをやってみたんですけどね、まあなかなかね聞いていただく機会というのがなくってでも僕にとっては大変忘れられない自分の仕事の一つなんです。
1: それでは五木さんの学生時代どんな姿だったのか思い浮かべながら聞いていただきたいと思います。思い出の映画館、歌は旅人です。

0: 酒またタバコまた女他に学びしこともなしと昔の詩人は歌ったが、僕らの青春は歌また映画またバイト他に学びしこともなしといった青春だったような気がする。10円玉を3枚握りしめ熱心に通った新宿の映画館、日活名画座も今はもうない。あれは確かに僕らの幻の共和国だった。
1: 昔この街に

0: 歌の歌詞の中にも自転車泥棒とかサードマンとか、
1: はい、禁じられた遊びとかね、まあ、いろいろその時代自由を我らにとか、
0: はい、
1: 一世を風靡した映画がたくさんあったんですよ。みんな熱中してそれを見に行ったもんですけどね。
0: こういった学生たちとの交流なんていうのもあるんですか？
1: うん、いろいろと論学会なんていう催しをいろいろやって手伝ってもらったりしてたもんですからね。
0: あ、そうですか。
1: はい、今はもうそれぞれちゃんとして社会人として、
0: サラリーマンになってんですか？
1: サラリーマンどころかもう出世してますね、それぞれ。
0: あ、そうですか。社長さんとか重役さんとか。さて、もう一曲、今度は映画青春の門のいわばイメージソングといいますか、これも皆さんにおなじみだと思うんですが、織江の歌。
1: はい、山崎箱さんですね
0: 、はい、うん、箱さんとは結構その後も長い付き合いがあると。
1: なんか最近誕生パーティーのコンサートをね、六本木でやったというふうに聞きましたけど、僕は行けなかったんですけども、また相変わらず元気で音楽活動を始めてるみたいです。
0: それではその山崎箱さんの歌う織江の歌を聴いていただきましょう。

0: 作曲と歌、山崎箱さん、作詞は五木ひろゆきさんで、堀江の歌でした。
1: 歌の中にね、
0: はい、
1: この歌は九州弁で書かれてるんです。
0: はい、全部
1: そうです。それで山崎さんは筑豊のすぐお隣の大分県の出身なんで、
0: はい、
1: この方言を実にうまく、
0: うん、
1: 歌いこなして、ちょっとこう一世を風靡したもんでしたよ、その当時はね。
0: またしんちゃん、しんすけちゃん、しゃん。
1: しゃんなんです。
0: しゃんなんですね。
1: まあ、今だに頑張って音楽活動を続けてるわけですけども、まあその当時はね、キャラクターがぴったりだったもんですからね。
0: はい、
1: うん、イメージがすごく、似合う歌い手さんでしたね。
0: はい、私も若い頃、青春のもん、2作ありましたけど、両方見た覚えがあります。なかなかこの織江というのがまた重要なところ、役どころですよね。
1: そうなんですね。まあ9巻まで行って、あと1巻、はい、10巻で完結の予定なんですけど、まあ、完結してもしなくてもいいんじゃないかなと思ったんですよね。
0: あ
1: との最後の結びは、読者が自分で、一人一人が自分流に物語を作ってね、で解決するっていう、そういうやり方もあるんじゃないかなと思ったりして、
0: これは
1: 別に怠けるわけじゃなくてね、いやー、そこ第9巻何百人っていう登場人物が出てるわけですから、
0: はい、
1: その人間をずっとこうね、つなぎ合わせて自分流にエンディングを作るのも面白いんじゃないかな、なんてね、のことを考えてるんですけどね。
0: これはまた重要な情報ですね。まあそれにしましても、山崎箱さんのこのちょっと頼り投げな感じもする感じが、でもやっぱり九州らしい、北部九州らしい、この九州弁、
1: そういう、またこの時代、彼女がこの歌を歌った時代はね、
0: はい、
1: いわゆる学生フォークなんかが盛んな時代で、
0: はい、
1: 非常にこうトレーニングされた見事なプロの歌い手さんの歌い方じゃない歌い方がね、
0: はい、
1: 生の人間のこう息遣いがそのままこう伝わってくるような、そういう歌がヒットした時代だったんですよね、
0: はい、これも1981年って言いますから、
1: あ、今からもう
0: 40数年前、私がまだ20代の後半くらいでしたでも五木さんにとっても この織江の歌はお気に入りの歌の一つ。
1: そうですね、その後なかなかね、九州弁の歌って出てこないんですよね、
0: はい、
1: 時に熊本弁の歌が、肥後弁の歌がちょっとありましたけどね、
0: はい、
1: 島津さんという人が、島津綾さんって言った
0: から、はいはい、
1: なんで帰ってこんでよかとかなんか言って
0: 今朝一という NHK の番組の司会の博多、
1: はい、
0: 花丸大吉さんですね、はい、お二人が時々こう、聞いてるとなんか親しみ湧きますね。五木さんはどうなんですか、自分でお使いになる時ありますか。
1: いや、もう福岡行くとスラスラ出ますけどね小学生なんかにね、方言で道聞いたらキョトンとされるんですよ。かえってね、通じないですよね、昔の九州弁っていうのは。ですからもう地元の人の方が共通語をどんどん喋ってね、この人何言ってんだろうっていうような顔して見られたことがありました、先日。
0: 先日。あ、そうですか。さて、その五木さんですが、ちょっとフォーク系の感じから今度は一転してポップス系の歌に行きたいと思うんですが、結構ポップス系の歌手の皆さんにも歌詞を提供されることってあるんですか。
1: ありますね、やっぱり時代の流れなんでしょうね、
0: そんな歌の一つがインディアンサマー。これが作曲今成明義さん、作詞は五木ひろゆきさんですが、歌が朝倉美希さん、
1: はい、
0: なかなか パンチ力のある歌い方の人ですよね、
1: うん、歌い手さんとしてはすごい素晴らしい人ですね。
0: ああ、うん、これはどうしてインディアン様を提供することになったんですか。
1: なんていうかね、やっぱり僕はまあオールラウンドプレイヤーなんでね、いろんな歌をこう書かないと精神的にこう落ち着かないんですよ、ね、ですから、本当にもう古い演歌も書けば童謡も書くし、それからモダンなポップスも書けばフォークソング風の歌も書くというふうにまあその時その時でね、いろいろこう精神衛生を保つ上でバランスのある歌を作ってるんですけど、まあ、その中でも特にちょっとこう一風変わったちょっとボサノバ調なんですよね、
0: はい、
1: ですから、
0: うん、じゃあそれをちょっと聞いていただきましょうか。作詞五木寛之、作曲今成明義、朝倉美希さんでインディアンサマーです。

0: インディアンサマー、朝倉美希さんの歌でした。
1: あの、オリエの歌とはガラッと変わった。
0: 同じ作詞家とは思えない。
1: 思えないでしょ。まだまだあるんですよね。つまり、もっとつまり、あの、伝統的なこう演歌っていうタイプのね、はい、歌もいくつか書いてますし、童謡もいっぱい書いてるんですよね。
0: 一体正体が何なんだろうって。でも先ほどもお話がありましたけど、歌詞を書く、作詞をするっていうのは、とっても大事なことなんですね。好きなことなんですね。
1: そうですね。あの、精神衛生上すごく楽しいしね、詞を書いてるっていうのはもうプロのその作詞家にとっては本当に骨を削るような大変な仕事だと思うんですけども、はい、僕にとってみると延々と何百枚っていう小説を書くのに比べるとね、4行とか5行に圧縮された言葉の中に、あの、全てをこう注ぎ込んで作るっていうのは、なんかとても楽しい仕事なんですよね。ですから歌を書いてるとリラックスできるという、
0: お薬みたいなんですね。
1: そこがプロの、その作詞家と違うところだと思うんですよね。
0: また、あの、五木さんとは何遍か深夜便の歌とかでご一緒に、歌作りさせていただいたんですが、やっぱりそういう歌作りの現場とか、
1: はい、
0: そういうところが五木さんお好きですよね。
1: そうですね。あの、そういう例えばスタジオなんかで音合わせやったりしてると、なんか気持ちがこう若返ってね、なんかビタミン剤なんか呼ぶよりよっぽどいいやと思う感じがあるするんですけどね。
0: さて、今日は五木さんの作詞した歌の特集ということで、最後はやっぱりオーソドックスに演歌系というか、冠二郎さんの旅の終わりに、
1: コテコテの演歌です。
0: はい。それでは、皆さんにも聞いていただきましょう。冠二郎さんで、旅の終わりに。はい。

0: 旅の終わりに冠二郎さんでした。これは作詞が立原美咲とありますが、
1: 僕のペンネームなんですけどね、ちょっと照れくさいんで
0: この時は立原美咲の方を使ったと。
1: はい、そうですね、いくつか使ってるんですよ。あの作詞の名前も3つぐらいあるんですけど、
0: はい、あの結構こうやって演歌系の歌も書くのもお好きですか？
1: そうですね、日本人のなんていうか伝統的なメロディーのこう感覚っていうか、
0: はい、
1: そういうものと、僕は子供の頃から浪花節が好きだったもんですからね、父親が浪曲好きで、
0: はい、
1: 僕はこっそりその父親のレコードを留守中に聴いたりしてたんですからそういうこう古臭いあの昔のメロディーっていうものの、やっぱりなんかこう情感がね、自分にこうぴったりくるような気がするんですよね。不思議だね、日本人なんだね。
0: いや、実は私もあのこの歌には思い出があって、30代の前半ぐらいの時だったんですが、北海道の一番北の方にある北見局。
1: そうだ、渡辺さん北海道いらしたんだ。
0: 網走のすぐ近くですからそこで先輩に連れられてスナック行って、その時に教えてもらった歌がこの旅の終わりになんか我々のために作られた歌ではないかという
1: 暗い深い

0: れに肩寄せ合って歌う、ね、故郷の子守歌なんてね、もう決まりきった文句なんですけど、その定型の魅力っていうのがありますんで、
1: 流れ流れでさすらう旅は、うん、今日は白田で、あ、明日は釧路、うん、その時すぐ近くの北見にいたもんですから、なんか
0: 勤め人の悲哀というんですか
1: ですね、でもこういうのはスラスラと出てくるもんですか。
0: いやいや、もう大変ですよ、やっぱり苦労します。小説の場合にはもう何枚も重ねて書くことができますけども、もう4行とかっていうね、詩を作るのは大変ですよね。だから、まあ、僕らの先輩の星野さんとかね、星野哲郎さんとかいろんな人たちってのはやっぱりもう相当骨身を削って歌を書いたんだと思いますね。今何気なく歌ってますけども、いやー、こういう文句よく作ったなと思って感心することがありますね。
1: 五木さんご自身はやっぱりこういうご自分が作られた歌をたまに聞かれるチャンスとかあるんですか。
0: こういう場所でないと聞く機会ないですね。
1: そうですか、はい、じゃあ時々この番組でもあれですね、五木さんの歌とかおかけした方がいいかもしれませんね。
0: そうですね、今日放送していただいた歌、僕のその作詞生活何十周年とかっていうのに記念して、はい、ミュージックボックスっていうのを作っていただいたんですけどね、はいはい、その中に自分の気に入った歌だけをこう収録して、はい、選び抜いた歌、その中からさらに選んでいただいて、放送していただいたんですけども、きっとね、その時代ちらっと耳にした人たちにとってはすごく懐かしい歌かもしれないと思うんですよ。
1: 特に思い出の映画館とか、
0: はいはいはい、
1: オリエの歌もそうかもしれませんね、山崎亜子さんの歌は特に、
0: ね、自転車泥棒なんてね、本当にこう名画中の名画って言われたんですけども、はい、今はもう名前を覚えてる人すらあんまりいない感じですね。天井桟敷の人々とかね、
1: NHK の名画コーナーでたまにやったりしますけど、PS とかで自転車泥棒は、私も一回だけチャンスあって見ましたけど、すごいいい映画ですね。
0: いやー、本当にあの頃の映画っていうのは情というかそういうものがあったよね。なんか
1: こうということが、いろんな思いが、
0: 歌の扉を開けると、そこからいろんなものが、その時代の映画だとか小説だとか、その時代のオリンピックのことだとか、いろんなことがこうどーっと出てくるっていう、回想の扉を開いてくれる鍵が歌かもしれませんね。
1: はい、いやー、今日は聞いてるこちらも懐かしいというのと楽しいというのと五木さんもそうだったのとびっくりさせられる面といろいろありました。また次の機会作りたいと思いますので、
0: はいはい、ぜひ聞かせてください。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今夜の深夜便アーカイブスは五木寛之さん作詞の歌というテーマで作家の五木寛之さんにお話を伺いました。聞き手は渡辺美希夫ディレクターでした。明日は五木寛之さん作詞の深夜便の歌というテーマでお話を伺います。深夜便アーカイブスでした。それでは続いて深夜便の歌のご紹介です。今月と来月深夜便の歌は、兄弟ユニット F ブラッドの歌で天気模様です。作詞は藤井文也、作曲は藤井直之。この兄弟のユニット F ブラッドの歌で天気模様。

チェッカーズのボーカル藤井フミヤさんと弟藤井直之さんの兄弟ユニット F ブラッドで天気模様をお送りいたしました。時刻は今1時51分まもなく52分になるところです。お便りを一通ご紹介いたしましょう。高知市の川崎美香さん、いつもどうもありがとうございます。11月21日ラジオ深夜便の集いゆす原、絶対に当選することを願っております。ゆす原でお会いすることを楽しみにしております。気をつけて少し遠いですがおいでくださいませといただきました。11月21日ラジオ深夜便の集いをですね、高知県のゆす原町で行います。当日お邪魔するアンカーは私と、今日ニュースを担当しております徳田明アンカーの2人ですね。私ね、実は高知県行ったことないんですよ。初めて高知県にお邪魔いたします。もちろん梼原町も初めて。高知県の地図を見ますと北西部にあって、まあ、愛媛県境の町、四方を山に囲まれた町だそうです。今からすっごく楽しみにしておりますので、ぜひ皆さんも気をつけてお越しください。川崎美香さん、どうもありがとうございました。お会いするの楽しみにしています。それではもう一曲ここで音楽をおかけいたしましょう。カシオペアでミッドナイトランデブー。

0: カシオペアの演奏でミッドナイトランデブーをお送りいたしました。それでは続いて特集番組のご案内です。
1: 皆さん、この秋はどんな旅をしてますか？鉄道大好きフリーアナウンサーの小林恵佳です。またまた鉄オタ特番がありますよ。鉄旅オタ旅出発進行スペシャル、黒部宇奈月カニオンルートトラベリン。そうなんです、今月から黒部へ向かうとあるルートが一般開放されました。そのルートを鉄オタがいち早く旅します。というか今旅しちゃってます。熱に強い専用軌道、斜めに走るインクライン、線路も一緒のエレベーターなどなど、珍しい乗り物にも乗っちゃいますよ。鉄旅音旅出発進行スペシャル、黒部宇奈月キャニオンルートトラベリン、10月12日月曜祝日午後5時25分からの生放送、 NHK AM より発車いたします。皆さんぜひ聞いてね。
0: それでは続いて全国の天気概況です。今日は日本付近は移動性の高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は全国的に晴れてすっきりとした青空が広がりそうです。空気も乾くので爽やかな陽気となるでしょう。日中は関東から西では汗ばむような陽気となりますが、朝晩はぐっとひんやりしそうです。今日は二十四節気の甘露、草木に降りる梅雨が冷たく感じられる頃です。昼間はまだ少し暑くても、朝晩の冷え込みに深まりゆく秋を感じられるかもしれません。沖縄は晴れますが、夜は先島諸島でにわか雨があるでしょう。九州南部も晴れますが、鹿児島県内ではにわか雨の可能性があります。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広く秋晴れとなる見込みです。天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。東北と北海道もよく晴れますが、太平洋沿岸は引き続き高波に注意が必要です。最高気温は那覇と。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、中東、北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。国が来年度の介護報酬の改定に向けた議論を行う中、介護の関係団体が集会を開き、現場は深刻な人手不足や物価高騰などで危機的な状況にあるとして、国に対して介護報酬の十分な引き上げや人材確保のための支援を求めました。昨日都内で集会を開いたのは介護に関係する17の団体で、現場で働く職員も登壇し、介護現場では人材不足が深刻な課題となっていると訴えました。その上で、物価の高騰などが続く中で事業所の経営環境が厳しさを増しているとして、来年度の介護報酬改定では基本報酬の十分な引き上げや毎年の賃金改善、人材確保のための支援が必要だと訴えました。先月、参加団体が合同で全国の介護事業所を対象に経営状況などを調査したところ、回答した1400余りのうち、介護サービス全体ではおよそ6割の事業所で今年6月時点の収支が赤字となっていたということです。また国の支援などで物価上昇で増加した費用がほぼカバーできていて経営に支障がないと回答した事業所は全体の1割にとどまったとしています。全国老人保健施設協会の東健太郎会長は、事業所の継続や運営ができないことで介護サービスを受けられない地域が出てきていて危機的な状況だと認識している。介護事業所が安定的にサービスを提供することができるよう、介護報酬改定では経営の原資への対応をお願いしたいと話していました。東証株価指数トピックスの構成銘柄を選ぶルールが変更され、新たな基準に基づくトピックスの銘柄が発表されました。銘柄数は1600社余りからおよそ1000社へと大きく減ることになりました。トピックスは現在は主に最上位のプライム市場の1634社で構成されていますが、スタンダード市場やグロース市場も含め、時価総額が大きい企業が選ばれやすくなるようルールが変更されました。この変更に伴う新たなトピックスの構成銘柄が昨日発表され、現在の構成銘柄のうち基準を満たさない683社が外れるほか、683社が外れる一方、

スタンダードやグロースから35社が選ばれることになりました。関係する企業の動向次第で最終的な銘柄数は変わる可能性はありますが、単純計算では986社へと大きく減少することになりました。市場への影響を抑えるため、今回の入れ替えは今月30日から段階的に行われ、2028年の7月までに終わる予定です。その後は毎年入れ替えが行われます。企業にとってはトピックスに入れば連動して運用される巨額の投資信託などから自社の株式に買いが入り、株価の上昇が見込めます。このため成長が期待される事業を投資家にアピールしたり、株主への還元を増やしたりして時価総額を引き上げ、採用を目指す取り組みが進んでいます。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円97銭から158円1銭となっています。1ユーロは176円85銭から86銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わり値より338ドル56セント安い 5万1177ドル72セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 122.288 下がって 27,477.598 となっています。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。2時5分になります。

10月8日木曜日、時刻は午前2時5分を今30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介していきましょう。この後2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージロック、 The Allman Brothers Band の作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集のパート1をお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。鉄道写真家の広田直隆さんのお話、瞬間にこだわり今を捉えるをお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしてまいります。それでは2時台はロマンチックコンサートです。今夜はジ・オールマン・ブラザーズ・バンドの作品集です。まあ、アメリカのサザンロックの代名詞的なバンドとしてロックヒストリーを飾るオールマン・ブラザーズ・バンド、今夜はですね、デュアン・オールマンが在籍した時から最初の解散となります1976年までに発表された代表作から紹介していきます。1曲目はですね、71年に発表されたアルバムフィルモア・イースト・ライブからステイツボロ・ブルースです。このフィルモア・イースト・ライブはオールマン・ブラザーズの名前を全米に一躍知らしめた2枚組のライブアルバム、そのオープニングトラックがステイツボロ・ブルースです。オリジナルはアメリカのブルース歌手でギタリストのブラインド・ウィリー・マクテルの作品です。The Allman Brothers Band でステイツボロ・ブルース。

オールマンブラザーズバンド作品集1曲目はステイツボロブルース、ライブでお聴きいただきました。簡単にプロフィールご紹介いたしましょう。オールマンブラザーズバンド結成は1968年です。お兄さんのデュアン・オールマンと1歳違いの弟のグレッグ・オールマンの兄弟を中心とした6人編成のバンドです。ツインギターでツインドラムという編成で、そこから生まれるディープな南部サウンドが特徴です。解散そして再結成を繰り返して、メンバーチェンジをしながらも活動を続けていましたけれども、2014年に活動を終了しました。結成当時のメンバーはですね、デュアン・オールマンとディッキー・ベッツというこの二人のツインギターです。ボーカルとキーボードがグレッグ・オールマン弟、そしてベースがベリー・オークリー、ドラムスがブッチ・トラックスとジェイ・モーコとジェイ・ジョハンソンのツインドラム、こういう6人編成になっていました。2曲目お送りするのはトラブル・ノー・モアです。この作品はバンド名をタイトルにして69年に発表されたファーストアルバム The Old Man Brothers Band の収録曲になっています。シカゴブルースを代表するマディ・ウォーターズのナンバーのカバーです。オールマンブラザーズバンドでトラブル・ノー・モア。

オールマンズのファーストアルバムからトラブルノーモアをお送りいたしました。続いて今度は1970年に発表されたセカンドアルバムアイドルワイルドサウスから2曲続けてお送りいたします。まずは感想とアウトロで聞かれるこのデュアンのスライドプレイが強い印象を残します。 Don't Keep Me Wondering。 そしてもう1曲はグレッグの渋いボーカルが味わえるミッドナイトライター。2曲続けてどうぞ。

0: セカンドアルバムアイドルワイルドサウスから Don't Keep Me Wondering、 そしてミッドナイトライダー、2曲続けてお送りいたしました。このファーストアルバムとセカンドアルバム、いずれも高い評価はあったんですが、セールス的にはパッとしませんでした。まあ、その頃ですね、デュラン・ゴールマンはデレク&ドミノスのアルバム愛しのレイラに参加しているんですね。で、まあ、当時まだ無名のデュラン・ゴールマンがいわば神様と呼ばれていたエリック・クラプトンと互角のギターバトルを演じたことに、まあ、多くのロックファンが驚かされました。まあ、そうした中、1971年、3枚目のアルバムとなるフィルモア・イースト・ライブが発表されます。全米アルバムチャートで13位を記録する大ヒットとなりまして、バンドに初めての成功をもたらしました。この中から続いてお送りする曲、ストーミーマンデーです。まあ、ブルースのスタンダードナンバーで、嵐の月曜日という放題でも知られています。今日おかけする中では最も長い曲、8分47秒です。ストーミーマンデー。
1: Doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Blair song for you. Actually, it's a TV.

ライブアルバムフィルモアイーストライブからストーミーマンデーをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りいたしています。さて続きまして、このフィルモアイーストライブからストーミーマンデーをお送りした後なんですが、このアルバムが発売された3ヶ月後ですね、デュアン・オールマンがバイク、オートバイによる交通事故で24年という短い生涯を閉じました。1971年の10月29日です。で、残された5人のメンバーは後任のギタリストを補充せずにバンドの存続を決めて、中断していた4枚目のアルバム Eat a Peach のレコーディングが再開されました。このアルバム全米アルバムチャートでは4位という成功を収めました。続いてお送りする曲はこの Eat a Peach から Ain't Wasting Time No More。

アルバム Eat a Peach から Ain't Wasting Time No More、 放題は時はもう無駄にできない、お送りしました。このアルバムが発売された72年、今度は11月にデュアン・オールマンに続いてベースのベリー

ークリーもオートバイの事故で亡くなりました。続いてお送りする曲は73年に発表されたアルバムブラザーズ&シスターズからランブリンマンです。アルバムは全米チャートでバンド初の1位を獲得、そしてこのランブリンマンもポップチャートで2位を記録する大ヒットとなりました。オールマンブラザーズバンドでランブリンマン。

オールマンブラザーズバンドでランブリンマンをお送りいたしました。続いては今度75年に発表されたアルバム Win, Lose or Draw からタイトルナンバーです。オールマンブラザーズバンドで Win, Lose or Draw。

ウィン・ルーズ・オア・ドローを聴きいただきました。バンドはこのアルバム発表の翌年、1976年に1回目の解散をしています。オールマン・ブラザーズ・バンド作品集、おしまいの曲はジェシカです。私もこの曲を高校生の時に聴いて初めてオールマンズを知り、そして好きになりました。73年発表のアルバム、ブラザーズ&シスターズの収録曲です。アルバムバージョンは7分を超える長尺なんですけれども、シングルは4分に縮められて発表されました。そして22年後の1995年にリリースされたアルバムに収録されたライブバージョンは、グラミー賞の最優秀ロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞しています。オールマンブラザーズバンドでインストゥルメンタル曲です。ジェシカ。

0: アルバムブラザーズ&シスターズからジェシカお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りしてまいりました。明日の2時台ロマンチックコンサートはジャパニーズポップスです。玉置浩二さんの作品集のパート2をお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは2週間後10月22日木曜日のロマンチックコンサートはアメリカのロックミュージシャンルー・リードの作品を特集してお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は日本付近は移動性の高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は全国的に晴れてすっきりとした青空が広がりそうです。空気も乾くので爽やかな陽気となるでしょう。日中は関東から西では汗ばむような陽気となりますが、朝晩はぐっとひんやりしそうです。今日は二十四節気の甘露、草木に降りる梅雨が冷たく感じられる頃です。昼間はまだ少し暑くても朝晩の冷え込みに深まりゆく秋を感じられるかもしれません。沖縄は晴れますが、夜は先島諸島でにわか雨があるでしょう。九州南部も晴れますが、鹿児島県内ではにわか雨の可能性があります。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広く秋晴れとなる見込みです。天気の崩れはないでしょう。絶好の
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。パレスチナのガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから3年、停戦から間もなく1年ですが、イスラエル軍は断続的に攻撃を行っていて、依然として厳しい人道状況が続いています。イスラエルのネタニヤフ首相は今月行われる総選挙で、戦闘の発端となったハマスの奇襲攻撃を防げなかった責任を追及され、苦戦を強いられています。2023年10月7日ガザ地区を実効支配していたハマスがイスラエルへの大規模な奇襲攻撃を行い、およそ1200人を殺害し、これをきっかけに中東各地に戦火が広がりました。ハマスの奇襲攻撃についてネタニヤフ首相は6日、ハマスという怪物に殺害された方々を心より追悼する、この3年で我々は形勢を逆転させた、イスラエルは中東で最強の国になり、敵はかつてないほど弱体化していると述べ、ハマスやイランに対する軍事作戦の成果を強調しました。ただイスラエル国内では奇襲攻撃を未然に防げなかったとして首相の責任を追及する声が根強く、今月27日に行われる総選挙で首相が率いる右派政党リクードは最新の世論調査で大幅に議席を減らすと予測されていて、苦戦を強いられています。一方、ガザ地区でイスラエルとハマスの間の停戦合意が発効してから10日で1年ですが、イスラエル軍は3年前の奇襲攻撃に関与したと主張して、幹部を標的にした攻撃などを断続的に行っています。ガザ地区の当局は6日、停戦後1462人が死亡し、3年前の戦闘開始以来7万4245人が死亡したと発表しました。国連機関によりますと、ガザ地区の住宅の7割以上が被害を受け、冬の雨季を前に推定で95万人以上、人口の半分近くが水害の恐れがある場所での避難生活を強いられています。倒壊の恐れがある建物に身を寄せる住民も多く、国連機関は住民は命の危険にさらされ続けていると指摘しています。ガザ地区の復興に向けては、アメリカのトランプ大統領が主導する平和評議会が先月半年間で24億ドル余り、日本円で3800億円余りを投入する計画を発表しました。ただイスラエル側は復興の前にハマスの完全な武装解除が必要だと主張しています。これに対しハマス幹部のアブデル・ナセル氏は滞在先のトルコで NHK のインタビューに応じ、かつてない譲歩を受け入れる判断をしたと述べ、武装解除に応じる用意があるとしつつも、イスラエル軍が撤退することが条件だという考えを強調しました。双方の意見が対立する中、計画が実現する見通しは立たず、復興に向けたプロセスは停滞しています。秋田県男鹿市の寒風山では山肌に広がるススキが風に揺れ、深まる秋を感じさせています。寒風山は男鹿半島の男鹿国定公園にある標高350メートルほどの山で、秋になると山頂から中腹にかけて自生しているススキが穂を出します。寒風山回転展望台がある山頂へと続く遊歩道では、日本海や市街地を一望できる眺めと風に揺れるススキが訪れた人たちを楽しませていました。また山の中腹では高さ2メートルほどのススキが夕日に照らされて光り輝いていました。青森県から訪れた大学生は、秋田を観光するというと男鹿半島みたいなイメージがあったので来ました。この山の高さでススキの景観もあって、何か食べながら見たくなりましたと話していました。寒風山のススキは今月いっぱい楽しめそうだということです。以上、徳田でした。3時5分です。

10月8日木曜日、時刻は3時5分を30秒ほど回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介いたしましょう。この後3時台、日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集のパート1をお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。鉄道写真家広田直隆さんのお話、瞬間にこだわり今を捉えるをお送りする予定となっています。こうした内容であと2時間弱となりましたけれども、午前5時までお送りしてまいります。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今夜はフランク永井さんの作品集パート1です。昭和の歌謡界を代表する歌手の一人であるフランク永井さん、魅惑の低音ボイスで多くのファンを魅了しまして、ムード歌謡というジャンルを切り開いた第一人者ですね。そんなフランク永井さんの作品集は、今夜とそれから再来週のこの時間2回にわたってお送りいたします。今夜はその1回目パート1です。1曲目は有楽町で会いましょうです。フランク永井さんの代名詞と言っていい大ヒット曲ですね。発表は昭和32年、この年東京有楽町駅の近くにオープンした百貨店のキャッチフレーズが有楽町で会いましょうでした。そのポスターを見て作詞家の佐伯孝夫さんが作詞したというエピソードも残っています。翌年1月に公開された映画とのタイアップもあって、翌年も売れ続けました。作曲は吉田忠さんです。フランク永井さんで有楽町で会いましょう。

フランク永井さんの作品集1曲目は有楽町で会いましょうをお送りしました。簡単にプロフィールをご紹介いたしましょう。1932年昭和7年の3月18日生まれです。宮城県志田郡松山町、まあ、現在の大崎市の出身です。19歳の時にお兄さんを頼って上京、まあ、進駐軍で大型トレーラーの運転手やアルバイトを経てクラブ歌手として活動していました。民放ののど自慢番組に出演して優勝したことをきっかけにレコード会社と契約、昭和30年ジャズ歌手としてデビューします。まあ、立て続けに4枚のレコードを出しますがほとんど売れなかったそうです。まあ、そんな時生涯の師となる作曲家の吉田忠さんとの出会いを機に歌謡曲に転向します。昭和32年有楽町で会いましょうが空前のヒットとなって、以降数多くのヒット曲話題作を送り出しました。 NHK 紅白歌合戦には昭和32年から昭和57年まで26回連続出場を記録しています。2008年、平成20年の10月27日に亡くなりました。享年は76歳でした。続いての歌は昭和31年に発表された歌謡曲歌手としてのレコード第一作、バスへのペット吹きです。まあ、ペット吹きというのはトランペットの演奏者、つまりまあトランペッターということですよね。作曲は吉田忠さん。吉田さんはこの頃都会調歌謡というジャンルを開拓していて、まあ、フランク永井さんのジャズのフィーリングを歌謡曲に活用してみたらという発想から生まれた作品だそうです。作詞は宮川哲夫さんです。フランク永井さんでバスへのペット吹き。

フランク永井さんでバスへのペット吹きをお送りしました。フランク永井さんの作品集3曲目は1万3800円というタイトルの曲です。炭鉱労働者をはじめトラック運転手やサラリーマンなどの安い給料のことを歌っている歌です。発表は昭和32年、いわゆる人務景気から一転鍋底不況に陥って生活が苦しくなった労働者の感情を風刺した歌になっています。作詞井田誠一、作曲利根一郎。フランク永井さんで1万3800円。

フランク永井さんで13,800円お送りいたしました。続いての曲は東京午前3時です。三橋道也さん、春日八郎さんを筆頭とするふるさと歌謡など、ローカル色豊かな作品が主流を占めていた当時の歌謡界にありまして、とってもアメリカナイズされた都会調の流行歌の走りとなった作品です。作詞佐伯隆夫、作曲吉田忠、昭和32年の発表曲です。フランク永井さんで東京午前3時。

フランク永井さんで東京午前3時お送りしました。時刻今3時24分を過ぎております。ここでお便りご紹介いたしましょう。封書でいただきました、千葉県習志野市の田中佳子さん、涼子さんでしょうか。ありがとうございます。はじめまして。私と長兄、つまりお兄さんですね、私と長兄とは18歳も年齢が離れておりました。8人兄弟の長兄と末っ子の私、兄は医師、私は美容師。正月お盆の行事しか会うことができませんでしたが、それでも兄は私を大変可愛がってくれ、私は兄を尊敬しておりました。その兄が亡くなってしまい、葬儀に参列しました。静かにフランク永井さんの曲が流れておりました。兄がフランク永井さんが大好きだったことを初めて知りました。9月30日水曜日、フランク永井作品集と吉野さんが予告しておりましたね、兄と拝聴したく思いました。ありがとうございます。ということで8曲、知っている曲ということで8曲書いていただいたんですが、今週、今夜とそして再来週、2回に分けてお送りしますので、必ずやどの曲かがかかると思います。ぜひまた、お兄さんとですね、天国のお兄さんと聞いていただければなと思います。千葉県習志野市田中佳子さんでしたね。振り仮名が振ってありました。ありがとうございました。それでは引き続きフランク永井さんの作品集をお送りしましょう。続いての曲、同じく昭和32年に発表された夜霧の第二国道という曲です。作曲した吉田忠さんがフランク永井さんの運転する車でドライブしたことから生まれた歌だそうです。作詞は宮川哲夫さんです。フランク永井さんで夜霧の第二国道。

フランク永井さんで夜霧の第二国道をお送りいたしました。続いてお送りする曲は西銀座駅前です。発表は昭和33年、当時はロカビリーブームもありまして、フランク永井が歌うロカビリーブルースというキャッチコピーで発売されました。まあ、ちなみに、当時はですね、地下鉄銀座線の銀座駅と丸の内線の西銀座駅があったんですね。で、昭和39年に現在の銀座駅に統一されました。現在は西銀座駅というのはありません。作詞宮川哲夫、作曲吉田忠、フランク永井さんで西銀座駅前。

フランク永井さんで西銀座駅前をお送りいたしました。おはがき届いておりますのでご紹介しましょう。まずは、島根県浜田市の岡本沢子さん、いつもどうもありがとうございます。フランク永井さんの特集楽しみにしています。インフルエンザにお気をつけくださいといただきました。ありがとうございます。リクエスト曲もたくさん書いていただいています。そしてこちらは東大阪市の池永英

サクさんからいただいています。集団就職で15歳で大阪に出てきて70年が過ぎました。大阪は第二のふるさとですということで、大阪暮らしをはじめとして3曲リクエストいただきました。そしてもう一通、高知県安芸市の中島美智子さんからいただいております。街路樹のイチョウの木が日増しに黄色くなってきています。それを見ながら、公園の手品師が魔法をかけているのだと思いますといただきました。続いての曲は、公園の手品師です。作詞佐伯孝雄、作曲吉田忠。昭和33年の発表曲です。フランク永井さんで、公園の手品師。

フランク永井さんで公演の手品師をお送りいたしました。続いての曲は昭和33年に発表された恋さんのラブコールという曲です。これはフランク永井さんのいわゆる関西ものの最初のヒット作品となります。作詞石浜恒雄、作曲大野正雄、フランク永井さんで恋さんのラブコール。

恋さんのラブコールをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井作品集のパート1をお送りしています。続いての曲は夜霧に消えた茶子です。昭和34年の発表曲です。フランク永井さんはこの歌でこの年に誕生した日本レコード大賞で歌唱賞を受賞しました。作詞佐伯隆夫、作曲徳地正信、フランク永井さんで夜霧に消えた茶子。

フランク永井さんで夜霧に消えた茶子をお送りいたしました。続いての曲は東京ナイトクラブ、フランク永井さんと松尾和香さんのデュエットです。まあ、昭和34年の発表曲ということですから、まあ、岩戸景気の真っ只中ですね。目覚ましい経済成長で、まあ、好景気の時代です。東京にはナイトクラブが続々と誕生しました。フランク永井さんも松尾和子さんもジャズ歌手としてスタートして、実際ナイトクラブでも歌っていた経験があって、この歌にはうってつけの二人でした。そして松尾和子さんにとってはこの曲がデビュー曲だったんですね。男女のデュエット曲の先鞭をつけた作品でもあります。作詞佐伯孝夫、作曲吉田忠、フランク永井さんと松尾和子さんのデュエットで東京ナイトクラブ。

0: 可愛い会いたかった。
1: 男は気まぐれその時だけね。
0: うるさい男と

フランク永井さんと松尾和子さんのデュエットで東京ナイトクラブをお送りいたしました。フランク永井さんの作品集のパート1締めくくりの曲は君恋しです。発表は昭和36年、当時戦前の流行歌を全く違うリズムとアレンジでカバーした作品が注目を集めていまして、歌謡界でリバイバルブームの現象が起きました。でこの曲も昭和3年に二村定一さんが歌って大ヒットした曲のカバーなんですね。昭和36年の日本レコード大賞の大賞受賞曲となりました。作詞しぐれ音は、作曲さっさこうか、フランク永井さんで君恋し。

0: フランク永井作品集パート1の締めくくりは君恋しをお送りいたしました。パート2は再来週になります。10月22日木曜日のこの時間にお送りいたします。どうぞお楽しみに。そして明日の3時台日本の歌心の歌は平成歌年間です。平成7年1995年の流行歌を特集してお送りいたします。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は日本付近は移動性の高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は全国的に晴れてすっきりとした青空が広がりそうです。空気も乾くので爽やかな陽気となるでしょう。日中は関東から西では汗ばむような陽気となりますが、朝晩はぐっとひんやりしそうです。今日は二十四節気の甘露、草木に降りる梅雨が冷たく感じられる頃です。昼間はまだ少し暑くても朝晩の冷え込みに深まりゆく秋を感じられるかもしれません。沖縄は晴れますが、夜は先島諸島でにわか雨があるでしょう。九州南部も晴れますが、鹿児島県内ではにわか雨の可能性があります。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は広く秋晴れとなる見込みです。天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。東北と北海道もよく晴れますが、太平洋沿岸は引き続き高波に注意が必要です。変わって各地の今日の天気と予想気温です。都市の名前について天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ時々曇り、24度、29度。鹿児島晴れ、18度、29度。福岡晴れ、16度、27度。高知晴れ、15度、27度。松山晴れ、14度、27度。広島晴れ、15度、27度。松江晴れ、13度、24度。大阪晴れ、15度、27度。名古屋。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。出版取り次ぎ大手日版グループホールディングスのグループ会社が国内の書籍をアメリカの AI 開発企業に販売していたことが出版関係者への取材で分かりました。 AI の学習では書籍が無断で使われている可能性が指摘されていて、出版社で作る団体が AI の学習を目的とした販売はやめるよう求めたということです。出版関係者によりますと、日版グループホールディングスのグループ会社がおととし12月から去年12月までの間にアメリカの AI 開発企業アンソロピックに対して国内の書籍を販売していたということです。出版社で作る日本書籍出版協会が日版側にこうした事実関係を確認したところ、販売を認める回答があったということです。 AI の開発をめぐっては、書籍が著作者などに無断で大量に学習に使われている可能性が指摘されていて、協会は日版側に対し AI の学習を目的とした販売をやめるよう求めたということです。これに対し日版側からは、取引の際のアンソロピックの説明では AI 学習への利用が目的とは認識しなかったなどとする回答があったということです。日版グループホールディングスは NHK の取材に対して、個別の取引に関する回答は差し控えるとコメントしています。ウクライナでは7日にかけて各地でロシア軍による大規模な攻撃があり、10月7日がプーチン大統領の誕生日であることから、ゼレンスキー大統領は攻撃はロシア軍から大統領への贈り物だと非難しました。ウクライナ軍などによりますと、6日夜から7日朝にかけて行われたロシアの大規模な攻撃には70発のミサイルのほか、無人機130機が使用されました。北部チェルニヒウ州の集合住宅への攻撃で6人が死亡したほか、首都キーウでは火災の現場から2人の遺体が見つかり、内務省はウクライナ全土で少なくとも12人の死亡が確認されたとしています。10月7日はプーチン大統領の74歳の誕生日であることから、ゼレンスキー大統領はロシア軍は大統領への贈り物として住宅を破壊したと非難しました。その上で、ロシアの弾道ミサイルは依然として最大の脅威で、防空システムの確保が喫緊の課題だ。我々は人々の命を守るためパトリオット防空システムの迎撃ミサイルの調達に奔走していると述べ、軍事支援の必要性を各国に訴えました。デンマーク政府は5日、国のデータベースに登録された人口を上回るおよそ880万人分の名前や住所、個人の識別番号などが不正アクセスを受けるセキュリティの重大事案が発生したと発表しました。先月、システムに異常な動きがあったことを今月2日に把握し、国内の特定の企業に与えられていたシステムへの照会権限が悪用され、何者かが不正にアクセスしていたことが分かったとしています。デンマークの人口はおよそ600万ですが、データベースには亡くなった人や国外への移住者を含むおよそ1100万人分が登録されていて、名前や住所を非公開にして保護する登録をした人の情報は不正アクセスを受けていないということです。関係当局などが経

緯を詳しく調べるとともに、警察も捜査を行っているとしています。個人の識別番号は政府機関や銀行、医療機関などで個人の特定のため広く使われていて、デンマーク政府は電話やメールでの問い合わせで相手が名前や住所、番号

0: 10月8日木曜日、時刻は午前4時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今月14日は鉄道の日なんですね。最近はシャッターチャンスを狙ってカメラを構える撮り鉄の皆さんの姿、多く見られるようになりました。今朝お話を伺うのは、そんな鉄道愛好家の皆さんから鉄道写真の神様と崇められている広田直隆さん、90歳です。広田さんは列車のみならず、鉄道を取り巻く自然や沿線に暮らす人たちの生活を90歳の今も撮り続けています。広田さんが大切にしている鉄道写真の極意とは何なのか、次の世代の若い人や子供たちに伝えたいのはどんなことなのか、76年に及ぶ鉄道写真家人生と鉄道に寄せる愛を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 広田さんは子供の頃から鉄道がお好きだったんですか？
2: はい、そうなんです。もう幼児の頃から、1歳からですよ。
1: そうですか。
2: 今90でしょ。ですからね、90年間鉄道が好きだったんですよ。あのね、市電が走ってました。300メートルほど先に、自宅からね、300メートルほど先にあの市電が走ってまして、僕があの泣き出すと、母親がね、おんぶして市電を店に連れてくれたんですよ。で、電車を見ると泣き止むと。で、この子は電車を見せると泣き止むんですよってね、近所の人に言うんですよね。
1: そうですか。市電以外の電車っていうのは近くにあったんですか？
2: あのね、東海道線、山手線、京浜線が、1キロほど離れたところにありました。冬なんかですね、汽笛が聞こえてくるんですよ。東海道線のね、ピーっていうような電気機関車の音ね、それからあの SL なんかの、2120かな、ああいうやつのね、汽笛がね、結構聞こえてきてたんです。それがね、鉄道を好きになる要因の一つだったような気がしますね。
1: あのお殿様も鉄道関係の仕事だったんですか？
2: あのね、バイトでね、鉄道にいました。上京して苦学するんですけれども、その夜間の学校に通いながら鉄道の仕事をしてたんですね。奥の操車場で連結手とかね、それからあの、列車に乗って、列車ボーイですね、あの車掌さんの補佐するようなね、そういうのに乗っかってお客さんの要望を聞いたりなんかしてたみたいですよ。そういうことで、あの汽車のことも結構詳しかったんですから、あの僕がこう朝方父親の寝床に潜り込むんですよ。そうするとね、汽車乗ってるようなね、情景をね、やってくるんです。で、抱っこしてこう揺すって体を揺すって、ほら汽車揺れるよ、これカーブだとか言ってね、で次は何駅、次は何駅ってみんな知ってるから、あの車掌さんの補佐をしていた頃にね、
1: 駅覚えてるんですか？
2: 駅覚えてましたね。で、僕は聞いてもね、よくわかんない。でもあの父親が話、上野から奥赤目で大宮とでずっとこう言ってくれるんで、ね、覚えちゃった。
1: じゃあお父様と寝床の中で汽車旅行してた。
2: そうです、そうです。汽車旅行たくさんしました。
1: で、お父様はじゃあ鉄道のお仕事は？
2: あのバイトだけで、あの、僕があの、子供の頃にはすでにあの弁護士やってました。
1: 弁護士さんな
2: の？はい、あの弁護士の副会長なんかやってましてね。
1: 素晴らしいお父様ですね。
2: 小さい頃よくあの旅行に連れてってくれてね、
1: はい、

0: お弁当もたくさん買ってもらいました。一緒に行くとお弁当ねだるんですよね、お腹空いてないのに。そっちは買ってきてくれてね、
1: 優しいお父さん、
0: で熱海行く時なんかも小田原で買ってくれるんですよ。もうすぐですよね、小田原から熱海なんてね、でも買ってきてくれて、その時の鯛めしが忘れられなくて、いまだに僕はお弁当っていうと駅弁っていうと鯛めしが欲しいなと思います。
1: そうですか。じゃあお父様とのそういう鉄道の思い出もたくさん終わりなんですね。
0: そうですね、幸せでした。
1: で、広田さんが初めてその鉄道の写真を撮ったのはいつなんですか？
0: 中学3年の時、父親のカメラを借りて近くで撮るわけですけれども、それは自然であったり、それから国電、今の JR 電車ですけどね、それの新車、例えば湘南電車、それから横須賀線のモハ32、そういうものをね、撮って楽しんでました。
1: その初めて撮った時の感触ってのはどうですか？
0: カメラちっちゃいんですよね。でシャッターを押してもあれ映ったのかなどうなのかなって分かんないんですよ。小さな音ですしね。でそれをね現像して仕上がった時の喜びったら、これはねもう本当にね手に乗る感じですよ。あ俺も写真撮ったやつが撮れてるって言ってね、ちゃんと撮れてるじゃないかって、湘南電車がここにいるよって言うんだね。大喜びですよ。
1: お父さんは何かおっしゃいました？
0: 大した写真じゃないのにね、ああよく撮れてるじゃないかって褒めてくれたので、有頂天になっちゃうわけ。ねえ、普段ねそんな褒めたりしないですよ。勉強しろとか、ね、言われてるわでね、それがねああよく撮れてるじゃないかって褒めてくれた。だからね、子供にはね教育いろいろあるけれど、褒めることっていうのは大事だなと思った。
1: それがなければ今の
0: 今ないですよ、ね、きっとね。
1: それからもう何年経ってますかね。
0: ねえ、何年経ちましたかね。今年、11月で91ですよ。
1: あららら、
0: ね、ですから今まだ90ですけどね、あっという間ですね、90年なんていうのは。
1: そうですね、
0: 本当に
1: ねえ、じゃあその後鉄道写真家への道っていうのは順調に歩めたんですか？
0: そうでもないんですよ。実は高校3年の時に父親と母親はいつで亡くしまして、病気なんですけどね、はい、それで長兄、一番上の兄が親代わりになったんです。で進学にあたって兄に、実は僕は写真の学校行きたいんだっていうことをね打ち明けたんです。ところが大反対で、とんでもないと、我々みんな兄弟はちゃんと大学行ってるんだし、お前だけそんな仕事をしやんだらんと。まあね、当時はねそういうふうに見えたんですよね。兄貴銀行員ですからね、余計ね。でそんなんでまともな大学に行ってまともな仕事に就けと、ちゃんとした会社に入れと、でただし1年経ったら辞めてもいいよって、ね、そしたらあとはお前の自由だと、でそれまでは俺親代わりだから行くぞ冷えとじゃあ聞きますってね。それで一般の大学に行きまして、商社に勤めて、よくまあね取ってくれましたよね。1年しかいないっていうのにね、1年間いてフリーのカメラマンになっちゃったんです。
1: まあそこに行く前に大学に行かれたんですね。じゃあ、
0: 一応行きました。
1: 大学時代ってのはどうでした？
0: 学校一応滑らない程度にはやってまして、あとまあ休校になると閉めたって言うんでね、電車見に行っちゃうんですよ。でカメラ持ってる時はそれ撮るわけ、お茶の水でしたから、あの辺りうろうろねしてましたね。当時は63型ですけどね。でその時ね3年生になってからだったかな、モハ90っていうのは綺麗な電車が出来上がったんです。中央線のね通勤電車ですよ。それ当時はガラクタ編成して、8両なら8両、まともな車両、何でもかんでも突っ込んじゃえみたいな感じでね、いろんな形式がつながってたんですけれども、モハ90になったらもう全部同じ形式で、しかも

0: レンジ色のね綺麗なやつなんですよ。びっくりしましたね、それ見た時は。たまたまカメラ持ってたんでね、すぐ撮りました。で追っかけてるうちにもう学校始まる時間ですよ慌てて行きましたけどね、もう少し電車見ていたかったですけどね。
1: 電車の移り変わり見てもこう時代の流れってのは分かりますね。
0: そうですね、あのね、戦後すぐは本当に茶色一辺倒でしたけれども、それがね湘南電車だ横須賀線だって、ね、色がついてきてね、新幹線なんか白ですよね。えよく白い色をね採用したと思いますね、うん、鉄道っていうのはブレーキかけると鉄粉が飛びますよね。 あれが錆びると茶色になる。ですから貨車とか電車はみんな茶色とか黒だったんですよね。でそれ白ですよ。
1: そうです、ね、大学時代ね、どっか旅行とかされなかったんですか？
2: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えいたします。
3: 地震のニュースをお伝えします。先ほど午前4時13分ごろ、関東地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度4が千葉県の北東部でした。詳しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震源地は千葉県の北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。震度4を千葉県の北東部、震度3が茨城県の南部と千葉県の北西部で観測されています。この地震による津波の心配はありません。地震の揺れで驚かれた方がいらっしゃるかもしれません。この地震による津波の心配はありません。各市町村の詳しい震度など分かり次第お伝えしますので、どうぞこのままお聞きください。先ほど午前4時13分ごろ、関東地方で最大震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震源地は千葉県の北東部です。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。その他、震度3を茨城県の南部、千葉県の北西部で観測しました。各市町村の詳しい震度など分かり次第お伝えします。この地震による津波の心配はありません。最大震度は4でした。千葉県の北東部で震度4、震度3が茨城県の南部と千葉県の北西部です。繰り返してお伝えします。先ほど午前4時13分ごろ、関東地方でやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は千葉県の北東部、震源の深さは50キロです。各市町村の情報が入ってきました。震度4が千葉県の旭市でした。そして震度3が茨城県では潮来市、稲敷市、千葉県では成田市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町でした。その他、震度2から1を東北地方から関東地方、そして静岡県でも観測しています。震度4が千葉県の旭市、震度3が茨城県の潮来市、稲敷市、千葉県の成田市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町でした。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をまとめてお伝えしました。吉野さん、どうぞ。
2: はい、ありがとうございました。それでは明日への言葉、鉄道写真家広田直孝さんのインタビュー、引き続きお聞きください。
0: 茶色とか黒だったんですよね。でそれ白ですよ。
1: そうですね、大学時代ね、どっか旅行とかされなかったんですか？
0: 個人的にね、北海道行きました。冬です。

0: 動力は、鉄道の動力はね、見事に SL、 それもね、あの明治時代の古いやつもいたんですよ、結構そういうのを追っかけてね、もう寒さ忘れてました。
1: じゃあ列車の魅力もさることながら、そこに暮らしてる人たちのそういう生活も寺田さんの胸を打ったわけですね。
0: あの駅員さんなんかね、あのどっから来たのって聞くわけですよね、東京からです、何しに来たのって、あの蒸気機関車取りに行った、蒸気機関車東京にだっているだろうがなんてね、いやそれやっぱりこの雪の中走ってるやつが取りたいんですよ、そうかそんなにいいか、じゃあ今夜うちに泊まってけんな、ずいぶんそういうふうに誘われました。
1: で
0: ね、ご馳走になったりね、
1: うーん、
0: あったかいご馳走、
1: いやそれは楽しい、いい思い出がありますね。
0: 本当にいい思い出ですね。
1: さあそれで商社に入られて、約束通り1年で
0: 1年になったよ。ボーナスもらって辞めちゃったんだ。
1: そうですか。それですぐ写真家になったわけですね、
0: だけどね、そんなにすぐに仕事があるわけないんですよ。いいでしょ、でもね、周りの人たちがね、特に鉄道の人たちが、お前、写真あるのか、そうか、じゃあ、これ、これこれ紹介しよう、こう言ってごらんとかね、そういうこと結構皆さん心配してくださって。まあ、それまで、まあ、いろいろやったんですけどね。例えば、優勝カップを作ってる会社のトロフィーをこう、取ってくれとかね。それから、和菓子屋さんが、うちの、お菓子撮って、写真撮ってくださいよとか。そういうのとか、学校の案内パンフレットとかね。いろいろやる。でもみんなね、評判良かったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: で、続けてほしいっていうことをね、随分言われて、それで、おかげさまでなんとかね、生活できたようなところですね。
1: じゃあ本当のお好きな鉄道の写真っていうのを撮ることはなかったんですか？
0: 国鉄の仕事をしてた時はね、ワンカット10円でした。
1: ワンカット10円。
0: ワンカット10円。初乗り料金が、山手線なんかの初乗り料金が10円の頃ですから、まあ今で言えば100円とか120円とかですかね、1枚取ってね。例えば今度の小玉号特急列車、山の上から取ってきてよって言われるわけね。でしかも冬場に春の写真らしいものを撮ってねって言われて、そうなるとね、この東京近辺でっていうわけにいかないんですよね。熱海とか三河とかあっちの方だなって、静岡かなとかね、静岡行くわけですよ、10円のためにね。それでね、山登る朝、ほら夜行乗ってって、それからしばらくしてから山登るわけで、適当な時間に来て列車が来る、撮る、1枚撮った、いよいよいいぞってんでね、で巻き上げるともう1枚撮れるかなってんで、まあもう1枚撮ると、まあ2枚撮れるんですよね、一応ね。その時はね、2枚撮れた、おラッキーってね、1枚じゃなくて2枚撮れたぞって、で山降りるわけですよ、勇んでダーッと降りて、で目の前にね、商店があったので、アンパンとかなんか飲み物を売ってんですよね。俺そういえば昨夜から何も食べてないな、飲み水もそういえば取ってなかったな、でコーラ買って飲んだんです、1本35円。ねえ、
1: 赤字ですよ。
0: お腹空いてたけどアンパンまでは手が伸びなかった。
1: あらそんな時代があった
0: の。赤字ですよね。でもね、楽しいんです、撮るのがね。だからお仕事続けてました。
1: そうですね。
0: でも今そういうのね、お仕事いただいてもやるかもしれない。
1: あ、そうですか。
0: やっぱり楽しいですよ。
1: ね、
0: 好きだからやってこれたんですよね。
1: そういうご苦労の時代があって、いよいよその鉄道写真家として本格的にデビューされたのはこれいつだったんですか？
0: まあ、オーバーラップしてますから、どこからっていうのはね、非常に難しいんですけれども、一つは、昭和43年ですか、1968年に、銀座の富士フォトサロンで、蒸気機関車たちっていう写真展を、開いてくださったんです。で、それが一つの、ターニングポイント。

0: なったかなと思います。それまではね、鉄道の写真撮ってるなんていうとね、バカにされてたんですよ。写真っていうとポートレートとか風景とか、ね、あるいは社会科でいうスナップとかで、そういうものが主流だったんだ。で、鉄道を撮ってるなんて恥ずかしくて言えなかった。大の大人が子供じみたことをやってて、お前おかしいんじゃないかって言われるのが関の山でね、鉄道を撮ってるなんてもう口が裂けても言えなかった。でも自分は鉄道好きで撮ってるんだから、これ一つサロンの方に見ていただいて、写真展が開けるかどうか一か八かで持ってってみようかなっていうのね、キャビネ版の小さいプリントですよね、それをね 5,6 枚持って行きました。そこの館長さんが大場栄一さんっていう方でしたけれども、持ってて、こういうの僕撮ってるんですけどもって言ったらね、こう来たか、ちょっと待っててねって言ってね、そのまま事務所の方に入られて、5分か10分経ったらおばさん出てきてね、お、じゃあやりましょうって言ってくださった。すっごい お客さんが入ってね、びっくりしました。向こうのサロンの方もびっくりしたんだろうと思います。始まって以来の大盛況だって、まあお世辞半分でしょうけどね、そうおっしゃってくださってね、これはやってよかったなと。そこからですね、きっとね、市民権やったのはね、僕も嬉しかったですけれども、同じ趣味をしている鉄道ファンの方々がね、それはやっぱり少しは羽を伸ばせるようになったんじゃないかなと、ね、今まではね、黙って僕は鉄道好きなんだけど、それを表に出せなかったのに、少しは出せるようになったと、そういうことにね、お役に立ったのかなと思って、ね、喜んでました。
1: その時の初めての写真展で大評判を得た広田さんの代表作をちょっと紹介していただけますか。
0: はあ、代表作といってもね、おこがましくてね、どうも自分ではね、これって言ったものがないんですよ。でもまあ、皆さんがこれいいよっておっしゃってくれるのは、動輪をアップで撮った流し撮りがあるんです。 C62 を常磐線で撮ったんですけれども、機関車の動輪だけをアップで、しかも流し撮りで撮ってるんです。これは皆さんいいよっておっしゃってくれてるんでね、しかもアメリカの雑誌も載りましたし、まあちょっと、言い張ってもいいのかなと思いますけどね。これは技術的なこと言うと置きピンで撮ったんです。この辺に来た時にシャッター切ろうと。ただしロッドといって機関車を動かす棒がありますけど、あれが上に上がった時がいいなと。下だと通り隠れますから、で上に上がった時に押さえようと、しかも流し撮りで画面いっぱいに撮りたいと、それにものすごく集中して撮りました。これは自分の感性と集中力と、それから機材ですね。機材がやっぱり良くないと撮れません。自分のこう体に合ったというんですか、もう、一心同体、まあ機材が自分の体の一部になってるみたいな気持ちになれるカメラ、これがあったんで撮れたっていう感じですね。写真っていうのはね、自分だけじゃダメなんですよ。カメラがないと撮れないんです。どうしてもカメラが必要なんです。自分に合ったカメラ、いいカメラ、いいっていうのは金額が高いものっていう意味じゃなくてね、高性能、自分に合った性能の、カメラ、これが必要なんですね、どうしてもね。で、それがあったんで、まあ撮れたようなもんですけど。
1: この作品はなんか今まで見た蒸気機関車とちょっと違う、ものすごい躍動感が感じられるんですけれど、先ほどから出てるこの流し撮りってのはどういう手法なんですか？
0: これは最初にベビーパールというカメラを、父親の使ってたカメラですけれども、これで鉄道写真を撮るようになったんですが、ハイスピードシャッターはないんです。100分の1秒までしかない。それも非常に効率の悪いレンズシャッターの中でもさらに効率悪いというようなもので、

0: で形がはっきりしない。それで流し撮りをすれば風景は流れるけども車両は止まるなと。でそういうところで必要に迫られて流し撮りを覚えたんです。でその写真を人に見せたら、君流し撮りうまいじゃないって言うから、あ、こういうの流し撮りって言うんだなって言うんで、以来それは自分のトレードマークみたいになっちゃいましたけどね。
1: まあ広田さんといえば流し撮りってね。
0: そうですね、流し目ではなくて流し撮りになっちゃった。
1: いやでもこれ構図見てもその蒸気機関車が全部入ってるってんじゃなくて、そこがアップしてそこにみんな本当に目が行きますよね。
0: そうですね、僕の写真は全体像も捕まえますし、それからずっと引いて遠くに列車が走っているというものも撮りますし、それから、アップで、ね、部分を狙った写真もあります。それはその時その時の情景によって、あるいはその気分によって、あるいは周辺の風景によってね、変わってくるんですけどね。列車を取りに行く時は大体夜行列車に乗ってって、で適当なところで降りて、まあ大体駅名がね、かっこいいところで降りるんですよ。で駅名に釣られて降りて、それから歩くわけです。で歩いているうちに、ああこういう写真ができそうだなって撮る。でまた歩いてって、あ、ここではこういう写真を撮ろうかなってね、撮る。でそういうふうにして一日が終わるわけですけれども、自分で出かける前からこういう写真を撮りたいと思って行くわけじゃなくて、降りて歩いてるうちになんとなく、あ、こういう写真撮ってみようかなというふうな気持ちになるんですね。要するに撮らされてるんです、風景とか周りのお百姓さんたちとかね、そういう方々が、おいここで撮れよと、ね、ここでシャッター切れよというようなことをね、教えてくれてるんで、ね、出来上がってくるんです、写真が。
1: 対象からなんかこう呼びかけてくる。
0: そうなんです、自然が呼んでくれるんですよ。
1: 広田さんがお撮りになるその鉄道の写真というのは、車両とか列車だけじゃなくて、その周辺 その自然とか、そこに暮らしている人々の生活みたいなのもお撮りになってますよね。
0: そうですね、それもね、やっぱり撮らされてるから、さっき言ったみたいにね、自分の力だけじゃないんですよ、やっぱり自然の力って、ね、大きいような気がします。自然っていうのはナチュラルの、いわゆるそのこう目にする自然だけじゃなくてね、もっともっとその大自然っていうんですか、僕らの周りにあるものってみんな自然ですよ。周り自然でしょ。だからね、僕も自然体でいられるんじゃないかなと思うの、で自然を大事にして、その中で自然でできたカメラを使って撮ってる。カメラだってね、ガラスだってその元は硝石、自然ですよ。地球にある自然のものを人間が加工して作り上げたものですからね。
1: お話を伺うと、その鉄道っていうのは列車とか車両とかものだけじゃなくて、もっともっとその周辺のその自然って言葉で表されましたけど、いろんなものが含まれてるってことですね。そう、
0: 自然と人ですね。
1: 人です、
0: 本当にこの2つですかね。
1: さあ、その広田さんがお仕事にされているカメラも技術革新がどんどんどんどん進んで、
0: はい、
1: 最近はデジタルカメラがだいぶ普及してきましたね。
0: すごい普及ね。
1: いわゆるそのプロの方がお使いになるフィルムカメラとデジタルカメラの違いってのは何ですか？
0: 僕自身はシャッターにあるかなと思ったんです。フィルムカメラの時代は一発必中で撮ってたんです。フィルム高いよっていうで、あんまり無駄遣いできないなということもありますけれども、シャッターを押すと必ず自分の考えていたものが撮れたんですよ。バシッと決定的なものが撮れた。ところがデジタルになったらね、そのレスポンスがあまり良くないんです。電気式になったもんですからね、回路であちこちこうぐるぐる回ってるうちに、シャッ

0: ターを押してもね、簡単にこう映ってくれない。タイムラグがあるんですよ、その間に。でこれはちょっとね困りましてね、よしここでと思ったらね、ひどい話が 0.5 秒ぐらい経ってからシャッターバシャッと切れるんですよ。ですからね、あ、これはどうしようかと思ってるうちに、モータードライブがすごく進歩しまして、1秒に20コマだ30コマだと取れるわけですよ。ですからね、今までのように一発で止めるんじゃなくて、もうこれはモーターに任せようと、で良くなる寸前ダダダダッと取り始めて、終わった時にシャッターから指を外せば何十枚か取れると。でその中から自分の気に入ったものを抽出して、あとは消せばいいじゃないかと。ですからフィルム時代は撮る文化だった僕の場合、それがデジタルになったら消す文化になっちゃった。でもこれは大事にしてます、消す文化。何十枚も消して何枚か残すわけです。消して、他は消して、残ったものを大事に保存して発表します。そういう使い方になりました。
1: その使い方、使いこなしをちゃんと覚えたら、そのフィルムもデジタルも今っていうのをきちんと撮影できるってこと
0: ですか？そうですね、長所をね見つけるんですね。
1: なるほどね。
0: それでそれをうまく使いこなす、味方にするね。
1: そういうデジタルカメラなどを使いこなすこれからの若い世代の人たちにはやっぱり褒め方ってあるんですか？
0: あるんじゃないかな。僕はあんまりね、褒め上手じゃないですけども、大谷選手が言ってましたね、はい、憧れてたんじゃダメだよってね、それを超えましょうと、自分の力を出しましょう、そこだと思うんです。あの人がこういう写真撮ってるからあれに見習おうとかね、そういうことをやってたら超えられませんから、自分の感性を信じて、自分を信じてね、自分の写真を撮るんです。
1: 自分がいいなと思ったその感性を大事に撮った写真がやっぱりいい写真であるということ
0: になると思いますよ、ね、それはね、他の人に撮れない写真が撮れると思うんです。その人でなければ撮れない写真、ね、これはねセンス云々じゃないんですよ、やっぱり考え方だと思う、気持ちの持ち方だと思う。センスはねみんな持ってるんです。それを気がついてないだけなんですよ。それを大事にして自分の写真を撮るんです。自分でないと撮れないもの、ね、そこに気がつくことです。
1: 今若い人たちってお話ししましたけれど、広田さんはたくさん著書を出されてますけれど、はあ、子供たちに向けた本が随分たくさんありますね。
0: あります。指数にするとそうですね、100に対して80は子供向けです。ですからそれで育った方っていうのは非常に多いですね。映像の世界に入りました、あるいは作家になりました、ね、それから会社に入って立派に仕事してます、でそういう方々が非常に多いです。小さい時にこの本見ましたね。
1: その子供たちのために本を出そうってのはどういう気持ちだったんですか？
0: 僕は子供の頃絵本を買ってもらって見てたんですけれども、その時の絵本っていうのが必ずしも車両をしっかりと捉えてなかったんです。まあちょっと変形してるというかね、この流線形なんだけども、ここのこんなに流線形じゃないよなとかね、色が違うじゃないかとか、まあかなりマニアスティックというか、子供心にもこの絵はちょっと本物っぽくないななんてことを随分感じてまして、で大人になってからね、じゃあ子供の喜ぶやつを作ろうっていう気持ちがね大きかったんです。それでね、出版社の方と一緒になって作りました、子供向け。子供たちに喜ばれましたよ、本当にね。手に取って電車の中なんかでよく見るんですけどね、子供が持ってるんですよ僕の本を、ね、ああいいなと思ってね、ありがとうねってね降りるんですけどね。
1: 嬉しいです
0: ね。嬉しいですよ、大感激ですよ。
1: そういう広田さんの思いでしょうか。

0: か、去年ですね、うん、お出しになった大作の写真集の一番最後に
1: 大きい本、
0: 最後は子供たちの鉄道を見てる写真が随分ありましたよね、
1: うん、あれね、あの子たちみんなね、電車の T シャツ着てるんですよ、ね、その子たちの、ね、写真撮らせてもらったの。でもちろん親と一緒にいるわけですよ。でお父さんにすいません撮らせてくださいって、あどうぞどうぞって撮るわけ、ね、で撮った写真を5、6枚並べました。でこれはねメッセージなんですけどね、もう次の世代は彼らであると、ね、いい大人になってくださいねと、いい日本を作ってくださいと、でそういう意味でね載せたんです、ね、いいレールファンになってねっていうこと、もうこれはもうもちろん鉄道好きですから、そういう T シャツ着てるんでね、で電車を見に来てるんですから鉄道好きだっていうのはもう分かりきってることですから、その他にねいい日本作ってくれと、ね、彼らに託す気持ちで載せたんです、ああいう写真は。
0: そうですか、ね、いやそうすると子供向けの写真の本っていうのは、うん、広田さんのライフワークですね。
1: そうですね、まあ、全部そうですけれども、大人の本も子供の本も全部そうですけれども、特に子供の方はそういうふうに未来を託すことができるんでね、次は君たちだよって頑張ってねっていうことはね、述べてます。
0: そのお話しした去年出された大作の写真集ですが、うん、はい、ちょっとこの写真集についてお話ししていただけますか。
1: あ、これはね、僕があんまり鉄道の方で写真を発表してなかったんですよ、一時。それはね、鉄道写真のコンクールの審査をやってたんです。ですから審査をやってる間っていうのはあまり発表しない方がいいかなと、自分の写真はね。それでやめてたんですけれども、何年か経ちましてそろそろバトンタッチをしようと、そういうことを考えている時に本のお話をいただいたんです。それでではお願いします、そういうことになって2年がかりぐらいで作ったのがあの本です。
0: どのぐらいの数の中から
1: 400枚選びました。で全部で何枚あるか分かんないんですよ、でも大体覚えてる写真、それから出てきた写真を入れました。ずいぶん乱暴ですけれども、基本は僕の写真をどうだいいだろうってんで見せるんじゃなくて、鉄道って素晴らしいじゃないかって、でそういうことをね前面に出したいなと思ったんです。でその中で僕の写真がある程度こう、方向が出ればいいなと。ですからそういう意味で一番最初にはね、新幹線のゼロ系、一番最初の、新幹線ですよね、それを持ってきたんです。っていうのは僕が生きてる間で一番最大のエポックは何だったろうと考えた時に、やはり新幹線のデビューじゃなかったかなと思ったんです。それで新幹線をトップに持ってきました。それで最後は子供たち、ね、未来を託す子供たちの笑顔、そういうふうに、ね、決めてたんだよね。それに合うように構成したんです。
0: まあ、この写真集ってのはある意味広田さんが75年間ですかね、去年ですから、鉄道写真をずっと撮り続けて、いわゆる集大成の写真集と見ていいんでしょうか。
1: まあそうですね。でもあれが出来上がってまた撮りたくなって撮ってますから、またもう一つ集大成ができるんじゃないかと思うんですけど、でもね、僕は撮りに行くでしょ、写真をね、はい、その時にね大事にしていることがあるんですよ。一番大事にするのは列車の運行の妨げになってはならないなということです。ですからね、割と線路の近くで撮ってる時も必ず手を挙げて、僕はここで写真撮ってますよ、ね、怪しい人間じゃありませんよって必ず手を挙げて、それから写真撮るようにした。安全第一ですよね、列車の安全第一、それから自分の安全第一。それとね、やはり地方行くと人様の土地に入るわけですから、やっぱりそこに住んでる方々のね気分を害するようなことはしちゃならない。

0: いうことでね、あんまり汚い格好はしていかない。一応の身だしなみは整えて、それなりにね、自分なりにね、それで挨拶必ずしますしね、怪しい人間じゃない、こう写真を撮りに来たんですよっていう感じでね、撮らせていただいてます。その二つはまず大事にしてますね。
1: 今お話になったその鉄道写真のマナーなんですけれど、子どもたちにそういう鉄道写真のマナー教室というのも開いてますよね。
0: 一応開いてお話しますけれども、彼らはちゃんと心得てます。立派なもんですよ。僕らよりも立派です。僕らの小さい頃はやんちゃですしね、もう棒持ってガチャガチャ遊んでましたけども、なあ、そういう姿勢じゃないです。もう立派ですね。僕らが言うまでもないです。それから大人もね、中学生、高校生もね、ちゃんとしてます。ただ時々、集団になるとね、ちょっと羽目を外す方もいる。で、これはね、趣味っていうのは、やはり集団化した時ってのは怖いです。自分たちで楽しんでるうちはね、全くおとなしいし、何の危害も加えません、人様にはね。ただ集団になった時っていうのはね、ちょっとやっぱり自分気をつけなきゃいけないなと、自分自身もね含めてそういうふうに感じることはあります。そこだけは気をつけていただければ、あとは問題ないですね。皆さんちゃんとしてますよ。
1: さて広田さん、現在90歳卒児でいらっしゃいますが、
0: はい、
1: これ写真はいつまでお撮りになられ
0: ますか？それですよ。で、集大成やったからってもうやめたってわけでもないんでね、また撮ってます。年間 2,3 冊出します。これは僕がこれまで撮った写真に加えて新しい写真を載っけてます、いきますけれども、鉄道写真はこういうふうに撮るんだよっていうんじゃなくて、こういうふうに撮ると皆さんいいもの撮れますよっていうね、奥義を発表していきますから。
1: 奥義、
0: 期待しててください。
1: 楽しみですね。
0: それを見れば誰でも撮れるっていうわけじゃないけども、見てそこに書いてあることを感じて、あ、そうか、これだってワンクッション置きますけどね、そこを捕まえることができた人はいい写真が撮れます。
1: 外にね、撮りに行かれるのってご家族の方何もおっしゃいませんか？
0: 結構言いますよ。朝起きて、あ、お父さんいないな。もう撮りに行っちゃってるわけでね。
1: じゃあ撮りたいなと思ったらもうお出かけになってしまうわけですね。
0: 行っちゃうわけです。昔からそうですけどね、パッて行っちゃうんですよ。
1: 最近遠くではどこまで行かれました？
0: 九州行きました。枕崎線も行きましたしね。
1: 枕崎まで。そうするとお年に関わりなく、撮りたいと思ったらこれからも
0: 行っちゃいます。
1: 行っちゃいますか？
0: 行っちゃいます。
1: その原動力っていうか魅力っていうのは何ですかね？
0: 人と自然ですね。
1: 人と自然、
0: はい、大自然。それから、地方行って出会う人、
1: いやー、数えきれないほどこれまで、撮影してきたんですが、こう自分で満足できる写真ってのは何枚ぐらいありますか？
0: ないですよ、それは。ね、ゼロです、本当に。満足できる写真ができたら壁に飾りたいと思ってますが、飾る写真は今のところゼロです。もう少しここを何とかしたらいいだろうっていうんでね、そういうのがあるからまた撮りに行くんですよ、今度こそってね。で、帰ってくると、ああ、ここちょっとやばかったな、もうちょいだな、よし、この次もう一回って言うんでね、行くわけです。
1: なるほど。
0: 延々とそれが続いていくわけですね、きっと。
1: 延々と続く。
0: はい。10年、20年、これから。
1: これから。
0: いやー、足の動く限りですね、その前にボケちゃっちゃまずいですけどね。
1: いや、どうぞ10年と言わずに20年、は
0: い、
1: ね。
0: ありがとうございます。
1: 頑張って。また素晴らしい写真を撮り続けてください。
0: 一人だけではダメなんです。みんな周りがね、支えてくれるから、今日は。

0: るんです。これからもね、周りの支えを得て頑張っていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 鉄道写真家の広田直隆さん、来年の春次の写真集を出版するほか、今月20日から25日まで東京北青山のナインギャラリーで写真展を開催する予定だそうです。瞬間にこだわり今を捉える鉄道写真家の広田直隆さんにラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間は人生の道しるべをお送りします。わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことというテーマで写真家の重信あずささんのお話をお送りいたします。それでは今日お別れの曲になります。国分ひろこさんの失礼しました。ここでじゃあ、誕生日の花と花言葉を先にお送りいたしましょう。今日の誕生日の花、10月8日の誕生日の花はサラシナショーマ、サラシナショーマです。花言葉は雰囲気のいい人、花言葉が雰囲気のいい人です。サラシナショーマ、白い円柱状の花穂がとても印象的な花で、少し暗めの林の中でも白い色が目立ちます。サラシナショーマは日本各地の山の湿った林や草原などに生えるやや大型の多年草です。草丈は50センチくらいから大きいものでは1メートル50センチにもなります。茎がまっすぐに立ち上がって、そこから伸びる先に長さ2、30センチの円筒形の太い花穂をつけます。花穂はたくさんの白い小さな花でできています。花の咲く時期は8月から10月です。花の名前の由来ですが、サラシナショーマ。まずサラシナについては、春の若い葉を茹でて、さらして食用にしたことから、サラシタナッパ、サラシナと付けられたそうです。そしてショーマというのは漢方の名前で、秋に根を掘って水洗いして乾燥させたもので、昔から珍重されていたということなんですね。今日10月8日の誕生日の花はサラシナショーマ。花言葉は雰囲気のいい人です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それでは改めまして、今日お別れの曲になります。国分ひろこさんのピアノ演奏で、すべての山に登れ。

今日お別れの曲は国分博子さんのピアノ演奏で全ての山に登れをお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内です。夜11時5分からの放送スタートの予定となっています。11時台と0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話です。お話は哲学者の矢野茂樹さんです。1時台は深夜便アーカイブス、今週シリーズでお伝えしています五木寛之のラジオ千夜一話のアンコール放送。今夜は2025年の7月に放送しました五木寛之作詞の深夜便の歌をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集のパート2です。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間、平成7年1995年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は人生の道しるべです。写真家の重信あずささんのお話、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことをお送りいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回私が担当いたしますのは2週間後10月21日の水曜日です。ぜひまたお付き合いください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月8日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。和歌山から地元の町で打ち上げられるロケット、関係者の思いについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は40代から注意、目の老化というテーマでお送りしています。4回目の今朝は失明につながる怖い病気についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。生駒市にある神社で今週末に行われる火祭りについてお伝えします。
0: 今朝はスポーツの秋、お便りいただいています。
1: はい、千葉県の花豆さん、40代女性の方です。愛知名古屋アジア大会が閉幕しました。数日前の新聞に紙面ぎっしりと並ぶ名前と記録に圧倒されました。本当にたくさんの選手が頑張っていたんですね。その中で他の国の選手と3人並び、ハートのポーズで記念撮影した写真もありました。まだあどけなさが残る顔立ちでにっこり笑った姿に、すごくいい写真だなと思いました。国境や言葉を超えたつながりを感じました。次はアジアパラリンピックですね。今から楽しみです。選手の皆さん頑張ってくださいといただいています。
0: はい、アジア大会、本当にいろんな競技で選手たち活躍しました。私はe スポーツの11歳栗原優希選手、パズルゲームですか、連鎖がもう神業でもかなりスッキリしたという印象が強く残りました。そしてアジアパラ大会は18日に開会式となります。皆さんもスポーツしてみてはいかがでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。先ほど4時13分ごろ、千葉県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは千葉県旭市です。また震度3を千葉県成田市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町、茨城県潮来市、稲敷市で観測しました。このほか震度2や1を福島県や関東、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。震度4の揺れを観測した千葉県旭市の警察や消防によりますと、午前4時半現在、この地震による被害の情報は入っていないということです。地震の情報でした。次です。今年のノーベル化学賞の受賞者に、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見した東京理科大学名誉教授の曽愛健三さんらが選ばれました。曽愛さんは昨夜記者会見し、研究の意味合いや位置づけを今回の受賞で認識していただき、非常に喜んでいると話しました。東京理科大学名誉教授の曽愛健三さんは、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見したとして、フランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授とともに、今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。発表を受け、ソアイさんは昨夜東京理科大学で記者会見し、近所のスーパーマーケットに食材を買いに出かけていて、そこで電話をいただいて受賞すると聞いた。研究の意味合いや位置づけというものを今回の受賞で認識していただき、非常に喜んでいると話しました。また、長年にわたり数

0: くの異なる分子を用いて実験を重ねてきたことについては、当時は狙っている反応が起こるかどうかもわからない中で研究を進めていた。一緒に研究していた学生が非常に優秀で、一歩一歩積み上げて到達することができたと振り返りました。その上で、自然界で生命の元となるアミノ酸が片方の分子だけ存在する理由は分かっていないこともあり、これからの研究課題だ。生命の元がどうやってできたのか非常に興味があると述べました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。
1: 国会では今日から参議院でも高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が行われ、食料品の消費税減税などについて論戦が交わされます。野党は引き続き柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などを追及する方針です。国会では昨日、衆議院本会議で高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。衆議院で野党第一会派を構成する公明党の岡本代表は、物価高対策としての食料品の消費税減税をめぐり、10兆円の財源を使うなら仮に全国民に均等に給付をすれば、単純計算でも1人およそ8万円、4人家族なら32万円だ、冷静に再検討すべきではないかと正しました。これに対し高市総理大臣は、批判も多かった一律の金額での給付ではなく、きめ細かな給付を行うには時間がかかる、税率の 1% への引き下げと 1% 相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行うこととしており、支援の十分性と迅速性の観点から最善の方法だと強調しました。今日は午前中、参議院本会議でも代表質問が始まり、自民党の青木参議院幹事長は、消費税減税などによる国民の負担感解消に向けた決意や具体的な財源の確保策について質問することにしています。また地方創生や災害対策などについても見解を問うことにしています。立憲民主党の田名部幹事長は、消費税減税よりも給付の方が物価高対策として効果が高いと指摘するとともに、税率を戻す際に支援金の対象から漏れた人にどう対応するのか具体策を示すよう迫ることにしています。また柳農林水産大臣が地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり、柳大臣本人に経緯や意図を正すとともに、高市総理大臣の任命責任を追及することにしています。午後には衆議院で2日目の代表質問が行われ、国民民主党、参政党、チーム未来が質問に立つことになっています。
2: 大手ビールメーカー4社がビールの値上げ幅などを事前に調整して取り決めるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、各社の本社などを一斉に捜索しました。関係者によりますと、出荷時の価格をまとめた一覧表を会合で共有するなどして調整を進めていたということで、公正取引委員会は実態の解明を進める方針です。公正取引委員会は、大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社がビールなどを出荷する際の価格について、値上げ幅などを取り決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、昨日各社の本社や関係先を捜索し、強制調査を始めました。値上げ幅などの調整は、4社の課長クラスが裏会などと呼ばれる会合を開いて行っていたということですが、この場で各社が一般には非公開の出荷する際の価格などをまとめた一覧表を共有しながら調整していたとみられることが、関係者への取材で新たに分かりました。一覧表にはビールのほか、発泡酒や第三のビールなどの情報も盛り込まれていたということです。また会合の内容は担当者がその都度社内に持ち帰っていたということで、 公正取引委員会は各社の経営幹部に報告が行われていた可能性もあるとみて、実態の解明を進めることにしています。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピュータウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。サービスを利用している物流会社で出荷ができなくなるなど、影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。IDC フロンティアによりますと、昨日午前3時40分ごろ、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピュータウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたということです。これによって福島県白川市にあるデータセンターが影響を受け、提供しているクラウドサービスの一部に障害が発生しているということです。影響について会社は、サービスを利用している495の企業や自治体に及んでいるとしています。このうち食品大手のニッスイは、子会社の物流会社で取り扱う商品の入荷や出荷ができない状況だと明らかにし、このクラウドサービスの障害が影響している可能性があるとしています。 IDC フロンティアは、二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止しているということで、今後企業や行政サービスへの影響の広がりが懸念されます。 IDC フロンティアは、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。新たに公表すべき事実が判明した場合には速やかにお知らせいたしますとコメントしています。秋田県男鹿市の寒風山では、山肌に広がるススキが風に揺れ、深まる秋を感じさせています。寒風山は男鹿半島の男鹿国定公園にある標高350メートルほどの山で、秋になると山頂から中腹にかけて自生しているススキが穂を出します。寒風山回転展望台がある山頂へと続く遊歩道では、日本海や市街地を一望できる眺めと風に揺れるススキが訪れた人たちを楽しませていました。また山の中腹では、高さ2メートルほどのススキが夕日に照らされて光り輝いていました。青森県から訪れた大学生は、この山の高さでススキの景観もあって、何か食べながら見たくなりましたと話していました。寒風山のススキは今月いっぱい楽しめそうだということです。ニュースは以上です。
0: 原口正臣アナウンサーでした。では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円7銭から8銭、1ユーロは176円96銭から177円1銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より341ドル41セント安い5万1179ドル87セント、ナスダックの株価指数は前日より 61.195 下がって2万 7538.691 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。家を出るときに空を見てみたんですけれども、星がきらめいていました。
0: はい。
3: 今日は朝から晴れるところが多いです。広く秋晴れの一日となりそうです。列島は大陸から進む移動性の高気圧に広く覆われる見込みです。この時間も雨を観測しているところはありません。伊豆諸島や種子島、屋久島地方など島では日中にわか雨のところもありますが、日中多くの地域で雨の降ることはなさそうです。風も収まって今日は穏やかな晴れ、洗濯日和、行楽日和となりそうです。北海道から沖縄にかけて全国的に穏やかかつ長く晴れるのは年に何回もないので、今日は貴重な晴天となりそうです、うん、
0: はい、
3: ただ晴れている分、今朝はこの秋最も気温が下がっているところが多くなっています。東京と大阪は15度台、高知と金沢13度台まで気温が下がっています。特に本州の内陸部では冷え込みが

0: 強まって長野県の野辺山はマイナス 0.6 度まで気温が下がりました。一気に氷が張るような寒さとなっています。日中は晴れるので朝との気温差が大きくなります。平野部では10度以上、冷え込んでいるその長野県、日中は広く20度以上ですので、まあ、朝との気温差20度近いというところも多くなりそうです。お出かけされる方もいらっしゃると思いますが、旅先の1日の気温もぜひ確認してください。服装にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、四国、中国、近畿地方、安定して晴れるでしょう。九州南部はお昼前後ににわか雨があるかもしれません。東海、北陸、関東、甲信、こちらも穏やかに晴れる見込みです。伊豆諸島や小笠原諸島は午前中雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道、晴れて雨の降ることはなさそうです。北海道は西寄りの風がやや強く、太平洋側では高波にお気をつけください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島29度、高知、福岡、松山、広島、大阪、名古屋27度、松江、金沢、仙台24度、東京25度、長野、秋田、札幌22度、新潟23度、釧路は21度です。関東から西は日中は汗ばむ陽気ですが、空気がカラッとして木陰では過ごしやすく感じられそうです。明日あさっても広い範囲で晴れて、3連休にかけてもおおむね行楽日和のところが多いでしょう。ただ台風28号、29号が西寄りに進んでいます。台風29号は西寄りのコースを進むと週明け小笠原諸島に近づく恐れがあります。本州付近もうねりや高波にはご注意ください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方はご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は和歌山県串本町にお住まいの浜地博隆さんと電話がつながっています。浜地さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の和歌山串本町、どんな朝でしょうか？
3: そうですね、天気はすごくいいです。で、はい、気温は約さっき測ったら17度ぐらいですね、はい、あの2日前まで台風の影響で海が荒れて国道42号が通行止めになったりと大変だったんですけども、はい、今は波の方も少し落ち着いているようです。
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、突然ですが、はい、スタジオのお二人はロケットの打ち上げを生で見たことがありますか？
2: ニュースではありますけど ね
1: なかなかそう言われて確かに生で見たことって私ないですね。
2: 見てみたいですね、
1: うん、浜地さんの暮らす串本町、ロケット発射場ありますよね。
3: はい、
1: 浜地さん見たことありますか？
3: はい、私は、種子島で H2A ロケットの打ち上げと、うん、内の浦で、小型ロケットの打ち上げを見たことがありますし、で地元串本でも見たことがあります。
1: お、結構ありますね。
3: はい、私の住む串本町にあるスペースポートキーから打ち上げられたカイロスロケット、これはまだ最終ミッション達成とはなっていませんが、2号機と3号機が大空へ打ち上がっていく様子を見学場から生で見ました。
1: はい、
3: で生でロケットの打ち上げを見ると泣きますよ。私は泣きました。
1: へ、生で見るとそんなに感動的なものなんですね。
3: そうですね、うん、特にこう初めて見るロケットの打ち上げはもう言葉にできないほどの感動を味わうことができます。そんな感動を、子どもたちや町民に味わってもらいたい、そんな思いで、私はロケット発射場の誘致に町の職員として、関わらせていただきました。
1: はい、
3: 2016年から2022年までの6年間初代担当課長として関わらせていただきまして、正直役場職員としてのキャリアの中でまさか宇宙やロケットの関係の仕事に携わるとは夢にも思っていませんでした。全てが未知の世界で勉強すればするほど興味が湧きましたし、

0: 候補として選ばれた背景には様々な条件がありました。
1: はい。
0: 一つ目が射点、打ち上げ地点から南側、東側に陸地や島が存在しないことですね。で、これは本州最南端という地の利が生かされた結果であります。
1: はい。
0: で、二つ目ですけども、半径1キロ圏内に人が住んでいない、立ち入らない状況が確保できるということですね。うん。そして三つ目ですけども、地元の理解と協力が得られるという、この3つをクリアしなければなりませんでした。
1: はい。
0: 2つ目と3つ目、これが大変だなと当初から感じていました。
1: うん。
0: 土地のほとんどが山林や、田んぼや畑であり、明治時代から相続登記がされていない土地がほとんどでしたから、相当数の相続人がおられ、相続人の調査や地権者の了解を得るのに苦労しました。また半径1キロ圏内には居住されている世帯がおられましたので、住み慣れた家族の歴史や思い出いっぱいの詰まった家や土地を手放し、協力していただくための交渉を行いました。正直これが一番辛かったですね。
2: いろいろな立場の方がいて、いろいろな思いがあって実現したことだったんですね。
0: そうですね。また串本町は漁業の町でもありますので、ロケットの打ち上げ時には海へ漁に行けなくなるために、うん、この理解と協力を、得るために、交渉を県を中心に行いました。
1: はい。
0: 住民への説明会も何度も開催しました。すごくありがたかったのは、当時の区長をはじめ地元住民の皆さんが、まあ、当然いろんな意見がある中で、すごくこう協力してくださったことですね。結果的に数年で誘致の算段がついたのも、立ち退きを余儀なくされた方々、漁業関係者、住民の皆さんの理解と協力があったからこそであります。取り組んできた様々な経緯をこの短い時間でなかなかこう語り尽くせないのですが、カイロスロケットの打ち上げを見て、その裏には、事業者であるスペースワンはもとより、このプロジェクトに関わってきたいろんな方々の思いや苦労、協力があってこそ打ち上がるのだということを、一人でも多くの方に知って感じていただければ、誘致に関わってきた者の一人として少し心が救われます。
3: 浜地さん、今ね X 見てましても、はい、今の浜地さんのお話聞いて、ロケット発射生で見てみたいです、感動の涙味わってみたいですとかですね、一度ロケットの発射、はい、自分の目で見てみたい、生きてる間にっていう投稿もありました。
0: はい。
3: 私も今お話聞いててですね、あのロケット打ち上げのシーンの裏でたくさんの方々の思いがあるということは今初めて知りましたし、そういうことなんですね。
0: うん、そうですね。うん、はい。
3: 今ロケットの打ち上げ状況ってどうなってますか？
0: はい、あの2号機3号機は無事に打ち上がりましたが、ミッション達成となりませんでした。
3: はい。
0: 非常に残念ではありましたが、原因究明はできており、対策を講じて打ち上げ準備を着々と進めていると聞いています。大きなことを成し遂げるためには必ず失敗はつきものです。しかし失敗という言葉は使わず、次の成功へと向けて困難に立ち向かう事業者を地域を挙げて応援していますし、次こそは、そんな思いを皆さんもお持ちではないでしょうか。カイロスロケットの打ち上げ成功を全国の皆さんと共に祈り、万感の思いを持って見守っていきたいと思います。
3: はい、浜地さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: 毎朝だより、和歌山県串本町の浜地博隆さんでした。
2: では一曲参ります。ザ・ジャドーズで僕のクラスは最先端。

0: ザ・シャドーズで僕のクラスは最先端をお送りしました。
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。まずは長野県のアナログさん、50代男性の方からいただいています。今朝は寒いなぁと感じて起床、今シーズン初めて部屋の中でフリースを着ました。きっと空が晴れ渡っているから寒いんだろうなぁと思い、庭へ出て空を見上げるとため息が出るような宝石のような星が輝いていました。今新聞を読みながら5時を待っていますと3時半頃にメールをいただいています。
1: 朝ねだいぶ寒くなってきてましたもんね。
0: そして同じく3時20分頃、静岡県の佐野由美子さん79歳の方からファックスいただいています。はい、東の空を見るとアシタカ連峰に乗っかるように細いオレンジ色のお月様が未明の空にありました。登るにつれなんだかスマイルしているみたい。そして鹿児島県のよっこちゃん60代の方からは、昨日午前3時目が覚めて庭に出て夜空を見上げると三日月の上にはっきりと木星が見えました、流れ星も一つ見られてラッキーでしたといただいています。
1: はい、先ほど佐野さんのファックス、月のねイラストも書いていただきましたね。
0: あ、そうですね。うん、そして寒くなっているってことですけれども、はいはい、秋田県の佐藤恵子さん60代の方からは、今朝は寒くメンテナンスしながら28年になるストーブの試運転をしています。問題なく動いています。これから来年の春までお世話になります。そして奈良県のデコポンさん70代女性の方です。ここのところ涼しくなり急におでんが食べたくなって、毎朝を聞きながら仕込みをしています。牛すじ、大根、こんにゃく、卵、練り物、じゃがいも、はあ、じっくり煮込んで夕ご飯が楽しみです。しかし野菜が高いという声もあります。
1: そうですね、はあね、高いのはちょっと悩みの種ですが、おでんがね美味しい季節になってきてますね。
0: そうですね。
1: はい、皆さんありがとうございます。時刻は5時29分になるところです。10月8日今日は何の日です。昭和42年1967年10月8日ベトナム戦争が激化する中、南ベトナム訪問に飛び立った佐藤栄作総理大臣に抗議する学生およそ2500人が羽田空港付近で警官隊と激しく衝突しました。羽田事件、昭和42年1967年です。
0: 昭和63年1988年10月8日奈良県斑鳩町にある藤の木古墳の石棺、石の棺がおよそ1400年ぶりに開けられました。藤の木古墳の石棺開く、昭和63年1988年です。
1: 平成10年1998年10月8日東京港区の迎賓館で小渕恵三総理大臣と韓国の金大中大統領が首脳会談を行い、日韓共同宣言に署名しました。日韓共同宣言署名、平成10年1998年です。
0: 平成14年2002年10月8日東京大学の小柴正俊名誉教授がノーベル物理学賞の受賞者に選ばれました。小柴正俊さん、ノーベル物理学賞、平成14年2002年です。10月8日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。私ももう朝晩フリースを着るようになったんですけれども、はい、やっぱりねだいぶ冷えてきましたね。うん、ただその分空気が澄んできて夜も星や月が綺麗に見えたという地域多いんじゃないでしょうか。
1: はい、
2: 日中も北海道から沖縄にかけて日差したっぷり、全国的に晴れるというのは1年でもそうないので、今日は貴重な晴天です。でこういう天気の時、体のある部分を指して〇〇天気、〇〇天と言うんですけど、どこだと思いますか。
1: 晴れてるところ。
2: はい、
1: 頭とか。
2: そんな
1: 違う。
2: 違います。
1: どこだろう。福島さん分かります。
3: 分かりません。
2: ヒントはお腹のあたり。
3: お腹、
1: へそ。
2: 正解。
1: あ、なんで。
2: へそ天って言うんですけど、
1: へそ天、
2: へそを出して寝ていても予報ができる。 外れないということで、これ天気の業界用語なんですよ。
3: なんかちっちゃい頃ねお腹出して寝てると風邪ひくよって言われましたけど、
2: 本当におへそ出したら寝冷えしてしまいますけど、あの私はおへそ出してませんけれどもね、あの今日はへそ天来たなと思って、あのちょっと嬉しい気持ちになりました。というのもやっぱり東西に伸びるこの高気圧、大きな高気圧に広く覆われているので、まあ、各地晴れ、大気の状態も安定するということで、もう雨の降ることはほとんどなさそうなんですね。でただ列島長く広いので伊豆諸島や種子島、屋久島など島ではちょっとにわか雨あるかもしれないんですけれども、湿った空気陸地には今日はもう入りにくいので雨雲海上が中心です。もうほとんどのところ傘は必要ありません。で移動性高気圧というのは一般的に上空の偏西風に乗って西から東に進むんですけれども、その今回の高気圧東西方向にとても長くて、その横幅が3000キロ以上ということで、今日そして明日明後日にかけてと、まあ、さらにはこう連休週明けスポーツの日にかけてもこう晴天が長く続くというところが多くなりそうです。で特に今日はよく晴れるので、日差しもたっぷり、タオルとか厚手の洋服、あと布団など洗濯物のこう大物を干すのにもいいと思いますので、ね、日差し有効にお使いください。ただ晴れると一日の寒暖差かなり大きいです。今朝はこの秋最も気温が下がっているところが多くなっていますので、朝と日中との気温差、服装でうまく調整してください。へそ天、今日は秋晴れの一日満喫しましょう。気象情報でした。
3: なるへそっていう死語になった言葉も昔ありましたね
2: 懐かしい
3: 先ほどね秋田の方は暖房をストーブ試運転したっていう話がありましたけれども、はい、かなり寒くなってきてからね動かなくなったっていうのは困りますからね、うん、ぜひね試運転もしてみてください、はい、
2: 大切です。
3: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、今週のテーマは40代から注意、目の老化です。眼科医で杏林大学医学部教授山田正和さんに伺います。山田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今回は失明につながる怖い病気です。山田さん、日本で目の病気で失明する人はどのくらいいるんでしょうか。
5: はい、障害者手帳の発行数から推定した失明者は18万8000人、原因として最も多いのが緑内障です。令和7年の報告では失明の原因のおよそ 20% が緑内障でした。
4: 緑内障はよく聞く病気ですね。改めてどんな病気なのか教えてください。
5: はい、徐々に視野が狭くなってくる目の病気で、日本では40歳以上のおよそ 5% に見られます。ただし進行するまで自覚症状が出にくいため、緑内障の患者さんのおよそ 90% は未治療だったり治療を中断していると言われています。
4: 原因は何ですか？
5: はい、残念ながら緑内障のはっきりした原因は分かっていないのです。ただ眼圧、目の硬さが大きな要因の一つであることは確かです。
4: 眼圧、目の硬さということですが詳しく教えてください。
5: はい、目の中には目の栄養となる水分が循環しています。それが何らかの原因

0: で、停滞すると眼球内の圧力が上昇します。この眼圧が高い状態が続きますと、目の奥にある視神経が圧力で押しつぶされてしまいます。これが緑内障です。眼圧以外には老化や遺伝、生活環境や近視、薬の影響など様々な要素が緑内障の発症に影響を与えると言われています。
1: 失明の原因1位なのに原因が分からず、そして進行するまで自覚症状がないというのは恐ろしいですね。
0: はい、緑内障が進行しますと視野の一部がもやがかかったように見える、視野の端から徐々に欠けていくといった症状が現れます。最終的には視野全体が白っぽくぼやけてしまって失明してしまうわけです。
1: どうやって防げばいいのでしょうか。
0: はい、40歳を過ぎたら緑内障を発症する確率が上がると言われています。定期的な検診検査が重要です。特に肉親に緑内障の人がいる、近視や高血圧のある人は注意が必要です。
1: ああ、私も家族が緑内障なので検査は大切だなと感じます。その検査について詳しく教えてください。
0: はい、緑内障で大事な検査は主に眼圧検査、眼底検査、視野検査の3つです。眼圧検査では目に機械で風を送り、そのへこみ具合で目の圧力、眼圧を測ります。眼底検査は瞳から光を通して眼底視神経の状態を調べます。視野検査は光の点が見えたらボタンを押して合図するなどの方法で見える範囲や敏感さを調べる検査です。どれも目や体への負担は少ないですし、短時間で結果が出る検査です。
1: 症状が出ないからこそきちんと検査を受けて早期発見したいものです。緑内障の他には失明につながる病気はありますか。
0: はい、失明の原因の2位は糖尿病によって網膜の血管が障害される糖尿病網膜症、3位は網膜色素変性、これは遺伝性の病気で視力を失ってしまう病気です。そして日本で現在患者さんが増えているのが4位の加齢黄斑変性です。
1: 加齢黄斑変性、どんな病気ですか。
0: はい、黄斑とは網膜の中心部にあるくぼみのことです。黄色い斑点と書きますけども、実際少し黄色みを帯びています。ここは視力、物を見るところの中心部分で細かいものや色を識別する重要な役目を担っています。黄斑に老廃物などが溜まって網膜の細胞や組織が壊れたり、新しい血管ができて黄斑が障害されます。
1: どうすれば早く見つけることができるんでしょうか。
0: はい、薬局やドラッグストアなどで黒い線で5番の目のような図を見たことはありませんか。これはアムスラチャートといって加齢黄斑変性で起こる視界の歪みや欠けを見つけることができます。インターネットに公開されているものもありますので、自宅でも定期的にチェックすることができます。また眼底検査では加齢黄斑変性につながる黄斑の変化を見ることができますので、定期的に検査を受けることも早期発見につながります。
1: アムスラーチャート覚えておきたいですね。治療はどうでしょうか。
0: はい、以前は治療がなかなか難しかったのですけれども、最近では薬を目の中に注射するという治療法ができまして、黄斑を守ることができるようになりました。目の治療はすごい勢いで進化しています。治療を諦めないことが大事だと思います。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 定期的に検査を受けて治療を諦めない。
1: 杏林大学医学部教授山田正和さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は注意アイフレイルというテーマで伺います。

0: 健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くには、ポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時41分になりました。毎朝だより後半です。この時間は奈良県生駒市にお住まいの鳥山百合子さんと電話がつながっています。鳥山さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝の奈良生駒どんな朝でしょうか。
2: はい、もう朝夕はすっかり涼しくなりました。
0: うん、
2: もう朝はもう半袖では少し寒いぐらいです。
0: ああ、そうですか。
2: はい。はい、
0: では今朝の話題、はい、
2: はい、あ、いえ、あ、はい、
0: あ、いかがですか、はい、
2: あ、はい、あの部屋の温度は19度で、はい、辺りはまだ薄暗く虫の声が聞こえます。雨は降っていません。
0: はい、では改めて今朝の話題をお願いします。
2: はい、今朝は毎年10月スポーツの日の前日に開催される地元生駒市にある生駒大社の火祭りについてお話しします。
0: はい、
2: 生駒大社の生駒は生きるに駒と書く生駒市の生駒ではなく、往復の王に馬と書いて生駒と読みます。今年のスポーツの日は12日の月曜日なので、火祭りは10日の土曜日が宵祭りですね、うん、そして11日の日曜日が本宮お祭り本番となっています。
0: 同じ生駒でも市の名前と神社の名前で漢字が違うんですね。
2: はい、
0: はい、往復の王に馬と書くその生駒大社、どんな神社なんでしょう。
2: あの字の由来とはわからないんですけれども、はい、天武天皇の時代に疫病が流行り、牛や馬が病気になってしまった時に生駒大社で馬を並べて奉納し、青馬の設置、これ白馬と書くんですが、はい、青馬の設置という行事を行ったところ、牛や馬が蘇ったという伝説があるんです。また古文書によると、青馬の設置をきっかけに絵馬発祥の地であると記されていて、馬にとても縁が深いようです。生駒大社は創建年代も不明ですが、木に宿る神様として古来から厚く信仰されていたと伝わります。古代には有力天皇の大城祭、天皇が即位して初めて行う新嘗祭ですが、この時に火を起こすための木を献上したという言い伝えがあります。平安時代の書物にも大城祭に生駒大社の木を納めたと記されているそうです。
0: 木に宿る神様として信仰されてきたのも分かるエピソードですね。
2: はい、
0: 今も大城祭の時には木を納めているんでしょうか。
2: あの生駒大社の方にお聞きしたところ、昭和、平成、令和の大城祭にも木を納めたとのことです。
0: はい、
2: 大城祭の儀式の一つに、あの神様に備えるお米を育てる田んぼを決める儀式があるんですが、この時に生駒大社の木が使われます。この木は上水桜という桜の木で、花の形は一般的な桜とは違っていて、小さな白い花がブラシみたいに固まって咲きます。開花も少し遅いようです。
1: その生駒大社で火祭りが行われるんですね。うん、
2: 火祭りはさすがに有力天皇の時代からとはいかないかと思いますが、あの鎌倉時代に描かれた生駒宮曼荼羅、これは現在奈良国立博物館に保管されていますが、その曼荼羅に火祭りを伺わせるような部分があるそうなので、遅くとも鎌倉時代から始まっていたんじゃないかと言われています。
1: どのようなお祭りなんでしょうか。
2: あの10日の宵宮は午後3時から神楽が奉納され、5時からは宵宮祭として子供みこしの行事、他にあの祈願に奉納された木のお焚き上げなどの神事があります。うん、そして翌日11日の本宮では午後3時から神様を本殿からお連れする御当たりの神事が行われます。その後一人行事、これは火を取ると書くんですが、一人行事が始まります。松明を持って石段を降りてくるんですが、はい、この一人行事が主に火祭りと呼ばれる部分です。一人行事では氏子の地区によってまず北と南に分かれます。そして日立から御神火がついた火松明をそれぞれの大

0: 長者が受け取り、肩に担ぎ、石段を降り、どちらが早く駆け下りたかを競います。古くは勝負祭りとも呼ばれていたそうです。この松明には小麦を使用するんですが、毎年1年をかけて大切に育てています。
1: 松明は小麦で作られているんですね。
0: はい、松明は火祭りの時に全て燃えてしまうので、毎年関係者の方々が助け合って育てています。先日生駒大社を訪れた時に、境内にたくさんの小麦が積まれていました。火祭りの1週間前に古くからの儀式に習い、七里木で火を起こします。そしてその火を絶やすことなく当日まで守ります。
2: 今も神聖な火が守られてるってことですね。
0: はい、
2: さあ、いよいよお祭り、あさってからですね、見たいという方どう行けばいいでしょう。
0: はい、生駒大社は近鉄一部駅から徒歩10分ほどです。
2: はい、
0: お祭りの見学は無料です。今も生駒大社の周囲は鬱蒼とした木々に覆われて、もう木に宿る神様のパワーを感じます。私たちは木といえば生き生きした緑を連想しがちなんですが、大昔火を起こすのに木を使ったと考えると、木は緑だけではなく、その中には燃える赤も秘めているんだなと改めて実感いたしました。今年は馬年、ご利益も大きいのではないでしょうか。ぜひお越しください。
2: はい、はい、馬に縁が深い神社でもありましたもんね。
0: はい、そうです。
2: はい、鳥山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は奈良県生駒市の鳥山由里子さんでした。
1: では音楽参りましょう。北島三郎さんで予作。

0: 北島三郎さんで予作お送りしました。
1: はい、ラジオの前でも X 皆さんヘイヘイホー大合唱だったようですね。
0: はい、ではお便りご紹介します。島根県の松田時夫さん70代の方からいただいています。はい、10月8日私が生まれ育った田舎では秋祭りでした。昼は運動会、そして夜は石見神楽を朝まで舞い続け、子供たちは毛布にくるまって見入っていました。そうしたにぎわいも今は限界集落で過去の思い出となりましたといただいています。そして広島県のヨレヨレばあちゃんさん70代の方から、秋の味覚大祭りです。
1: はい、
0: 昨日は友達が自分の田んぼで採れた新米とたくさんの大きな梅を取って漬けてくれた蜂蜜入りの酸っぱい梅干しの2種類、うん、そして梅酒まで送ってくれました。毎年美味しくありがたいことです。土鍋で新米を炊いて夫とイチゴを2人で分けてピカピカホカホカ元気になりましたといただいています。
1: いや本当に秋の味覚このお祭りですね。
0: そして千葉県のあやままさん40代の方からです。私は千葉県の私立の看護専門学校の教員をしています。はい、昨日から3週間3年生最後の実習引率に同行しています。実習先の病院が都内で遠方のため、学生たちは病院寮をお借りしています。実家暮らしの学生たちは寂しさもある中、仲間とご飯を作るなど協力しながら過ごしているようです。うん、最後の実習を楽しみながら患者さんと一緒に頑張ってほしいですといただいています。うん、
1: 成長の3週間ですね。
0: そうですね、頑張ってください。うん、もう一通、東京都くるみさん40代女性の方からです。70代の親が共倒れをしています。1ヶ月ほど前父が手術を受けました。で、術後母が家事を頑張っていたところ圧迫骨折、それではと父が慣れない家事をして今度は脊椎狭窄症。そんな両親ですが電話口では何とかするから大丈夫なんて言います。うん、その意味は仕事が忙しいのにわざわざ帰ってこなくてもいいとか、父の家事にちょっとイライラするから来てほしいなど家族ならではの気持ちがあり、子供としては放っておけず実家へ帰りました。ほんのちょっとしか手伝えませんでしたが、久々の家族団らんができましたといただいています。
1: ご両親としてはね、子供に心配をかけたくないっていう思いはわかりますし、ね、ただそれでもその気持ちの上で言ってくれた子供に対してはなんかすごく嬉しい気持ちもあるでしょうね。
0: ありがたかったでしょうね。もう一つ、岡山県の八重幸さんからいただいています。今日は長女の中学最後の体育会です。安定した晴天ということで気持ちよく観覧できそうです。これが終わると高校受験が本格的に始まる3年生、思いっきり頑張って楽しい思い出をたくさん作ってほしいと思っていますといただいています。
1: あ、そうですね、皆さんありがとうございます。時刻5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポートがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広く晴れています。東京でも夜は星がきれいに見えていました。この時間も雨の降っているところはありません。日中も移動性の高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。昨日は朝は雨の降ったところもありましたが、今日は朝から晴れて一日秋晴れとなりそうです。風も収まって

0: 穏やかに、そして長い時間晴れるでしょう。ただ晴れている分、今朝はこの秋最も気温の下がっているところも多くなっています。東京は15度台まで気温が下がりました。特に内陸部では冷え込みが強まって、長野県の野辺山ではマイナス 0.6 度まで冷え込みました。昨日までの最低気温は低くても 7.3 度だったので、一気に氷が張るような寒さとなっています。日中は晴れる分気温が上がりますので、朝との気温差が大きくなりそうです。平野部では10度以上、冷え込んでいるその長野県、日中は広く20度以上ですので、朝との気温差が20度くらいとなりそうです。お出かけされる方は、旅先、行き先の1日の気温もぜひ確認して、服装にはお気をつけください。では現在出ている注意報をお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の沿岸に、濃霧注意報が長野県の広い範囲に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が群馬県の北部、長野県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れるでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、ところにより明け方雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は曇りで、夜は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降りそうです。神奈川県東部、西部ともに晴れるでしょう。千葉県全域、こちらも晴れるでしょう。埼玉県全域、晴れるでしょう。茨城県全域、晴れるでしょう。栃木県全域、晴れるでしょう。群馬県全域、こちらも穏やかに晴れそうです。静岡県の東部と伊豆、晴れるでしょう。続いて山梨県です。中西部、東部、富士五湖、いずれも晴れるでしょう。長野県北部は晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。中部も晴れますが、松本地域では昼前まで霧にご注意ください。南部は晴れるでしょう。新潟県全域、晴れるでしょう。では今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸24度、宇都宮、東京、横浜25度、千葉、前橋、熊谷、静岡県の三島26度、甲府27度、銚子、新潟23度、長野は22度です。各地日中は昨日と大体同じくらいでしょう。関東甲信では夏日になり、日中は汗ばむ陽気のところもありそうです。ただ今日も空気はカラッとしそうです。昨日東京では湿度が 30% 台まで下がりました。およそ2ヶ月ぶりの湿度でしたが、今日も湿度が低く、各地木陰では過ごしやすく感じられそうです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月8日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。中国では若者の就職難が社会問題になっていますが、これが日本にも影響を及ぼしているといいます。詳しくお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。工場が美術館になるというテーマで、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の曽藍健三さんらが選ばれました。曽藍さんは自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見したとして、フランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授とともに今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。曽藍さんは昨夜東京理科大学で記者会見し、近所のスーパーマーケットに食材を買いに出かけていて、そこで電話をいただいて受賞すると聞いたと話した上で、
3: 大変嬉しいわけです。研究に対する意味合いですね、位置づけというのも、今回の受賞で認識していただけたということで、ちょっとまだアピールできるということで、非常にそれを喜んでおります。
0: また曽藍さんは長年にわたり数多くの異なる分子を用いて実験を重ねてきたことについて、当時は狙っている反応が起こるかどうかもわからない中で研究を進めていた、一緒に研究していた学生が非常に優秀で一歩一歩積み上げて到達することができたと振り返りました。その上で、自然界で生命の元となるアミノ酸が片方の分子だけ存在する理由は分かっていないこともあり、これからの研究課題だ。生命の元がどうやってできたのか非常に興味があると述べました。曽藍さんの受賞について、2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治さんは、産業応用や経済効果に研究の重きが置かれるような風潮がある中、生命科学などの世界で最も基本的で重要な問題を追求した研究で、本質を調べる魅力を改めて示したものだと話しています。また曽藍さんの人柄について、とにかく頑固で突き詰めて考える人という印象です。何十年も一つの研究テーマを突き通されていたことに敬意を表したいですと話していました。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。そして今日はノーベル文学賞の発表があります。スウェーデンのストックホルムにあるノーベル賞の選考委員会が、日本時間の今日午後8時以降に今年の受賞者を発表します。
1: 大手ビールメーカー4社がビールの値上げ幅などを事前に調整して取り決めるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日各社の本社などを一斉に捜索しました。関係者によりますと、出荷時の価格をまとめた一覧表を会合で共有するなどして調整を進めていたということで、公正取引委員会は実態の解明を進める方針です。公正取引委員会は大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社がビールなどを出荷する際の価格について値上げ幅などを取り決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、昨日各社の本社や関係先を捜索し強制調査を始めました。値上げ幅などの調整は4社の課長クラスが裏会などと呼ばれる会合を開いて行っていたということですが、この場で各社が一般には非公開の出荷する際の価格などをまとめた一覧表を共有しながら調整していたとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。一覧表には ビールのほか発泡酒や第3のビールなどの情報も盛り込まれていたということです。また会合の内容は担当者がその都度社内に持ち帰っていたということで、公正取引委員会は各社の経営幹部に報告が行われていた可能性もあるとみて実態の解明を進めることにしています。
4: ソフトバンクの

0: 子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。 IDC フロンティアによりますと、昨日法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたということです。これによって福島県白河市にあるデータセンターが影響を受け、提供しているクラウドサービスの一部に障害が発生しているということです。影響について会社は、サービスを利用している495の企業や自治体に及んでいるとしています。このうち食品大手のニッスイは、子会社の物流会社で取り扱う商品の入荷や出荷ができない状況だと明らかにし、このクラウドサービスの障害が影響している可能性があるとしています。 IDC フロンティアは、二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止しているということで、今後企業や行政サービスへの影響の広がりが懸念されます。ところで、国際ハッカー集団の中心メンバーとみられる容疑者が日本で拘束され、今月ドイツに身柄を引き渡されましたが、ドイツの当局は、このハッカー集団が一昨年以降、世界のおよそ4000の企業などにサイバー攻撃を仕掛けていたと明らかにしました。日本の捜査当局からドイツに身柄が引き渡されたのは、キリンと名乗る国際ハッカー集団の中心メンバーとみられるロシア国籍の28歳の男の容疑者です。ドイツの当局は7日記者会見し、主要人物の一人を拘束した。今月2日、ドイツに引き渡されたと述べました。その上で、このハッカー集団について、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによるサイバー攻撃を仕掛ける犯罪組織で、一昨年以降、世界で合わせておよそ4000の企業や病院、行政機関を攻撃してきたと明らかにしました。さらに、攻撃の対象とした企業などに対し、この4年間で合わせて29億ドル、日本円にしておよそ4500億円を要求し、220億円以上が実際に支払われたとしています。ドイツでは、キリスト教の団体や連邦議会に議席を持つ政党など、およそ150の組織などが標的になったということで、ドイツの当局は、このハッカー集団は、インターネット上で最も活発で悪質な集団の一つだと強調し、警戒を呼びかけています。続いてスポーツです。昨日のプロ野球は、セリーグ阪神対広島の一試合が行われました。通算127勝を挙げた阪神の西勇輝投手が引退試合に臨みました。マウンドに上がれる喜びをかみしめると話した西、持ち味のコントロールが冴えていました。丁寧にコーナーを突き、1回広島を三者凡退に抑えます。2回は先頭バッターから通算1509個目の三振を奪ったところで交代。18年間の現役生活に別れを告げました。試合は延長11回、阪神が2対1でサヨナラ勝ちしました。広島は4位で今シーズンを終えました。以上、スポーツでした。
1: 原口正臣アナウンサーでした。続いて、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円3銭から11銭、1ユーロは176円96銭から177円3銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より341ドル41セント安い5万1179ドル87セント。ナスダックの株価指数は、前日より 61.195 下がって27,538.691 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎました。続いては気象情報。

0: です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は広く秋晴れの一日となりそうです。列島は大陸から進む移動性の高気圧に広く覆われる見込みです。このため全国的に朝から秋晴れとなるでしょう。この時間もほぼ全国的に晴れていて、雨を観測しているところはありません。日中も多くの地域で雲が少なく日差しがたっぷりです。ただ伊豆諸島や種子島、屋久島地方など島ではにわか雨のところもありそうですが、天気の大きな崩れはなさそうです。今日は風も収まって穏やかな晴天、洗濯日和、行楽日和となるでしょう。ただ晴れている分、今朝はこの秋最も気温の下がっているところが多くなっています。晴れて雲がない分、夜間上空に熱が逃げていく放射冷却現象が強まっているためです。東京と大阪は15度台、高知と金沢13度台まで気温が下がって、特に本州の内陸部では冷え込みが強まっています。長野県の野辺山はマイナス0.6度まで下がり、昨日までの最低気温は低くても 7.3 度だったので、一気に氷が張るような寒さとなっています。ただ日中は晴れて気温が上がる分、朝との気温差が大きくなります。冷え込んでいるその長野県、日中は広く20度以上ですので、朝との気温差20度以上というところもありそうです。お出かけされる方も多いと思いますが、行き先の1日の予想気温もぜひ確認して、服装にはご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、四国、中国、近畿地方、安定して晴れるでしょう。九州南部ではお昼前後ににわか雨のところもありそうです。東海、北陸、関東、甲信、こちらも穏やかに晴れるでしょう。伊豆諸島では午前中雨の降る時間もありそうです。東北と北海道、晴れて雨の降ることはないでしょう。午前中東北では霧の出るところがありそうです。北海道は西寄りの風がやや強く、太平洋側では高波にもお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島29度、高知、福岡、松山、広島、大阪、名古屋27度、松江、金沢、仙台24度、東京25度、長野、秋田、札幌22度、新潟23度、釧路は21度です。各地大体昨日と同じくらいで、関東から西は汗ばむ陽気でしょう。ただ空気はカラッとしていますので、木陰では過ごしやすく感じられそうです。また西日本では乾燥注意報の出ているところも多くなっています。火の取り扱いにはお気をつけください。この先の予報です。明日明後日も広い範囲で晴れますが、北海道や九州南部では雨の降るところもありそうです。連休にかけて概ね行楽日和のところが多いでしょう。ただ台風28号、29号が西寄りに進んでいます。来週明けまでは各地うねりや高波にご注意ください。気象情報でした。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。中国では若者の就職難が社会問題になっていますが、これが日本にも影響を及ぼしているといいます。国際部の横山優記者に聞きます。横山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず中国での若者の就職難、現状から教えてください。
2: はい、中国では16歳から24歳までの若者の失業率が高止まりしていて、先月発表された失業率は 18.9% と今年最も高くなっています。はい、専門家に取材をしますと、その背景には中国の経済の減速に加え、

0: などがあると指摘していました。
1: はい。中国で失業率が高止まりしていることが日本にも影響があるということですか？
0: そうなんです。実は中国でなかなか就職ができず、日本でチャンスを見出したいと考える若者が出てきているのです。
1: はい。
0: 首都圏にある複数の日本語学校に取材したところ、日本での就職を目指して入学する学生の数が増えているという声が聞かれました。このうち千葉県の日本語学校では、数年前までは9割の中国人留学生が日本の大学などへの進学を希望していましたが、現在は半数以上が卒業後、すぐに就職することを望んでいるということです。この学校でこの夏から日本語を学ぶ李拓宇さんは、中国の専門学校卒業後、建設現場の作業員の仕事に就いたものの、働き始めて間もなく解雇され、その後も就職活動をしましたが、うまくいかなかったということです。
1: はい。
0: 李さんは、どんな仕事でもいいので、日本で正社員として働きたいと話していました。日本語学校側も学生の就職希望者が多いことから、地元企業とのマッチングイベントを開催するなどして、就職支援に力を入れているということです。
1: 日本で働くって外国人の労働者にとっては円安などもあるので避けがちになっていると聞くこともありますが、中国の若者はそうじゃないと、どんな魅力感じてるんでしょう？
0: はい。中国人の若者にとって日本は安定して働ける印象があるのだと思います。
1: はい。
0: 東京大学社会科学研究所の丸川智夫教授に話を聞いたところ、日本は文化や地理的な近さから中国人にとって身近な場所であり、日本企業の安定性、一旦勤めたら20年30年働ける、そういう面が評価されているのではないかと指摘していました。
1: はい。
0: 取材した学生たちは日本語の試験や技能試験の合格に向けて勉強に励み、日本で継続して働き続けることを目指していました。
1: 一方、日本の企業からすると人手不足に悩むところが多いですから、中国の人材は注目ですよね。
0: はい。実際に中国人の受け入れを増やしている企業もあります。
1: はい。
0: 取材した千葉県にある海苔の加工工場では、日本人の採用が難しい中、事業拡大に伴う人手不足を解消しようと、定期的に応募がある中国からの人材を受け入れていて、中国人の従業員の数は5年前と比べると4倍にも増えているといいます。
1: はい。
0: この企業の担当者は、意欲の高い人材はとてもありがたい。今後も継続して中国からの受け入れを考えていきたいと話していました。企業団体に取材をすると、特に人手不足が深刻な中小企業で、中国人の受け入れに関心を持つ企業が出てきているということです。中国の雇用環境が変わらない限りは、今後も日本での就職を求める若者は一定程度いるとみられ、人手不足が深刻な日本企業で中国人材を活用する動きがさらに広がる可能性があると感じました。
1: はい。中国の若者の就職難が日本にもたらす影響について、国際部の横山優記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。10月8日今日は何の日です？昭和42年1967年10月8日ベトナム戦争が激化する中、南ベトナム訪問に飛び立った佐藤栄作総理大臣に抗議する学生およそ2500人が羽田空港付近で警官隊と激しく衝突しました。羽田事件、昭和42年1967年です。
2: 昭和63年1988年10月8日奈良県斑鳩町にある藤の木古墳の石棺石の棺がおよそ1400年ぶりに開けられました。藤の木古墳の石棺開く、昭和63年1988年です。
1: 平成10年1998年10月8日東京港区の迎賓館で小渕恵三総理大臣と韓国の金大中大統領が首脳会談を行い、 日韓共同宣言に署名

0: しました。日韓共同宣言署名、平成10年1998年です。
1: 平成14年2002年10月8日、東京大学の小柴正俊名誉教授がノーベル物理学賞の受賞者に選ばれました。小柴正俊さん、ノーベル物理学賞、平成14年2002年です。10月8日、今日は何の日でした。音楽です。ガールインレッドでオクトーバーパストミーバイ。

0: ガールインレッドでオクトーバーパストミーバイお送りしました。お便りをご紹介します。5時代の音楽についていただいています、はい、兵庫県のモネさん40代女性の方です。今日は結婚20周年、結婚式で北島三郎の予作を流しました。なぜなら夫の名前が洋作夫と友達は予作で退場女房が待っているでお色直しの私を迎えに来てくれましたといただいています。
1: 女房が待っているです、ね、
0: おしゃれ。
1: 20周年おめでとうございます。
0: そして6時前看護の専門学校の先生から実習のお便りいただきました、三重県のようちゃんの母さん70代の方から、看護学校の病院実習たくさん思い出があります。私は15歳と60歳の時に看護学校で学んでいました。実習は私は好きでした。実際に患者さんと接することができて学びも多かったと思います。おかげで今も看護師として働いています、
1: 今も現役お疲れ様です、ね。
0: そして、寒いという話ですけれども、富山市のモナリザさんからは、洗い物をしていたら水がとても冷たく感じました。ゴム手袋を買わなきゃ。そして群馬県のカスタードクリームさん50代女性の方からは、今年初めて湯たんぽを布団の中に入れました。入れておいてよかった、気持ちよく起きられましたといただいています。
1: そういう季節ですね。
0: 最後にもう一通、青森県のママさん70代女性の方からいただいています。今日は父の命日です。明るくなってきたので6時にお墓参りに出発します。朝の空を見てその日の天気を当てる父でした。父のあぐらにちょこんと座ってひらがなを教えてもらったあの日の父が忘れられませんといただいています、
1: 今日の空を見て今日は晴れるよって言ってるかもしれませんね、皆さんありがとうございます。時刻申しです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今日午前4時13分ごろ、千葉県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは千葉県旭市です。また震度3の揺れを千葉県成田市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町、茨城県潮来市、稲敷市で観測しました。このほか震度2や1の揺れを福島県や関東、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。震度4の揺れを観測した千葉県旭市の警察や消防によりますと、横揺れが10秒ほど続いたということですが、棚から物が落ちることはなく、停電などもないということです。また午前4時半現在、この地震による被害の情報は入っていないということです。また今日午前4時36分ごろ、千葉県で震度2の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度2の揺れを観測したのは千葉県旭市、香取市です。また震度1の揺れを千葉県や茨城県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の沿岸に、濃霧注意報が長野県の広い範囲に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに晴れでしょう。伊豆諸島北部も晴れの予想です。波は2メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、 波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇りで夜は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、山梨県と長野県南部、中部、北部はいずれも晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県では今日は概ね晴れ、波の高さは1メートルの予想です。今日は広く晴れて日中はお洗濯日和になるところが多くなりそうです。雨の心配もありません。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
0: おはようございます。お伝えします。京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で乗用車の事故の影響で花輪インター付近まで4キロ渋滞しています。蘇我インターから京葉ジャンクションまでの所要時間は40分です。下りは船橋料金所付近で2キロと竹石インターで1キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で3キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは川口東インターで5キロの渋滞、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。7号線の上りは小松川ジャンクションで1キロと両国ジャンクションで2キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に7キロ渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋を先頭に川口ジャンクションまで11キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。今日は力を抜いて動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ、息をいっぱいに吸って吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、ぐーっと伸びをして下ろします。さあ、息をいっぱいに吸って腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。力を抜いてブランブラン、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。

3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて、大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 10月8日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日も全国的に晴天ですね。
2: はい、北海道から九州沖縄にかけて日差しがたっぷり、秋晴れの一日となりそうです。列島は大陸から進む移動性の高気圧に広く覆われるので安定した晴天となりそうです。こういう日はへそ天といってね、へそを出して寝ていても予報が外れない、確実に晴れる、まあ、そんな天気のことになりますが、
0: そう、はい、どうぞ。
2: 空気カラッとしますので、洗濯、お出かけ、運動会の練習など良い日和となりそうです。ただ朝は冷えてきましたね。今朝東京や大阪などこの秋最も気温が下がっています。日中との気温差、内陸部では20度以上というところもありますので、うまく重ね着をしながら乗り切っていきましょう。
0: はい、夜はへそを出さないようにということです。では今朝これまでに入っている主なニュースです。今年のノーベル化学賞の受賞者に、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見した東京理科大学名誉教授の曽合健三さんらが選ばれました。曽合さんは昨夜記者会見し、研究の意味合いや位置づけを今回の受賞で認識していただき、非常に喜んでいると話しました。
3: 大手ビールメーカー4社がビールの値上げ幅などを事前に調整して取り決めるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、各社の本社などを一斉に捜索しました。関係者によりますと、出荷時の価格をまとめた一覧表を会合で共有するなどして調整を進めていたということで、公正取引委員会は実態の解明を進める方針です。
0: 国会では今日から参議院でも高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が行われ、食料品の消費税減税などについて論戦が交わされます。野党は引き続き柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などを追及する方針です。
3: ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。サービスを利用している物流会社で出荷ができなくなるなど、影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。
0: 人口減少などで鉄道利用者の減少が続く中、国土交通省は特急列車なども通る幹線と呼ばれる基幹的な路線の在り方について、有識者などが検討する場を新たに設ける方針を固めました。
3: 特殊詐欺グループが騙し取った金など400万円余りを暗号資産に交換し、マネーロンダリング、資金洗浄を行ったとして、大阪にある会社の36歳の代表取締役ら6人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は詐欺グループ側から依頼を受け、9000万円余りの資金洗浄を行っていた疑いがあるとみて調べています。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野キャスターです。
4: 地域の産業をどう活性化するか、日本経済にとっても大きな課題の一つです。そのヒントとなりうるイベントが今瀬戸内地域で開催されています。地場産業とアートをつなぐという瀬戸内産業芸術祭という取り組みです。これどういったものなのか、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: まず瀬戸内産業芸術祭、これどんな芸術祭なんでしょう。
5: はい、瀬戸内産業芸術祭は10月3日からですね、10月31日までちょうど今開催されていまして、岡山を中心に愛媛も舞台にした芸術祭です。
4: はい、
5: 瀬戸内というと、まあ、すでに瀬戸内国際芸術祭が有名で、まあ、アートのイベントで盛り上がっているエリアだと思うんですけれども、今回の瀬戸内産業芸術祭の一番の特徴は、まあ、名前の通りですね、産業がテーマだということなんですね。
4: はい、
5: 造船とか塩作り、デニム、学生服、廃棄物の処理、蓄電池といった地域を支えてきた工場やプラントをそのまま美術館に見立ててですね、アーティストや建築家の方に入ってもらって作品にしていくんです、まあ、しかもですね、どこかから作品を持ってきて置くのではなくて、その工場で作っているものや作っている場所そのものをですね、アートとして見せるんです、まあ、そこがね、普通の芸術祭とは全然違うところで面白いところだというふうに思います。まあ、新しく何かを作るのではなく、もともとあるものがアートになるということですね。はい、まあ、このようなですね、産業施設をアートの舞台にする例は、海外、例えばドイツとかにもあるんですけれども、まあ、創業している工場や産業の現場にですね、作家が入ってその仕事や技術そのものをですね、作品で見せるという芸術祭という形は、まあ、僕の知る限りで言うと、まあ、あまり例がありません、まあ、そこが今回の新しさだというふうに思います。
4: まあ、確かに工場だった建物を利用するっていうのはありそうですけど、現役の工場を美術館に見立てるっていうのはなかなか新鮮ですよね。
5: そうなんです、はい、
4: 実際どんな感じなんですか。
5: はい、例えばなんですけども、あのトンボ学生服さんではですね、まあ、学生服の工場をですね、まあ、資材倉庫から縫製、検品、まあ、アイロンまでですね、巡りながら、まあ、3人の作家によるオーディオドラマを、聞くんです。
6: はい、
5: まあ、制服ってね、みんなの青春の記憶が詰まったものなので、まあ、聞きながらですね、まあ、自分の学生時代をちょっと思い出したりして、まあ、ものづくりの現場とですね、まあ、自分の記憶がつながる感覚がすごい面白いと思いますね。
4: 面白そうですね。
5: そうなんですよ、
4: はい、他にはどんなものありますか。
5: はい、岡山県倉敷市の、小島にジーンズストリートがありまして、はい、まあ、そこはですね、綿花畑を再現した空間を作ってデニム作りへのこう歴史がですね、実感としてわかります。
6: はい
5: はい、それからあの愛媛のですね、大野開発さんではですね、産業廃棄物の最終処分場の風景、まあ、そのものをですね、アートとして見せているんです。
6: はい、
5: まあ、私たちが普段の暮らしに、まあ、出しているゴミがですね、最後にどこへ行くのか、まあ、捨てる現場そのものを、まあ、アートにすることで、まあ、自分の生活を考え直すきっかけにもなる展示なんですね。他にもですね、三国工業さんでは船のエンジン部品を作る工場で映像作品が見られたり、パワー X さんの工場では目に見えない電気をですね、光の芸術という形で可視化していたりします。
4: おー、いろいろありますね。
5: そうなんですよ、
4: はい、そもそもどうしてこういう芸術祭を開こうってなったんですか。
5: はい、まあ、一番のですね、根っこにはですね、日本の、第二次産業への危機感があるんですね。
4: はい、
5: まあ、造船業にしても、製造業にしても、まあ、かつては、まあ、産業が元気で、まあ、日本の経済を引っ張っていたわけですけれども、まあ、それが、まあ、だんだん衰退してきていると。で、工場がなくなって工場で働く人も、まあ、いなくなってしまうと、まあ、物が作れなくなってですね、まあ、日本の経済そのものが厳しくなってしまうと、まあ、そういう未来を心配する思いがあります。
6: はい、
5: その、まあ、第二次産業がですね、集まっているのが実は瀬戸内海のエリアなんですね。まあ、海路が栄えたので造船が盛んになりましたし、まあ、岡山は江戸時代から塩作りが有名でした。まあ、その塩田の後にですね、塩に強い、綿花を植えたところから、デニムが生まれて、でそこから紡績や縫製の産業が育って、まあ、学生服にもつながっていくということなんですね。うん、まあ、産業ってポッとそういうふうに出てきたもんじゃなくて、まあ、土地の歴史の上に、まあ、成り立っているんですよね。まあ、ただ、まあ、そういう会社の多くはですね、 B2B、まあ、つまり、まあ、企業向けのお仕事なので、一般の人にはほとんど知られていないですね。
4: はい、知られてないって地元の人もそうなんですか。
5: そうなんですよ。まあ、僕自身あの岡山が地元なんですけれども、はい、あの内海塩業というですね、まあ、日本の食塩作りを支えている会社があることをですね、まあ、ずっとね知らなかったんですよね。
4: あ、はい、
5: まあ、知られてないということはですね、まあ、そこで働きたいという人も出てこないわけで、若い人が、集まらないという課題にもつながります。まあ、B2B の会社は、まあ、一般の人に、まあ、商品を売る会社とは違って、まあ、テレビ CM などでね、まあ

0: 紙を触れる機会も少ないわけですよね、
1: はい。
0: まあ、だからこそ、まあ、アートの力を借りてまずその存在と、まあ、仕事の面白さを知ってもらおうと、うん、まあ、というのがですねこの芸術祭の出発点です。
1: まあ、企業にとってはまずは知ってもらうと、はい、でさらにどんな期待を込めているんでしょう。
0: はい、まあ、会社の、まあ、存在を知ってもらってですねそれがまあ PR になって、まあ、ゆくゆくは若い人の雇用にもつながっていけばという期待が、あると思います。うん、まあ、またあのアーティストが入ることでですね、自分たちの仕事を見つめ直すきっかけにもなっていると思います。まあ、企業にとっては毎日やっている当たり前のことなんですが、まあ、アーティストの方が、まあ、現場を見るとですねこの船の、まあ、大きな部品を作る様子めちゃめちゃかっこいいですねとか、まあ、これ自体がもうすでにもうアートですよと、まあ、言うわけですよね。まあ、そうすると、まあ、企業の方もあれそんなにかっこいいものですかみたいなですね、まあ、自分たちの仕事の価値にですね改めて、まあ、気づかれると。まあ、職人さんの技って、まあ、少しちょっと引いてみるとですねもうすでに、まあ、アートのレベルだったりするんですよね、そこら辺はね。
1: あ、なんか話聞いてますと、はい、そういう芸術祭って他の地域でも展開できそうですよね。
0: はい、そうなんですよね。まあ、このモデルはですね、まあ、瀬戸内だけじゃなくて、まあ、全国の工業地帯や、まあ、産業がね、集まっている地域にも展開できるというふうに思ってます。うん、まあ、すでにある、まあ、工場や現場そのものがですね、アートになるので、まあ、無理なく続けていけるんですよね。あのこの成功モデルがですね各地に広がっていけば、まあ、日本の第二次産業が盛り上がって日本経済を盛り上げる一助になるかもしれないと。まあ、今まで光が当たってこなかったけれども、まあ、日本を支えている産業の価値をですねみんなに知ってもらって高めていく、まあ、そこがですね産業芸術祭の一番の焦点だというふうに思ってます。
1: はい、高橋さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは瀬戸内産業芸術祭がもたらす効果や狙いについて雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺いました。 X でも産業観光は一時期流行った記憶がありアートとして改めて眺めるとなかなか楽しそうです。瀬戸内はいろんなものづくり産業が集積しているしという投稿もありました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 時刻は6時52分を回っています。お便りをご紹介します。高知県のつむぎんママさん40代の方からです。今日は小学2年の長女の音楽祭のオーディションです。児童数の多い学校なので希望者の多い楽器の担当者をオーディションで決めます。去年は大太鼓を勝ち取りましたが、今年は小太鼓に挑戦する娘。楽譜を見ながらお箸でトントン練習を頑張っていますが希望者が多いそうで心配なようです。ベストを尽くして頑張ってねといただいています。
1: あ、オーディションの皆さん頑張ってください。
2: 私の頃も小太鼓やっぱり人気でしたね。
1: あ、そうですか。
2: そして長崎県の栗の実さん80代女性の方です。私は週2回程度図書館に行きます。一昨日は電気物を返却して写真集を借りてきました。写真集は自分がそこに行った気持ちになってまた俯瞰してイメージが膨らみます。まだまだ読みたい本がいっぱいですといただいています。読書の秋ですね、うん、最後埼玉県のロイドパパチャーさん40代の方です。今日は妻の誕生日。結婚して早14年これからも家族3人幸せに向かって一緒に人生を歩みましょう。お誕生日おめでとうといただいています、
1: うん、おめでとうございます。
2: では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマはロシアと NATO 高まる緊張について、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんに伺います。7時25分からです。その後毎朝ここに注目はバンド楽譜で明日最高裁判決というテーマでお伝えします。
3: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオ

0: 秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広く晴れています。雲が少なく、この時間も雨を観測しているところはありません。日中も移動性の高気圧に覆われて安定して晴れそうです。今日は朝から青空、風も穏やかで長い時間晴れそうです。空気も乾くので、布団や厚手の洗濯物を干すのにも良いでしょう。伊豆諸島や小笠原諸島はやや雲が多めですが、天気の大きな崩れはなさそうです。ただ晴れている分、今朝はこの秋最も気温の下がっているところが多くなっています。東京は15度台、内陸部では冷え込みが強まり、栃木県の土呂部で 1.8 度、長野県の野辺山はマイナス 0.6 度まで気温が下がりました。一気に寒くなったところもあります。日中は晴れて気温が上がるので、朝との気温差が大きくなりそうです。平野部では10度以上、内陸部では20度以上になるところもありそうです。行楽シーズンですが、お出かけ先の一日の気温もぜひ確認して、服装にはご注意ください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の沿岸に。濃霧注意報が長野県の広い範囲に。乾燥注意報が新潟県の佐渡に。霜注意報が長野県に出ています。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸24度、宇都宮、東京、横浜25度、千葉、前橋、熊谷、静岡県の三島26度、甲府27度、銚子、新潟23度、長野は22度です。各地昨日と大体同じくらいで、関東甲信では夏日になりそうです。空気はカラッとして過ごしやすいですが、強い日差しにはご注意ください。この先週末3連休にかけても晴れて天気の大きな崩れはなさそうです。ただ台風28号、29号が西寄りに進んでいます。本州付近も来週明けまではうねりや高波にご注意ください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で乗用車の事故の影響で6キロの渋滞です。下りは船橋料金所付近で2キロと貝塚インターで2キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で7キロ、下りも湾岸市川インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で11キロ、神奈川県の幸福パーキングエリアで4キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで14キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月8日木曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口雅臣です。
0: 今朝はノーベル化学賞を詳しく、そして大手ビールメーカー4社カルテルの疑い、今日から参議院でも代表質問の順です。今年のノーベル化学賞の受賞者に東京理科大学名誉教授の諏訪井健三さんらが選ばれました。諏訪井さんは昨夜記者会見し、研究の意味合いや位置づけを今回の受賞で認識していただき非常に喜んでいると話しました。
3: 健三、諏訪井。
0: 東京理科大学名誉教授の諏訪井健三さんは、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見したとして、フランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授とともに、今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。本来アミノ酸などは、左手と右手のように2つの分子構造を持っていて、これらは重なり合わない鏡合わせの関係にありますが、私たちの体を含め実際に自然界に存在しているアミノ酸などは2つのうち片方しかなく、こうした現象はホモキラリティと呼ばれています。このホモキラリティは1世紀以上にわたり生命の起源に関わる根本的な謎とされてきました。諏訪井さんは数多くの異なる分子を用いた実験を重ねた結果、1995年にある有機化合物について片方の分子が自己増殖する反応を発見したと発表し、ホモキラリティを解明する手がかりになるとして注目されました。その後も研究を続け、2003年にはより効率よく人工的に自己増殖させる方法を発見しました。こうした一連の方法は諏訪井反応と呼ばれています。ノーベル賞の選考委員会は、科学における最大の謎の一つの解明に貢献した、地球上の生命の進化を理解する上で極めて重要だなどと評価しました。医薬品の製造などへの応用も期待されるということです。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、個人ではアメリカ国籍を取得した人を含め31人目となり、化学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。
1: 諏訪井さんは昨夜10時から東京理科大学で記者会見を開きました。
4: 大変嬉しいわけです。研究に対する意味合いですね、位置づけというのも、今回の受賞で認識していただけたということで、ちょっとまだアピールできるということで、非常にそれを喜んでおります。
1: 受賞の知らせを受けた時の状況については、
4: 近所のスーパーマーケットに食材を買いにちょっと出かけておりまして、そこで電話をいただいて、全然そういうのは予測もしてなかったことですから、それまでは誰にも言わないようにという。
1: その上で自身がノーベル賞を受賞することについて、
5: 先生自身はこのタイミングでの受賞は想定外だ、そういうような感じでしょうか。
4: 想定外、これが自分で言ったらちょっとおこがましいんですが、なんか受賞できても文句は言われないだろうとは研究所で苦しかったことはなかったとは言えないんですが、全然覚えてないというか気にもしてないっていう新しい実験事実をどんどん見つけるわけですから、ね、それはそれで楽しいという、楽しいというか、感動したことはありますね。まだまだ分かんない面白いことがありますので、あるはずなんで、今後ともそういう分野の研究が進むように微力ながら尽力したいと考えております。
2: 諏訪井さんと長年の親交があり、生命の起源と宇宙との関係を専門にしている

0: 横浜国立大学の小林賢生名誉教授は、生命の起源を考える上で大きな謎の一つを解くもので、世界的に高く評価されている重要な研究だと話しています。小林名誉教授によりますと、タンパク質を作るアミノ酸には右手型と左手型と呼ばれる2つのタイプがありますが、地球上の生命は一部の例外を除くと左手型のアミノ酸だけを使っていて、生命の起源を考える上での大きな謎の一つとされています。小林名誉教授は、おさわいさんは片方のタイプの分子が少しのきっかけで自己増殖する反応を見つけたが、同じような反応がかつて地球の海の中で起き、左手型のアミノ酸だけが増えていったということは十分あり得ることだと思うと話していました。そして、ソアイさんの人柄について、非常に真面目な性格で、科学的にも厳密な実験や考察を行う方なので、そうした姿勢が実ったのだと思います。今回の受賞によってこの分野の研究が注目され、さらに進んでいくことを期待したいと話していました。
1: 大手ビールメーカー4社がビールの値上げ幅などを事前に調整して取り決めるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日各社の本社などを一斉に捜索しました。関係者によりますと、出荷時の価格をまとめた一覧表を会合で共有するなどして調整を進めていたということで、公正取引委員会は実態の解明を進める方針です。公正取引委員会は、大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社がビールなどを出荷する際の価格について、値上げ幅などを取り決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、昨日各社の本社や関係先を捜索し、強制調査を始めました。値上げ幅などの調整は4社の課長クラスが裏会などと呼ばれる会合を開いて行っていたということですが、この場で各社が一般には非公開の出荷する際の価格などをまとめた一覧表を共有しながら調整していたとみられることが、関係者への取材で新たに分かりました。一覧表にはビールのほか、発泡酒や第三のビールなどの情報も盛り込まれていたということです。また会合の内容は担当者がその都度社内に持ち帰っていたということで、公正取引委員会は各社の経営幹部に報告が行われていた可能性もあるとみて、実態の解明を進めることにしています。
2: 国会では今日から参議院でも高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が行われ、食料品の消費税減税などについて論戦が交わされます。野党は引き続き柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などを追及する方針です。国会では昨日、衆議院本会議で高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。衆議院で野党第一会派を構成する公明党の岡本代表は、物価高対策としての食料品の消費税減税をめぐり次のように正しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
3: 10兆円もの財源を使うのであれば、仮に全国民の皆様へ均等給付すれば、単純計算で1人8万円、4人家族であれば32万円もお受け取りいただけます。冷静に再検討されるべきではないでしょうか。
4: より公平なきめ細かな給付を行うにはより時間がかかります。飲食料品の消費税率の 1% への引き下げと、飲食料品の消費税 1% 相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行うこととしております。支援の十分性と迅速性の観点から最善の方法であると考えております。
2: 今日は午前中、参議院本会議でも代表質問が始まり、自民党の青木参議院幹事長は、消費税減税などによる国民の負担感解消に向けた決意や具体的な財源の確保策について質問することにしています。 また地方創生や災害対策などについても見解を問うことにしています。立憲民主党の田名部幹事長は、消費税減税よりも給付の方が物価高対策として効果が高いと指摘するとともに、税率を戻す際に支援金の対象から漏れた人にどう対応するのか具体策を示すよう迫ることにしています。また柳農林水産大臣が地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり、柳大臣本人に経緯や意図を正すとともに、高市総理大臣の任命責任を追及することにしています。午後には衆議院で2日目の代表質問が行われ、国民民主党、参政党、チーム未来が質問に立つことになっています。
0: ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。サービスを利用している物流会社で出荷ができなくなるなど、影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。 IDC フロンティアによりますと、昨日午前3時40分ごろ、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたということです。これによって福島県白河市にあるデータセンターが影響を受け、提供しているクラウドサービスの一部に障害が発生しているということです。影響について会社は、サービスを利用している495の企業や自治体に及んでいるとしています。このうち食品大手のニッスイは、子会社の物流会社で取り扱う商品の入荷や出荷ができない状況だと明らかにし、このクラウドサービスの障害が影響している可能性があるとしています。 IDC フロンティアは、二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止しているということで、今後企業や行政サービスへの影響の広がりが懸念されます。IDC フロンティアは、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。新たに公表すべき事実が判明した場合には速やかにお知らせいたしますとコメントしています。ニュースを続けます。人口減少などで鉄道利用者の減少が続く中、国土交通省は特急列車なども通る幹線と呼ばれる基幹的な路線のあり方について、有識者などが検討する場を新たに設ける方針を固めました。赤字が続くローカル線については、法律に基づいて話し合う枠組みがすでに設けられていますが、幹線も検討することで鉄道網の見直しに向けた議論を加速させる狙いがあります。全国の鉄道では人口減少に加えて自家用車の利用も進み、もともと利用客の少ないローカル線だけでなく、幹線と呼ばれる特急列車や貨物列車なども通る基幹的な路線でも一部で赤字に陥る事態になっています。関係者によりますと、国土交通省は新たに交通政策審議会の中に、幹線のあり方について有識者などが検討する場を設ける方針を固めたということです。初めての会合は今月中にも開かれ、国として将来にわたってどのような路線を維持する必要があるのか、それらの路線を維持する費用を誰がどのように負担すべきかなどについて意見が交わされる見通しです。ローカル線については2023年の法律改正により、国や鉄道事業者、沿線自治体などが参加する再構築協議会で存続や廃止といった前提を置かず、将来の姿を話し合うことができるようになり、広島県と岡山県にまたがる JR 芸備線で議論が続いています。国土交通省はローカル線に加えて幹線も検討の対象とすることで、自ら主導して鉄道網の見直しに向けた議論を加速させる狙いがあります。特殊詐欺グループが騙し取った金など400万円余りを暗号資産に交換し、 マネーロンダリング資金洗浄を行ったとして、大阪にある会社の36歳の代表

0: 取締役ら6人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は詐欺グループ側から依頼を受け9000万円余りの資金洗浄を行っていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは大阪府内にある人材派遣会社の代表取締役田中圭介容疑者36歳と東京中央区の職業不詳渋谷雄介容疑者45歳ら男女合わせて6人です。捜査関係者によりますと、おととし2月、特殊詐欺グループが騙し取った金など合わせて440万円を国内外の取引所で暗号資産に交換し、マネーロンダリング、資金洗浄を行ったとして組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。6人のうち田中容疑者ら3人が詐欺グループ側から資金洗浄を請け負い、渋谷容疑者ら3人がその仲介役を担っていた疑いがあるということです。騙し取った金などは田中容疑者の会社名義の口座に振り込まれた後、その日のうちに暗号資産に交換され、さらに渋谷容疑者らを経由して詐欺グループ側に渡っていたとみられるということです。捜査関係者によりますと、詐欺グループ側が管理する口座には40代から70代までの被害者合わせて30人から現金が振り込まれたことが確認されていて、警視庁は田中容疑者らが詐欺グループ側から依頼を受け、これまでに合わせて9000万円余りの資金洗浄を行っていると疑いがあるとみて調べています。
1: 地震の情報です。7時14分ごろ関東地方で震度3の地震がありました。震源地は茨城県北部、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3が茨城県の北部です。震度3が茨城県の北部です。この地震による津波の心配はありませんが、土砂崩れなどに注意してください。各市町村の震度などは分かり次第お伝えします。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが158円ちょうどから1銭となっています。1ユーロは176円94銭から177円ちょうどとなっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、終値は前日よりも341ドル41セント安い5万1179ドル87セント。ナスダックの株価指数も前日より 61.195 下がって27,538.691 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は全国的に秋晴れです。列島は大陸から進む移動性の高気圧に広く覆われて、朝から澄んだ青空が広がるでしょう。伊豆諸島や種子島、屋久島地方など島ではにわか雨のところもありますが、天気の大きな崩れはなさそうです。日差しがたっぷりで穏やかな晴天、洗濯日和、行楽日和、スポーツ日和となりそうです。今日は二十四節気の寒露、寒い梅雨と書きますが、朝晩冷えてきて草花に冷たい梅雨がつく頃を言います。まさに今朝はこの秋最も気温が下がっているところが多くなっています。特に東日本の内陸部で冷え込みが強まって、栃木県の土呂部で 1.8 度、長野県の野辺山はマイナス 0.6 度まで気温が下がり、一気に季節が進みました。日中との気温差が大きくなります。内陸部では朝と日中が20度以上というところもありますので、服装は重ね着をして、お過ごしください。では全国の予報です。沖縄、奄美、九州、四国、中国、近畿地方、安定した秋晴れで空気が乾くでしょう。東海、北陸、関東、甲信、穏やかに晴れて空気が爽やかです。東北と北海道、晴れて雨の降ることはないでしょう。北海道は西寄りの風がやや強く、太平洋側では高波にご注意ください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島29度、高知、福岡、松山、広島、大阪、名古屋27度、松江、金沢、仙台24度、東京25度、長野、秋田、札幌22度、新潟23度、釧路は21度です。明日、明後日にかけても広い範囲で晴れますが、北海道や九州南部では雨の降るところもありそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 先ほどの7時14分頃の地震、 詳しい震度は入ってきました。震度3は1箇所です。茨城県の常陸大宮市です。その他福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県の各地震度2から1の揺れです。
3: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。はじめに地震の情報です。先ほど午前7時14分ごろ関東地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度は3でした。茨城県の常陸大宮市で震度3を観測しています。この地震、震源地は茨城県北部、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を茨城県の常陸大宮市、震度2を茨城県の水戸市、日立市、土浦市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、桜川市、城里町、東海村、大子町で震度2です。また栃木県の茂木町、市貝町、栃木県の那珂川町でも震度2を観測しています。その他震度1を茨城県や栃木県、埼玉県、千葉県の広い範囲で観測しています。繰り返してお伝えします。先ほど午前7時14分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は茨城県

範囲の茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県の広い範囲で観測しています。地震の情報でした。次です。昨日、神奈川県藤沢市の交差点で乗用車が車に衝突するなど4台が絡む事故があり、衝突された車に乗っていた70歳の女性が死亡しました。警察は衝突した乗用車の69歳の運転手をその場で逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。昨日午後、藤沢市石川の T 字路の交差点で乗用車が信号待ちしていたバンタイプの車に後ろから衝突した後、交差点に進入し他の乗用車に衝突するなど合わせて4台が絡む事故が起きました。この事故で衝突された乗用車に乗っていた藤沢市内に住む岩谷直美さん70歳が病院に搬送されましたが、その後死亡しました。また衝突された乗用車に同乗していたいずれも70代の女性2人とバンタイプの車に乗っていた40代の男性も病院に搬送され手当てを受けていますが、命に別状はないということです。警察は衝突した乗用車を運転していた藤沢市白旗の杉山恵子容疑者69歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対しアクセルとブレーキを踏み間違えたと供述し容疑を認めているということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。では気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の沿岸に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち南東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く晴れでしょう。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、晴れでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、後東の風、晴れでしょう。伊豆諸島の南部は東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は北東の風、後やや強く、曇り夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風がやや

0: 関東地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を茨城県の常陸大宮市で観測しています。
1: 時刻は7時25分です。今朝の聞きたいはロシアと NATO、 高まる緊張をお伝えします。先週ロシアは NATO 北大西洋条約機構加盟国がカリーニングラード州を孤立化させようとした場合には核兵器の使用も辞さないと警告する非公式の文書を NATO に送付していたことが明らかになりました。続いてロシアのプーチン大統領はカリーニングラード州が直接攻撃された際には保有するあらゆる兵器の使用を検討すると発表しました。一方 NATO 側はロシアに核による脅しをやめるよう求め強く牽制しています。にわかにロシアと NATO との緊張感が高まる中で今後情勢はどう動くのか、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんに伺います。広瀬さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: まず今回問題になったカリーニングラード州はロシアで最も西に位置する飛び地です。人口がおよそ100万、岩手県ほどの面積でバルト海に面しています。第二次世界大戦の終結まではドイツ領でケーニヒスベルクと呼ばれていました。そして大戦後当時のソビエトが領土に編入しました。広瀬さん、このカリーニングラード州はロシアと NATO にとって地政学的にどのような意味を持つ場所ですか？
2: はい、ロシア領のカリーニングラードは本土から離れているわけですが、まあ、NATO 加盟国のポーランドとリトアニアに挟まれた位置にあります。ロシアだけでなく NATO 加盟国にとっても非常に重要な場所となっております。 NATO にとっては、まあ、EU のど真ん中に、まあ、ロシア領がある状態で、まあ、ここにはロシア海軍の拠点や核弾頭搭載可能の弾道ミサイルも配備されていますので、まあ、NATO にとっては非常に、まあ、恐ろしい場所になっています。加えて、まあ、カリーニングラードの重要性を考えるときには、まあ、スワウキ回廊、まあ、スワウキギャップと呼ばれている、まあ、地域のことを考えることが非常に重要となってきます。ここはですね、まあ、ポーランドとリトアニアの国境沿いにこう道のように広がるおよそ100キロの、まあ、細長い地域でありまして、まあ、カリーニングラード州と、まあ、親ロシアのベラルーシの間に位置しています。つまりですね、まあ、スワウキ回路をロシアが抑えてしまうと、まあ、ロシアの同盟国ベラルーシと、まあ、カリーニングラード州が陸路でつながってしまいまして、まあ、リトアニアを含むバルト三国と、まあ、他の NATO 加盟国との事実上連絡がですね、遮断される恐れがあるんですね。まあ、ここはこう NATO の、まあ、非常に脆弱な弱点とされておりまして、まあ、こうした点からもカリーニングラードの重要性は非常に、まあ、強く認識されています。
1: はい、で今回ロシアがですね、核兵器の使用に言及をしましたが、背景にはどんなことがありますか？
2: はい、まず核兵器の使用について、まあ、ロシアの文書に核兵器という文言があるわけなんですけれども、実はプーチン大統領自身はあらゆる兵器と主張しておりまして、まあ、核兵器とは言っていない点に留意したいと思います。
1: はい、
2: まあ、核兵器という言葉をロシア側が持ち出した理由の一つとしては、まあ、NATO の加盟国がこのところ、まあ、カリーニングラード州が面しているバルト海で行っている軍事演習について牽制したという側面が、うん、あるということを言いたいと思います。まあ、NATO はですね、まあ、ロシアが継続的に行っている、まあ、なかなかはっきりしない、まあ、ハイブリッド攻撃への警戒を非常に強めておりまして、まあ、軍事演習を繰り返しているわけなんですけれども、まあ、ロシアはそこに警告を発したと言えると思います。ではなぜ核兵器なのかといえば、まあ、相手の意思決定に圧力をかけるためと言えます。まあ、ロシアとしましては NATO に対して、まあ、ロシアは何をやるかわからないというイメージを植え付ける必要があります。核兵器の使用を示唆する威嚇も、まあ、相手の行動を抑える手段として用いられています。実際に、まあ、核兵器が使われる可能性は極めて低いと見ておりますが、まあ、威嚇によって、まあ、NATO の対応を制約しようとしていると言えます。
1: 一方で NATO 側の反応というのはどうご覧になってますか？
2: はい、まあ、問題はロシアの威嚇に対して、まあ、NATO 加盟国 EU 諸国が一枚岩に慣れていないことです。ドイツ、フランス、イタリア

0: スペインなどはエスカレーションを避けながら冷静に対応すべきだという態度をとっているわけなんですけれども、バルト三国やポーランド、つまりこのロシアのハイブリッド戦の影響をより強く受ける国々はですね、行動を抑制すれば、ロシアに核をちらつかせることで西側を動かせると認識させかねないという警戒心が非常に強くあります。刺激するのは良くないとする国がある一方で、これは罠に過ぎないので一歩引いてはロシアを突き上がらせてしまうというふうに考える国もあるわけです。いずれにせよ、ロシアが核兵器使用をちらつかせたのは、ヨーロッパ諸国で意見が分かれることを狙ってのことということも言えると思います。ロシアの目的はバルト海での軍事演習を止めさせることだけではなく、NATO 全体の機能不全を起こすことも含まれていたと見るべきでしょう。
1: 先ほど広瀬さん、ハイブリッド攻撃という言葉を出されました。広瀬さん、このコーナーでも以前から指摘されていますが、改めてロシアが今行っているハイブリッド攻撃の現状を教えてください。
0: はい、ハイブリッド攻撃とは軍事だけでなく、SNS を使った情報戦、経済的な圧力、選挙介入だなど、様々な方法を組み合わせて相手国に仕掛ける攻撃になっております。はい、最近では特にヨーロッパでですね、ドローンによる領空侵犯や、重要施設への侵入やいろいろな破壊行為、海底ケーブルの損傷、GPS 妨害などが問題となっておりまして、特に暴力化が目立つような状況となっています。ただですね、個々の事案について、ロシアの関与が確認されているかについては区別する必要があります。ロシアによるこのハイブリッド攻撃への、警戒が強まる中、物理的な被害を伴う破壊工作が非常に重視されているわけなんですけれども、平時と戦時の間にある、グレーゾーンが広がっている印象です。ロシアがヨーロッパにハイブリッド攻撃を続ける理由の一つには、もちろんウクライナの問題があります。はい、ヨーロッパの国々では、近年、選挙の争点に、少なからず、ウクライナ支援が入ってまいります。つまり、このハイブリッド攻撃を続けることで、ウクライナ支援をしていると、ロシアから攻撃をされる、ろくなことがないという世論を醸成することが、ポイントになってくるわけです。そして、その上でですね、ウクライナの、戦争継続能力を削いでいくのが、ロシアの狙いと言えると思います。今回の核威嚇も、ウクライナ支援を続ける国々に恐怖を与え、その意思決定を揺さぶるという点でこうした圧力とつながっています。
1: はい、この後さらに伺います。今朝の聞きたいは慶応義塾大学総合政策学部の広瀬陽子教授に伺っています。広瀬さん、ロシアはですね、今もそのウクライナへの軍事侵攻を続けています。そうした中で今回は NATO に対して、いわば挑発を行った形ですが、ロシアにはそれだけの余力があるんですか？
0: はい、決して豊富とは言えないんですけれども、未だに軍事面経済面では、余力があると言っていい状況です。はい、ロシアでは先月、ウクライナ侵攻後初となる下院選挙があったわけですけれども、プーチン大統領を支える与党、統一ロシアが、圧勝しました。事実、反戦を訴える政党は、比例代表から排除され、反戦票の受け皿がない選挙だったわけですけれども、一応ですね、プーチン大統領は、戦争継続のお墨付きを得た形になります。気になるのはですね、それによってこの選挙を支えるために国民や企業への課税をさらに強めようとしていることです。銀行預金についてもですね、元本に課税をするという話ではなく、預金の利子などの金融所得への課税強化が議論されています。貯蓄そのものと、そこから得られる所得は区別する必要がありますが、こうした動きというのは、ロシアが戦争を続けるための資金を、あらゆる手を使って、確保しようとしていることを示しています。ただし、増税をするから余力が十分にあるということではなく、戦争を続ける力が残る一方、企業や国民の負担が非常に重くなっている現実を見るべきだと思います。
1: 今後ロシアと NATO をめぐる情勢どう動いていくのか、そして今回に端を発したロシアと NATO の緊張関係はどんな余波を生んでいくとお考えですか？
0: はい、緊張は今後も続いていきまして、冬に向けてさらに高まる恐れがあります。暖房などでエネルギー需要が増える時期にロシアによるウクライナの電力暖房施設への攻撃が重なれば、これ国民生活への打撃が非常に大きくなります。そしてヨーロッパでもですね、さらにエネルギー価格が上がっていく可能性があります。特に今年は、イランの問題もありますので、かなりの価格高騰が あると思われまして、そうなりますとやはりヨーロッパの人々 の家計への負担も増します。そうした不満がですね、ウクライナ支援を続ける余裕があるのかという行為につながれば、ロシアにとってますます都合がいいわけです。ロシアはこうした不安や、支援疲れを利用して、NATO 加盟国 EU 諸国の規律を広げようとすると思います。もう一つ重要なのは、アメリカのヨーロッパへの関与をめぐる不確実性です。トランプ政権の NATO への姿勢には、欧州側に不満があり、ロシアはそうした不確実性も利用しながら、NATO 内部の結束を揺さぶろうとしています。アメリカがヨーロッパの安全保障にどこまで関与するかは、今後の情勢を左右する重要な要素になってきます。重要なのは単にロシアと NATO ということだけではなく、そこにウクライナ情勢があり、トランプ大統領がいて、エネルギーということでは世界全体が関わっているということです。今回の危険は、こうした広い視野で捉えて考える必要があります。こうした全てが絡み合って動いているということは、日本も無関係ではないということも、申し付け加えたいと思います。
1: 広瀬さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは慶応義塾大学総合政策学部の広瀬陽子教授に伺いました。時刻は7時37分。ここで音楽、オアシスでワンダーウォール。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。バンド演奏用の楽譜の出版社が楽譜を無料で公開されたとしてウェブサイトの運営会社を訴えた裁判の判決が明日9日最高裁判所で言い渡されます。裁判の注目点について司法担当の清永聡解説員です。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。これはどんな裁判なんでしょうか。
1: はい、馴染みがない人も多いと思いますんで、まずは前提からお話しします。
0: はい、
1: ロックとかフォークなどバンド音楽があります。で、裁判記録によればバンド音楽というのは演奏しながら曲を作っていくということも多いのだそうです。つまり、最初楽譜がないということもあるようです。で、それだとですね、例えばアマチュアのグループが曲をコピーして演奏したいと思っても練習ができません。そこで音楽出版社の担当者がギター、ドラム、ボーカルなどの音を聞き取る、いわゆる耳コピという方法で楽器ごとの楽譜を書いていく、これをバンドスコアと呼びます。で、バンドスコアは許諾を取って音楽出版社が販売するというそういう仕組みなんですね。
0: そういう仕組みでバンドスコアが販売されているんですね。
1: はい、
0: 耳で聞いて楽譜にするっていうのは知識や技術も必要ですよね。
1: そうですね。ただしですね、このバンドスコアというのは著作権法の保護対象ではないとされています。
0: それはなぜでしょうか。
1: はい、もちろん楽曲には著作権があります。
0: はい、
1: ただバンドスコアはその曲を書き写した楽譜ということで創作性が認められていないんですね。で、今回の裁判はこのバンドスコアがネットに無料で公開されて出版社が無断で模倣して営業を妨害されたと訴えを起こしました。サイトの運営会社はですね、著作物に該当しない場合自由な利用が認められる、営業妨害とも言えないなどと主張しています。ただこのバンドスコアを作るというのは費用も労力もかかる作業です。ですので2審東京高裁の判決は費用や労力をかけて楽譜にするのに自由に使われれば出版する人がいなくなって、音楽文化の発展を阻害しかねないなどと指摘し1億6000万円余りの賠償を命じました。
0: 著作権法の対象でないものは他にもあるんでしょうか。
1: はい、実はこれまでの司法判断でいくつかあります。一例なんですけど、新聞の見出しなどは裁判では著作物と認められないと判断されたことがあります。ただし、著作物でないから全て自由かというとそうではありません。今回の裁判もそうなんですが、他人の利益や権利を不当に侵害し賠償責任を負うかどうかは、また別途問われるということがあるんですね。で、今回の最高裁の争点も著作権法の範囲でない場合であったとしても賠償を命じるような、特段の事情があるかどうかというところが焦点になっています。
0: こうしたトラブル今後増えていくんでしょうか。
1: 取材で詳しい方に意見を聞くとですね、増える可能性があるという指摘がありました。それは AI です。今回の裁判とは別に今は AI が急速に進化しています。著作権法の保護対象ではない様々な技術が今後 AI の力を借りて次々制作化される可能性もあります。そうなれば公開や販売をめぐって新たなトラブルの恐れも指摘されます。明日9日の最高裁の判断は AI の進化も踏まえて様々な分野に今後影響を与える可能性がありますので注目されています。
0: 清永聡解説員でした。
2: はい、時刻は7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: はい、昨日ですね、午後晴れて気持ちが良かったので NHK のお隣の代々木公園に行ってきましたら、
0: はい、
2: こんな声が聞こえます。
0: はっきり聞こえますね。
2: アブラゼミがね、まだ鳴いてました。でスマホで録音したんですけど、
0: はい、聞こえますね。
2: カラスもね混じってますけど聞いてるとアブラゼミって合唱じゃなく

0: で一匹一匹が独唱するんですね。で終わると次のセミが歌い始めるんですよ。なんかカラオケでマイク回してるみたいな。へーと思って、はい、発見がありました。
1: そうなんですね、セミそんな精密なルールがあるんですね。あの昼間はまだ夏という感じでね、なんか雨が今まで多かったのでこう不完全燃焼だった分を取り返しているのかなというような気もしますよね。ありがとうございました。
2: では藤岡さんにお便りいただいています、はいはい、長野県のもちもちキャベツさん40代女性の方からです。今日は次男の保育園の運動会です。例年よりも気温が低そうで何を着せようか迷っている母の私をよそに本人は張り切って5時半起きでした。そして東京都練馬のガッキーさん40代男性の方、昨日から小学6年の息子が長野県に2泊3日の移動教室に出かけています、うんうん、今朝は寒いようなので寒がりの息子は大丈夫かなと少し心配になりました。そして群馬県の日比野恵子さんからは、晴れて気持ちの良い朝です。昨夜洗った食器類も布巾もカラカラ、そういえば指先もちょっとカサカサ、これからハンドクリームにお世話になる季節がいよいよやってきますといただいています。
1: ありがとうございます。まず今の学校って行事の多いシーズンなんですよ ね、
0: そうですね、
1: 運動会とか移動教室とか ね、 文化祭とか、はい、あのお子さんももちろんご家族も忙しい季節なので天気もとても気になると思います。あので今日から土日、そしてさらには週明けスポーツの日にかけても移動性高気圧に覆われてほぼ全国的に晴天が続きそうなんですね。ということで、あの晴れがもう今日だけではなくて数日続くパターンで、空気も乾いてカラッとした秋晴れになりそうです。あのいいイベント日和となると思うんですけれども、あの内陸部では朝晩の冷え込みがもう一気に強まっているので、長野県などではもう氷点下近くまで下がっているところも多いですから、ちょっとあの行き先の気象情報とか気温の予想をぜひ見ていただいて、
0: そうですね、
1: 服装お気をつけください、はい、そしてカサカサ乾燥してきているというのは私も感じています。あの東京はずっと雨で湿っぽかったんですけれども、昨日およそ2ヶ月ぶりに湿度が 30% 台まで下がりました。快適な陽気となって通りでセミもね元気に鳴くわけだなと思いますけれども、肌や喉の乾燥急に気になってくる時期だと思います。保湿クリームですとか手洗いうがいなども気をつけて、ぜひ秋晴れを満喫していきましょう。気象情報でした。
0: はい、確かに空気乾いてますが、私ちょっとなんか喉と鼻があたりがちょっと不安です今、うん、
2: ではお便りをご紹介します。
0: はい、お願いします。
2: 10代の方からいただいています。
0: 嬉しいな、
2: はい、広島県の小粒のみかんさん女性の方です。いつも支度をしながら聞いています。私は私立の中学校に通っています。学食のランチの値段が今月から値上げになりました、うん、うちは母が仕事が忙しくお弁当はないので、うんうんうん、母からもらうお昼代にプラスして自分のお小遣いでもう一つ買っているんですが、今月から我慢しています。いつも行くファストフードのお店も値上げ、お小遣いは変わらないのでちょっと苦しいです、です、ね、といただいてます。
0: なんとかならないかな。
2: そして千葉県の福松さん60代女性の方から、はい、夫とカレンダーを買いに行きました。毎年使っている2ヶ月で1枚のカレンダーは物価高の影響かサイズダウン、このサイズでは老眼が進んだ私たちは予定が 見づらいので、うん、A4 のカレンダーを2枚並べて貼ろうと夫に言うと、
0: はい、なるほど、
2: ちょっと大きいなぁとなんだか不満そうもう探すのも疲れたのでそれに決めて帰ってきましたというところです。いろいろ物価高の影響がありますね。
0: そうですよね、出てきますね。それから、
2: それから、はい、愛知県のおへそちゃん40代女性の方からです。毎朝家族全員で拝聴しております。ありがとうございます。うちには小学生の子供が2人おります、うん、朝食時の兄弟喧嘩に頭を悩ませておりましたが、毎朝を聞き始めてから喧嘩が減りました。我が家の朝の平和を毎朝ありがとうございますといただいています。
0: うん、はい、皆さん本当にお便りありがとうございました。さて今日の8時台ですけれどもですね、今朝の気になるをお伝えします。で今日のテーマは、私たちの食卓を変えるかもしれないある食材についてお伝えします。厳しい環境の中でもしっかりと育つ植物なんだそうです。 詳しくお伝えします。時刻は7時50分になるところです。

0: 各地の放送局からニュースや気象情報、交通情報などをお伝えします。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日午後、埼玉県ふじみ野市で乗用車が歩道に乗り上げ、自転車に乗っていた61歳の女性がはねられて死亡したほか、1人が怪我をしました。警察は車を運転していた21歳の容疑者をその場で逮捕して、詳しい事故の状況を調べています。昨日午後2時半過ぎ、ふじみ野市嬉野の県道で乗用車が歩道に乗り上げました。警察によりますと、乗用車は歩道の自転車をはねてそのまま数メートル走り、街路樹にぶつかった後、再び車道に戻り、対向車線を走ってきた軽乗用車とぶつかったということです。この事故で自転車に乗っていた三芳町の藤井理恵さん61歳が病院に運ばれましたが、頭などを強く打っていて、およそ2時間後に死亡しました。また、軽乗用車を運転していた32歳の介護士の女性が足に軽い怪我をしました。警察は乗用車を運転していた久喜市の会社員亀沢優斗容疑者21歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕して事故の詳しい状況を調べています。タバコの喫煙マナーの向上を図ろうと、東京目黒区と中野区は今月から区内全域の路上などでの喫煙を禁止しました。このうち目黒区はこれまで中目黒駅周辺など区内の4カ所を路上などでの喫煙の禁止区域としていましたが、受動喫煙の防止を求める区民から要望が寄せられていました。そこでタバコの喫煙マナーの向上を図ろうと、今月1日から区内全域の路上や公園など公共の場での喫煙を禁止しました。規制の対象は路上に立ち止まっての喫煙のほか、歩行中や自転車の運転中の喫煙も含まれます。一方、去年3月まで9カ所だった区の指定の喫煙所を今月から19カ所に増やしていて、目黒駅前にはトレーラーハウス型の喫煙所を新たに設置します。区の広報誌で呼びかけを行うほか、駅や商店街にポスターを貼るなどして啓発することにしています。マナー向上を目的とするため、違反による過料や罰金は定められていませんが、目黒区は誰もが快適に過ごせる街づくりを進めていきたいと周知を徹底することにしています。また中野区も今月1日から区内全域の路上や公園など公共の場での喫煙を禁止しました。区内全域の路上などでの喫煙禁止は千代田区や中央区、渋谷区などで行われていて、目黒区と中野区も実施することで東京23区の12の区で実施されることになりました。新潟県佐渡市で特産のおけさ柿の出荷が始まり、選果場では収穫された柿の仕分け作業が進められています。佐渡市特産のおけさ柿は民謡の佐渡おけさにちなんで名付けられ、種がなく甘みが強いのが特徴で、市内のおよそ490戸の農家が生産しています。今月3日から収穫時期が早いトネワセと呼ばれる品種の出荷が始まり、昨日 JA の選果場には各地で収穫された柿が次々と運び込まれていました。選果場では2日間ほどかけて渋抜きされた柿が選果機に運ばれ、作業員が柔らかさや色のほか傷がないかなどを念入りに確認していました。そして大きさや等級ごとに仕分けされ、出荷用の段ボールに箱詰めされていきます。 JA 佐渡によりますと、今年は夏場に暑い日が続いたものの適度に雨が降ったため、柿の実が大玉に育ち、例年並みのおよそ4000トンの出荷を見込んでいるということです。出荷されたおけさ柿は県内のほか東京や大阪、それに北海道などで販売されるということです。

0: では気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の沿岸に。濃霧注意報が長野県の広い範囲に。乾燥注意報が新潟県の佐渡に。霜注意報が長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部晴れでしょう。関東地方北部晴れでしょう。伊豆諸島の北部も晴れでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島曇り夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。静岡県東部伊豆晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県の北部は晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県晴れの予報となっています。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はダラス行き16時30分発が5時間50分遅れて22時20分に出発する予定です。またトロント行き18時5分発は3時間10分遅れて21時15分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。
2: おはようございます。篠ノ井線は異音の確認を行っているため、塩尻・松本間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は8時10分頃を見込んでいます。また、信濃鉄道線内で信号の確認を行ったため、篠ノ井・長野間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線・各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は、JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせなどの情報はありません。さて、 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ぜひご活用ください。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は8時になりました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。今年のノーベル化学賞の受賞者に、自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見した東京理科大学名誉教授の粗相健三さんらが選ばれました。粗相さんは昨夜記者会見し、研究の意味合いや位置づけを今回の受賞で認識していただき、非常に喜んでいると話しました。大手ビールメーカー4社がビールの値上げ幅などを事前に調整して取り決めるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日各社の本社などを一斉に捜索しました。関係者によりますと、出荷時の価格をまとめた一覧表を会合で共有するなどして調整を進めていたということで、公正取引委員会は実態の解明を進める方針です。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、システムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると明らかにしました。サービスを利用している物流会社で出荷ができなくなるなど、影響は495の企業や自治体に及んでいるということで、広がりが懸念されます。日本で拘束され、今月ドイツに身柄を引き渡された国際ハッカー集団の中心メンバーとみられる容疑者をめぐり、ドイツの当局はこのハッカー集団が一昨年以降、世界のおよそ4000の企業などにサイバー攻撃を仕掛けていたと明らかにしました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、3年2ヶ月ぶりの利上げを決めた先月の会合の議事録を公表し、ほとんどの参加者がインフレのリスクが上振れする方向に偏っていると警戒感を示していたことが分かりました。多くの参加者は年末までにもう1回の利上げを行うのが適切だと指摘していて、追加利上げの時期が焦点となります。東証株価指数トピックスの構成銘柄を選ぶルールが変更され、新たな基準に基づくトピックスの銘柄が発表されました。銘柄数は1600社余りからおよそ1000社へと大きく減ることになりました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
0: 10月8日木曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: 続いては今朝の気になるです。私たちの食卓を変えるかもしれないある食材についてお伝えします。取材した戸宇業ディレクターがスタジオに来ています。よろしくお願いします。
2: お願いします。今年の夏も厳しい猛暑でしたが、最近の長い雨や日照不足が重なって、買い物に行くたびに野菜が高いなと感じますよね。
0: そうなんですよね。
2: こうした地球温暖化や気候変動による野菜の生育不良が深刻化する中で、今世界中、そして日本国内でも、過酷な環境でも安定して育つ強い作物として熱い視線を集めている食材があるんです。野村さん、何だと思いますか？
0: 強い作物って何なんですか？
2: 実はサボテンなんです。
0: サボテンってあのトゲの生えたあれ、サボテン。
2: はい、そうです。観賞用のイメージが強いと思うんですが、実は食用のサボテンというものがあるんです。一見奇抜な食材に思いますが、実は気候変動時代を生き抜く食材として注目されています。サボテンの研究をしている中部大学の堀部孝則准教授に伺いました。
3: まずサボテンというのはだいたい2000種くらいあると言われています。でそのうち食用に使うのはいわゆる内輪サボテンの一部なんですね。でだいたい食用サボテンとしてよく使うのは 2,3 種ぐらいです。食用のサボテンは世界の30カ国以上で商業生産されていまして、で特に消費量が多いのはメキシコですね。 で、その他の地域ですとヨーロッパだとイタリアのシチリア島が有名で、シチリア島で果実の生産が行われてますね。で、ちなみにアジアだと韓国のチェジュ島で果実の栽培が行われてまして、世界の広い地域で生産消費されてるんですね。サボテンの栄養面の特徴ですと、一般成分だとカルシウムやマグネシウム、食物繊維が多いですね。また機能性の報告が多くて、人を対象とした研究でも例えば血糖値の上昇抑制、脂肪の吸収抑制、便通の改善などダイエット系の効果が多く報告されています。食用サボテンというのは生命力がすごく強いので、乾燥した地域や痩せた土地でも栽培できるんですね。なので2017年には国連食糧農業機関がサボテンは世界の食糧危機を救う可能性があるという声明を発表しています。で、ここで大事なのは家畜が食べてもいいというのが大事なんですね。家畜を育てるには飼料が大量にいるんですね。で、その一部をサボテンに置き換えることで人が利用できる穀物の量が増えると、そういった理由で国連が推奨しているというのもあります。例えば近年の猛暑とか雨が降らなかったりした干ばつにも強いっていうのが特徴になります。気温が上がると作れなくなる野菜っていうのが結構出てくるんですよね。多くの野菜は気温が30度を超えてくると生育不良を起こしたりするものも多いので、そういった中でサボテンっていうのはそれこそ50度でも耐えますので、温暖化に対応した野菜としては可能性があるのかなと思います。またこれまでの私の大学での研究で、食用サボテンっていうのは面白いことに水田の跡地でも栽培できることが分かっているので、例えば耕作放棄地の活用などにも使えると思います。
4: サボテン気温50度でも耐えられるって驚きの生命力ですね、トさん。
2: はい、そうなんです。ではどんな味なのか気になりますよね。
5: 気になります。
2: 今日生の内輪サボテンを入手して、私がサボテンの塩昆布和えとサボテンの野菜スープをスタジオに作ってきました。ぜひ召し上がってみてください。
4: はい、2品用意されています。サボテンの塩昆布和えとサボテンの野菜スープ、どうぞ福島さん試食してください。野菜スープはですね、赤い人参とそれからこの緑の豆みたいなのがサボテンですよね、トさんね、
2: はい、そうです。
4: そして黄色の卵でね、彩りも綺麗なんです。
5: 塩昆布和えはちょっとこう、はい、とろっとしてますね、持ってみると、ではいただきます。
4: いただきます。ちょっと無言になりますがお許しください。
5: 美味しい。
4: あ、野菜美味しいですね。
5: 美味しいです。さっぱりして
4: スープも美味しいし、こちらの塩昆布の方も、これ父さん簡単に作れるんですか？
2: はい、作り方がとても簡単で、はい、このサボテンのトゲや硬い部分をピーラーなどで取り除いてきれいに洗います。食べやすいように細切りしたりブロック切りしたりして、あとは普段のお野菜と同じように好きに調理できます。私は家で他にもいろいろ試してみたのですが、ポン酢と鰹節をかけても美味しいですし、細かく刻んでハンバーグや餃子のつなぎになります。本場のメキシコではよくステーキの付け合わせで食べられるそうですが、サボテンのこの爽やかな酸味がよく合うそうです。和洋中いろいろ使えると思いました。この食用サボテン、一足早く栽培を始めたのが名古屋市中心部から電車で20分ほどのところにある愛知県春日井市です、なぜサボテンの栽培を始めたのか、春日井市の経済振興課の上野真紀さんに聞きました。
6: まず春日井市でのサボテンの栽培は昭和28年頃に、もともと果樹栽培が盛んだった桃山地区という場所で始まりました。でその後に昭和34年に伊勢湾台風が起こりまして、果樹が壊滅的な被害を受けた中、サボテンは比較的被害が少なかったっていうところから、果樹栽培からサボテンの栽培に移行する農家さんが増えて、行きました。その中で温室の構造を工夫したりして大量に生産するっていうところに成功して、サボテンの農家さんが連携して分業体制を取るといったところでも安定した未生栽培を確立させて全国有数の生産地へと発展しました。春日井市の観賞用のそのサボテンの長い歴史と、 で昔からメキシコでは体にいいというところでサボテンを食べているという点に着目して、食用サボテンを特産品として町おこしして産業の発展につなげようというところで平成18年に春日井の商工会議所を中心としてサボテンプロジェクトが発足しました。でそこから、サボテンの食利用の取り組みが始まりました。で当時は、やっぱり食べるサボテンというのを初めて扱うので商品開発には苦労したと思うんですが、市内の飲食店さんだったりとかが工夫して創作した結果、食用サボテンを使った料理や加工品、お菓子などが開発されました。
4: まだ食べてるんですけどやっぱ美味しいですよね。
5: 美味しい、ご飯にも合いますね。
2: よかったです。はい、今では春日井市の市内では串焼きのサボマやサボテンラーメンなど、サボテンを使った料理は30以上の飲食店や小売店などで提供されています。そして2007年からは学校給食にも導入して継続して提供されています。スタジオにこの写真があるんですが、これは学校給食に出てきたサボテン料理です。サボテンのキーマカレー、サボテンのコロッケなど様々な料理に使われていて、子どもたちからは苦いと思ったけど美味しかった、オクラみたいで食感がいいといった反応がありました。
5: 確かに苦さは全くないですし、
4: ないですね。
5: 写真を見ますとね、コロッケやスープまでその彩りにもなってますし、完全に身近な食材として根付いてきているわけですね。
2: はい、この食用サボテンは愛知県春日井市のお店やオンラインストアなどでも購入することができます。
4: はい、
2: 今回私はオンラインで購入して500グラムで2枚大きなサボテンが入ってて1000円程度です。
4: 実際食べてみて美味しくて、そして環境にも強いわけですよね。食料や農業課題も解決できる夢がある作物ですが、これ本当に野菜として市場ベースに乗るのかどうかという、 こう現実的なハードルはどうなんですか？
2: はい、食用サボテンを本格的に市場流通をさせるには2つの大きな課題があります。中部大学の堀部准教授によりますと、まず一つ目はトゲ処理の手間です。
4: トゲね。
2: はい、食用サボテンは小さなトゲを取り除く作業が不可欠ですが、現状は手作業が多いです。先ほど試食してもらったように、サボテンのそのヌルヌルネバネバとした特徴は、割と日本人の思考には合ってますので味は気に入ってもらえると思いますが、やっぱり使いやすさというのがとても大事ですよね。日本でこの食用サボテンを普及するには、例えば冷凍ブロッコリーのようにすぐ食べられる状態の冷凍カットサボテンみたいに、そういった商品が必要だと思われます。2つ目は需要創出の課題です。珍しいから一回買ってみるというイベント的な消費から、家庭でキャベツのように毎週買う定番の野菜に育てられるか、生産コストと販売価格、そして需要のバランスをどう揃えるか、今後の鍵になります。
4: 育てやすいだけではダメで、トゲ処理の手間とか販売ルートの確立、ビジネスとしてのハードルどう超えていくかですね。
2: はい、気候変動時代の強い作物として期待される一方で、経済的自立した農業ビジネスとしてどう育てていくか、今後も注目していきたいです。
4: はい、今朝の気になる取材、そして調理も担当した東宇業ディレクターでした。
2: ありがとうございました。
4: この後は8時15分から毎日朗読、そして8時半からラジオ体操、8時40分からのふんわり木曜日、六角誠二さんと今日は片山千恵子アナウンサーでお伝えします。今日のゲスト、落語家の立川志の輔さんと劇団扉座主催で劇作家演出家の横内健介さんです。ではお天気ワンポイントです。藤岡さん、お待たせしました。
7: はい、へそ天で予報もすっきり広く晴れ、へそ天で予報もすっきり広く晴れということで、今日お天気用語のへそ天ご紹介しましたけれどもね、はい、へそを出して寝ていても予報を外さない確実に晴れる天気ということで、今日は朝から全国的に青空です。移動性の高気圧で空気が乾いて澄んだ空なので、今日は空の青がより濃く見えると思います。洗濯、お出かけ、学校行事、良い日よりは3連休にかけても続きそうです。ただ1日の寒暖差大きくなっています。朝はひんやり、でも日中はまだ夏という傾向が続きますので、服装の調節、喉や肌の乾燥にも注意をしていきましょう。
4: はい、 では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー、武田勝頼の弟仁科五郎信盛が守った高遠城も落ちました。韮崎城の混乱はこの世の終わりを叫んでいるようでした。
1: 第139回。
2: お館様にはいずこに追わせられましょうか。
1: 女房が御台所のお使いと称し、その混雑な庭先からほの暗い広間の中の人群れを見渡していた。武将がいっぱいにいて、何やら騒然と思い思いな声を漏らしていた。彼女は御台所好きの女房で、千村の局という。やがて勝頼の前へ来て、奥の丸からのお使いという旨を訴えていた。勝頼は聞くとすぐ、奥も幼い者たちも皆連れてわしのそばへ移ってこいと言った。その時彼の周りには、今年16になる嫡男の信雄だの、真田正幸、大山田信重、長坂などもいて、何か評議中らしかったが、千村の局が立ちかける前に信雄はつと進んで、父上、それは帰ってよろしくありますまいと勇めた。不機嫌にというよりは、むしろ尖った眉、眼差しを子に向けて、なぜいけない。女子たちがこれへ来ては足手まといになります。嘆き悲しむのを見て、豪気な侍どもの心も乱れがちになります。信雄は若年ながら今主張していたところである。すなわちここは甲斐源氏の地、同じ戦うにも死ぬにも最後の最後まで先祖の地でそれをなすべきで、神父を捨てて奔走するのは武田家の名にかけて最大な恥辱だと言い張っていたところだった。それに対して真田昌幸は、ともあれ四方すでに敵、甲府は盆地なので、一度敵の侵攻にあっては湖の底にいて水を受けるようなものです。この上は上州吾妻へおのがれあるが叱るべきでしょう。三国山脈の一端まで逃げ終わせれば、四方いずれ出るも国々はあり、隠れる術もあり、なおお味方を集め、御再起の頼り頼みも見つかるでしょうと進言していた。小山田信重はまた、上州方面にもはや長年甲州家に恨みを持った者たちが織田の手回しを迎え入れて、火の手を上げ道を塞いでいる。親方以下大勢して無難に通れようとは考えられぬ。この上は郡内の岩戸の山にひとまず御籠城を遊ばし、その上のご思案、その間にはなおちりぢりのお味方をもはせ加わりましょうし、という策を進めた。勝頼は信雄に注いだ目を、次には黙って千村の局へ向けてこう促した。立つがよい。
2: ではただいまのことは御台所様のお望みのように。
1: うむ、そうせい。千村の局は去った。信雄の主張はこれで父に否定されたことになった。彼は無言に帰ってうつむいた。残る問題は、上州吾妻へ逃れてゆくか、岩戸の山方面に立てこもるかの二つだった。しかしそのいずれにしても、この神父を捨てて逃げ去ることは、もはや勝頼の心にも古くからの武将の胸にも避けがたい運命と諦められているもののようである。3月3日。

0: 勝頼の妻たち一門は神父の館を捨てて落ちた。もちろん勝頼も城を出た。けれど勝頼はその総勢を顧みて、これだけかと唖然たる顔をした。信勝、いたか。
1: おります、父上。
0: 16歳の信勝は父に寄り添って共に馬を並べていた。その他は旗本から平侍や足軽までを合わせても1000人には足りなかった。
2: おお、燃ゆるわ。焼け盛ることよ。
0: 未練の深い女たちの群れは韮崎を離れて十丁も来ると歩みもやらず皆振り向いた。朝の空に炎と黒煙を高く上げて神父の城は今焼け落ちようとしている。ちょうど明け方に自らつけた火であった。
3: 急げ、何を泣く。人の世の常、百姓たちの見る目も恥ずかしいぞ。
0: 勝頼は励まし励まし遅れがちな駕籠や輿に入り混じって東へ東へ逃げ延びた。いつか人数は半分に、またその半分に減ってしまった。しかもここまで唯一の頼みとしてきた小山田信繁は駒界の山村までたどり着くと急変して、
3: 他へお立ち退き候
0: と峰道を塞ぎ勝頼らの来るのを拒んだ。勝頼親子をはじめ一同は旗と当惑した。是非なく道を変えて遠い集落まで逃れてゆく。ここは天目山の山裾という。そして今はわずか44、5人となり果てた末路の人々は途方に暮れている勝頼一人をなお杖とも柱とも頼んで一ところに寄り添うたまま呆然と佇み合った。

0: が里へ出て敵の情勢を探って帰った勝頼の家臣が息を切らして今朝告げてきたことである。ここ数日、勝頼親子をめぐる残る侍41名とその妻たち50人の一軍は天目山にしばしの策を言って立てこもっていたが、こう聞くと、今は、とおのおの死ぬ身支度に忙しかった。その中に御台所の勝頼夫人は白い花のような顔立ちにやや呆然と見えるうつつをたたえ、館の奥の丸にある通りに座っていた。奥、勝頼はその妻を顧みて、いつまでこれにいても名残は尽きず、はや敵も麓地区を迫ってきたという。ここは相模にも近いと聞く。そなたははや去るがよい。山を越えて相模の里親が手元へ帰れ。北条方の親族たちは世も悪うは計るまい、とせき立てた。夫人は目に涙をいっぱい溜めてはいたが、決してここを立とうとはしなかった。かえってその目は夫の言葉を恨んでいるかのようだった。土屋、土屋右衛門、奥を馬の背へ抱き乗せてやってくれ。はい。蕎麦衆の土屋右衛門がかしこまって夫人の蕎麦へ寄りかけると、夫人はにわかに涙を払って夫の勝頼へ言った。
1: まことの侍に二人の主君はないように、一度嫁いだ女子には二度と帰る家などあろうはずはありません。ここから一人立ち去って小田原へ帰るとは、お慈悲には似ても妻の身として聞くにはあまりにお情けないお言葉にござります。私はここを動きませぬ。ご最後までおそばにおります。そしてその先までもお供をさせていただきまする。
0: その時また家来たちが、敵は間近です、麓の寺近くまで来ておりますと眉に火がつくように報告してきた。勝頼の夫人は腰元たちの悲嘆を叱って、
1: 嘆いてばかりいる時ではない、用意のものをこれへ備えてたも
0: ときつく言った。まだ二十歳にも足らぬこの夫人は最後が迫るほど丹精を失わず、また水のように冷静であった。かえって夫の勝頼こそこの夫人の落ち着きぶりにたしなめられる心地がした。
1: はい。
0: と立った次女たちは素焼きの盆とお調子とを取り揃えてきて勝頼親子の前に置いた。こんなものまで夫人はいつの間にか支度しておいたものと見える。白木の参謀の瓦けを黙って勝頼に勧めた。勝頼は手に取った。そしてまず飲んで嫡子の信勝に渡した。次に夫人とも組み分けた。
1: 殿、土屋の兄弟たちにもお流れを。
0: これも夫人の心やりであった。近所の土屋創造はその弟二人と共に実によく忠勤を励んでいた。
1: これで思い残すこともありません。せめて最後の一時だけでもここにいる者は皆一心同体ぞと、人を信じ世を信じ、潔くまた安らかに死でのお門立ち遊ばしません
0: と慰めた。ビュン、矢うなりが近くをかすめた。
2: 来たぞ親方、ご用意を。
0: 武者たちは総立ちになった。勝頼はこの信勝へ、
2: よいか
0: と覚悟を正した。信勝も一礼して立ち上がりながら、
2: おそばを離れずに死にましょう
0: と答えた。
2: さらばぞ
0: と親子が駆け出そうとするとき、夫人は後ろから初めて大きな声をして夫へ言った。
1: お先に参っておりまする。
2: おお、
0: 勝頼は立ち止まった。そしてその目に

0: に凝視した。短い刃を持って山の葉の月とも見える真っ白い顔を仰向けたまま目を塞いだ夫人が、日頃愛称している法華経の五の巻の一章を静かにその口から唱えている姿を。夫人は自ら法華経の流れ出る口の中へ手の懐剣を含んだ。最後の一戦、それは武門の者にとってはこの世の名残をし尽くすことだった。弓の火よ、土屋、弓の火よ。勝頼は二度も鶴を切って弓を持ち替えた。ある限りの矢を射尽くすと弓を投げて太刀を振りかぶった。しかし体勢は決まっている。
1: 殿、創造目はまだ煽ります。土屋か、敷物を持て。はや自害をせん。
0: 敷側の上に座る。焼き傷、やり傷、すでに手が効かない。見るに絶えず想像はすぐ解釈した。信雄はよほど美しかったと見え、武田一門の死を記すに少しの同情もない新朝後期の筆者すら、御年16歳、容姿麗しく肌は白雪に似たり、清さ優れ、父の最後まで心にかけ比類なきの働き、完全はなかりけりと、極力その綺麗な死に際を褒めたたえている。武田家はここに滅んだ。
2: 今日のリフレイン。
0: まだ20歳にも足らぬこの婦人は、最後が迫るほど丹精を失わず、また水のように冷静であった。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。今日は力を抜いて動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ息をいっぱいに吸って吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、ぐーっと伸びをして下ろします。さあ息をいっぱいに吸って腕と足の運動です。

抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。力を抜いてブランブラン腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて大きく深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて、両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて

手二度曲げて桃叩き、反対側へポンポン、一二五六、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: はようございます、六角精児です。
1: おはようございます、アナウンサーの片山千恵子です。今日は千葉アナウンサーに代わりまして、私片山が担当いたします。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。どうも、初めましてですけどね、今日は国会の中継のために9時55分までの放送ということになりますね。
1: 私の代わりに言っていただいてすいません。
0: いやいや、まあ初めましての前に一応情報だけ伝えておこうかなと思いました。
1: ありがとうございます。そうですね、今日はちょっと9時55分ということで、はい、キュッと。
0: どうですか、この間火曜日もこれはやったんですかね。
1: そうですね、はい、火曜日も千葉アナウンサーに代わりましてやりまして、
0: 普段はどこで何をやってらっしゃるか。
1: 普段はですね、
0: いや、まあ、アナウンサーですよ、
1: ね、それは、ね、ありがとうございます、はい、普段はですね、はい、歴史探偵という水曜夜10時からの佐藤二朗さんとともに歴史の番組を、
0: それはラジオなんですか。
1: ラジオじゃなくてテレビでございます。総合でやっております。あと今日の料理で料理の番組もしておりまして、
0: そういう形のラジオのテレビの方 で、
1: そうで、
0: 出られてる方ですね、
1: はい、ラジオもあのニュースで、あ、今のねニュースは時折読んでるので、
0: はい
1: はい、そこでもしかしたらすれ違っていたかもしれません。
0: わかりました、
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、まあね、初めての方なんでね、どんな方なのかなと思って。
1: そうですよね、
0: ちょっとお聞きしたかったんですけど、
1: もうさっきからいっぱいいろんなこと聞いてくださって、でも私よりも地元のことをご存知だったりとかしゃべられて、私が
0: いや、だから地元がね、地元は同じっていうか県が同じで、
1: そうですね、
0: やっぱり昔のとなんか通学というか、使ってたのが小田急線なんで、結構知ってるんですね。で、小田急線の駅って大体、まあ、鉄道も好きですし、僕の場合は全駅に降りてるんですよ。だから
1: 全駅
0: 降りてます。
1: だから結構ありますよ、小田急線。
0: いや、もう もちろん蛍田とかね、海星とかありますけども、あの辺も全部降りてるんです、私は。だからそれで大体どこに何がどんなところにあったかなっていうのを覚えてるもんで、大体人との会話のつかみはこんな風にしてるんですよ。大体いろんなところ

0: ってますから、どこどこに何があるかほとんど全国の主要都市の場合わかるんですね。でそれでいろんな形でお話をしてコミュニケーションを取っていくっていうのが、まあ、私 の癖なんですよ。これが
1: すごいわ。本当に私よりもこのね、実家近辺地元のことご存知で、あそこの店はまだあります、あそこはもうなくなりましたよね。
0: ああ、
1: そうなんですねっていう、ここであのふるさとを感じられました。ありがとうございます。
0: いやいや、まあ、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この後は今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいますね、
0: はい、
1: そして今週の俺もあります、
0: はい、
1: そして9時台のゲストは落語家の立川志の輔さんと劇団扉座主催、劇作家で演出家の横内健介さん
0: でいらっしゃいます。そうですね、まあ、私も出演するんですけども、うん、年末に扉座公演歓喜の歌というものがありまして、それの原作者である志の輔さんと演出を担当する横内さん、うん、芝居の話はもちろんいろんなお話を、伺いたいと思います。
1: すごい、うん、ね、メンバーがここに揃うというちょっと楽しみです。
0: そうですね、僕もね初めて志の輔さんにお会いするし、
1: ね、うん、
0: あ、初めてじゃない、ちょっとだけご挨拶させていただくぐらいなんで。
1: そうですか、はい、私も楽しみです、
0: はい、
1: 番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわり公式 X ではスタジオの様子など写真と一緒につぶやいています。
0: はい、木曜のふんわりはこうした内容で9時55分までお送りしますね。はい、ということで、今日の一曲というものをね、はい、やりたいと思うんですけども、アメリカーナっていう音楽はご存知ですか？
1: アメリカーナ、
0: はい、
1: 詳しくはないです。
0: アメリカの音楽なんですけどね、まあまあ、
1: それは、そうですね。
0: だけど、アメリカの音楽っていうものも、やっぱりその、カントリーがあれば、ブルーグラスもあり、ブルースもあり、ジャズもあり、そういうものを、いろいろな昔からある音楽を、踏襲しながらというか、系統付けって、ちゃんとそれを踏襲しながらですね、若い人たち、新しい人たちが、今の音楽にしているのものを、全般的にアメリカーナと言うんですよね。で、今日のですね、紹介するミルクカートンキッズっていうんですけども、この人たちも、まあ、カントリー系ブルグラス系のアメリカーナのミュージシャンっていうふうな形になるんですけども、非常にコーラスが素晴らしいんですね。で、まあ、この次流す曲もちょっとコーラスは入ってるんですけど、なんかもう昔のサイモン・ド・ガー・ファンクルみたいな感じのグループなのかなとかっていうふうに、それのちょっとカントリー寄りのグループだというふうに思っていただければいいかなと思いますけども、
1: ね、楽しみですね。
0: それではお送りしましょう。ザ・ミルク・カートン・キッズでメンフィス。

0: ザ・ミルクカートンキッズでメンフィスでした。
1: はいね、はい、やっぱりこのギターのなかなか心地のいいですね。この人非常にミルクカートンキッズのギタリストの人お二人とも上手なんですけども、落ち着いた感じのなんか曲を最近はすごくやっていて、これは違うんですけど、実は新しいアルバムも今年出てて、うんうん、それはもう本当に渋い、ゆっくりなんか川が流れるような曲がずっと続いてて、やっぱり自分の部屋でゆっくり聴いたりするには非常に心地のいい音楽だなというふうに思いますけれどもね。
0: 穏やかな心になりそうですね。
1: これぞアコースティックって感じがしますね。さてですね、はい、これからは今週の俺というのがあるんですけどもね、はい、知ってますか？
0: 知らない、
1: 知ってます、書いてありますね、
0: 書いてあります、大丈夫です。
1: 内容書いてありますね。
0: 六角さんの今週の俺、
1: はい、はい、今週の俺、
0: どうですか今週の俺は。
1: もうね、明日じゃあ明後日から小屋入りをサンシャイン劇場にするですね、うん、お芝居があって、ヨーロッパ企画さんの特別公演なんですけども、世界の終わりかけと3コードというそのお芝居の稽古を、まあ、ずっとやっているんですけども、それの休みがあった時にはですね、うなぎを食べに行きました。
0: あ、いいですね。
1: はい、まあ、ちょっと2駅ほど行ったら大きい町があるんですね、うんうん、俺の家からね、はい、でそこでうなぎといっても、うなぎを食べながら食べる前に肝焼きが僕はすごく好きなんで、この肝焼き のレバーとか、うんうんうん、からくりとかあるんですよ、うん、そういうものの、うん、そこで、ね、あとね、焼き鳥もやっぱりだから備長炭で焼くとこですから、
0: いいです、
1: 焼き鳥もうまいんですよ、うん、だからその焼き鳥の皮とかもすごく高温で焼けるのかな、だからカリッとしてて、
0: あ、で香ばしい感じになるんですね。
1: それだから飲むの皮を塩でね、これも最高なんですよ。でと日本酒を飲みながら、うん、その肝を少し食べて、でもうちょっと追加しようかなとか言いながら、うん、まあ、追加して、うん、で最後にはいただくんですけどね、うな重をね、まあ、これは最高ですよね。僕の中のね、たまに贅沢としてやっていることなんですけども、
0: うん、いや、それこれをいい、聞いてるだけで羨ましくなっちゃった。

0: いいですよ。いや、これなんてうまいんですよ。備長炭でね、何度も何度も言いますけども、はい、こうパタパタパタってやりましてですね、うん、でそれでいただいて、でその日はですね、そのまま僕は帰ったんですけど、うん、まあこのちょっと日本酒もいただきましたから、その翌日にですね、今和の清志郎さんの映画が今やってまして、うん、で愛し合ってる会、今抜きお城が教えてくれたっていう映画かな、を見に行ったんですよ。いや、で、まあ、清城さんといえば僕たちの中では本当に神様みたいな人なんですけども、僕が本当に高校時代の頃から、高校時代までアコースティックでやってたんですけど、急にロックに変えて、しばらく全然売れなかったのに、急に出たんですよ。僕それもびっくりしたんですけど、それで昔駒沢大学に野犬さんに行ったりして、もう塗り上がってたんですけど、だから今の清志郎さんのいろいろな変更のずっと流れをたどっていくときに、僕が最もやっぱり、あ、これはいい映画を見たなと思ったのは、バックの人たちの、いろいろ携わったミュージシャンの人たちの今の清志郎さんに対する気持ちで、すごく大切に清志郎さんのことをしてる人たちがいっぱい出てくるんですよ。でその中で梅津和時さんという、このサックスの演奏者の方、あとかすごくもう、あと三宅伸二さんと一緒にギターでバンドやってた方とか、その人たちが今でも清志郎さんの歌を歌ってらっしゃるんですよ。僕も三宅さんと一緒にライブをやったことあるんですけど、僕も歌いましたし、で梅津さんとご一緒に、あれ千葉さんが企画してるのか、千葉清彦さんが忘年会があって、そこにも出たことあって、その時にも梅津さんと一緒に、まあ佐野史郎さんもいらしたんですけど、その時も清志郎さんの曲やってらっしゃるんですよ。でね、その清志郎さんの曲っていうのを本当に大切にしてるんだなっていうのが、なんか僕の知ってるミュージシャンたちがそれのことが分かって、なんか僕はとっても嬉しくなりました。
1: いいですね、リスペクト、
0: はい、
1: 愛、
0: そんな ね1週間でございましたけれどもね、はい、
1: なんか愛とうなぎを感じる1週間だったって、
0: そうですね、
1: そんなまとめでいいのかしら、
0: はい。さてこの後はですね、はい、8時55分9時からは9時5分から
1: です。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外況です。今日の日本付近は移動性の高気圧にすっぽり覆われます。このため全国的に晴れて天気の大きな崩れはないでしょう。大陸から乾いた空気が流れ込んで、日中は各地とも爽やかな陽気になりそうです。予報です。沖縄は朝と夜は雲が多いですが、日中は晴れそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は朝から夜にかけて晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がり、たっぷりの日差しが届くでしょう。天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和になりそうです。東北と北海道もよく晴れるでしょう。ただ太平洋沿岸は引き続きうねりを伴った高波にご注意ください。予想最高気温です。那覇は30度、鹿児島29度、福岡と高知、広島27度、松江24度、大阪と名古屋は27度、東京25度、金沢は24度が予想最高気温です。新潟は23度、仙台24度、秋田と札幌は22度となっています。全国的に平年より高く、関東からにしては夏日になるところが多いでしょう。昼間は半袖の陽気ですが、朝晩はひんやりとして、日中との寒暖差が大きくなります。重ね着で調節するなど、服装にはご注意ください。今日の日本付近は移動性の高気圧にすっぽり覆われて、全国的に晴れて天気の大きな崩れはないでしょう。大陸から乾いた空気が流れ込んで、日中は各地とも爽やかな陽気になりそうです。ただ寒暖差が大きくなりますので、体調を崩さないよう十分ご注意ください。明日の天気です。明日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。ただ九州南部と沖縄は気圧の谷の影響で雲が多く、雨の降るところがありそうです。以上、ここまで全国の気象情報でした。 続いて道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、北海道地方の状況です。道道の上りは恵庭インターでトレーラーなど車3台の事故の影響で7キロ渋滞しています。下りは江別西インターにトラックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ下りが500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上下線とも4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは首都高速道路3号線の用賀付近に故障車が止まっているため東京料金所まで7キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面からの外回りは海老名インターでトラックと乗用車の事故のため4キロ桶川北本インター付近に乗用車が故障して止まっている影響で9キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで乗用車2台の事故の影響で6キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ渋滞しています。北陸道は工事のため福井方面へ向かう上り。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。ロシア国防省はウクライナ中部にある JT 日本タバコ産業の海外の子会社の工場についてウクライナ軍への弾薬を製造していると主張し攻撃したと発表しました。会社側は NHK の取材に対し従業員は全員無事だとした上で軍事関係の生産に関与したことは一度もないなどと反論しました。ロシア国防省は7日 SNS でウクライナ各地にある防衛関係の企業や港湾施設などに対しミサイルや無人機での大規模な攻撃を行ったと発表しました。この中で中部ポルタワ州にある JT 日本タバコ産業の海外の子会社である JT インターナショナルの工場についてウクライナ軍への弾薬を製造していると主張し攻撃したと明らかにしています。これについて JT インターナショナルのウクライナにある事務所は7日 NHK の取材に対し当社はタバコ製品の製造や販売を行っており軍事関係の生産に関与したことは一度もないなどと反論しました。また工場はこれまでに数回にわたって攻撃を受けていて今回の攻撃を受ける以前から操業を停止していたと説明しました。その上で安全上の理由で詳細は答えられないが従業員は全員無事だと明らかにしました。ウクライナにある日本大使館は今回の攻撃で日本人が巻き込まれたという情報はないとしています。ロシアでプーチン政権を厳しく批判してきた人物が殺害された象徴的な事件として受け止められている女性記者の殺害事件から7日で20年となり現場では花を手向ける人たちの姿が見られました。アンナ・ポリトコフスカヤさんはプーチン政権に批判的なロシアの独立系新聞ノーバヤ・ガゼータの記者として